0: In poslušalcem.
1: Bom povedala jim vse, kako mislim, da bo enkrat kmalo čas za nek večji koncert.
0: Zelo lepo.
1: Pa še mečkano sanje otroške pesmice. Moje bo tudi še treba do konca izživeti in tudi narediti kakšno nadaljevanje, o katerem tudi sprašujejo.
0: Tako, tudi to knjigo in pesmi smo predstavili v našem programu. Manca, hvala lepa za nocošnje kramljanje, hvala za novo pesem, hvala za vabilo, da gremo s tabo v goro in verjamem, da bodo naši poslušalci pogosto rekli, ja pa pojdimo in pristupimo.
1: Hvala lepa, pa vse dobro želim vsem.
0: Tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, kot pravi Manca Izmajlova, vse dobro, srečno.

0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da še naprej ostanete ob nočnem programu Radija Ognjišče in ob glasbi, ki smo jo izbrali za vas. Ob 16:25 bomo ponovili kulturne utrinke.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner-Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Prisluhnite oddaji, v kateri bodo spregovorili mladi živilci, študenti, ki so se s svojimi novimi prehrambenimi produkti predstavili na tekmovanju Ekotrofelija in delček svojega znanja namenili trajnostni in inovativni prehrani.
1: Gre za instant ovseno kašo, ki je navdihnjena po tradicionalni slovenski sladici, lahko pa jo pripravimo kot nadomestek obroka.
2: Šlo je v bistvu za biskvitne rezine, ki so bile zasnovane na čičirikini moki, aquafaba, to so bile ene izmed naših pomembnejših sestavin.
3: Naša ideja je bila, da bi v bistvu te olupke od zelenjave ponovno uporabili in bi jih spremenili v nek snack oziroma prigrizek.
0: Kako je mladina prišla do realizacije teh idej, pa slišimo nocoj v kolokviju ob 21.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangeljsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče, pred nami je ponovitev četrtkovih minut o kulturi.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, današnjo oddajo o kulturi bomo začeli na Prevaljah, odkuder nam je kulturno novico poslal še vedno aktivni kulturnik Joško Kert. Park Jezero je za Prevalčane izjemna pridobitev, upravitelj parka javno-komunalno podjetje nudi domačinom in tudi drugim obiskovalcem novo kulturno ponudbo v mestu, kar je po besedah Joška Kerta pohvalno in razveseljivo. Poleg rekreacije in športnih aktivnosti, sprostitve ter druženja ponuja tudi nove kulturne vsebine in sicer cikel nedeljskih serenad, ki so predvsem glasbene. Prva iz tega cikla je bila minulo nedeljo 5. julija ob 10.30, predstavila se je mezzosopranistka Mateja Potočnik, ki je ob spremljavi harfistke Lare Pelikan pela koroške ljudske pesmi v priredbah skladateljev Matija Tomca, Zorka Prelovca in Antona Nageleta. Prijetno so bili presenečeni, piše Kert, nad presenetljivo velikim številom obiskovalcev, ki so pozorno in z navdušenjem spremljali omenjeni dogodek. Na programu je bilo 14 koroških pesmi, priljubljene domače glasbene dediščine, odlična interpretacija, izbor programa, muzikalnost in izrazno podajanje so bile odlike koncertne in operne pevke Mateje Potočnik, ki je svojo glasbeno pot začela na domačem privalskem odru in na koru domače cerkve in glasbene šole na Ravnah. Študij solopetja je sicer nadaljevala na Celovškem konzervatoriju, diplomirala pa v Berlinu na tamkajšnji visoki šoli Hans Eisler. Danes pa poleg vloge koncertne pevke opravlja tudi poslanstvo profesorice solopetja na Ljubljanskem konzervatoriju za glasbo in balet. Že vsa leta sodeluje tudi z domačimi kulturnimi društvi. No, harfistka Lara Pelikan pa je glasbeno pot začela v Celju, diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani s komornim duom Harp and Harp, v katerem sodeluje z orgličarjem Vladimirjem Hrovatom, je imela uspešno turnejo po Estoniji, sicer pa koncertira doma in na tujem in sodeluje številnimi orkestri. Koroška pesem je bila torej uspešnica minule nedelje, prihodnjo nedeljo 12. julija ob 18. uri pa prihajajo naslednje nedeljske serenade na Prevalje. Predstavil se bo večkrat nagrajeni godalni kvartet Akademija, kjer nastopajo glasbeniki iz Slovenske filharmonije in Ljubljanske opere. Predstavili bodo sproščen poletni program skladateljev Mozarta, Villa-Lobosa, Puccinija, Batista in Gershwina. Lepo vabljeni tudi na prihajajoči dogodek, še piše Joško Kert. Na organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik na oddelku za slovenistiko Ljubljanske filozofske fakultete v Ljubljani poteka že 62. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Pod naslovom Voda v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi se še do 17. julija 113 udeležencev iz 27 držav prizadeva pridobiti čim več znanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi ter spoznati in občutiti slovensko življenje in dogajanje. Med udeleženci so študenti in univerzitetni profesori slovenščine, slavisti in drugi znanstveni delavci, prevajalci ter zaposleni v šolstvu in kulturi iz slovenskega zamejstva, ki med drugim prihajajo z Poljske, Filipinov in Kitajske, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Italije, Ukrajine, Severne Makedonije, Rusije in Indije. Seminar je tudi priložnost, da tuje študente povabijo v Slovenijo in jih bolje spoznajo slovensko kulturo, literaturo in jezikom. Vsako leto na seminar pride vsaj tretjina takšnih, ki so na seminarju sicer že bili v preteklosti, pa se vračajo, ker razumejo seminar kot nekaj zelo pomembnega za njihov razvoj, da se srečujejo s slovenščino, slovensko kulturo. Preostali, ki pridejo prvič, pa so navadno zelo navdušeni, poudarjajo organizatorji. Strokovni del programa seminarja, poleg jezikovnega pouka s konverzacijami in fonetičnimi vajami, sestavlja tudi 12 predavanj o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Predavanja so na filozofski fakulteti in sicer so odprta in javna za vse, ki jih tematika zanima. Na programu so med drugim krščanski simbol vode kot navdih slovenskega leposlovja, morje in kontinentalci, voda v slovenski slovstveni folklori in podobno. No, popoldansko večerni spremljevalni program pa letos vključuje vodene oglede Ljubljane, razstav na Ljubljanskem gradu, pohod na Šmarno goro, koncert zasedbe Gugutke, ogled slovenskega filma, družabno plesni večer z akademsko-folklorno skupino France Marold, pa tudi celodnevno ekskurzijo v Postojnsko jamo, Sečoveljske soline in Piran ter popoldansko ekskurzijo na Bled. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol.
0: Slišali ste ponovitev četrtkovih kulturnih utrinkov, ki jih najdete tudi na spletni strani našega radija, v audio arhivu in so na voljo tudi kot podcast. In že zdaj tudi vabljeni, da prisluhnete petkovim kulturnim utrinkom, na sporedu bodo ob 10. uri in 15 minut. V nadaljevanju pa bo kmalu še ponovitev slovenske oddaje Radija Vatikan in ob 5. bo jutranja molitev rožnega venca.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče mladim Iračanom, sredi teme bodite Kristusova luč. Papež o umetni inteligenci. Potreben je dialog z vsemi, da bi poiskali nove poti za skupno dobro. V Riminiju z veseljem pričakujejo svetega očeta. Nadaljevanje papeževega govora španskim škofom.
2: V Ankavi, predmestju Erbila v Iraku, od 8. do 11. julija poteka srečanje mladih. Na udeležence se je papež Leon XIV. Obrnil z video sporočilom in jih spodbudil, naj pomagajo oblikovati cerkev in svet. Svoje zaupanje naj položijo v Jezusa, svoje srce pa postavijo na trdni temelj Božje ljubezni. Dragi mladi, je spodbudil sveti oče, nikoli ne dvomite v Božjo dobroto in ne bojte se načrta, ki ga ima Gospod za življenje vsakega od vas.
3: You have come from different parts of Iraq to gather in an atmosphere of faith and communion.
2: Prišli ste iz različnih delov Iraka, da bi se zbrali v ozračju vere in občestva. Molim, da bo to za vse vas priložnost za rast v prijateljstvo z Jezusom in med seboj. Mladost je življenjsko obdobje zaznamovano željo, da bi počeli velike stvari in da bi svet spremenili na boljše. Zatrdi sveti oče mladim udeležencem srečanja in z naklonjenostjo izpostavi letošnjo temo, ki govori o poslanstvu. Cerkev ima pomembno poslanstvo, da služi svetu tako, da širi Kristusovo luč, ter moške in ženske vodi v občestvo z Bogom. Vi sodelujete v tem poslanstvu in upam, da boste v prihodnjih letih pomagali oblikovati cerkev in svet. Kot sem že rekel, mladi ljudje niso le prihodnost cerkve, ampak tudi njena sedanjost. Sveti oče je nadaljeval, da ni vedno enostavno biti luč v svetu. Pravzaprav ste v sedanjem času poklicani, da izžarevate to luč v razmerah, ki so bile pogosto zaznamovane z vojno in nestabilnostjo. Gospod vam je izkazal veliko zaupanje, ko vam je namenil to poslanstvo, in tudi jaz zelo zaupam vse vas.
3: You must be Christ's light in the midst of a darkness that can at times seem overwhelming.
2: Biti morate Kristusova luč sredi teme, ki se včasih lahko zdi nepremagljiva. Ne bojte se in ne mislite, da ste pri tej nalogi sami. Jaz sem z vami, cerkev je z vami. Svoje zaupanje položite v Jezusa, poslušajte ga v molitvi in po vodenju drugih in pustite mu, da vas vodi. Papež je nadaljeval, da je svetloba oziroma luč bistvena za življenje na različne načine, zatem pa izpostavil tri, ki lahko mlade vodijo pri njihovem poslanstvu.
3: Firstly, light is necessary for seeing, which reminds us of the gift of faith. Faith in God is not a mechanism to cope with life's difficulties.
2: Prvič, svetloba je potrebna, da vidimo, kar nas spominja na dar vere. Vera v Boga ni mehanizem za spoprijemanje življenjskimi težavami. Pomeni prepoznati realnost in živeti v resnici, naučiti se videti svet, druge in sebe, kot nas vidi Bog. Zahteva potovanje skozi življenje s srcem in očmi uprtimi v našo resnično domovino. Zavedajoč se, da je Bog z nami, če tudi ga ne moremo videti. Tudi način vašega življenja mora pričevati o vaši veri, da bi drugi lahko v vas videli resnico in smisel, ki si jo tudi sami želijo in bi tako postali del te luči. Drugi vidik luči je, da nam zagotavlja toplino, kar simbolizira ljubezen. Da bi bili luč sveta, moramo najprej biti deležni same Kristusove luči in življenja. Da bi sodelovali v poslanstvu, moramo najprej odkriti živi odnos z Bogom, moramo ga spoznati. Ko se odpremo za Božjo ljubezen, ki spreminja, prejmemo milost, ki je potrebna, da sledimo Jezusu in sprejmemo življenje, kateremu nas kliče. Zato je pomembno, da vsak dan preživimo čas v molitvi in se približamo Bogu po zakramentih, predvsem spovedi in evharistiji.
3: Ground your hearts in the solid foundation of God's love for you. Discover the heart of Christ. And do not be afraid to build your lives upon him.
2: Svoje srce postavite na trdni temelj Božje ljubezni do vas, je spodbudil papež. Odkrite Kristusovo srce in ne bojte se svojega življenja graditi na njem. S tem ne boste našli le izpolnitve, po katerih repenite, ampak boste tudi zmožni deliti toplino Božje ljubezni in spravno moč njegove milosti s tistimi okoli vas. Luč pa je potrebna tudi za rast in novo življenje, ter je zato podoba upanja. Ukoreninjeni v ljubezni ste še posebej poklicani biti delavci za mir, da združujete tiste okoli sebe in da v drugih vzbujate upanje v prihodnost zaznamovano s trajnim mirom. Morda ne boste mogli nadzorovati svojih razmer ali izzivov, s katerimi se boste morali soočiti, a vedno se lahko odločite, da bo v vaših srcih vladal Kristusov mir. Krepost upanja nas navdihuje, da gledamo proti nebesom. To ne pomeni pozabiti na svet, ampak imeti zaupanje, da z njim delimo mir in življenje, ki prihajata od Kristusa, čigar luč osvetljuje novi Jeruzalem.
3: Dear young people, never doubt the goodness of God and do not be afraid of the plan the Lord has for each of your lives.
2: Dragi mladi, nikoli ne dvomite v Božjo dobroto in ne bojte se načrta, ki ga ima Gospod za življenje vsakega od vas. Tudi prerok Jeremija se je moral soočiti s težkimi trenutki, a pričuje nam, da so Gospodovi načrti, načrti blaginje in ne nesreče, da vam da prihodnost in upanje. Je papež Leon XIV. Spodbudil mlade Iračane. Izročil jih je materinski priprošnji in vodstvu Marije Matere Cerkve ter jim zagotovil molitev, da bi v teh dneh duhovne prenove v njej odkrili pravi zgled življenja, popolnoma izročenega Božji milosti.
3: And may Almighty God bless all of you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.
0: Sveti oče je udeležencem vrha o umetni inteligenci, ki od 7. do 10. julija poteka v Ženevi, poslal sporočilo, ki je bilo prebrano pred video predstavitvijo okrožnice Magnifica Humanitas. V dokumentu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papež pozdravlja udeležence srečanja o umetni inteligenci, ki odpira nekatera najpomembnejša vprašanja našega časa glede prihodnosti človeštva. Ob tem zagotavlja navzočnost svetega sedeža in odprtost za dialog, zlasti v tem prelomnem zgodovinskem trenutku. Državni tajnik spomni, da je papež Leon XIV. V svoji nedavni okrožnici Magnifica Humanitas, ki je posvečena varovanju človeške osebe v času umetne inteligence, izrazil željo po dialogu z vsemi moškimi in ženskami našega časa, da bi poiskali nove poti za skupno dobro in spodbujanje dostojanstvenega življenja za vse. Magnifica Humanitas je nastala potem, ko je sveti oče prisluhnil znanstvenikom ter inženirjem, ki z iskrenim navdušenjem delajo na področju tehnologij, ki morejo olajšati neizmerno trpljenje. Političnim voditeljem in javnim uslužbencem, ki vztrajno iščejo pravične predpise. Staršem in učiteljem, ki so globoko zaskrbljeni za prihodnost mlajših generacij. Spodbude za okrožnico pa so bila tudi zelo zaskrbljujoča poročila o potencialnih zlorabah algoritmov in izgubi človeškega delovanja na kritičnih področjih. Ob koncu sporočila sveti oče udeležencem zaželi, da bi bile njihove razprave konstruktivne in bi jih obogatile, ter jim zagotavlja molitev pri njihovem prizadevanju, da bi služili človeštvu. V sredo 8. julija so na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu predstavili 47. srečanje za prijateljstvo med narodi, ki bo od 21. do 26. avgusta potekalo v Riminiju. Osrednji gost dogodka, ki bo letos v znamenju zaključnega verza božanske komedije, ki se glasi Ljubezen, ki premika sonce in druge zvezde, se bo udeležil tudi papež Leon XIV. Organizatorji pripravljajo bogat program dogodkov s pogovori, razstavami, umetniškimi predstavami, kulturnimi dejavnostmi, športnimi tekmovanji in dogodki za najmlajše, ki jih bo mogoče spremljati v živo prek spletnih platform v različnih jezikih. Na voljo bo več kot 150 srečanj, na katerih bo sodelovalo okoli 500 italijanskih in mednarodnih govornikov. Kulturna ponudba bo vključevala tudi 13 razstav in 13 predstav. Kot je na predstavitvi dejal predsednik fundacije Meeting Bernhard Scholz, se vsi veselijo obiska svetega očeta. Srečal se bo z otroki, mladimi, študenti in z družinami. Na različnih dogodkih srečanja za prijateljstvo med narodi bodo obravnavane tudi nekatere teme, ki jih je papež Leon XIV. Izpostavil v okrožnici Magnifica Humanitas. To so poudarjanje veličine človeka in njegovega dostojanstva. Zavest, da ga njegove omejenosti ne dušijo, ampak ga usmerjajo v dialog z neskončnim. Razmišljanja o smislu dela in raziskovanja ter nujnost komunikacije, ki spodbuja odnosno razsežnost osebe. Kot je v navadi, bodo v središču pomembne mednarodne politične, ekonomske in kulturne teme ter dialog med verstvi. Prvo srečanje bo 21. avgusta ob 12. uri, na njem pa bosta svojo izkušnjo podelili ženski, ki jo je prizadela velika tragedija, a sta se odločili za pot dialoga. Tako se je bolečina spremenila v skupno pot bratstva in upanja. Rozelina Mel je leta 2016 v tragičnem napadu izgubila brata duhovnika Žaka, medtem ko je Nasera Kermik mati enega od napadalcev. Najbolj pričakovan trenutek bo gotovo srečanje s papežem, ki bo potekalo 22. avgusta v dvorani z 10.000 sedeži. Njegov govor bo sočasno predvajan v vseh dvoranah in sektorjih sejma. Sveti oče bo obiskal tudi paviljone srečanja, kjer bo lahko pozdravil obiskovalce, vodstvo in številne prostovoljce. V Riminiju bodo navzoči tudi nekateri predstavniki italijanske vlade in drugih institucij. Zbrane bodo nagovorili Antonio Tajani, podpredsednik italijanske vlade in minister za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje, Matteo Salvini, minister za promet in infrastrukturo ter nekateri drugi ministri. Med predstavniki najvišjih državnih organov bo tudi podpredsednik ustavnega sodišča Luka Antonini. Srečanje želi prav tako obeležiti 80-letnico republike.

0: spodbujanju miru. Sodelovali bodo kardinal Matteo Maria Zuppi, predsednik italijanske škofovske konference in bolonski nadškof, jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa, prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za vzhodne cerkve kardinal Claudio Guggerotti ter kardinal Jean-Paul Vesco, metropolit Alžira. Med drugim bodo prisotni tudi monsignor Paolo Hončaruk, škof škofije Harkov za Porožje, monsignor Paolo Martinelli, apostolski vikar za Južno Arabijo, Francesco Jelpo, kustos svete dežele, Gabriel Romanelli, župnik v Gazi, ter Joseph Ferrell, generalni prior Avguštincev. V Riminiju bo prostor namenjen tudi znanosti, športu in kulturi. Med gosti z teh področji bodo Eva Ilus, svetovno priznana sociologinja, Richard Anthony de Souza, direktor Vatikanskega observatorija, Jordi Fauli, glavni arhitekt Bazilike Sagrada Familia, večkratna olimpijska prvakinja Ariana Fontana ter Paolo Ruffini, igralec, televizijski voditelj in režiser. Za izvedbo srečanja bo ključnega pomena prispevek prostovoljcev. Letos jih bo več kot 3000, prihajajo pa tako iz Italije kot iz tujine. Skoraj 60% izmed njih je mlajših od 30 let. Na sejmišču v Riminiju bo urejen prostor v skupni velikosti več kot 140 tisoč kvadratnih metrov, kar pomeni 16% več v primerjavi z lanskim letom. Dogodek bo vsak dan odprt do polnoči, vstop pa bo brezplačen. Prisluhnimo nadaljevanju govora papeža Leona 14. med srečanjem s španskimi škofi v Madridu 8. junija.
1: Drug zaklad, ki ga ne smemo pozabiti v svoji torbi, je Romarjeva popotnica. Kruh besede in Evharistije so nam še bolj potrebna kot materialna hrana, kjer odpirata pot zveličanja. Ne gre za to, kako narediti praznovanje bolj ali manj privlačno. Gre za to, da začutimo, da če smo del njega, njegova odsotnost povzroča nemir, ki ga lahko primerjamo s fizično lakoto. Zakramentalno življenje spremlja naš obstoj kot otrok, ki prejema hrano od matere, kot atlet, ki tehta svoje moči, potrebne za dosego cilja.
2: Por otra parte, algo que suele costarnos mucho al viajar es comunicarnos con el otro.
1: Po drugi strani pa se nam na potovanjih pogosto zdi zelo težko komunicirati z drugimi. Naj bo to zaradi različnih jezikov in kultur, nezaupanja do neznanega ali prepirov in nesporazumov, ki se lahko pojavijo celo med bližnjimi prijatelji. Se počutimo omejene, ko gre za izražanje sebe ali razumevanje sogovornika. To je izkušnja, ki jo lahko uporabimo pri oznanjevanju evangelija, sprejemanju drugih, odgovarjanju na vprašanja sveta okoli nas ali spodbujanju skupne odgovornosti članov skupnosti v naših pastoralnih dejavnostih. Če smo prej trdili, da moramo opustiti vse, kar nas ovira in udaljuje, bi moralo biti zdaj vodilno načelo, da mora biti naša dediščina vedno orodje in priložnost za dialog s tistimi, ki jih srečamo na svoji poti. Kot romarje na Camino de Santiago se lahko na svoji poti znajdemo pred tistimi prostranimi kastilskimi ravnicami, ki se nam zdijo prazne. Nekaj srečanj teh romarjev z nekaterimi starejšimi ali tujimi delavci lahko razumemo kot metaforo za številne družbene situacije, ki so žal prisotne v nekaterih vaših cerkvenih realnostih. To ni prvič, da se Španija sooča s podobno situacijo. Naprimer v preteklosti, ko je morala cerkev ponovno zgraditi svojo prisotnost na območjih požgane zemlje, so se pojavili modeli evangelizacije, ki so bili kasneje izvoženi v Ameriko in ki nam lahko pomagajo pri našem poslanstvu. Tako kot takrat smo poklicani graditi novo realnost s spoštljivim dialogom in uporabo novih jezikov, tako kot je to storil slavni sveti Alfaqui iz Granade, Hernando de Talavera, in kot je to kasneje storil sveti Toribi iz Mongroveja v Ameriki, čigar 300-letnico kanonizacije praznujemo in ga predstavljamo prav tako kot vzor škofa, ki gre v čas poslanstva in cerkvene reorganizacije. Čeprav so jeziki v tej digitalni dobi drugačni in so se spremenile tudi kulture, ki zdaj sestavljajo mozaik naše realnosti, z migranti vseh delov sveta, mora duh ostati. Katere so bistvene točke tega duha? Prva se nanaša na sposobnost komuniciranja, pogovora z vsako realnostjo, ki je prisotna

na našem ozemlju, da se ponižamo ne le za razumevanje, ampak za podelitev. Le s podelitvijo vsega dobrega, kar obstaja v naši lastni dediščini, kjer vsak prispeva svoj delček, lahko zgradimo novo resničnost, v kateri se lahko vera globoko ukorenini. Da bi to dosegli, moramo seveda začeti z učenjem jezika drugega, začetkom procesov in tkanjem vezi, kjer lahko posejemo seme kraljestva. Drugi je klic k ustvarjanju resničnosti, ki so sposobne sporočati lastno izkušnjo vere, sposobne nositi tako kot turibi izkušnjo granade v Ameriko, torej hraniti v svoji prtljagi vire, ki nam omogočajo, da se z odkritostjo soočimo z vedno novimi izzivi evangelizacije, v vsaki okoliščini. Po zapuščenih ravnicah bomo našli tudi velika mesta. V njih tišina in oddaljenost nista prostorski, temveč intimni. Odzivi bodo različni, vendar so postopki za dosego teh ciljev podobni. Poslušanje, razumevanje, spoštovanje, velikodušnost in odkrito srčnost. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.

0: Pred nami je skupna molitev rožnega venca. Žalostni del bomo molili radijski sodelavci.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od odlog bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam okrepi voljo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in
1: vekomaj.
2: Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot
3: odpotil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. i ne operi nas kušnjavo, već riši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami i blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami i blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljena blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezusu,
2: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušnjavo, Tebeč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Gospod, daj jim večni pokoj
2: in večna luč naj jim sveti.
3: Naj počivajo v miru.
2: Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

0: Ura je 35 minut. Čas je za prva jutranja poročila na Radio Ognjišče, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Vsem skupaj dobro jutro. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je povedal, da bodo sklepe odbora državnega zbora, ki ministerstvo poziva tudi k pripravi načrta za ponovno vzpostavitev tehničnih sredstev na meji, proučili. Dejal je, da o ograji seveda ni bilo nikakršnega govora, razmišlja pa o povečanem nadzoru z droni in drugimi tehničnimi sredstvi. Ob tem je poudaril, da je trenutno stanje varovanja dobro, boljše kot prej, zato dodatnih potreb ne vidi.
1: Trenutno smo prvi ukrep že izvedli, tako ob nastopu te vlade smo seveda odstranili policiste iz nekdanjih mejnih prehodov, s tem smo pojačali policijske patrulje v tako imenovanih izravnalnih ukrepih, torej za nadzor državne meje.
0: Maribor je postal sedež prvega ministrstva izven Ljubljane. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je z uradnim prenosom sedeža naredilo pomemben korak k decentralizaciji države in spodbujanju enakomernega regionalnega razvoja. V prvi fazi bo v Mariboru zaposlenih okoli 70 ljudi, ministrstvo pa bo svoje dejavnosti še naprej opravljalo tudi v Ljubljani in Štanjelu. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs je ob tem poudarila, da gre za jasno razvojno sporočilo, da je treba decentralizacijo države uresničevati tudi v praksi. Selitev iz Ljubljane načrtujejo tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, katera druga ministrstva bi svoje sedeže oziroma dele še lahko selila izven Ljubljane, pa zaenkrat še ni znano. V družbi Eles opozarjajo uporabnike sončnih elektrarn, naj bodo pri določanju deležev za souporabo električne energije previdni. Tisti, ki v souporabo dajejo 100% svojih viškov, lahko izgubijo prednost letnega net meteringa in ob tem ob koncu leta plačajo več za električno energijo. Od začetka julija, ko je souporaba elektrike zaživela, so potrdili 261 vlog, večinoma gospodinjstev. Junijski vročinski val je v Nemčiji terjal življenja. Približno 5100 ljudi je ocenil inštitut Roberta Koha. Število že presega letno povprečje. Približno 2900 smrti zaradi vročine, ki so bile zabeležene v obdobju med letoma 2023 in 2025. Poglejmo še športno novico. Francoska nogometna reprezentanca je prvi polfinalist svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Francozi so v četrtfinalu v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bodo pomerili z boljšim iz dvoboja Španija-Belgija, ta tekma pa bo nocoj ob 21. uri v Los Angelesu. Zdaj pa k vremenu. Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, ob tem tudi opozorilo, da je povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. Obeti za nedeljo in ponedeljek so jasno vreme in vročina se bo stopnjevala. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji o 5. uri. V Ljubljani in Kopru 19 stopinj Celzija, Maribor in Celje 17 stopinj, Novo mesto delno jasno 16, Murska Sobota delno oblačno 12 stopinj. Še nekaj drugih krajev, to so bila namreč škofijska mesta, Nova Gorica oblačno 22, Metlika, Trebnje, Črnomelj in Pohorje 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Brnik in Mežica 15 stopinj, tudi Ptuj, Rogaška Slatina in Hrastnik 15 stopinj, v Slovenj Gradcu jasno in 12, na Kredarici pa jasno in 7 stopinj Celzija. Na cestah še brez posebnosti, razen na pomurski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila promet oviran med Dolgo vasjo in Lendavo proti Lendavi. Toliko v poročilih, 5 in 35 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Dobro jutro in lep pozdrav, 35 minut je ura, z vami pa jutranji program Radija Ognjišče v petek 10. julija, petek 14. tedna med letom, na 191. dan tega leta. Sonce je že ušlo in sicer o 5:21, zašlo bo danes ob 20:53, dan traja 15:32, ne vem, če ste opazili, ampak od poletnega solsticija, ko je bil dan najdaljši, se je že skrajšal za 15 minut. To pa je že kar podatek, ki nas sili tudi k razmišljanju, ampak pravzaprav smo na začetku pravega poletja in zato misel o jeseni še ni na mestu. Vsekakor pa vam želimo dober začetek novega dne, naj bo tudi v znamenju našega radija.

0: veš, kak vic?
1: Zakonski par sedi na obali in gleda morje, kjer mojster jadranja na deski uči njuno hčerko te veščine. Nenadoma opazita, da se mlada do pasu v vodi poljubljata. Žena reče:
2: "No vidiš, ta učitelj je pa res odgovoren, zdaj najino deklico uči še umetnega dihanja."

Še 15 minut in ura bo 6 na današnji dan leta 1871 je bil rojen veliki francoski pisatelj Marcel Proust, avtor cikla romanov Iskanje izgubljenega časa, s katerim je postal eden največjih pisateljev 20. stoletja. Med mnogimi njegovimi mislimi najdemo tudi tole. Ljubezen ne živi samo od tega, kar prejema. Veliko bolj živi od tistega, kar daje. Vsem nam v premislek, kaj je v življenju res potrebno. Dobro jutro.

0: Iz našega gala koncerta leta 2016 Iva Stanič in Andrej Jerman. Ura je 5 in 51 minut, zdaj pa k svetniku dneva. Redovnica mistikinja sveta Veronika Giuliani danes goduje. Po besedilu Silvestra Čuka nam jo bo predstavil Jure Sišek.
1: Svetnik za vsak dan.
2: Deseti julij, Veronika Giuliani, Clarissa iz preloma 17. in 18. stoletja. Današnja godovnjakinja sveta Veronika Giuliani je bila doma iz Italije. Rodila se je 27. decembra leta 1660 v kraju Marcatello kot sedmi otrok premožnih staršev. Pri krstu so ji dali ime Uršula. Ko je pobožna mati umirala, je poklicala k sebi svojih pet hčera in jim priporočala, naj se v stiski zatečejo k eni izmed presvetih Kristusovih ran. Štiriletni Uršuli je mati podelila rano Jezusovega prebodenega srca. Ko je Uršula dopolnila 17 let, je vstopila v samostan redovnic Kapucink, kjer je dobila ime Veronika. Leta 1694 je postala voditeljica novink, od leta 1716 do svoje smrti pa je bila opatinja. Kmalu po vstopu v samostan se je v Veroniki obnovilo gospodovo trpljenje, podobno kot približno 500 let poprej v življenju svetega Frančiška Asiškega. Tudi Veronika je dobila na svojem telesu znamenja Jezusovih ran. Jezus jo je obdaril z deležem svojega trpljenja. Na glavi se ji je videla trnjeva krona, zato jo upodabljajo s trnjevo krono na glavi. Imela je globoka mistična doživetja, istočasno pa je silno trpela zaradi napadov hudobnega duha, ki jo je mučil podobno kot pozneje svetega arškega župnika Janeza Vianeja. Veliko hudega je prestala tudi od svojih redovnih sester v samostanu, posebno od predstojnice, ki jo je imela za domišljavko. Vzeli so ji vodstvo novink, prepovedali so ji, da bi se pogovarjala z drugimi sestrami, skoraj dobesedno so jo izobčili samostanskega življenja. Škof je iz Rima dobil naročilo, naj zadevo z vso ostrostjo preišče in sporoči svojo razsodbo. Preiskava je trajala dolgo časa. Na koncu je škof sporočil v Rim, da je sestra Veronika nezlomljivo zvesta v veri in pokorščini, da kljub vsem preizkušnjam ohranja vedrino duha, da se nadaljujejo njene mistične prikazni. Na njegovo prošnjo je papež preklical vse prepovedi. Kmalu na to so jo sestre soglasno izvolile za opatinjo. To službo je opravljala 11 let, do svoje smrti 9. julija leta 1727. Za svetnico jo je razglasil papež Gregor XVI leta 1839. Trpinka, sestra Veronika, je po naročilu svojega spovednika pisala dnevnik in vanj zapisala vse, kako je Bog deloval v njeni duši. Danes ta dnevnik obsega 10 objavljenih zvezkov. Nenavadne stvari, ki so v njem, so

Radio Ognišče z vami, dobro jutro vsem, pred nami je napovednik našega radijskega programa. V svetovalnici ob 8 bomo spregovorili o vnašanju hranil v povezavi z našim zdravjem. Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri prehranskih dopolnil, boste slišali v pogovoru z gostjo, raziskovalko doktorico Mašo Hribar. V rubriki Življenje išče pot ob 9.20 pa drugi del pogovora s strokovno sodelavko Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote, Janjo Završnik, in sicer bo spregovorila o pomenu bodočega novega zavetišča v Ljubljani, pa tudi o grobu, ki ga imajo za brezdomce na Žalah in kakšno pomoč potrebujejo za svoje delovanje. Komentar tedna za danes ob 14.30 pripravlja prevajalka in publicistka Alenka Puhar. V doživetjih narave ob 17. pa bomo tokrat odprli temo, kako otroke navdušiti za gibanje v naravi. Naša gostja bo mama 4 otrok, planinska vodnica Urška Petek, ki je nedavno izdala priročnik Majhni koraki, veliki vrhovi za starše in otroke od zibke do mladostništva. Pretekli konec tedna se je v auditoriju Portorož odvil praktično edini zabavno glasbeni festival, ki ga Slovenci še imamo, to so Melodije morja in sonca. V petkovem večeru boste tokrat slišali pogovore z nekaterimi letošnjimi udeleženci ob 20. uri. Konec junija se je na Gospodarski zbornici Slovenije odvilo tekmovanje Ekotrofelija. V tokratnem kolokviju ob 21. uri boste lahko slišali nekaj pogovorov študenti, ki so na omenjenem tekmovanju predstavili inovativne in trajnostno zasnovane živilske izdelke. In še pogled v zadnjo oddajo nocojšnjega programa, to je Ritem srca, namenjena je sodobni krščanski glasbi. Nocoj bomo prisluhnili novemu albumu ameriške zasedbe We the Kingdom z naslovom Everything I Thought Was Pleasure. Pridružite se nam ob poslušanju iskrenih pesmi o predaji, izkušnjavah in polnosti življenja v Kristusu. Nocoj ob 21.30. Toliko v napovedniku našega programa, ura je 6:03, le še povabilo, da ste z nami, kajti Radio Ognišče je radio z vsebino.

6 in 5 minut je ura, z vami jutranji program Radio Ognjišče. Je že 10. julij, petek, upam, da ga boste lepo izkoristili in doživeli kaj lepega. K temu bo pripomoglo tudi vreme, ki bo danes večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri pa sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo možne krajevne plohe in nevihte. Kako je s temperaturami? V Ljubljani in Kopru 19 stopinj Celzija, Maribor in Celje 17 stopinj, v Novem mestu delno jasno 16, v Murski Soboti pa zanimivo, najhladneje delno oblačno in 12 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, razen cestnih del. Omenimo že zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani. Srečno, previdno in potrpežljivo vožnjo želimo.

Zasedba Hazard je bila z nami, ura je 6 in skoraj da že 11 minut. Petek, 10. julije in petek ima nekakšen poseben značaj med dnevi v tednu. Teden se počasi izteka, marsikdo že misli na to, kaj bo jutri. Pa se na hitro vprašajmo, koliko lepih trenutkov tega tedna smo sploh opazili. Ali ne hitimo zgolj od opravila do opravila in pogosto spregledamo tisto malo, kar daje življenju okus. Naklonjenost bližnjega, prijazen pozdrav, spokojno jutro. Sreča ni zmeraj v velikih dogodkih. Velikokrat je skrita v drobnih stvareh, ki jih opazimo šele, ko si dovolimo za trenutek upočasniti korak. Naj bo lepo današnje jutro.

14 minut čez 6. Julij ni le mesec sonca, ampak je tudi mesec nenadnih neviht. Nebo se lahko v nekaj minutah zatemni, zapiha veter, zagrmi, vlije se, ponekod pade tudi toča. A že čez uro spet posije sonce. Nekaj podobnega se dogaja tudi v naših življenjih. Včasih nas presenetijo težki dnevi, ki se zdijo brez konca. A vendar vsaka nevihta mine. In morda je prav zato dobro ohraniti mir in zaupanje tudi takrat, ko oblaki zakrijejo pogled na prihodnost. Naj bo današnji dan, petek 10. julija, v znamenju tega, tudi na krilih želja, o katerih poje zasedba Gloria. Dobro jutro.

Dva bela galeba vabita tudi na morje. In zanimivo je, da človek von po soli in šumenje valov pogosto nosi s seboj še dolgo po dopustu. Lepi spomini imajo posebno moč, niso beg od resničnosti, ampak so zaloga moči za prihodnje dni. Zato si le ustvarjajmo trenutke, ki bodo nekoč postali dragoceni spomini. Morda bo prav nekaj, kar se bo zgodilo danes, ostalo v srcu veliko dlje, kot si mislimo. Ura je 6:19 minut, zdaj le bo z nami Irena Vrčkovnik, ki prav tako ljubi morje. O tem, kakšno vreme nas tam čaka, pa prav kmalu v klepetu z vremenoslovcem po tejle skladbi. Dobro jutro.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Dežurni prognostik Luka Ravnik je z nami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ker smo se nekako zdaj le navadili na take bolj sveže jutre, jutra, noči, zdaj pa spet prihaja bolj vrod zrak, ne?
2: Ja, postopno, oziroma tako nakazuje se, bodo recimo današnji dan in tudi še nekako čez vikend se bodo temperature gibale nekje med 28 in 30 stopinjami ali pa nekje lahko tudi do 31 na Primorskem, morda 32. Te temperature nasploh po državi, mislim, da bi se vročina stopnjevala, se pa nakazuje potem v prihodnjem tednu, nekje morda od torka naprej. Ni še čisto gotovo, no, ampak nekako v tej smeri se napovedi in izračuni gibljajo, ne, da bi potem nova topla zračna masa najprej dosegla Zahodno Evropo v prihodnjem tednu, pa potem se postopno pomaknila nad severno Sredozemlje in potem nad naše kraje in da bi te temperature potem lahko šle spet nekaj stopinj na 30 v prihodnjem tednu oziroma bolj v sredini prihodnega tedna. Pa zaenkrat kaže, da bi jutra še sprva ostala recimo temu sveža, torej pod da ne bi segla do 20, morda na Primorskem, v primeru kakšne šibke burje, se bo to lahko zgodilo prej, drugače drugod pa lahko še jutra malce zdržijo oziroma ohranjajo to svežino, ki ste jo omenili. Drugače pa razvoj vremena, danes nekako sončen dan, s temperaturami okoli 30 stopinj, nekaj jugozahodnega vetra in pa juga ob morju, to pa bo nekako nakazovalo na to, da so blizu nas neke vremenske motnje, ki so nekako bolj v višinah izražene, torej nek hladnejši zrak, ki se giblje, se zadržuje deloma nad vzhodno Evropo in deloma tudi nad zahodno Evropo in jutri bodo te vremenske motnje nekako potovale preko naših, oziroma deloma preko naših krajev, zato jutrišnji dan potem drugačen, bolj spremenljiv, z možnostjo ploh in neviht. Zdaj, samo časovni razvoj tega dogajanja, kaj se trenutno nakazuje, da bi lahko že v jutranjem času ni izključena kakšna ploha ali pa nevihta nad severnim Jadranom oziroma Tržaškim zalinom, območje Slovenske Istre in Furlanije Julijske krajine. To bo posledica morebitnih, danes se bodo ploh in nevihte razvile nad severno Italijo in te lahko deloma potem, če temu rečemo, preživijo tudi noč in doseže potem tudi severni Jadran. Drugače pa potem čez dan razvoj, predvsem sredi dneva in popovdne, ploh in neviht posod po državi možnost in pa nekako ta vremensko dogajanje, recimo bolj plohasto in neviht, to se bo lahko zavleklo potem tudi v noč na nedeljo. Tako da nedelja kaže morda malce bolj ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle, potem pa čez dan kaže na kar lepo sončno vreme, nekaj plitve kopaste oblačnosti, predvsem v hribih in nekaj severovzhodnega vetra. Potem prideva pa v tem ta prihodnji teden, ne, ki pa kaže, da bi se potem postopno lahko grelo, oziroma šle temperature po podanskem času, v glavnem kar na 30.
1: Tako, nekaj pravo poletje je pred nami. Luka Ravnik, hvala lepa za vremensko napoved.
2: Prosim, srečno.
1: Mi pa gledamo na uro, do poročil še 3 minute.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
1: Ura je 36 minut, čas je za druga jutranja poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič.
2: Referendum.
1: V Ljubljani se bliža referendum o parkirni politiki, a javna razprava je presenetljivo skromna. Zakaj je tako in zakaj po mnenju Petra Mršeta največjo napako dela prav politična desnica?
3: Novinar portala Zanima.me Peter Mrše meni, da je parkirni referendum v Ljubljani skoraj neopažen, saj naj bi mestna oblast naredila vse, da bi bil čim manj izpostavljen. Ob tem pa opozarja, da odgovornost nosijo tudi politične stranke, predvsem na desni, ki se po njegovem mnenju v kampanjo skoraj niso vključile. Mrše poudarja, da bi morale desno-sredinske stranke izkoristiti referendum za nagovor volivcev v prestolnici in pokazati, da imajo rešitve tudi za lokalne težave. Kot pozitiven primer sodelovanja izpostavlja Aleša Primca, ki je po njegovem mnenju pripravljen sodelovati tudi s političnimi nasprotniki, kadar gre za skupen cilj. Komentar sklene z opisom, da brez večje prisotnosti v Ljubljani desnica dolgoročno težko računa na uspeh. Parkirni referendum Mrše vidi kot zamujeno, a še ne povsem izgubljeno priložnost za politično aktivacijo pred nedeljskim glasovanjem.
1: Podnebne spremembe, mednarodna trgovina in vsa večja mobilnost omogočajo, da se rastlinski škodljivci prevažajo kot slepi potniki in širijo hitreje kot kadarkoli prej. Med njimi je tudi japonski hrošč, eden najnevarnejših invazivnih škodljivcev. Veliko škodo lahko povzroči tako v kmetijstvu, sadjarstvu, vinogradništvu in gozdovih, kot tudi v urbanem okolju. Polona Bitenc, Pavliha z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poudarja.
4: Da se hrošč pač širi z večinoma z vozili, ko se vozilo ostavi, se lahko potem ostali in poiščejo samice neke vlažne travnike, kjer lahko odlagajo jajčeca. Zato se dejansko trudimo, da izvajamo vse predpisane ukrepe. Eden izmed njih je tudi ta ulov z pastmi. Bi pa vseeno podarila, da je na tem napadenem območju so pač pasti postavljene bolj skupaj in ta ukrep se imenuje ukrep množičnega ulova. Trenutno je na obeh razmejenih območjih približno 130 pasti postavljenih, od tega 60 na tej lokaciji na Barju.
1: Donald Trump je nakazal možnost nadaljnega zmanjševanja števila ameriških vojakov v Evropi. Dejal je, da bo odločitev odvisna od razvoja dogodkov glede Grenlandije in razmer v odnosih z Iranom. Trump je znova poudaril, da bi morale ZDA prevzeti nadzor nad Grenlandijo, saj da je strateško pomembna za varnost. Mette Frederiksen je njegove zahteve ponovno zavrnila in poudarila, da Grenlandija ni na prodaj. 9 članic Evropske unije je Evropsko komisijo pozvalo naj podaljša veljavnost začasnih prilagoditev pri izvajanju novega sistema vstopa in izstopa na šengenskih mejah. Opozarjajo, da sistem še vedno spremljajo tehnične in operativne težave, ki povzročajo zastoje na mejnih prehodih. Države želijo ohraniti možnost začasne opustitve zbiranja biometričnih podatkov v izrednih razmerah, da bi preprečile dolge čakalne vrste. Evropska komisija za zdaj še ni napovedala, ali bo ukrepe po 6. septembru podaljšala. Še šport. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je dobil 6. etapo dirke po Franciji in znova prevzel rumeno majico vodilnega. Na zahtevni pirinejski etapi je v cilj prikolesaril 2 minuti in 38 sekund pred največjim tekmecem, Dancem Jonasom Vingegorjem. Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri pa sprva še deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, še obeti za nedeljo in ponedeljek sončno bo. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 6, Koper delno oblačno 20 stopinj Celzija, Ljubljana delno jasno 19, Celje delno jasno 18, Maribor in Novo mesto delno jasno 17, v Murski Soboti delno jasno in 12 stopinj Celzija. Nova Gorica oblačno 23, Trebnje delno jasno 18, Pohorje, Gorenja vas, Kranj, 17 stopinj Celzija, Mežica in Velenje delno jasno 16, Ptuj, Magla 15, Babno polje in letališče Jožeta Pučnika Brnik tudi 15 stopinj, Jezersko delno jasno 14, na Kredarici pa jasno in 7 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu. Zaradi okvarjenih vozil pa je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru, oviran je promet na Primorski avtocesti na uvozu Unec proti Kopru ter na uvozu Razdrto proti Ljubljani. Promet je oviran tudi na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center, pa na Podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličjem proti Gruškovju in tudi na Gorenjski avtocesti v predoru Šentvid proti Kosezam. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani. 6:36 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
2: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
1: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel.
3: Na 105,9 MHz.

19 minut pred sedmo si bomo privoščili kanček zgodovine, namreč na današnji dan leta 1856 se je rodil Nikola Tesla, eden največjih izumiteljev moderne dobe. Njegove zamisli o izmeničnem toku so spremenile svet in omogočile razvoj sodobne elektrifikacije. In Tesla je nekoč dejal: "Sedanjost je njihova, prihodnost, za katero sem delal, pa je moja." Njegova življenjska usoda nas spodbuja, da tudi sami ne obupamo nad dobrimi idejami, čeprav jih drugi sprva morda ne razumejo. Dobro jutro.

Oratoriji so v polnem teku. Otroci spoznavajo letošnjo junakinjo Heidi. Kako je navihana deklica spletla kup prijateljstev, ostala skromna in polna veselja do življenja, bomo slišali tudi v jutrišnji sobotni iskrici, ko skupaj preberemo njeno zgodbo. Se dobimo jutri ob 9.

16 minut je ostalo do sedmih, pravo veselje se rojeva iz miru, ki prebiva v človekovi notranjosti in kakor izvir išče svojo pot do svetlobe in na dobro smo do sebe. Tudi mi taki, da pronicamo navzven, tako tudi veselje seveda ne more ostati zaprto med zidovi srca. Želi se razlivati, se dotakniti drugega človeka, ga opogumiti in prižigati iskro dobrega. Naj bo tako tudi v današnjem petku. Zdaj lepa Antonijo Tkalec.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 10. julij. Ne krojimo sami sebi Boga.
2: Stara zaveza je polna zablod izvoljenega ljudstva, v katerih osrednjo vlogo igrajo maliki, podobe Boga, ki jih ustvarja človek. Bogovi, ki jih častimo ljudje, so vedno izdelani po naši podobi, te pa se vedno držijo naše želje, kar je že v osnovi zgrešeno, saj naše želje nikoli niso tako prečiščene, da bi izražale popolno in brezpogojno ljubezen, takšno, ki bi bila pripravljena dati življenje celo za krivičnega. Najmanj kar je, bi se podoba našega

Vse, kar moramo vedeti, je, da obstaja. O tem, kakšen je, nas uči skozi zgodovino razodevanja in odrešenja. Vse je zapisano, če smo se le pripravljeni odpovedati svojim predstavam o tem, kakšen bi Bog moral biti. Če bi uredil pravičnost v svetu, bi to bil tvoj Bog, bi ga priznal. Če bi poskrbel za lakoto, preprečil trpljenje, dokot pa naj bi ta Božja metla segla? Bi mu dovolil, da se dotakne tvoje krivičnosti in trpljenja, ki ga ti povzročaš drugim? In na kakšen način naj bi Bog delal red? Bi dovolil, da tebe prikrajša za kakšno dobrino, da bi nahranil lačne? Ostanimo rajši pri svojih podobah. Tako bo na varnem tudi podoba o nas samih in podoba o naši pravičnosti in nazadnje naš ponos. Bonaventura je o svetem Frančišku zapisal, da ga je predana ljubezen dvigala k božanskemu in naredila bratskega tistim, ki jih zaznamuje podoba stvarnika. Nič ne more biti pomembnejše od odrešitve duš. Je govoril in poudaril, da se je edinorojeni Božji sin za duše pustil obesiti na križ.

7 in 8 minut, Radio Ognišče z vami v petek 10. julija, petek 14. tedna med letom, 191. dan tega leta. Od poletnega solsticija se je dan skrajšal že za 15 minut, tako da veste. Sicer pa bo danes večinoma sončno, čez dan nekaj mogočih oblakov, sicer pa bo vroče. Tudi jutri sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo možne krajevne plohe in nevihte. Vremenoslovci so izdali tudi opozorilo, da je po vsej državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zadnji temperaturni podatki za škofijska mesta kažejo takole: Koper delno oblačno 21, Ljubljana delno jasno 19, Celje delno jasno 18, Maribor in Novo mesto delno jasno 17, najbolj sveže pa v Murski Soboti delno jasno in 13 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličem v smeri proti Gruškovju. Na zahodni ljubljanski obvoznici pa med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjem. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani in pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Srečno!

0: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

17 minut. Poleti drevesa ne govorijo z besedami, ampak z bogato krošnjo, senco in plodovi. Ne razlagajo nam, koliko truda je bilo potrebnega, da so zrasla. Preprosto dajejo. In tudi človeško življenje je najlepše takrat, ko obrodi sadove za druge. Naj bo čas, ki ga namenimo bližnjemu, tisto, kar lahko danes podarimo. Dobrota ima to lepo lastnost, da vedno naredi prostor novi dobroti. Naj bo tako tudi v današnjem petku 10. julija. Dobro jutro.

17 minut, tisti, ki zjutraj zalivate vaše vrtičke, njive ali kakorkoli že, skratka tam, kjer imate nekaj vode shranjene, seveda lahko v jutranji rosi, pa tudi na vaši solati opazite kakšnega polža, ki je sicer počasen, pa vendar ustrajen, nikamor se mu ne mudi, pa vendar pride do cilja. V svetu, kjer vsi tekmujemo s časom, je morda prav polž nepričakovani učitelj. Spominja nas na pomembne stvari in sicer, da jih ni mogoče pospešiti. Drevo potrebuje leta, otrok odrašča počasi in prijateljstvo se gradi skozi številna srečanja. Kar je res dragoceno, raste brez naglice. Dobro jutro.

Prej sem omenil vrtičke, pa zalivanje, ja, julijski vrt je res poln življenja. Paradižnik zori, kumare rastejo skoraj čez noč, pa bučke, čebele neutrudno obiskujejo cvetove. Vsekakor nas narava uči sodelovanja. Nihče ni sam zase. Sonce, dež, zemlja, človek, vsi skupaj ustvarjamo pridelek. In tudi med ljudmi naj velja podobno. Nihče pač ne zmore vsega sam. Ko znamo sodelovati in drug drugemu pomagati, postane življenje bogatejše in skupnost močnejša. Tega bi se morali večkrat zavedati. Ura je 7:22, z vami pa jutranji program Radia Ognjišče.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: V Bovcu na 104,5 MHz.
2: Ura je 37 minut, čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Odbor za finance je včeraj na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času vlade Roberta Goloba, ki so jo zaznamovali nepregledno upravljanje javnih sredstev in pa neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Poslanec SDS Franc Breznik je med drugim opozoril.
3: Ustvarjala je vedno nove obveznosti brez jasnih virov financiranja. Ob koncu mandata je postalo očitno, da se javne finance slabšajo hitreje, kot je napovedovala sama vlada. To je potrdil tudi neodvisni organ Fiskalni svet. V svojem zadnjem poročilu je opozoril, da je državni proračun že v prvem poletju letošnjega leta, torej v letu 2026, do konca junija, izkazoval približno 1,2 milijardi evrov primanjkljaja, kar je predstavljalo občutno poslabšanje glede na enako obdobje leto prej.
2: Poslanci so vladi priporočili, naj v 6 mesecih opravi revizijo porabe v času opravljanja tekočih poslov Golobove vlade. Glede znižanja sredstev izvajalcem programov in projektov je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc odločno zanikala, da bi šlo za politično obračunavanje s kulturnimi subjekti. Gre izključno za ugotovitev finančnega stanja ministrstva, saj se po njenih besedah podatki ob primopredaji poslov in podatki po sedanjem pregledu ne ujemajo.
4: Vljudno prosim za povečano pozornost pri izvajanju razpisov, pozivov, dodeljevanju sredstev, prevzemanju obveznosti, saj v finančnem načrtu Ministrstva za kulturo primankuje sredstev za zakonske obveznosti.
5: In dodala, da v tem trenutku rešujejo predvsem samozaposlene pri plačevanju njihovih socialnih prispevkov.
4: Za katere ste v nekaterih medijih poročali, da za njih ustavljamo financiranje. Prosim, da nam sporočite, kateremu samostojnemu ustvarjalcu z področja kulture naj bi bilo zaustavljeno izplačevanje socialnih prispevkov ali bolniške odsotnosti ali kaj podobnega.
2: Hrvaška policija opozarja na porast kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo zlasti v času turistične sezone. Lani so zabeležili 452 tovrstnih primerov, storilci so najpogosteje tujci, stari med 30 in 60 let, ki otroke skrivaj snemajo na plažah in kopališčih. Salezijanski duhovnik Tadeuš Rozmus je v poletnem bivanju papeža Leona XIV. V Castel Gandolfo dejal, da si tamkajšnja skupnost želi, da bi sveti oče med njimi preživel dneve počitka, molitve, branja in športa. Verniki se veselijo predvsem nedeljskih srečanj z njim in upajo, da bo papež med oddihom pripravil tudi druga srečanja. Župnik je poudaril, da je prihod Leona XIV. Obudil dolgoletno tradicijo papeških poletnih bivanj v Castel Gandolfu, ki letos obeležuje 400-letnico svoje zgodovine. Še športna novica, danes kolesarje čaka 7. etapa dirke po Franciji. Gre za pretežno ravninsko etapo, na kateri se po zahtevnih pirinejskih usponih znova pričakuje obračun najboljših sprinterjev. Včeraj je po dominantni predstavi rumeno majico spet oblekel naš Tadej Pogačar.
6: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: Zdaj pa k vremenu, več o njem nam je povedal dežurni prognostik Luka Ravnik.
7: Danes nekako sončen dan, s temperaturami okoli 30 stopinj, nekaj jugozahodnega vetra in pa juga ob morju. To pa bo nekako nakazovalo na to, da so blizu nas neke vremenske motnje, ki so bolj v višinah izražene, torej nek hladnejši zrak, ki se giblje, se zadržuje deloma nad vzhodno Evropo in deloma tudi nad zahodno Evropo in jutri bodo te vremenske motnje nekako potovale preko naših, oziroma deloma preko naših krajev, zato jutrišnji dan potem drugačen, bolj spremenljiv, z možnostjo ploh in neviht. Zdaj, samo časovni razvoj tega dogajanja, kar se trenutno nakazuje, da bi lahko že v jutranjem času ni izključena kakšna ploha ali pa nevihta nad severnim Jadranom oziroma Tržaškim zalinom, območje slovenske Istre in Furlanije Julijske krajine. Drugače pa potem čez dan razvoj, predvsem sredi dneva in popovdne, ploh in neviht posod po državi in pa nekako ta vremensko dogajanje se bo lahko zavleklo potem tudi v nočno nedeljo.
2: Pred nami so temperaturni podatki po Sloveniji ob sedmih, Škofijska mesta, Koper delno oblačno 22 stopinj Celzija, Ljubljana delno jasno 20, Maribor delno jasno 19, Celje jasno 19, Novo mesto jasno 18 in Murska Sobota delno jasno in 15 stopinj Celzija. Letališča: Sečovlje Portorož delno oblačno 24, Lesce jasno 19, Jožeta Pučnika Brnik in Edvarda Rusjana Maribor Slivnica ter tudi Cerklje ob Krki, povsod jasno in 18 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev: Izola delno oblačno 25, Tolmin delno oblačno 22, Idrija, Kran, Slovenske Konjice 19 stopinj, Bohinjska Češnjica delno jasno 18, Ptuj, Kočevje 17 stopinj, Jezersko jasno 16, Slovengradec jasno 15, na Kredarici pa ob 7. uri jasno in 8 stopinj Celzija.
1: Prometno-informacijski center.
8: Dobro jutro. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Okvara vozila ovira promet tudi na dolenjski avtocesti pred predorom Debelih rib proti Ljubljani in pa na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjem. Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, drugi na slovenskih cestah pa promet zaenkrat poteka tekoče, brez posebnosti. No, ostajajo pa številna dela, tako je na ljubljanski južni obvoznici zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaprt v Šentjako proti Ljubljani, obvoz pa je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, ter uvoz iz Postojne proti Kopru, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na vipavski hitri cesti pa bodo sredine novembra promet med Nanosom in Vipavo potekal po novem prometnem režimu in sicer promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet iz Italije pa je preusmerjen na prehod Fernetiči. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
2: To je bilo vse v poročilih, ure 7 in 38 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Še obvestilo, dragi poslušalci, tudi druga romarska skupina v Indijo se uspešno polni, nekaj prostora pa je še. Bi šli zraven. Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverja in osupljivega Taj Mahala vabi. Če ste si na pot potihoma želeli, vendar mislili, da je že prepozno, naj povemo, da še ni, zato nikar ne odlašajte s prijavo. Več informacij o potovanju pa na spletni strani agencije Oskar.

0: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognišču jih boste našli po ugodnih, poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
4: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
5: Referendum. Poziv Ljubljančankam in Ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirninam pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, Glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
4: Soboti na 91,8 MHz.

Še 16 minut in ura bo 8, veliko krat se ne spomnimo, kaj smo jedli prejšnji teden ali kaj smo kupili v trgovini, no mnogo dlje pa ostanejo besede, ki jih izrečemo drug drugemu. Pohvala lahko človeka spremlja več mesecev, prav tako tudi nepremišljena žalitev in posledična užaljenost. Zato je vsak dan dobro začeti z mislijo, da imamo danes priložnost narediti nekaj dobrega, se veste. Lepa beseda res nič ne stane, njena vrednost pa je pogosto neprecenljiva. Naj bo lepo petkovo jutro 10. julija.

Zdaj pa še povabilo k spremljanju današnje svetovalnice, ki se bo začela čez 12 minut ob 8. Govorili bomo o vnašanju hranil v povezavi z našim zdravjem. Nove raziskave Inštituta za nutricistiko kažejo, da je podatek o vsebnosti natrija oziroma soli na embalaži večinoma sploh ni naveden. Ugotovili so tudi, da lahko šumečo tableto in priporočenim dnevnim odmerkom zaužijemo več kot tretjino količine, nad katero se povečuje jo tveganja za srčno-žilne bolezni. Naša gostja bo raziskovalka, doktorica Maša Hribar, lepo vabljeni k poslušanju.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Devetinsedemdeseti rojstni dan praznuje ameriški folk pevec in besedilopisec Arlo Guthrie. Najbolj je poznan po debiju Alice Restaurant Massacre, satirični blues pesmi iz leta 1967, ki je dolga kar 18 minut in je postala himna zahvalnega dne. Med najboljših 40 se je Guthrie uvrstil s priredbo pesmi Steva Goodmana City of New Orleans. Opisuje vožnjo z vlakom od Chicaga do New Orleansa. Arlovo pesem Massachusetts pa je istoimenska ameriška zvezna država, kjer je pevec preživel večino svojega življenja, vzela kar za svojo nekakšno himno. Prisluhnimo pesmi iz leta 1972, ki se je najbolj zapisala v srca in ušesa poslušalcev. Arlo Guthrie in City of New Orleans.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Ej, stric, a veš kaj kvic?
2: Zakonski par sedi na obali in gleda morje, kjer mojster jadranja na deski uči njuno hčerko te veščine. Nenadoma opazita, da se mlada do pasu v vodi poljubljata. Žena reče:
3: "No vidiš, ta učitelj je pa res odgovoren, zdaj najino deklico uči še umetnega dihanja."

0: Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Danes bomo govorili o zdravju in z njim povezanimi vnosi z različnimi prehranskimi dopolnili. Morda bi pomislili, da si suhomesnatimi izdelki vnesemo v telo največ natrija, torej soli, pa vendarle je zadnja raziskava Inštituta za nutricionistiko pokazala, da se to lahko zgodi tudi z vnosom oziroma s pitjem iz šumečih tablet, torej napitka, ki ga vnesemo v telo. O tem bova najprej govorila z gostjo, ki jo prav lepo pozdravljam v studiju, doktorica Maša Hribar. Dobrodošli.
2: Zdravljeni, hvala.
1: Ste raziskovalka na Inštitutu za

0: nutricionistiko in v tej svoji nedavni raziskavi ste se lotili prav šumečih tablet, koliko ste jih raziskali in zakaj prav ta, če rečem tako, fokus, zakaj ste se lotili tega?
1: Ja, tako, v naši zadnji raziskavi smo nekako pregledali 71 šumečih tablet na našem tržišču, ne, se pravi, to je res kar velika, veliko število. Zanimalo pa nas je v bistvu zato, ker je to neko tako živilo oziroma prehransko dopolnilo, ki je zares lahko precej pogosto uporabljeno, pa je obenem tudi zelo malo raziskano. In nas je v bistvu zanimalo, kaj se noter v teh živilih nahaja, predvsem pa recimo mogoče tudi kakšne sestavine, ki gor niso označene. Mogoče tukaj lahko povem, da na prehranskih dopolnilih označevanje te osnovne tabele, ki jo poznamo iz vseh ostalih živil, se pravi, koliko je gor maščob, sladkorjev in tako dalje, to označevanje na prehranskih dopolnilih ni potrebno. Torej, zares potrošnik sam zelo težko ve, koliko je noter soli. In v bistvu to se je potem spodbudilo, da pogledamo, koliko pa tam noter je zares soli.
0: Torej, drugače kot recimo na zdravilih, kjer je potrebno napisati, kakšne so sestavine na prehranskih izdelkih, to ni potrebno.
1: Sestavine so še vedno napisane,
0: ampak
1: hranilnih vrednosti ni. Se pravi, tisti števil, ki nam dajo neko... Iz sestavin se še vedno lahko orientiramo. Se pravi, med sestavinami bo še vedno pisalo noter neke natrijeve soli. Se pravi, smo lahko vedno na to pozorni, a ne? Ampak... A ne, zares je to bolj neka, se pravi, mora biti potrošnik toliko bolj ozaveščen in imeti toliko več znanja. A ne? In predvsem recimo problem za tiste ljudi, ki se mogoče izogibajo natriju, se pravi soli, zaradi raznih zdravstvenih težav in mogoče potem še uživajo razna dopolnila in mislijo, da si zares tem delajo neko korist, a ne? Obenem pa lahko ne vede, tako uživajo še več natrija.
0: Ja, kaj ste ugotovili v raziskavo? Rekli ste, ste vključili 71 izdelkov, to je res veliko, to se pravi šumeče tablete v razponu različnih sestavin, ne, oglaševane kot vitamini, multivitamini, magnezi.
1: Ja, tako. Zares smo ugotovili, da pa še sveda tudi odvisno od tega, koliko proizvajalec priporoča šumečih tablet na dan. Ne? Obenem tudi to pomeni, koliko mi kot sami te šumečih tablet zaužijemo. Se pravi, čujem. Torej, če v bistvu mi to pijemo kot nek mogoče napitek sladki, a ne, mi se bomo zavedali, da je to vsem prehransko dopolnilo in da to ni nek sok ali pa nek napitek ali pa napitek za žejo, ne, ampak je to prehransko dopolnilo in to pomeni, da pa če nekako spijemo in recimo nekateri proizvajalci priporočajo tudi 3 tablete na dan. Ne. In če zares to poštevamo, to nekako pomeni, da lahko že s temi 3 tabletami na dan zares zožijemo kar tretjino priporočene celodnevne vsebnosti soli. A ne?
0: Nekdo bo rekel, se to pa vseeno tretjina še ni problem, ne? Pa vendar lahko postane kdaj.
1: Ja, mislim, zares je lahko to kar hiter problem, ker ljudje zožijemo že tako v Sloveniji enkrat več soli, kot je priporočeno. A ne? Prav nekje je tista meja, ki bi jo smeli zožiti, a ne? Je 5 gramov, nekako neka mala žlička, ne, in se pač ja, si pogosto ne solimo dodatno 5 gramov, ampak v bistvu je najpomembnejši vir soli v naši prehrani recimo kruha, ne, in potem razna neka druga živila, ki zares jim damo sol z namenom okusa. Se pravi, če jemo in v Sloveniji pa zaužijemo nekako poprečno 10 gramov soli na dan in če potem zaužijemo s temi dopolnili raznimi šumečimi tabletami še zraven par gramov, ne, je pa zares to že kar znatna vsebnost.
0: Se števa, ne?
1: Tako se števa se, ja.
0: Torej, povprečna vsebnost soli je znašala 0,64 grama na tableto, pri nekaterih izdelkih pa torej lahko zaužijemo tudi do 1,8 grama soli dnevno. So bile med posameznimi izdelki velike razlike?
1: Ja, so bile velike razlike zares, a ne. Več jih je bilo, recimo, več soli je bilo v nekih raznih vitaminskih, mineralnih opravkih in tako naprej, a ne. Zdaj, kako lahko običajen potrošnik zares ugotovi, ima noter mogoče ta delek več soli ali ne. Ne? Kot sem rekla prej, še vedno se gor na deliku navedene sestavine. Ne? In zares so te sestavine navedene v padajočem vrstnem redu. Kar pomeni, če bo nekje med prvimi mesti nek natrijeva sol oziroma natrij neki, to zares je kar dober znak, da ima to živilo lahko noter pač pomembno vsebno soli. In mogoče, če se soli izogibate, z različnih razlogov ali pa kako drugače, je potem mogoče smiselno, da se temu izdelku izogibate.
0: Pa bi bilo po vašem mnenju smiselno tudi, da bi bilo označevanje količine, denimo natrija na izdelku obvezno?
1: Seveda, to bi bilo super, ne? Ampak žal je to tudi neka zakonodaja, ki jo zelo, zelo težko spremenimo z danes na jutarno. Tako da to bi bilo seveda zelo priporočljivo. Ne?
0: Tako spremljate svetovalnico, spoštovani poslušalci. Doktorica Maša Hribar je naša gostja v današnji zdravstveni, bi lahko rekli, svetovalnici. Govorimo o zdravju, o tem, kako si želimo tudi sami pomagati z različnimi dopolnili, ki jih zaužijemo, in včasih misleč, da delamo dobro, ni čisto tako. 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Seveda te šumeče tablete, ki ste jih zdaj raziskovali, so eno poglavje, lahko rečemo, sicer pa se tudi s širšim naborom prehranskih dopolnil ukvarjate, recimo tudi vitamin D je bil ena tema vašega raziskovanja. Kaj ste tam ugotovili?
1: Torej ja, pred raziskavo smo delali še eno raziskavo na šumečih tabletah in zares smo ugotovili, v bistvu smo gledali skladnost označevanja, se pravi tega, kaj piše na sami embalaži in recimo potem s tem, kaj dejansko je v teh tabletah, ne šumečih v tem primeru. In smo ugotovili, da zares, da je bilo precej slabo to jemanje pri vitaminu D, kar pomeni, da ga je kdaj pisali, da ga je noter več, koliko ga je pa dejansko bilo. In tukaj mogoče lahko spet potem pride ta problem, kjer v bistvu spet mislimo, aha, ok, delamo nekaj zase, jaz uživam vitamin D, zdaj je zima, ne? Se pravi, zares je vitamin D edino prehransko dopolnilo, ki bi ga pa zares mogli uživati, ne? Se pravi, z tega načeloma dobimo vse dovolj s prehrano. Se pravi, vitamin D pa je edino tisto, ki zares nam ga pogosto manjka, ne? In zato je lahko to potem spet problem, ker pač mislimo, aha, nekaj delamo dobrega zase, obenem pa tega ne dobimo dovolj. Na drugi strani pa smo tudi ugotovili, da je tudi kar nekaj izdelkov pa celo vsebovalo neke presežene vsebnosti nekega zelo dejansko priporočljivega vnosa. Se pravi, predvsem pri magneziju je bilo tako, da ima magnezij, načeloma vsega magnezija ne bi smeli zaužiti s prehranskimi dopolnili, ampak s hrano. Zares, kaj to pomeni v praksi, to pomeni, da mogoče ne, da je za nas potem nevaren, ampak zares imamo lahko neke stranske učinke in magnezij pač ima odvajalne učinke. In pač ogromenkrat se potem spet nekaj tako zaživa, brez da bi potem zares vedel, zakaj se nam to dogaja. Tako da pri prehranskih dopolnilih je treba biti precej bolj pozoren, kot si mislimo. No.
0: Ja, torej, če se mogoče še malo ustaviva pri vitaminu D, ravno nasprotna situacija, bi lahko rekli, kot pri nasplošno šumečih tabletah in vsebnosti natrija, premalo.
1: Tako.
0: Ga je bilo.
1: Tako, premalo.
0: Glede na navedbe v deklaraciji oziroma na embalaži. Kako pa naj se potrošnik znajde, po vašem mnenju, ko recimo stoji pred polico z izdelki prehranskih dopolnil, kako naj ve, kaj je v resnici tisto, kar kupuje?
1: Ja, potrošnik sam zares za te stvari zelo težko ve. Ne? Lahko se orientira na to, se pravi, mogoče tukaj povem še eno stvar. Delali smo še potem tudi eno raziskavo, preverili smo isto kakovost dopolnil, se pravi skladnost za tem, kar je gor napisano, pri vitaminu D v kapsulah. Tam smo ugotovili precej boljšo skladnost. Ne? Se pravi, tam so pa ta odstopanja precej manjša. In mogoče tukaj, kaj lahko sam potrošnik naredi, je pač to, da kupuje da kupuje prehranska dopolnila tam, kjer pač je neko večje zaupanje. Spravo, to so ponavljali razne lekarne, ki imajo potem tudi neko dvojno, tudi svoje preverjanje. Se pravi, oni pogosto tudi preverjajo, kaj notro v teh dopolnilih dejansko je, a ne? Pač potem tudi neki predvajalci, ki imajo gor certifikate, zunanje, preverjanje, se pravi, to nekako je lahko orientacija, da nam pomaga izbrati. Pogosto mogoče tudi zamenjujemo prehranska dopolnila in zdravila, ne? Ampak tukaj je pa mogoče ta, če se malo se okoli tega ustavim, no? Zapravo prehranska dopolnila niso zdravila, ne? Ker pač zdravila zdravijo, prehranska dopolnila dopolnijo prehrano, ampak v tem primeru, ne, če pa recimo želimo mogoče vzeti neko prehransko dopolnilo, pa lahko tudi pogledamo, ali se kakšno prodaja v kakšno zdravilo prodaja na prostem trgu, se pravi brez recepta. Ker zdravila imajo pa zelo natančen odzor vsebnosti, učinkovitosti in tako dalje. Se pravi, če imamo vitamin B12 v obliki prehranskega dopolnila in zdravila, vemo, da je tisto, kar je zdravilo, zelo nadzorovano in sigurno bo to, koliko gor dejansko piše.
0: Torej, velika razlika, ne? Zdravilo
1: velika
0: ali
1: razlika,
0: prehransko dopolnilo. No, ampak prejle ste rekli, da pravzaprav iz tega nabora prehranskih dopolnil, ki je danes res velik, zares potrebujemo samo vitamin D.
1: Tako, tako.
0: Kako bi to razložili oziroma utemeljili?
1: Ja, se mi zdi, da se kar upažamo, no, da se održbi, da mogoče prevladuje neko napačno mnenje, da more pač vsi, ki v bistvu skrbimo za svoje zdravje, zraven uživati tudi prehranska dopolnila. Ne? Vse tista tanujna, ki nam jih tako posod prodajajo. Ne? Ampak zares samega pomankanja nekih vitaminov in mineralov imamo v Sloveniji zelo malo. In edino hranilo, ki nam ga pogosto primankuje, je vitamin D. In še to zares pri večini ljudi samo po zimi. In to v bistvu se pravi poleti, dobimo ta vitamin D soncem, ko smo zunaj na soncu, ko sprehajamo do trgovine, zares dobimo že dovolj. Se pravi, če imamo gor neke kratke rokave, je zares dovolj, se pravi, se ne rabimo sonce za to, vitamina D bomo imeli dovolj.
0: Ni se potrebno nastavljati tako soncu v tistih najbolj kritičnih urah za to, da bi ga imeli dovolj, ne, da bi bil to razlog, tako, da se sončnimo zaradi vitamina D, se ga v zdaj takšnem poletnem času dobi hitro dovolj.
1: Tako, tako. Se pravi, brez skrbi, če imate gor neke kratke rokave in greste 5 minut po soncu, 10 minut, je zares to čist dovolj, se pravi, se ne rabi nobenega sončanja, se pravi, to lahko kvečemo škodljivo, kar pomeni, da v bistvu poleti ga ima večina ljudi dovolj. Medtem, ko pa po zimi, če smo v Sloveniji, zares ti pravi sončni žarki ne pridejo do naše kože in se ta neka naše telo ga ne more zares samo ustvariti. Ne? In takrat pa rabimo telesu pomagati z nekim vnosom vitamina D. Žal pogosto so živila sama precej revna za vitaminom D, kar to v bistvu pomeni, vsebujejo ga v večjih količinah zares samo ribe. Torej, če pa uživate dovolj rib, kar je seveda zelo priporočljivo, to za drugi stvari, a ne, tudi to potem ni potrebno, če pa ne, pa se potem dejansko priporoča vitamin D v obliki prehranskih dopolnil. Tako da to je v bistvu edino prehransko dopolnilo, ki se ga priporoča, ostala zares niso potrebna, ker tudi ljudje v Sloveniji se mogoče sploh ne zavedajo, vidimo tega zares, kako enostavno je tudi zaužiti z običajno prehrano, ker je nič posebenega vsa pomembna hranila. To ni težko.
0: No, ampak ko sva ravno pri ribah, kaj pa omega 3?
1: Tako. Ja, to so potem tudi ribe tako zdrave.
0: Se pravi, če jih imamo redno na jedilniku, ni težav, ne? Ampak mogoče jih kdo ne mara oziroma ne uživa redno, je potem priporočljiva alternativa tableta oziroma vnos s prehranskim dopolnilom ali ne?
1: Načeloma se tega ne priporoča. Če se ne uživa rib, se potem lahko uživa kakšna druga olja, se pravi, ki so mogoče kakšno repično olje, orehovo olje in tako dalje. Se pravi, so neka so neke rastlinske alternative tem oljem. Vedno se proba najprej poskušati z nekimi običajnimi živili, ker zares ta običajna živila ne res redko predstavljajo neko tveganje, medtem ko si pa s prehranskimi dopolnili, s pod nekim kombiniranjem teh dopolnil, naredimo lahko več škode kot pa koristi. Z navadnimi živili pa to res težko. Se pravi, si lahko mogoče na neko solato, na mezo damo gor pač sončno olje, damo gor pač orehovo olje, pa še mogoče bo malo drugačen okus in bo še bolj zanimivo.
0: 0512-10000 je naša telefonska številka, spremljate svetovalnico in čas je za vaše vprašanja.

0: Z vami je današnja petkova svetovalnica, doktorica Maša Hribar z Inštituta za nutricionistiko je naša gostja. O prehranskih dopolnilih, šumečih tabletah govorimo danes in telefoni so se zbudili. Dobar dan, gospa Lenka, lep pozdrav.
1: Ja, pozdravljeni. Hvala, zanimiva oddaja. Jaz bi pa malo tole pokomentirala tele prehranske dodatke.
0: Izvolite.
1: Ker meni ni jasno, kako človek ve, koliko ene sestavine potrebuje. Ker jaz mislim, da najprej bi mogli imeti natančno analizo, česa ti manjka, koliko manjka, potem da tega ne zaužijamo preveč in kako je s temi prehranskimi dopolnili in tudi ostalimi tabletami, ki imajo toliko enih dodatkov. Naprimer od fruktoze do barvil in vseh teh sploh ne vem kakšnih dodatkov še. Zakaj se to ne omeji? Ker to mene naprimer draži kakšna fruktoza, to mi potem ne paše. Ali pa tudi kakšni dodatki, ki so, niso glih vsi tako nedolžni.
0: Spremljate pa oziroma preberete deklaracijo in
1: preberem,
0: vas zanima,
1: ja,
0: kaj vse.
1: Ja, to pa preberem. Zato pa potem, ko to preberem, se kar ne odločam, da bi kaj vzela. Ja.
0: Hvala lepa vam za vprašanje. Tako, ja. Grem, hvala, srečno. Imamo še dva klica, ampak prosim, počakajte, pa gremo najprej k temu prvemu vprašanju.
2: Tako, hvala za klic. Mogoče odgovor na prvi del vprašanja. Kako zares vemo, kaj nam manjka in da bi rabili vsi imeti nek krvni test, da nam pove, ali imamo dovolj tizga, dovolj tretga. Mislim, da nekako tukaj ne bi zares rabili to komplicirati. Obenem se tudi za vse stvari ne da vedeti kar v krvi, pa ne da zmeriti, pa recimo sploh ne vemo, ni nekih enostavnih testov.
0: Ampak tudi spreminja se, ne?
2: Tako,
0: mislim, tudi skozi dan, recimo tako, človek ostane in potem
2: tako. Pa mogoče, da vas tem ne prestrašim. Ja. Hočem pa vedeti zares prav nasprotno stvar. Da smo se začeli ljudje vsi s prehrano kar zelo ukvarjati, koliko posameznega hranila bi rabili. In zares mogoče zadeva sploh ni toliko zakomplicirana. Če se držimo nekih osnovnih načel zdrave prehrane, ki so, jih ponavljamo že skozi, mi da so simple, ampak žal se jih vse ne držimo, nekako če pojemo dovolj sadja in zelenjave, se pravi, da ima res nekako vsak večji obrok zraven še kar razdaten del zelenjave, recimo držimo te stvari, enkrat na teden ribe, potem dovolj zelenjave, dovolj sadja, dovolj živil, ki recimo vsebujejo prehransko vlaknino, se pravi neki polnozrnati izdelki, polnozrnat kruh, se zares ne rabimo ukvarjati s tem, ali imamo dovolj unga vitamina, tega vitamina ali minerala. Če pač je to, a ne, seveda, potem je pa tako vsak posameznik vedno drugačen. Če imamo res neko hudo pomankanje, se potem s tem ukvarja zdravnik. Sami se s tem ne rabimo ukvarjati, ker to pač je zares, če zaživamo neko zdravo prehrano, zares ne rabimo vedeti, opečen človek ne rabi vedeti, koliko je noter folata v solati, a ne. Pa sem pomeni, da morate zaživati hrano, ki je načeloma zdrava, pa tudi ni problem, to ne pomeni, da se potem nikoli ne smo živa sadice, to samo pomeni prehrana, ki je ravnotežena, kdaj ima več tezga, kdaj ima več unga, a ne.
0: In je dobro tudi, da je recimo solata z domačega vrta, ne, kot pa tista, ki jo
2: zares
0: pripeljejo od ne vem kot.
2: Zares,
0: 1000 km stran.
2: Načeloma je lahko bolj okusna, ne bom pa rekla, da je nujno tista slabša glede na sestavo. Se pravi, solata, a ne, lahko mogoče kakšen vitamin manj, ampak tudi solata z vrta je razlika v vitaminih, ali nam raste v senci ali v soncu.
0: Tako,
2: se pravi,
0: to gotovo, ampak mogoče so tiste, ki so pripeljane zaradi transporta še v narekovajih obogatene s kakšno kemikalijo, da vzdrži sam transport, ne, to pa.
2: Ja, načeloma, a ne, te kemikalije, ki so na samih živilih, imajo neko razpolovno dobo. Kar pomeni, da do samega potrošnika mora razpadati. Se pravi, živila, tudi mogoče bi to prej neko vprašanje zraven, živila za potrošnika morajo biti varna. Se pravi, v trgovini, ne, tudi vidite ogromen, kar so potem nekot poklici, kar pomeni, da se ta tudi preverjajo. In živila vse, kar je na naših policah, morajo biti varna. In gor tudi, ko piše recimo številke E pa razna aditivi, ne, to zares mogoče je okoli tega tudi to nek tak blazen preplah, ampak mogoče bi tukaj rekla, kaj pomeni to, da je gor številka E, ne? Ali pa da je nek aditiv. To pomeni to, da je neka evropska agencija zares pogledala zelo natančno, kaj ta aditiv dela, koliko ga lahko imamo in zares so zelo natančno določene meje, koliko v enem živilu se lahko tega nahaja. Ne? Se pravi, to niso kar neke, to zares obstajajo meje. Če pa nekomu se da dela nek problem posamezno živilo, kot recimo fruktoza ali laktoza ali katerakoli druga stvar, je pa tako, kot je tudi že gospa sama omenila, ne, je potem pa edin način to, da se temu izogibamo. Se pravi, se potem pogleda na embalažo, ni pa res, da recimo, če nekdo mu dela težave neka fruktoza, glukoza in tako dalje, da bo tudi komu drugemu. Se pravi, to so potem neke razne individualne stvari.
0: Tako. Dobro, še k naslednjima klicoma. Najprej gospod Jože, lepo zdrav, dobro dan.
3: Dobar dan. Jaz bi pa vprašal gospod neka, ona zagovarja zdravila. Mene pa zanima, kako to moj sorodnik je užival vse po pravilih doktorja za diabetes. Zdravila leta in leta. A na koncu za sladkorno umrl. Zdaj me to razlaga, če je zdravilo, se neka stvar pozdravi, ne, primer, in je v redu. Ne pa, da vse življenje uživaš in potem za isto bolezen. Druga zadeva, ki ste rekla prej, ne, te trgovski centri, ne, ki pravite, ne, da vse aditive noter, ampak obvestilo je, da vsebuje stranske učinke, smrtno nevarno, ampak še zmeraj me je v prodaji. Kaj se zdaj to dogaja, to me razložite. Hvala lepa.
0: Hvala vam za vprašanje.
2: Torej, ja, hvala za vprašanje. Torej, nobeno živilo, ki ima opozorilo, da je smrtno nevarno, to na našem trgu ni, to ne obstaja. Spravi, katerokoli živilo, ki je nevarno, ni na trgu. To je mogoče zmota, ker so zraven tudi pri alkoholu recimo neka opozorila, a ne? Ali pa recimo gor je opozorilo za ljudi, ki ne mora uživati glutena in tako dalje. Ne? Se pravi, da se morajo za njih, to je ogrožujoče, ne? Ampak načeloma nobeno živilo ni nevarno. Živila, ki jih dobimo v trgovini, so preverjena, se jih ne rabimo batno, to ni nič nevarnega, se pravi, to je pa živilo, ki se ga ne rabimo bata. Ne? Glede zdravil bi pa jaz rekla, da jaz sem po izobrazbi doktor prehrane in ne doktor medicine, tako da teh nekih primerov ne morem komentirati, sem jih ne bi komentirala.
0: Je pa vsekakor vsako zdravilo ima svoj učinek in tudi stranske učinke, ki so jasno napisani.
2: Tako.
0: Ne, tudi,
2: Tako in pač ni rečeno, da bo vedno pozdravljamo, pač zdravijo oziroma vzdržujejo zdravje oziroma pomagajo. Ne,
0: in zdravnik se za nje odloči takrat, kadar ima učinek, pozitiven učinek, ki je večji kot pa tisto stransko, kar pride in je
2: Tako.
0: Slabo.
2: Tako.
0: Lepo zdrav, gospa Majda.
4: Ja, je lepo zdrav obema. Veste, kaj mene zanima? Jaz tudi imam len tole prehransko C plus D3 in cink. A je to kaj narobe, ker sem še tudi brala za kakšne stvari, če preveč imam leš, da ni dobro.
0: Torej vitamin C, vitamin D in cink.
4: Ja, D3 in cink.
0: Tako, ja. Dobro.
2: Ja, hvala. Načeloma ni nič narobe, se pravi, če je to vse, kar uživate, samo pač, predvsem je treba biti pozoren, ne tudi jaz, ko pravim. Pač nič hudega, če se zadeva uživa, sam treba biti mogoče pozoren. Ne? Se pravi, pomembno je to, če imamo recimo 3 tabletke, pa zares ne vemo, kaj se v njih nahaja, pa ima ena tabletka malo cinka, pa druga tabletka malo cinka, pa še mogoče tam nek multivitaminski dodatek, ne? Je pač treba pogledati, da na konc, a ne vsem gor na embalaži piše, koliko odstotkov dnevnega vnosa ta dopolnila vsebujejo. In če na koncu to seštejemo skupaj, za večino teh stvari ne bi smel biti več kot 100%.
0: Dobro, gospa Majda, hvala za vprašanje. Še eno je prišlo v režijo in sicer pravi takole, je D-vitamin v pršilu kupljen v lekarni tudi v redu kot prehransko dopolnilo?
2: Ja, tako, ne?
0: Prej ste rekli namreč, da so boljše kapsule oziroma da v tabletah, ne?
2: Ja.
0: Da je bolj natančno določena.
2: Delali smo zares raziskavo na to temo,
0: ja.
2: In smo gledali, če je razlika v tem, kako naše telo v bistvu prevzame nase, kako ga absorbira, se temu reče. Ne? Vitamin D, če je mogoče v tabletah, v pršilih na vodni osnovi, na oljni osnovi. In zares smo ugotovili, da med temi pršili v tem tabletami ni velike razlike. Tako da spet je bolj pomembno to, če je prehransko dopolnilo kupljeno v lekarni, mu lahko sigurno bolj zaupamo okrat po nekemu prehranskemu dopolnilu, ki smo ga kupili preko spleta. Tako da, če je bil kupljen samo pršilo, ni problem, seveda je isto, kot je neka tableta.
0: Ali kapljice.
2: Ali kapljice, karkoli nam pač bolj ustreza, karkoli nam je mogoče lažje zapožirati, ne? To zares nima neke velike razlike. Važno je, da ga pač potem zaživamo. Enega recimo živa tudi mogoče enkrat na teden, v večjih količinah en vsak dan. To je pač koliko, kar ljudje paše, koliko se pač odločijo. Ne? Pač ja, in če kupimo recimo zadevo v lekarni, je potem to bolj priporočljivo. Ne? Če pač potem kupimo tudi ko zdravilo v prosti prodaji, je še bolj priporočljivo. Ne? Potem pa se počas ta stopnja zaupanja mogoče malo zmanjšuje.
0: Še zadnji klic bomo sprejeli v današnji oddaji. Gospod Jernej, pozdravljeni in dober dan.
5: Dobar dan.
2: Pozdravljeni.
5: Jaz bi pa vašo gospod vprašal sem nekaj. Kakšno sol priporoča? Grobo sol ali rafinirano? Procesirano.
0: Dobro, hvala lepa.
2: Hvala. Tako, pri soli zares oblika oziroma način mletja nima take velike razlike. Mogoče pa lahko povem to, da nekoč, saj ne vem, če ste mogoče vas je to zanimalo, pa ljudi to zanima zraven.
0: Jod,
2: tako. Nekoč je bila kar neka ta, dejmo kameno sol si jaz, ker je to bolj zdrava sol, a ne? Kaj ima not več mineralov. Ne? In mogoče se spet zdaj vrnemo nazaj lepo s temi švečimi tabletami. Ne? Uh-huh. Če bi hotel uživati sol zaradi drugih mineralov, ki jih vsebuje sol zraven, ne poleg natrija, bi zares mogli ložiti kar nekaj soli, da bi dobil zraven kakšne še druge minerale. Tako da to zares, katero sol uživamo, nima take razlike, sploh kakšne obliki je. Predvsem pomembno pa je to, da je ta sol jodirana. Se pravi, nima veze kakšna je oblika, god preverite samo to, če je sol jodirana, to zares se obogati avtomatsko, ne? Se pravi, v svinjecu za večino soli je pač je jodirana, ker pomeni spet je to, ne? Da ker so ugotovili, da je v Sloveniji pomankanje joda tako pogosto, zares, da je bilo zelo pogosto tudi potem bolezensko izraženo, so zares uvedli postopek jodiranja soli in v Sloveniji od takrat naprej imamo precej manj težav s ščitnico, ker pa že vsi pojemo dovolj joda.
0: Golšavost je bila, tako. Ne, pogosta. Torej, s tem ni več težav, težave pa so s prekomernim vnosom soli.
2: Tako.
0: To pa ste rekli, da Slovenci zaužijemo preveč soli po raziskavah. Torej, je tu potrebna previdnost.
2: Tako.
0: Na kakšen način mogoče s tem skleneva?
2: Ja, pač pri soli, a ne, kot sem rekla prej, pogosto se ne zavedamo, kje sploh je. In zanimivo je meni bilo vedno to, da je največ soli dobimo dejansko s kruhom. In zakaj? Pa se kruh vsebuje kar nekaj soli, ampak predvsem zato, ker pojemo precej kruha. A ne? In pa samo zavedati se moramo zares mogoče, kaj jemo in mogoče se mogoče izogibati ne pač kruhu, ampak nekim drugim virom, kjer lahko sami nadzorujemo, koliko soli zaužijemo. Se pravi, nekim prehranskim dopolnilom, ki imamo dodano sol, probamo mogoče na mesto soli uporabljati razne začimbe, kakšen drug način, tudi smo počasi, ko se svoj okus počas navajati na to, da je hrana manj sana. Se pravi, da recimo, ne, da zdaj, ko doma delamo kruh, da kar naenkrat damo not pa nacoli, ampak počas lepo zmanjševati.
0: Zmanjšujemo, ne?
2: Tako.
0: Sej, če sami pripravljamo hrano, je to v naših rokah, ne? Marsikdaj pa se v gostiščih, restauracijah kar uporablja, kar znatne količine soli, kar se zazna pri okusu, ne?
2: Tako.
0: Tam pa je druga stvar, ja. Druga zgodba. Ja, pri koncu smo. Hvala vsem, ki ste sodelovali s svojimi vprašanji. Seveda pa najprej hvala vam, doktorica Maša Hribar, za sodelovanje in za posredovanje tehle izsledkov raziskav najnovejših glede šumečih tablet, s katerimi smo zdaj seznanili tudi naše poslušalce. Hvala lepa in lep pozdrav tudi vašim kolegom na Inštitut za nutricionistiko.
2: Hvala.
6: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
7: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
6: Vstopnice in informacije na studenec.net
7: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
8: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
9: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Marjeta Ramšak je bila tole, morda niste vedeli, ampak ta skladba je bila iz leta 1977 in bo prihodnje leto praznovala 50-letnico. Še vedno pa nas opozarja tudi na lepe poletne dneve, skratka tudi glasba, ki je izbrana za te julijske dni, je taka, da nas opozarja, da smo v času počitnic, morja in seveda tudi časa za različne pohode, sprehode. Kako bo ob tem z vremenom? Ja, večinoma bo danes sončno in tudi bolj vroče. Jutri sprva še deloma sončno, popoldne pa bo možnost krajevnih ploh in neviht. Vremenoslovci opozarjajo tudi ob tem, da je povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kako je s temperaturami ob 8 v Kopru, je že delno oblačno in 26 stopinj Celzija. V Ljubljani delno oblačno 22, Maribor, Celje in Novo mesto povsod jasno in 21, najbolj sveže trenutno še vedno v Murski Soboti, delno jasno in 19 stopinj Celzija. Okvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti in sicer je zaprt vozni pas pred Ravbar komando v smeri proti Ljubljani, tam je nastal zastoj. Zaprt je tudi počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani. Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Ramljami in pred Dorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Vozite previdno.

0: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kakovostna slovenska prehranska dopolnila BioStil. Prisluhnite jim.
2: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStil kolagen nove generacije, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Če opažate, da vaša koža ni več tako napeta kot nekoč, da po aktivnosti potrebujete več časa za regeneracijo ali pa da telo ni več tako prožno kot včasih, je današnja oddaja namenjena prav vam. Z nami je Andreja Frasi iz podjetja BioStil. Andreja, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvijali z željo ustvariti res dovršeno formulacijo za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktivno življenje in seveda tudi lep videz kože.
2: Po čem se novi BioStil kolagen razlikuje od drugih? Danes je na trgu ogromno kolagenskih izdelkov, vi pa poudarjate, da gre za kolagen nove generacije.
3: Res je. Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. V eni formulaciji smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Goveji kolagen tipa 1, tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da zberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. Prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolnili z skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je prosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. Posebnost formule pa je tudi šilaid oziroma mumijo smola, torej naravna gorska smola, ki jo že stoletja uporabljajo in zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
2: Komu bi priporočali ta kolagen? Kdo naj ga vzame?
3: Vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej pa ga priporočamo ljudem po 40. letu, saj takrat količina kolagenu začne hitreje upadati. Primeren je za aktivne posameznike, rekreativce, športnike, pa tudi za vse, ki veliko časa preživijo na nogah ali želijo ohraniti aktiven življenjski slog. Zelo pogosto po kolagenu posegajo tudi ljudje, ki želijo podpreti videz kože, las in nohtov ter svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim izdelkom. Gre za napitek prijetnega okusa, ga lahko enostavno vključimo vsak dan in tako res redno poskrbimo zase.
1: Izjemna sestava za vse, a naj povemo, da je danes izdelek dosegljiv na telefonsko številko 080 88 88. Samo tekom današnje oddaje imajo za vas prav posebno akcijsko ponudbo. Nov kolagen je znižan za kar 50%. Pohvaliti pa moramo tudi okuse. Novi BioStil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. 080 88 88.
2: Andreja, zakaj 3 različni okusi?
3: Želeli smo, da je vsakodnevno uživanje kolagena prijetno. Zato si lahko vsak izbere okus, ki mu najbolj ustreza ali pa jih kombinira. Napitek je osvežilen, dobro topen in zelo prijetnega okusa.
2: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo zelo različne obljube. Pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjene. Kaj to pomeni?
3: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre res za kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: Pokličite zdaj in izkoristite premierno ponudbo. Novi BioStil kolagen s 50% popustom je na voljo v treh odličnih okusih.
2: Andreja, hvala za obisk.
3: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: Novi BioStil kolagen je na voljo v treh okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. Nič 80, 88, 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Bio.

0: Prisluhnite oddaji, v kateri bodo spregovorili mladi živilci, študenti, ki so se s svojimi novimi prehrambenimi produkti predstavili na tekmovanju Ekotrofelija in delček svojega znanja namenili trajnostni in inovativni prehrani.
1: Gre za instantov seno kašo, ki je navdihnjena po tradicionalni slovenski sladici, lahko pa jo pripravimo kot nadomestek obroka.
2: Šlo je v bistvu za biskvitne rezine, ki so bile zasnovane na čičirikini moki, aquafaba, to so bile ene izmed naših pomembnejših sestavin.
3: Naša ideja je bila, da bi v bistvu te olupke od zelenjave ponovno uporabili in bi jih spremenili v nek snack oziroma prigrizek.
0: Kako je mladina prišla do realizacije teh idej, pa slišimo nocoj v kolokviju ob 21.

0: Ura je 9, čas je za prva dopoldanska poročila na Radio Ognjišče. Z nami je dnevni urednik Alen Salihovič.
1: Dober dan, pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red, zato nista dokončali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so na včerajšnjem spoznavnem sestanku ministru za zdravje Tadeju Ostercu predstavili aktualne teme in težave, s katerimi se soočajo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Opozorili so tudi na novo plačno reformo, ki povzroča velike stroške dela in uredbo, ki je znižala cene zdravstvenih storitev. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak je na družbenem omrežju X stopil v bran predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču. Po njegovem mnenju so medijski pritiski na Stevanoviča pričakovani, vendar njihov glavni cilj ni predsednik državnega zbora osebno, temveč vplivanje na razmerje v državnem zboru in padec Golobove vlade. Poglejmo na tuje. Izrael je ZDA posredoval nove obveščevalne podatke, ki naj bi kazali, da Iran pripravlja nov načrt za atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na dobro obveščene vire. Izraelsko veleposlaništvo v Washingtonu navedb ni želelo komentirati, iranska misija pri Združenih narodih pa se na prošnjo za odziv ni tako odzvala. Bela hiša je časnik napotila na izjave predsednika Trumpa, ki je v sredo med obiskom Ankare dejal, da je tarča iranskih groženj. Še športna novica, francoska

0: nogometna reprezentanca je prvi polfinalist svetovnega prvenstva ZDA v Mehiki in Kanadi. Francozi so v četrtfinalu v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bodo pomerili z boljšimi iz dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma bo nocoj ob 21. uri v Los Angelesu.
1: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
2: Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj pravi, da dejstvo, da na to mesto ni prišel neposredno iz kmetijstva, vidi kot prednost.
3: Ampak kot minister za kmetijski sektor, ne, pa to ni samo kmetijstvo pa kmetje, ampak je celotno podeželje, razvoj podeželja, ne, ki je še veliko širše kot samo kmetovanje in pridelava hrane, čeprav je to ključno, se mi zdi, da sem neobremenjen. Jaz sem lahko prišel na resor kmetijstva kot neobremenjeni menedžer, ki ve, kaj so manki, ki ve, kakšni so trendi, ki ve, kaj so grožnje in ki ve, kakšna je vizija. In sem lahko že v procesu pisanja programa, recimo NSI-ja, ne, ali pa trojčka NSI SLS Focus in potem pri sestavljanju koalicijske pogodbe imel ključen vpliv na to, da smo si postavili skupne zaveze.
2: Celoten pogovor z novim kmetijskim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem v video obliki najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si v rubriki Videoteka.
4: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri pa sprva še deloma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Kako je s temperaturami? Koper delno oblačno 26 stopinj Celzija, Ljubljana delno oblačno 22, Maribor, Celje in Novo mesto jasno 21, v Murski Soboti delno jasno 19 stopinj Celzija. Izola delno oblačno 27 stopinj Celzija, Listca, Slovenske Konjice jasno 22, Velenje in Hrastnik ter tudi letališče Jožeta Pučnika Brnik povsod jasno in 21 stopinj, Postojna, Bohinjska Češnjica, Babno Polje povsod 20 stopinj Celzija, Slovengradec jasno 19, Rateče jasno 18, na Kredarici delno jasno 9 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, tako je zaprt vozni pas pred Ravbar komando proti Ljubljani, tam je nastal zastoj. Prav tako pa je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. To je bilo vse v prvih dopoldanskih poročilih, ura je 9:05.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

O smrtnici. Svojci sporočajo, da je gospodar življenja v 87. letu starosti poklical k sebi drago Jožefo Marinček, rojeno Vozel. Svojci sporočajo, da je gospodar življenja v 87. letu starosti poklical k sebi drago Jožefo Marinček, rojeno Vozel. K večnemu počitku jo bodo pospremili jutri v soboto 11. julija ob 14. uri na pokopališču Žalna. Žara drage pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo, darujete lahko v dober namen. Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti v božji objem odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Bojc, po domače Jurkov ata, mizarski mojster v pokoju iz Lončarske ulice 7 v Dolenji vasi. Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti v božji objem odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Bojc, po domače Jurkov ata, mizarski mojster v pokoju iz Lončarske ulice 7 v Dolenji vasi. Pogreb bo jutri v soboto 11. julija ob 16. uri na pokopališču Videm pri Gorica. Pogrebna sveta maša bo na dan pogreba ob 8. uri v župnijski cerkvi svetega Roka v Dolenji vasi. Pokojni bo ležal danes v petek od 12. naprej v tamkajšnji mrliški vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za maše ali v dobrodelne namene.

0: In še dve obvestili. Župnija Borovnica vabi to nedeljo 12. julija na spominsko slovesnost za žrtvami umorjenimi med in po drugo svetovno vojno. Ob 10. uri bo sveta maša, po njej pa še kratek kulturni program. Redna fatimska pobožnost pa bo v baziliki v Stični. V ponedeljek 13. julija začetkom ob 18.30. Tudi tja ste lepo vabljeni. To sta bili obvestili 99 minut.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na koncert glasbenika, skladatelja, pesnika Gala Džurina z naslovom Naj življenje pesni Slehrni moj dan, ki bo ob 20. na gradu Bogenšperk. Vstop je prost. Festival Imago Slovenije pa vabi ob 20.30 v Mestni muzej v Ljubljani na koncert Dua Mistral iz Italije.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. V Piranu na 95,1 MHz.

Glasba iz filma Poletje v školjki je bila tole in sicer ena večjih filmskih uspešnic v Sloveniji. 9:14 minut je ura, Radio Ognjišče poslušate, zdaj smo že v dopoldanskem delu sporeda. Zdaj si bomo privoščili še eno skladbo, potem pa že prisluhnili rubriki Življenje išče pot in sicer boste slišali drugi del pogovora s strokovno sodelavko Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote Janjo Završnik. Govorila bo o pomenu bodočega novega zavetišča v Ljubljani, pa tudi o grobu, ki ga imajo za brezdomce na Žalah in pa o tem, kakšno pomoč potrebujejo za svoje delovanje. Vabljeni k poslušanju.

0: Jen je išče pot.
1: Dobar dan. V naslednjih minutah boste slišali drugi del pogovora s strokovno sodelavko Društva prostovoljcev Vincencijeva zveza Dobrote, kjer se posvečajo pomoči in zagovorništvu brezdomcev. Spregovorila bo o pomenu novega zavetišča, ki naj bi ga mestna občina Ljubljana odprla še letos, pa o grobu, ki ga imajo za brezdomce, ter o tem, kako jim lahko vsak pomaga pri tem poslanstvu. Vabljeni k poslušanju. Ali bodo novi prostori za brezdomce, ki jih na Poljanski cesti ureja mestna občina Ljubljana, kaj pripomogli zmanjšanju stisk teh oseb, da bo tudi vam lažje delo?
2: Seveda se to novo zavetišče oziroma zavetišče bo po pričakovanjih rešilo nekaj težav. Vseeno moramo nekaj dejstva ob tem pojasniti. Torej, najprej ne gre za novo zavetišče. Na tem mestu je praktično stalo prvo zavetišče v Sloveniji, mislim, da že v 80-ih letih, ne vem natančno, kjer so bili v bistvu v obliki takih kontejnerjev in to je bilo res nujno potrebno prenove. Tako da zdaj ta stavba, ki stoji, je praktično nadomešča tiste enote, seveda pa dodaja nekaj več kapacitet. Torej tam ne bo samo zavetišče, bojo zdaj ponovno tudi bivalne enote. Kar nas skrbi, kar smo tudi opozarjali lokalno skupnost, torej mestno občino Ljubljana, je, da nekako načrtujejo, da bo tam skupna kapaciteta 100 brezdomnih ljudi, ki bojo tam bivali. Kar je ogromna številka in nas zelo skrbi, kako bo to delovalo, kako bo to funkcioniralo potem tudi za okolico, ker je pač na enem mestu velika populacija brezdomnih ljudi in takšna centralizacija ni tudi po strokovni plati ni dobra. In bo lahko hitro kot temperana bomba in seveda bo potrebno zelo jasen red in pravila. Po drugi strani pa seveda si zdaj pričakova, da bodo vsi ti ljudje tam cele dneve, pa tudi ne bodo. Torej še naprej bo veliko brezdomnih čez dan po središču Ljubljane in ravno zaradi tega je dnevni center nujen, so dnevni centri nujni in to ves čas opozarjajo vsa stroka, vsi naši kolegi. Če se dnevni centri zaprejo, potem nimajo brezdomni, zgubijo zadnjo možnost, kam lahko sploh gredo. Ne? Žal imamo tudi sami s tem, kar velike skrbi, kot smo tudi že javnost obveščali, so nam žal sestre Šulinke niso podaljšale najemne pogodbe plečnikom podhodu in smo tudi sami spet na tej poti iskanja novih prostorov, kar nas izredno žalosti, ker je pač ta lokacija res za tako populacijo odlična. Dolgo smo iskali, sedaj je misijonska družba kupila eno hišo, vendar smo spet pred tako zelo zahtevno situacijo, kjer je hiša spet potrebna temeljite obnove, torej ogromno njih finančnih vložkov, hkrati pa tudi bojo zelo zahtevni pravni in arhitekturni in gradbeniški, bi rekla, postopki, da bo stvar lahko funkcionirala. In verjetno si lahko poslušalci predstavljajo, kaj spet pomeni za sosesko, če se bomo nekam mogli seliti, a ne, nas dejansko nikjer nismo dobrodošli. No, in nam to nekako sosedje so že začeli sporočati, tako da nas čakajo zelo, zelo težki časi. No, ampak mi zaenkrat ustrajamo v plečnikovem podhodu, ravno zato, ker ne želimo zapustiti brezdomne. Po tolikih letih pač bomo ustrajali, dokler ne bomo imeli pač prostorov, kamor bomo lahko odšli. Dejansko je brezdomne zavrgla, pač so zavržen del družbe, jih je zavrgla in družina in tudi meščani ne želijo gledati take populacije in se čutimo res dolžne in odgovorne v društvu, da ostajamo in ustrajamo z njimi, da vejo, da niso sami.
1: Omenjate poslušalce, kaj pa bi recimo, če bi kdo želel kaj podariti ali vam pomagati, na kakšen način bo to dobrodošlo?
2: Ja, jaz bih se v tej priložnosti zahvalila vsem poslušalcem, ki nas že vrsto let, mislim, da kar dobro poznajo tudi z jesensko akcijo po župnijah z Vincencijevimi koledarji in smo veseli teh darov in te, bi rekla, zveste podpore. Nač ne bom lagala, tudi v luči te stiske, kot sem jo omenila, seveda sprejemamo tudi finančno podporo, seveda, ker pač vsaka taka obnova čist presega proračun društva in namenskih sredstev, zato seveda ni, torej bomo na vseh koncih iskali možnosti za, za to delo. Kar se pa tiče materialnega, pa so vedno dobrodošla moška oblačila in obutev, ker kot sem omenila na začetku, smo povsem odvisni od donacij, kar se tiče oblek in obutve. No, tako da res apeliram na ljudi, če vam kaj ostaja, rabimo pa moške, ker 85% naših uporabnikov so moški, tako da ženskih oblek imamo vedno, dovolj moških pa nikoli. No. Pa seveda tudi kakšne hrane ali kave, vedno pa tudi dobrodošli prostovoljci, nisem jih kaj dosti omenjala, vsega tega dela ne bi mogli početi brez močne ekipe prostovoljcev, angažiranih ljudi, od srednje šolca do študentov, do odraslih, tudi do ljudi, ki so že v pokoju, ki redno in z veseljem prihajajo in podarjajo svoj čas. So seveda vsi dobrodošli.
1: Še moje zadnje vprašanje. Tudi brezdomci seveda se poslovijo, nekateri še prej, ker imajo toliko zdravstvenih težav. Dragoceno je, da imate zanje urejen grob, kjer se lahko dostojno poslovite od njih. Kje je to in Bogu hvala, da ste se za to odločili?
2: Grob imamo na Ljubljanskih Žalah. Izredno smo veseli, že kar vrsto let smo v dogovoru z nadškofijo lahko pokopavali v grob, ki je bil prej od sester Karmeličank, ki so ga potem zapustile nadškofije Ljubljana. No, sedaj pa smo najemniki tega groba, smo ga uredili, tudi uredili nagrobnik, tam je en napis Vincencijevi in piše oče, pri tebi smo našli dom, ki smo ga tako iskali in po katerem smo hrepeneli. No. In potem so tudi napisani vse osebe, ki smo jih pokopali v teh letih, in ta grob tudi obiskujejo njihovi prijatelji, brezdomci in je res lepo. Res želimo biti z njimi do konca in tudi ob slovesu tudi poiščemo sorodnike domače. Ta srečanje so vedno zelo, bi rekla, zahtevna, težka, ogromno je bolečine, pa želimo biti tudi ob tem z njimi, ker seveda so domači in razočarani in prizadeti ob teh zgodbah, ki se jih tičejo, se počutijo krive ali da niso dost razumeli ali ne razumejo dejanj svojih bližnjih, da so se za tako pot, da so na taki poti in tako. No. In so tudi ta snidanja in ta slovesa izredno pomembna, res nam je pomembno, da domači pridejo, smo hvaležni vsakomur, ki to zmore in je pač tudi to, kakorkoli težko, tudi zelo lepo.
1: Tako, gospa Janja Završnik, izredna, izjemna hvala za tole vaše srčno poročanje ob 20-letnici dnevnega centra za brezdomce v Ljubljani v podhodu. Hvala lepa in vse dobro našim poslušalcem pa vabilo, da če karkoli premorejo, lahko pripomorejo z drobnimi gestami, molitve, bližine in tudi materialno pomočjo. Hvala lepa.
2: Hvala tudi vam in lep dan.
1: Pogovor o skrbi za brezdomne osebe v Ljubljani in tudi širše po Sloveniji sem pripravila sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
0: Življenje išče pot.

Ura je 9:32, radio Ognišče z vami. Naj povem, da bomo v današnji oddaji o kulturi ob 10:15 objavili posnetek ministrice za kulturo Ignacije Fridl-Jarc, v katerem je medijem predstavila nezavidljivo finančno stanje na resornem ministrstvu. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes večinoma sončno, temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija, jutri sprva še deloma sončno, popoldne pa možnost krajevnih ploh in neviht. Nekoliko se bo ohladilo, se pravi najvišje temperature jutri, do 31 stopinj Celzija. Kako je s temperaturami trenutno? Škofijska mesta Koper delno oblačno 28, Novo mesto delno oblačno 24, Ljubljana, Maribor in Celje 23 stopinj, v Murski Soboti delno oblačno 22. Predmet je na vozišču na primorski avtocesti pred Gabrkom v smeri proti Kopru. Zastoji pa so na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med Slovensko Bistrico Jug in Slovensko Bistrico Sever proti Mariboru. Srečno na poti!

0: Prisluhnite oddaji, v kateri bodo spregovorili mladi živilci, študenti, ki so se s svojimi novimi prehrambenimi produkti predstavili na tekmovanju Ekotrofelija in delček svojega znanja namenili trajnostni in inovativni prehrani.
1: Gre za instant ovseno kašo, ki je navdihnjena po tradicionalni slovenski sladici, lahko pa jo pripravimo kot nadomestek obroka.
2: Šlo je v bistvu za biskvitne rezine, ki so bile zasnovane na čičirikini moki, aquafaba, to so bile ena izmed naših pomembnejših sestavin.
3: Naša ideja je bila, da bi v bistvu te olupke od zelenjave ponovno uporabili in bi jih spremenili v nek snack oziroma prigrizek.
0: Kako je mladina prišla do realizacije teh idej, pa slišimo nocoj v kolokviju ob 21.

Danes je petek in petek je vedno poseben dan, kajti oziramo se že proti koncu tedna. Ta konec tedna pa je seveda tudi počitniški, dopustniški, nekateri se že hladite ob kakšnem jezeru, morda ob morski obali, nekateri se tja še odpravljate. Hitro, hitro mineva čas in to je tudi čas, ki ga kopičimo kot zalogo moči za hladne zimske dni. Ustvarjamo namreč trenutke, ki bodo nekoč postali dragoceni spomini. In morda se bo prav danes zgodilo nekaj lepega, kar bo v srcu ostalo še dolgo. Izkoristite današnji petek, 10. julija.

0: Naslednjemu voščilu pa naj prisluhne draga mama, žena.
1: Ali bi jaz tudi kdaj dal tako le čestitko, če bi zdal tako lepo pa vedati? Da ne znam.
2: To pa ni dober izgovor. Iz samo treh podatkov o slavljencu vam lahko sestavimo prav lepo radijsko voščilo. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili kar po telefonu. Razveselite svoje domače in prijatelje ob prazniku in voščite preko Radia Ognjišče.
3: Referendum. Poziv Ljubljančankam in Ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirninam pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, Glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.

0: Ura je 10, čas je za druga dopoldanska poročila z dnevnim urednikom Alenom Salihovičem.
1: Dobar dan. Vlada je ustanovila strateški svet za gospodarstvo, katerega naloga bo pripravljati predloge, analize in priporočila za izboljšanje konkurenčnosti, produktivnosti, investicijskega okolja ter trajnostnega gospodarskega razvoja. Vodil ga bo predsednik državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič. Med člani so med drugim še Igor Akrapovič, Marko Bitenc, Blaž Brodnjak, Jure Knez, Gregor Makucin, Ivan Simič. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je pojasnil, da po združevanju ministrstev reorganizacije v državni upravi še poteka. Kako se bodo posamezne službe združevale in ali bo prihajalo do presežnih delavcev, bo znano po 18. juliju, ko morajo biti sprejeti akti o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest. Do takrat naj bi bilo jasno, če se bodo še katera ministrstva poleg ministrstva za kohezijo preselila v druga slovenska mesta. Komisija za preprečevanje korupcije je uvedla postopek preiskave zaradi suma kršitve integritete zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Postopek se nanaša na prijavo iz leta 2024 glede sodelovanja mestne občine Ljubljana z odvetniško družbo Čeferin in partnerji. Prijavitelji opozarjajo na morebitno spornost dejstva, da je občina sodelovala z odvetniško družbo, katere partner Janez Koščak je hkrati zastopal Jankovića v njegovih kazenskih postopkih. Na KPK so potrdili uvedbo preiskave, odziva ljubljanskega župana in občine pa za zdaj še ni. Minister za okolje, podnebje in energijo Jernej Vrtovec je po seji strateškega sveta za energetski prehod pri gospodarski zbornici Slovenije poudaril, da pod novo vlado prostora za zeleni aktivizem ni več. Skupaj z državnim sekretarjem Tomažem Žagarjem je z gospodarstveniki razpravljal o izzivih energetske oskrbe in poudaril, da želi vlada energetski prehod graditi na sodelovanju med državo in gospodarstvom. Poglejmo na tuje. Najmanj 12 ljudi je umrlo v požaru v provinci Almera na jugu Španije, so sporočili

0: reševalne službe v regiji Andaluzija. Še najmanj 6 ljudi je bilo poškodovanih, od tega sta bili 2 odpeljani v bolnišnico. Po navedbah očividcev je požar izbruhnil po padcu daljnovoda, ki je zanetil suho vegetacijo in se nato razširil, toda oblasti vzroka požara še niso potrdile. Ukrajina ni vpletena v napad na plinovod Severni tok, je danes poročil ukrajinski generalni tožilec. Po njegovih navedbah ukrajinski pravosodni organi doslej niso našli dokazov o vpletenosti Ukrajine v sabotažo plinovodov v Baltskem morju leta 2022. Nemško tožilstvo je prejšnji teden navedlo, da so sabotažo naročile ukrajinske oblasti. Še športna novica, danes in jutri bo na Ljubljanici že 4. Izvedba odbojka na vodi. Ta po besedah organizatorjev prinaša veliko napete športne akcije, zabavo za vso družino v navijaški coni ter umetniške predstave na vodi. Letos prvič ne bodo tekmovali le vrhunski povabljeni igralci, ampak se turnir odpira tudi za rekreativce.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan nekaj bolj vroče, od 28 do 32 stopinj Celzija bodo najvišje dnevne temperature. Jutri sprva še deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, zaradi tega tudi jutrišnje. Najvišje dnevne temperature nekaj nižje, od 28 do 31 stopinj Celzija. Sicer je povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, obeti za ponedeljek in nedeljo pa so sončni. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 9. Koper delno oblačno 28, Novo mesto delno oblačno 25, Ljubljana, Celje 24 stopinj Celzija, Maribor in Murska Sobota 23. Če nekaj drugih podatkov, Idrija, Metlika, Črnomelj in letališče Jožeta Pučnika Brnik 24 stopinj Celzija. Gornji grad Kočevje, Gorenja vas, Velenje 23 stopinj, Babno polje delno oblačno 22, Rateče in Jezersko jasno 21, na Kredarici pa delno oblačno 10 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko v smeri proti Ljubljani, ter na dolenjski avtocesti pred predorom Leščevje in počivališčem Dul proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando v smeri proti Ljubljani pa je zastoj vozil. Toliko v poročilih, 10:05 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Še 2 obvestili. Župnija Ljubno ob Savinji vabi to nedeljo 12. julija na Komen, kjer bo ob 12. uri sveta maša in blagoslov obnovljene kapele svetih bratov Cirila in Metoda na Komnu. Slovesnost bo vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž, ob 15. uri pa bo škof blagoslovil nov križ na Travniku. Župnija Zgornji Tuhin vabi to nedeljo 12. julija ob 14. uri k sveti maši v kapelo svetega Antona na Bibi planini. Maševal bo župnik Nikolaj Štolcar. To sta bili obvestili.
3: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
4: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
3: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.
2: na 96,5 MHz.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Kulturni utrinki. Bomo objavili posnetek ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc, v katerem je včeraj medijem opisala nezavidljivo finančno stanje na resornem ministrstvu. Pa ji prisluhnimo.
2: Sem zelo vesela, da bomo lahko predstavili tudi dejansko stanje, ki smo ga ugotovili na Ministrstvu za kulturo v roku enega meseca po prevzemu in nastopu nove vlade in po prevzemu vodenja Ministrstva za kulturo. Na tem mestu najprej uvodoma odločno zanikam, da gre za kakršnokoli politično obračunavanje s katerimkoli kulturnim subjektom, ki deluje na področju kulture pri nas v Sloveniji. Gre izključno in samo za ugotovitev finančnega stanja, v katerem je Ministrstvo za kulturo, glede na dejstvo, da se podatki, ki smo jih ugotovili po pregledu, ne ujemajo s podatki, ki smo jih prejeli strani predhodne ministrice, doktorice Aste Vrečko, v primopredajnem zapisniku. Torej, želite narediti afero sedanjega vodstva Ministrstva za kulturo, vendar afera se mora glasiti povsem drugače in se začenja tukaj. To je mesec februar 2026, ko vodja finančne službe samo v februarju kar trikrat pošlje sledeče sporočilo. Vljudno prosim za povečano pozornost pri izvajanju razpisov, pozivov, dodeljevanju sredstev, prevzemanju obveznosti, saj v finančnem načrtu Ministrstva za kulturo primankuje sredstev za zakonske obveznosti. Dopis 9. februarja 2026. Obenem vljudno prosim za povečano pozornost pri izvajanju razpisov, pozivov, dodeljevanju sredstev, prevzemanju obveznosti, saj v finančnem načrtu Ministrstva za kulturo, ponovno povzemam, primankuje sredstev za zakonske obveznosti. In enak dopis še 13. februarja 2026. Torej, gre za stanje, na katerega so finančniki opozarjali v času mandata doktorice Aste Vrečko in zato odločno zanikam ponovno, da ne gre za nikakršno obračunavanje s katerim koli subjektom, ki deluje na področju kulture, ampak za odgovorno ravnanje s financami državljank in državljanov, ki pravzaprav proračun Republike Slovenije prispevajo. Gre za dejstvo, da nas je Ministrstvo za finance obvestilo, da mankov, ki smo jih odkrili v proračunu Ministrstva za kulturo, ne bodo nadomeščali, ker tudi v celotnem proračunu Republike Slovenije zato ni zagotovljenih sredstev. Manko, ki smo ga odkrili, je sledeči. Ugotovili smo, da v finančnem načrtu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije primankuje sredstev v višini 8,9 milijona evrov. Kar je najbolj zaskrbljujoče, je dejstvo, da nam 3,9 milijona evrov primankuje na postavki za samostojne ustvarjalce na področju kulture, torej za zakonsko predpisano obveznost plačevanja socialnih prispevkov samostojnim ustvarjalcem na področju kulture. Torej, prav tiste rešujemo v tem trenutku, za katere ste v nekaterih medijih poročali, da za njih ustavljamo financiranje. Prosim, da nam sporočite, kateremu samostojnemu ustvarjalcu z področja kulture naj bi bilo zaustavljeno izplačevanje socialnih prispevkov ali bolniške odsotnosti ali kaj podobnega. Torej, zaradi tega izjemnega manka in zaradi odgovornosti, da do konca decembra zagotavljamo plačevanje socialnih prispevkov, smo nemudoma pregledali vse postavke Ministrstva za kulturo in seveda najprej, poudarjam, najprej začeli zmanjševati stroške na Ministrstvu za kulturo. O teh stroških ste bili obveščeni, popolna ukinitev študentskega dela, zmanjševanje voznega parka, skrajno reducirano tudi število zaposlenih v našem kabinetu. Vemo, da sta bila prej na ministrstvu dva državna sekretarja, zdaj zagotavljamo plačo za eno samo državno sekretarko in podobno. Kako zelo so porasla ta sredstva za same stroške na ministrstvu za kulturo? Če se je v času prejšnjega mandata, predhodnega mandata, torej ko je bil minister dr. Vasko Simoniti, ker se je omenjalo, da sem bila takrat državna sekretarka, porabilo za nakup novih vozil v 2 letih približno mandata 17.500 evrov, se ga je v 4 letih delovanja doktorice Aste Vrečko samo za nakup vozil porabilo skoraj 110.000 evrov, torej v 2 letih več kot 50.000. Študentsko delo. Če se je v času mandata dr. Vaska Simonitija porabilo za to okrog 140.000 evrov, se je za isto, če pogledamo 2-letno obdobje ministrovanja doktorice Aste Vrečko, povečalo to na 300.000 evrov, torej za več kot 50% in podobno. Skratka, vsa ta dejstva pričujejo o izrazitem povečevanju vseh stroškov že samega ministrstva za kulturo in te smo najprej, brez vsakega sporočila javnosti, na ministrstvu za kulturo nemudoma reducirali. Hkrati že izvajamo tudi vse postopke nove spremenjene sistemizacije, ukinili smo sektor za kulturne politike in na tak način poskušamo narediti nov kadrovski načrt. Zakaj? Če je bilo v mandatu ministra dr. Vaska Simonitija zaposlenih na ministrstvu za kulturo 151 oseb, jih je leta 2026 zaposlenih 173. Kaj pomeni to v proračunu in koliko denarja se s tem oduzame kulturnikom? Pove tale izračun, ki ga imam pred sabo. 20 delovnih mest zaposlenih na ministrstvu za kulturo pomeni na leto 1,1 milijona manj za kulturne vsebine. V 4 letih torej 4,4 milijona manj. Najbolj presenetljivo pa je, da je zlasti v zadnjem obdobju po volitvah ministrica za kulturo vrsto ljudi, ki so bili zaposleni v njenem kabinetu in za katere vedno brez izjem velja, da so zaposleni za določen čas, na ministrstvo zaposlovala za nedoločen čas. To imamo znova zdaj zaposlenih 10 takih oseb, ki v finančnem načrtu, torej v proračunu Ministrstva za kulturo za leto 2026, ker vemo, da se ta sprejema že konec leta 2025, sploh niso bili načrtovani. Skratka, ministrica je prevzemala obveznosti že na ravni delovanja ministrstva, za katere sploh ni imela podlag v finančnem načrtu. Nadalje smo nemudoma, preden smo poslali oziroma obvestili tako imenovane nevladne organizacije in druge, ki se prijavljajo na razpise in projekte, pregledali vse možne stroške za javne zavode in tako prerasporedili sredstva, ki so bila predvidena za investicije v javnih zavodih, vse na plače javnih zavodov. Bivša ministrica doktorica Asta Vrečko govori o tem, da je povečala proračun Ministrstva za kulturo na rekordno vsoto. Ta rekordna vsota v kulturne vsebine ne prinese tako rekoč niti enega samega evra, ker so se plače za zaposlene tako na Ministrstvu za kulturo kot v naših javnih zavodih povečale za več kot 30 milijonov evrov na leto. Če smo leta 2022 izplačevali 88 milijonov evrov za plače, je zdaj potrebnih 119, skoraj 120 milijonov evrov. Tako da tovrstna zviševanja ne zagotavljajo novih in dodatnih kulturnih vsebin. Prav tako ne drži trditev bivše ministrice doktorice Aste Vrečko, da je zagotovila dodatna sredstva. Če zagotovimo mi dodatna sredstva z kohezije, to pomeni, da mora biti v finančnem načrtu Ministrstva za kulturo zagotovljen tudi slovenski, torej integralni del sredstev. In če ta niso bila predvidena v načrtu proračuna, torej v letu 25 za leto 26, nam to vrstna kohezijska sredstva žal tudi prav nič ne pomagajo, ker nimamo integralnega dela sredstev.
1: Tako ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc na vprašanje, po katerih merilih bodo na ministrstvu odločali o morebitnem zmanjšanju že odobrenih sredstev, je ministrica odgovorila, da so najprej pregledali lastne prihranke, nato morebitne prihranke pri javnih zavodih, nazadnje pa razpise, ki so še odprti in za katere niso bile izdane odločbe. Nekatere razpise bodo tako do nadaljnega zagotovo zadržali, o sredstvih za novo ustanovljenje Muzej slovenske osamosvojitve, za katerega je letos predvidenih 150 tisoč evrov, pa je ministrica za kulturo zagotovila, da za zagotovitev teh sredstev niso posegali v sredstva za nikogar drugega. Toliko za danes v oddaji o kulturi, z vami sem bil Jože Bartol.

Tole so bili Gypsy Kings, 10 in 36 minut je ura. Naj povem, da bo čez dobre 3/4 ure, no, slabe 3/4 ure že na sporedu oddaja Šport na Radiu Ognjišče, tudi danes o svetovnem prvenstvu v nogometu, pa seveda o kolesarstvu in še kaj k poslušanju že zdaj vabi Jure Sešek. No, kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes večinoma sončno, temperature bodo od 28 do 32, jutri pa tudi sončno, popoldne pa bodo možne krajevne plohe in nevihte, zato bodo temperature nekaj nižje, do 31 stopinj Celzija. Vremenoslovci opozarjajo, da je po vsej državi velika požarna ogroženost naravnega okolja in naj se temu primerno tudi ravnamo. Temperature Koper 29, Novo mesto 26, Ljubljana 25, Maribor Celje in Murska Sobota pa 24 stopinj Celzija trenutno. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando v smeri proti Ljubljani, pa seveda opozarjamo na vrsto del na cesti, zato vozite previdno.

0: vami Radio Ognjišče. Pogosto rečemo, samo še danes, potem bo pa vikend. Ampak petek ni le konec tedna, je tudi začetek, morda družinskega srečanja, izleta, počitka ali pa časa za delo, ki ga med tednom nismo uspeli opraviti. Vsak konec je hkrati tudi začetek. Zato naj današnji dan ne bo le odštevanje ur do popoldneva, ampak priložnost, da dan napolnimo z dobrimi odločitvami.
1: It's gonna be funky.

Oratoriji so v polnem teku. Otroci spoznavajo letošnjo junakinjo Heidi. Kako je navihana deklica spletla kup prijateljstev, ostala skromna in polna veselja do življenja, bomo slišali tudi v jutrišnji sobotni iskrici, ko skupaj preberemo njeno zgodbo. Se dobimo jutri ob 9.

Z vami program Radio Ognjišče v petek 10. julija. Ali veste, da obstaja darilo, ki ga lahko podarimo neštetokrat, pa ga nikoli ne zmanjka? To je nasmeh. Ne reši vseh težav, lahko pa spremeni vzdušje v družini, v službi, na ulici. Pogosto ga spremlja prijazen pogled ali iskren pozdrav. In v času, ko smo obdani z novicami, ki zbujajo skrb, je nasmeh majhen znak upanja. Upanje pa je nalezljivo, prav tako kot dobra volja, ki jo lahko širimo med ljudi. Tega vam želimo. Lep petek še naprej.

0: dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirniram pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
1: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Postojni na 89,1 MHz.
5: Ura je 11, čas je za poročila iz življenja cerkve. Z nami je dnevni urednik Alen Salihovič.
6: Dobar dan. Papež Leon 14 je poslal video sporočilo mladim, ki so iz različnih koncev Iraka v teh dneh zbrani v Erbilu. Spodbudil jih je, naj odkrijejo živ odnos z Bogom, da bodo lahko razsvetljevali druge in bili tudi sami razsvetljeni. Ob tem je poudaril, da okoliščin in preizkušen pogosto ne moremo nadzorovati. Vedno pa se lahko odločimo, da bo v naših srcih zavladal Kristusov mir. Papež Leon bo sicer jutri v vrtovih Castel Gandolfa gostil kosilo za 200 socialno ogroženih oseb, med njimi 35 otrok, ki jih spremlja rimska škofija. Caritas Venezuela je sporočila, da po uničujočih potresih, ki so 24. junija prizadeli sever države, v Venezuelo do sedaj prispelo 14.700 ton humanitarne pomoči. Od tega so jih več kot polovico že razdelili. Pomoč je dosegla približno 40 tisoč ljudi, razdelili pa so tudi zdravila, prehranske pakete, higienske komplete in pitno vodo. V akciji sodeluje več kot 3300 prostovoljcev, pri pomoči pa sodelujejo tudi Caritas iz številnih držav. Organizacija poudarja, da bo obnova po potresu, v katerem je umrlo več kot 3800 ljudi, zahtevala dolgotrajno mednarodno podporo. To lahko izrazite tudi preko slovenske Caritas, kjer so objavljeni podatki za darovanje. Delegacija slovenske Karitas skupaj z novinarji Planet TV pa med tem nadaljuje obisk v Ruandi. Ogledali so se že nekaj projektov, ki jih ob podpori Ministrstva za zunanje in evropske zadeve slovenska Karitas izvaja skupaj s tamkajšnjo Karitas. Več Tanja Dominko.
7: Obiskali so družino z 9 otroki, ki je s pomočjo projekta prejela semena zelenjave, sadna drevesa, pujsa, varčen štedilnik in sončni sistem za razsvetljavo. Z dohodkom od prodaje pujskov so zgradili novo kuhinjo, prek skupine za vrčevanje pa kupili tudi kravo. Družina danes živi bolje, 5 otrok obiskuje šolo, življenje je po njihovih besedah postalo mirnejše in varnejše. Delegacija se je srečala tudi s skupino za varčevanje, v kateri člani vsak mesec prispevajo manjši znesek v skupni sklad. Iz njega si lahko izposodijo denar za začetek lastne dejavnosti. Med njimi je tudi Pascal, ki je s pomočjo posojila odprl trgovino in danes z njenim prihodkom preživlja svojo družino. Popoldne so obiskali skupino mater s podhranjenimi otroki. V sektorju Rovankuba je trenutno 867 takšnih otrok. V sklopu slovenskega projekta matere učijo priprave hranljivih obrokov, otroke pa redno spremljajo in merijo njihov napredek. Najranljivejše družine so prejele tudi koze in semena zelenjave.

0: izjave. Koze so svojimi dobrodelnimi akcijami omogočili mladi iz zavoda svetega Stanislava.
1: V minulih dneh so se bogoslovci Celjske škofije skupaj z bogoslovcem Soboške škofije sestali na redni letni refleksiji s svojima škofoma in vzgojitelji. Pogovarjamo se o letu duhovne rasti, ki je za nami. Se zahvaljujemo za vse, kar je Bog delal v našem življenju, se veselimo in zahvaljujemo za klic ter skupaj sanjamo pot, na katero nas Gospod vabi, je dogajanje opisal celjski škof Maksimilijan Matjaž. Prosite Gospoda žetve, vabi škof, da v tem času okrepimo molitev za bogoslovce in za pogum tistih, ki se v teh poletnih tednih odločajo, da bi odgovorili na Jezusovo vabilo. 12 romarjev te dni hodi po Slomškovi romarski poti od svetega Pavla na avstrijskem Koroškem do Maribora. Romanje, ki ga vodita Alojz Kačičnik in Johannes Majer, povezuje molitev spomin na blaženega Antona Martina Slomška ter srečevanje z ljudmi na poti. Pri založbi Salve je šel slovenski prevod knjige Življenje v Božji navzočnosti karmeličanskega brata Lovrenca od vstajenja, ki jo je s predgovorom pospremil papež Leon XIV. Sveti oče priznava, da je prav ta knjiga poleg spisov svetega Avguština ena tistih, ki so najbolj zaznamovali njegovo duhovno življenje. Slovensko izdajo pa uvaja spremna beseda upokojenega mariborskega nadškofa Marjana Turnška, ta poudarja, da je nenehna povezana z Bogom temelj krščanskega življenja. Brat Lawrence pa svojim pričevanjem kaže pot, ki je dostopna vsakomur.
2: Zdaj pa k vremenu, danes bo večinoma sončno, čez dan nekaj bolj vroče, od 28 do 32 stopinj Celzija bodo danes temperature. Tudi jutri sprva še delno sončno, popoldne pa bodo možne krajevne plohe in nevihte, zato tudi temperature jutri od 28 do 31 stopinj Celzija. Sicer po vsej državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti za nedeljo in ponedeljek so sončni. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji. V Kopru delno oblačno in 29 stopinj Celzija. Ljubljana in Novo mesto delno oblačno 26 stopinj. Maribor, Celje in Murska Sobota pa delno jasno in 25 stopinj. Poglejmo še nekaj drugih krajev. Nova Gorica delno oblačno 28, Lisca in Logatec 26, letališče Jožeta Pučnika Brnik, Metlika, Ptuj, Gorenja vas, Velenje in tudi Slovengradec 25 stopinj, Rateče in Babno polje 23, na Krederici pa delno oblačno in 11 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Ljubljana Jug v smeri proti Malencem. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber komando v smeri proti Ljubljani in pa na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Toliko v poročilih, 11 in 6 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Še nekaj obvestil je pred nami. Na drugi petek v mesecu, se pravi danes 10. julija, bo v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah molitveno srečanje za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Začetek ob 18.30 z rožnim vencem, ob 19.00 sveta maša, ob sklepu pa blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom. Na gori pri Sodražici bo romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob njenem rojstnem dnevu prihodnjo nedeljo 19. julija. Ob 14.45 bo takrat molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 16. uri sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres. No, na obletnico rojstva se pripravljajo tudi z devetdnevnico, ki se bo začela danes, v petek 10. julija. Vsak dan bo sveta maša ob 17. uri, v nedeljo 12. julija pa ob 16. uri. Naše poslušalke in poslušalce obveščamo, da tudi druga romarska skupina za Indijo že uspešno polni mesta, nekaj prostora pa je še. Bi šli zraven, romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala lepo vabi. Če ste si na pot potihoma želeli, vendar mislili, da je že prepozno za prijavo, še ni, ampak nikar ne odlašajte. Več informacij dobite na spletni strani agencije Oskar.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcast.

stegne bele mu roke. Oči stopijo se v zej, odreče mu besede te. Mu besede te, a kravno meni ljubit smer.

0: Šport na Rádiu Ognišče.
1: Dragi prijatelji športa, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji se bomo najprej na začetku ustavili pri nogometu in mundialu, nogometnem svetovnem prvenstvu, četrtfinalnih obračunih. Prva tekma je že za nami, druga nadvse zanimiva nas čaka drevi. Potem pogledamo na Tour de France k nepremagljivemu Tadeju Pogačarju in k njegovemu včerajšnjemu uspehu, k zmagi, ki jo je sam opisal kot eno izmed petih najbolj odmevnih v njegovi karieri. Na to nas čaka še kakšna beseda o mladi košarki, ženski odbojki, tenisu in še čem. Dobrodošli v naši družbi, začenjamo pa torej pri nogometu.
0: Šport na Radiu Ognišče.
1: V tem tednu smo spoznali vse četrtfinalne pare mundiala in včeraj se je začela pot proti polfinalnim obračunom. Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija so naprej. Francoska reprezentanca je sinoči tako postala prvi polfinalist svetovnega prvenstva. V četrtfinalu v Bostonu so premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bodo pomerili z boljšim iz dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma bo drevi ob 21. v Los Angelesu. Za Francijo sta sinoči zadela Kylian Mbappé v 60. in Ousmane Dembélé v 66. minuti. Drevi pa bo na sporedu torej druga četrtfinalna tekma in kaj predvidevajo poznavalci, da nas čaka. Evropski prvaki Španci bodo proti Belgicam v vlogi favorita, čeprav na tem prvenstvu z igrami ne silijo ravno v ospredje, pa imajo dovolj kakovosti v kadru. Tudi v napadu, kjer še čakajo, da se popolnoma prebudi Lamine Yamal. Veliko delo so doslej Španci opravili v obrambi, edino moštvo so, ki še ni prejelo zadetka na tem turnirju. Tekmece lomijo s posestjo žoge, utrujenjem, kar so delali že na svetovnem prvenstvu leta 2010, ko so tudi osvojili svoj prvi svetovni naslov. Belgici pa, ki so doslej na mundialih največji uspeh doživeli s tretjim mestom, bilo je leta 2018, na drugi strani v skupinskem delu niso ravno prepričali, v osmini finala pa zlahka opravili z Američani in nakazali boljše čase, čeprav se v precej zmanjšeni meri zanašajo na glavne igralce zadnjega desetletja belgijskega nogometa, Kevina De Bruyneja in Romeluja Lukakuja. Tretji četrtfinale bo na vrsti jutri, ob 23. v Miamiju, srečali se bosta Norveška in Anglija, zadnji četrtfinalni obračun pa ob 3. zjutraj v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica. Sicer pa je svetovno prvenstvo v nogometu zanimivo tudi obšportno, se veste vse od vplivanja želje po vplivu politike na rdeče kartone, pa do tega, da je to športni dogodek, ki vedno znova poskrbi za mnoge rekorde in res velik odmev. Leto sploh se je prvenstvo v treh državah čez veliko lužo največje v zgodovini tekmovanja. Prvič na prvenstvu nastopa 48 reprezentanc, 104 tekme v 16 mestih, prireditelji pa so že na začetku pričakovali 6,5 milijona obiskovalcev, vključno z 2,600,000 gledalci, ki prihajajo z mednarodnih voda. Mundial naj bi ustvaril kar skoraj 8 milijard evrov dodatne gospodarske dejavnosti.
0: Šport na Radiu Ognišče.
1: Za Francijo pa je gotovo tudi gospodarsko zelo pomemben Tour de France, dirka po Franciji, pri njej smo. Včeraj popovdne in zvečer je bilo znova eno najbolj pogostih vprašanj med prijatelji, znanci, kolesarji v Sloveniji in svetu. Ti, a si videl, kaj je danes storil Tadej Pogačar? Res neverjetna zmaga na gorski etapi včeraj. Javnost se sprašuje, kje so meje našega kolesarskega zvezdnika. Tudi sam je bil navdušen nad razpletom včerajšnjega dne. Zmago je takoj po etapi uvrstil med 5 najbolj veličastnih. Napadel je na najtežjem usponu okoli 43 km pred ciljem, slavil pa 2 minuti in 38 sekund pred Jonasom Vingegaardom. Z novo zmago Pirinejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega, svojim moštvom pa je v 6. etapi tako storil velik korak proti 5. skupni zmagi. Potem, ko je njegova ekipa večino dneva narekovala močan ritem, je na slovitem pirinejskem prelazu Tourmalet napadel 5 km pred vrhom in se je odpeljal tekmecem. Čeprav je sprva Vingegaard držal ritem svetovnega prvaka, je na to tudi danes moral popustiti, prednost slovenskega asa pa je vse skozi naraščala. Za Pogačarja je bila to druga letošnja zmaga na Turu, potem ko je bil najboljši še v 3. etapi, skupno pa je zdaj že pri 23 zmagah na francoski pentli. V karieri je zdaj najboljši kolesar na svetu pri 123 zmagah, od tega je 15-krat slavil zgolj to sezono. Sicer na dirki po Franciji nastopata še dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik, pa sta imela v svojih ekipah vlogo pomočnikov. Pogačar je po etapni zmagi in vnovičnem prevzemu rumene majice dejal: o taktiki smo se pogovarjali že včeraj na avtobusu, čutiti je bilo nestrpno pričakovanje pred to etapo in tudi sam sem se zbudil že ob 7, moji možgani so noreli, res sem se veselil te etape. Zavezali smo se na črtu in šli na vso moč, tudi če bi eksplodirali, in nesreča nam je uspelo, ponosen sem na vso ekipo, ki je opravila noro delo. Danes bodo na 175-kilometrski trasi od Hegetmoja do Bordoja znova v ospredju šprinterji. Tako bo tudi jutri. Toliko za uvod, nogomet in kolesarstvo, potem pa malo na parket in k žogam. Ostanite v naši družbi. Potem, ja, po glasbi, ki zdajle prihaja.

0: Posebno cestno obvestilo, previsoko tovorno vozilo se je na primorski avtocesti zagozdilo v predoru Dekani v smeri proti Ljubljani in zaradi tega je tunel zaprt. Se pravi, zaradi previsokega tovornega vozila na primorski avtocesti je zaprt predor Dekani v smeri proti Ljubljani.
1: Našo športno oddajo zdaj le nadaljujemo s parketom in košarko. Naša moška reprezentanca je v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubila še proti Švedski z 79 proti 88 in tako bodo v drugi del kvalifikacij napredovali s 3 zmagami. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini, pa ne glede na izide, ki smo jih zdaj le omenili, tako bolj zares je pogledal na šport. Prvo težavo povzročajo menda odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo, je potarnal oče Dončić. Zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Zato je Košarkarska zveza Slovenije pred dnevi pozdravila podpis sponzorske pogodbe s pivovarno Laško Union, ki je postala srebrni sponzor Košarkarske zveze Slovenije in hkrati partner Evropskega prvenstva 2029. Povejmo, da bo Ljubljana v naslednjih dneh polna košarkarske mladine in pogleda naprej. Začelo se bo namreč Evropsko prvenstvo košarkarjev do 20 let v Ljubljani, sodeluje kakopak tudi slovenska mlada reprezentanca. Naš klubski državni prvak Cedevite Olimpija pa je na sredinem žrebu v Barceloni dobila tekmece za sezono 2026-27 v razširjenem evropskem pokalu, kjer bo po novem igralo 32 ekip. Ljubljančani bodo nastopili v skupini A, kjer bodo igrali še francoski Le Mans, izraelski Hapoel Jeruzalem, španski Burgos, italijanska Tortona, grški Aris, nemški Rostock in latvijska Riga Zeli, so sporočili iz ljubljanskega kluba.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Ženska odbojkarska reprezentanca je pred dnevi na prvi finalni tekmi Evropske lige v Erebroju izgubila proti Švedski z 2-3. Povratna tekma, torej res finale Evropske lige, bo v soboto, jutri v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod. Tekma se bo začela ob 20:30 minut. Prele smo bili pri žrebu, torej za športno zeleno mizo, tam se je odvil tudi poseben boj med nemškim Oberstdorfom in našo Planico, no in Nemci so dobili organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031. Tako sporoča Mednarodna smučarska zveza, Nemci so prvenstvo gostili že v koronskem letu 2021, Planica pa, dobro se spomnimo, 2 leti pozneje.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Slovenski rekorder Kristijan Čeh je v sredo zmagal na atletskem mitingu v švedskem Karlstadtu v metu diska 67,43 m. Na svoji predvidoma zadnji tekmi pred evropskim prvenstvom v Birminghamu, kjer bo branil naslov prvaka, je tako potrdil dobro formo. Drugi je bil 3-kratni svetovni prvak, nekdanji olimpijski zmagovalec in vedno tekmec Kristijana Čeha, domačin Daniel Štal. 66 m in 86 cm daleč je vrgel orodje. Vedno bolj zanimivo je tudi v Wimbledonu, znani so polfinalisti in finalistke. Danes nas čaka zanimiv obračun, polfinalni obračun, ki pelje proti finalu med Novakom Djokovićem in Jannikom Sinnerjem. V drugem polfinalu pa se bosta pomerila ljubljenec domačega občinstva Artun Feri in Nemec Aleksander Zverev. V ženskem finalu tretjega Grand Slema sezone pa se bosta pomerili Karolina Muhova in Linda Noskova.
2: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče poslušate, zdaj bomo pogledali malo na slovensko obalo, čas je pravi, poletje je in k mladini počitnice ima in radi se tudi športno družijo. Morda ste bili v minulih dneh v Kopru, v okolici, pa ste srečevali športno mladino. Če vas je zanimalo, zakaj tak vrveš, kaj se dogaja v našem največjem obalnem mestu, vam lahko povem, da se je sklenil že Evropski rokometni festival in letos je bil rekorden. Več kot 3500 prijavljenih udeležencev je 6 dni uživalo v tekmovanju in zabavi, vreme je bilo mladim naklonjeno, tako da so lahko odigrali vseh, pozor, 856 tekem na 10 igriščih po predvidenem urniku je šlo. Festival se je pred tednom dni začel s dobrodelno tekmo, nastopilo je več kot 250 moštev in prišli so mladi rokometaši iz 22 držav. Tekmovalni del Evropskega rokometnega festivala je potekal na 10 različnih prizoriščih, vsa so bila v koprski občini. No, od nadobudne mladine pa nazaj k vrhu članskega športa. Pogled naprej se ustavlja na atletski diamantni ligi, na kateri bosta drevi v Monte Carlu, Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku zastopali slovenske barve. Šutejeva dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih je v seštevku discipline tretja. Številni pogledi pa bodo drevi uprti posebej v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja v skoku s palico, Šveda Armanda Duplantisa. Olimpijski in svetovni prvak, ki zdaj živi v Monaku, bo ob 20. začel tekmovanje na prizorišču, ki ga bodo na njegovo željo organizatorji pripravili na stezi, kjer tudi sicer trenira. Njegov cilj bo popraviti lasten rekord mitinga 6 metrov in 5 centimetrov, ki ga je na stadionu Luje II. Dosegal lani. Danes in jutri bo živahno tudi v Ljubljani. Na Ljubljanici se bo namreč odvila že 4. izvedba odbojke na vodi. Organizatorji pa zagotavljajo, da bo prinesla veliko napete športne akcije, zabavo za vso družino v navijaški coni ter umetniške predstave na vodi. Letos prvič ne bodo tekmovali le vrhunski povabljeni igralci, ampak se turnir odpira tudi za rekreativce. Zanimivo je, igralna površina plavajočega igrišča in odra na vodi je obrobljena svetlečimi črtami iz LED luči, te označujejo igralno polje, edinstvena večerna atmosfera pa gledalcem daje občutek, da odbojkarje spremljajo med tem, ko se ti premikajo tik nad vodno gladino, so prepričani prireditelji. Gre torej za edinstveno zasnovo odbojkarskega igrišča.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Za konec naše današnje oddaje pa še pogled naprej. Marsikaj od tistega, o čemer bomo poročali v ponedeljek, smo že omenili, globalno bo največ zanimanja gotovo prineslo nadaljevanje svetovnega prvenstva v nogometu. Že nocoj nas čaka gotovo prava poslastica, še enkrat povemo, četrtfinalna tekma med Španijo in Belgijo. Popoldne že se bodo naši odbojkari na pripravljalni tekmi pomerili z Ukrajino, v Mariboru pa se bo začel atletski pokal Slovenije, v Monaku drevi Diamantna liga. Ljubitelji tenisa gotovo nestrpno čakate na polfinalne obračune Wimbledona, posebej na današnji moški par Sinner Djokovic. Kolesarje na turu čaka 7. etapa, gorske kolesarje pa tekme za svetovni pokal v Palarizaju. Strelci so v Lonatu, mladi košarkarji pa že v Ljubljani, kjer se bo jutri s prvim krogom začelo moško evropsko prvenstvo do 20 let. Slovenske odbojkarice jutri čaka tekma drugega kroga finala Evropske lige, motocikliste je velika nagrada Nemčije, spidvejiste pa velika nagrada Švedske. Športni plezalci bodo ta konec tedna v Šamoniju, kajakaši in kanuisti na mirnih vodah pa v Montrealu. Poslušalci Radia Ognjišče pa upam v ponedeljek ob 11.15 minut spet ob sprejemnikih in pri naši športni oddaji. Toliko za danes. V vaši družbi sem bil Jure Sešek, ki vas prav lepo pozdravljam in vsem na vse konce kličem srečno.
1: Šport na Radiu Ognjišče.

0: freedom just for everyone.
1: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti, in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
2: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220.
3: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
4: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
3: Vstopnice in informacije na studenec.net
5: ali na telefonski številki 051-61-61-51.
6: Na 105,9 MHz.

0: Rádio Ognišče.
1: Slišal sem pesem o nebesih od starca, pa rad bi še vam jo zapel. Morda nisem pesnik, ne top od igralca, a važno, da ujameš pomen. Pravi takole.

nebesih ne pomnim, pa kdo bi umrl. Le kdaj tu zaspi, pa zemlja ga sprejme. In če je ljubil, zasijal vsaj par zrn.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 10. julij. Ne krojimo sami sebi Boga.
2: Stara zaveza je polna zablod izvoljenega ljudstva, v katerih osrednjo vlogo igrajo maliki, podobe Boga, ki jih ustvarja človek. Bogovi, ki jih častimo ljudje, so vedno izdelani po naši podobi, te pa se vedno držijo naše želje, kar je že v osnovi zgrešeno, saj naše želje nikoli niso tako prečiščene, da bi izražale popolno in brezpogojno ljubezen, takšno, ki bi bila pripravljena dati življenje celo za krivičnega. Najmanj kar je, bi se podoba našega Boga ustavila tam pri pravičnosti. Prav zato je Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov brez podobe. Ne pusti se ujeti v naše predstave. Vse, kar moramo vedeti, je, da obstaja. O tem, kakšen je, nas uči skozi zgodovino razodevanja in odrešenja. Vse je zapisano, če smo se le pripravljeni odpovedati svojim predstavam o tem, kakšen bi Bog moral biti. Če bi uredil pravičnost v svetu, bi to bil tvoj Bog? Bi ga priznal? Če bi poskrbel za lakoto, preprečil trpljenje? Dokot pa naj bi ta Božja metla segla? Bi mu dovolil, da se dotakne tvoje krivičnosti in trpljenja, ki ga ti povzročaš drugim? In na kakšen način naj bi Bog delal red? Bi dovolil, da tebe prikrajša za kakšno dobrino, da bi nahranil lačne? Ostanimo rajši pri svojih podobah. Tako bo na varnem tudi podoba o nas samih in podoba o naši pravičnosti in nazadnje naš ponos. Bonaventura je o svetem Frančišku zapisal, da ga je predana ljubezen dvigala k božanskemu in naredila bratskega tistim, ki jih zaznamuje podoba stvarnika. Nič ne more biti pomembnejše od odrešitve duš. Je govoril in podaril, da se je edinorojeni Božji sin za duše pustil obesiti na križ.

0: Sveti papež Leon Veliki je zapisal: če smo Božji tempelj in če v nas biva Božji duh, je tisto, kar nosimo v srcih, veliko več vredno od onega, kar občudujemo na nebu. Tako se bomo zdaj združili v molitvi po prošnjah naših poslušalcev, ki pred nas izlivajo tisto, kar nosijo v srcih. Najprej v zahvalo za narejen popravni izpit, za hčerko v hudi duševni stiski. Molimo tudi za mamo Olgo, za njeno zdravje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In odpeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Tako, zdaj pa je čas za praznovanje in sicer bomo tudi danes nekomu voščili osebno in sicer tokrat Mojci Šalehar z Breze, pošta Trebnje, ki danes praznuje okroglo obletnico življenja.
2: Prosim.
1: Dobar dan, sem dobil Mojco?
2: Ja.
1: Lep pozdrav, Jože Bartol tukaj na tej strani in sicer kličem z Radio Ognjišče. Gospa Mojca, vi imate rojstni dan, ne?
2: Je tako, ja.
1: Se zato smejete?
2: Ja, to ste pa zadnj, ko sem počakvala, da bo poklical danes.
1: Vsekakor lepo, no.
2: Ja.
1: Iskrene čestitke, gospa Mojca, za rojstni dan, za to, da seveda ste tudi prijateljica Radija Ognjišče. Vsi sodelavci bi vam voščili predvsem zdravja, veselja in pa Božjega blagoslova.
2: Ja, najlepša hvala, no, najlepša hvala.
1: Ja.
2: Presenečenje, to pa res.
1: Mojca, ste kje na dopustu ali ste doma, povejte?
2: Bila sem zdaj 14 dni v Portorožu na zdravljenje, sem imela operacijo kolka, tako da sem, moram reči, 2 dni doma.
1: Aha.
2: Ja.
1: Vse je šlo v redu, rehabilitacija?
2: Zelo sem imela srečo, da sem imela vsa čast z zdravnikom, ne, in pa potem
1: hvala
2: to zdravljenje, tako da, hvala Bogu, ja, tako da je šlo vse srečno, da sem v redu. No.
1: Smo vam ob tem času kaj krajšali tudi mi vaš čas?
2: Veste kaj, mi dva mava kar skozi Ognjišče, prižgam na radio, nama se že o 5 zjutraj prižge in poslušava, meni so zelo všeč vaše oddaje, vaše govorne oddaje, melodije, razne žanre, res. Začel je moč najprej, potem sem pa jaz kot že leta in leta poslušal na vaš radio.
1: Hvala lepa, drugače ja. Na vašem koncu sraka kar naprej, ne, se sliši.
2: Kaj ni to za ta mlade?
1: No, ja. Za ta mlade.
2: Se bo zavljamo, da jaz danes prezujem okrogla, ne?
1: Tako, okrogla je, okrogla.
2: Ta pa ni tako nizka, je že kar lepa, ne?
1: Ja, vsaka čast, glas zveni zelo mladostno, Mojca, zelo mladostno.
2: Ja, hvala lepa.
1: Ja, se pravi, bo nekaj praznovanj, ja, upam, ne?
2: Ja, bomo imeli danes nekako v obliki piknika, tako da imamo dobre sosede, ki so zelo aktivni, pa zelo taki mladi, pa imajo polni idej, ne? Pa prijatelje, nekaj več širše, ampak tako nekje v takem prijetnem krogu. No.
1: Krasno, no, naj pridamo malce zraven tudi mi svoj peharček, pa vam damo zdaj le eno pesem, da si jo izberete, ki bi jo radi slišali, ki vas na kaj lepega spomni. Povejte, Mojca, kaj bi bilo to?
2: Sem že rekel, da ste me tako presenetili. Deva dan ljubezni od pepel in kri. Tako, ja.
1: Zmenjeno, Mojca.
2: Dobro.
1: Hvala lepa.
2: Hvala vam, no, pa še naprej tako prijetne po te govorne oddaje, tako ki jih imate do zdaj, še naprej vam želim veliko sreče, no.
1: Hvala.
2: No, hvala, tudi vam.
1: Lepo praznujte, pozdravite
2: hvala
1: vse.
2: Hvala lepa.
1: In naslišanje.
2: Nasvidenje, ja, hvala lepa.
1: Nasvidenje. Tako, to je bila Mojca Šalehar z Breze, pošta Trebnje, ki danes praznuje rojstni dan. In zdaj naj naštejem še ostale projevce, ki tudi 10. julija obračajo nov list v knjigi življenja. Marija Rožič, ulica Toma Brejca, Nova Gorica. Anica Dovžan, Ilovka Kran, Erna Polšak, Gradišče Vipava, Marjeta Golob, Črna pri Kamniku, Stahovica, Olga Marolt, Koreno, Horjul, Franc Dular, Kapiteljska ulica, Novo mesto, Franc Pfeiffer, Breg, Žirovnica, Miroslav Stipar, Cesta 24. junija, Ljubljana Črnuče, Cirila Juršinič, Hrast pri Vinici, pošta Vinica, Ana Plahutnik, Brezje nad Kamnikom, Stahovica, Anica Uranjek, Škofjeloška, Medvode, Albina Žgajnar, Krška vas, Krka, Ana Kalan, Zbilje, Medvode, Ana Marija Osredkar, Drenov Grič, Vrhnika, Zvonka Senčar, Ogrinčeva, Ljubljana, Metka Konavec, Stara Fužina, Bohinjsko jezero, Brane Mivšek, Valjavčeva, Kran, Mija Grom, stara Vrhnika, pošta Vrhnika. Nevenka Šporen Koritnik, Cigaletova Ljubljana. Olga Lesjak, Preleska, Velenje. Minka Škvarča, Dol pri Ljubljani. Anica Pirc, Dovce Rakek. Anka Cvek, Rutarjeva Tolmin. Anica Kramberger, Negova Spodni Ivanci. Ana Oberstar, Rakitnica, Dolenja vas. Jožica Režonja, Zgoša, Begonja na Gorenskem. Viktor Prosen, Babna Gora, Polhovgradec. Nuša Grad, Vrh Polje Moravče. Ema Janko, Na trgu Mozirje. Daniel Selan, Praprotna Polica, Crklja na Gorenskem. Vladimir Grdadolnik, Šentjošt, Horjul. Mojca Rodič, Opekarna, Trbovlje. Viktorija Kladnik, Začret, Ljubečna. Melita Berlan, Slovenska vas, Stara Cirkev. Tone Šimenc, Podgora, Dol pri Ljubljani. Franci Vančič, Ljubljanska Rakek. In Magda Bergant, Sveta Barbara, pošta Škofja Loka. Tudi vam, dragi projevci, iskrene čestitke in vse dobro ob vašem življenjskem jubileju. Vsi sodelavci Radija Ognišče vam voščimo vse dobro in želimo predvsem Božjega varstva. Pa hvala lepa. Hvala za to, da smo prijatelji, da podpirate delovanje našega radija. Naj bosta naslednji dve melodiji naša drobna zahvala za vašo naklonjenost. Pa ostanimo povezani še naprej. Bog živi.

Še eno voščilo dolgujemo, in sicer vsem tistim projevcem, prej naštetim, ki danes slavijo tudi okrogle obletnice življenja. Mojca Šalehar z Breze, pošta Trebnje, s katero smo prej poklepetali, danes slavi 70. rojstni dan. Častitljivih 90 let pa sta dopolnili Anica Dovžan, Ilovka Kran in pa Erna Polšak, Gradišče Vipava. Feri Lanšček je zapisal takole: najboljši od časov so časi svobodni. Najlepši pa čas, ki porabiš ga zase. Lahko ga po svoje deliš in sestaviš, lahko le skomigneš pa rečeš, ne da se. Zato si želimo več prostega časa, več časa za sanje, za ždenje, cartanje, za urice polne prijetne bližine in tihe trenutke za samost in branje. Vsega tega vam želimo, drage Mojca, Anica in Erna, pa lepo praznovanje.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: Na Kozini na 107,9 MHz.
0: Ura je 12:30 minut. Čas je za poročila z Alenom Salihovićem.
2: Dobar dan. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je po poročanju več medijev razrešil načelnike 7 upravnih enot, med njimi načelnika upravne enote Ljubljana Marka Grujičiča in načelnico upravne enote Maribor Niko Pozeb Kolenc. Po navedbah medijev je minister poleg načelnikov Ljubljanske in Mariborske upravne enote razrešil še načelnike upravnih enot v Novem mestu, Kopru, Tolminu, Kamniku in v Grosupljem. Večina v javnem sektorju bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij prejela več denarja, saj je to predvidela plačna reforma. Po podatkih Ministrstva za javno upravo so se sredstva za plače lani v primerjavi z letom poprej zvišale za 710 milijonov evrov oziroma približno 12% in so skupaj znašala 6,6 milijarde evrov, a so ob tem pojasnili, da povečanje sredstev za plače ni posledica le plačnih dvigov. Letos je torej znesek še nekoliko višji, a trije plačni dvigi še sledijo, in sicer z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem leta 2028. V sindikatih javnega sektorja pričakujejo, da bo reforma izvedena v celoti. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so na vprašanje o načrtih glede realizacije reforme pojasnili zgolj, da si bodo prizadevali uresničiti cilje iz koalicijske pogodbe. Finančni minister Andrej Šircelj pa je ta teden na televiziji Slovenija ocenil, da so nekatere skupine nepravično ovrednotene, ter da je treba reformo dokončati s krepitvijo stimulativnega dela, vezanega na uspešnost. Predstavniki civilne iniciative za Ljubljano so s podpisom 8 ljubljanskih mestnih svetnikov na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa v umiku parkirnega odloka. Več pa Aljoša Petek iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja.
3: Predstavljamo si absurdno situacijo, kjer MOL ali katerakoli druga slovenska občina po tekočem traku sprejema odloke z isto vsebino, volivke in volivci pa so prisiljeni serijsko vlagati zahteve za referendum, ki vsakič ponovno propadajo z umikom občinskega odloka. To je situacija, ki jo želimo preprečiti z ustavno pobudo in ta je bila danes vložena na ustavno sodišče.
2: Medtem pobudniki poudarjajo, da so bili postavljeni v izrazito slab položaj, institut neposredne demokracije v obliki referenduma pa je bil kršen. Evropski poslanec Branko Grims, ki je ta teden bil izključen iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke, pravi, da ostaja član Slovenske demokratske stranke in bo v Evropskem parlamentu za zdaj deloval kot nepovezani poslanec. Napovedal je tudi, da bo na prihodnjih evropskih volitvah znova kandidiral. Grims izključitev iz Evropske ljudske stranke označuje za veliko krivico. Premier Janez Janša pa je razkril, da je Grimsa pred izključitvijo dvakrat že uspel obvarovati. Vodja delegacije SDS v Evropskem parlamentu Romana Tomc med tem poudarja, da Grims ni žrtev postopka. Po njenih besedah je bil večkrat opozorjen zaradi nesodelovanja v poslanski skupini, zato izključitev po njenem ni bila nenadna odločitev, ampak posledica daljšega obdobja nesoglasij. Poglejmo na tuje. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade z droni. Ruske zračne sile so tokrat uničile 376 ukrajinskih dronov po vsej državi. Tudi nad Moskovsko regijo na več naftnih objektih so izbruhnili požari. Ukrajinska zračna obramba pa je medtem sestrelila 114 od 137 ruskih dronov po več lokacijah v državi. Mednarodna agencija za energijo je izboljšala napoved letošnjega svetovnega povpraševanja po nafti. K temu prispevata ponovna rast ladijskega prometa skozi Hormuško ožino in umirjenje cen nafte. Agencija zdaj ocenjuje, da bo povpraševanje letos za 1 milijon sodov na dan nižje kot lani, kar je nekoliko bolj optimistična napoved od prejšnje. Še športna novica, slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v 6. etapi dirke po Franciji učital novo lekcijo svojim tekmecem. Včeraj na cilju je imel 2,38 minute naskoka pred drugouvrščenim Jonasom Vingegaardom. Slovenec je dejal, da je bil izkupiček boljši od pričakovanega, medtem ko se danes še ne predaja in upa na boljše noge v nadaljevanju.
0: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne pa od 28 do 31 stopinj Celzija. Velja pa opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 12. Ljubljana zmerno oblačno 28 stopinj, Nova Gorica 31, Kran in Vrhnika 29, Metlika in Litija 28, Koper, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Ilirska Bistrica, Logatec, Gornji Grad, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 27 stopinj Celzija. Maribor, Slovenj Gradec in Lendava 26, Jezersko 24, Kredrica pa zmerno oblačno 14 stopinj Celzija. Kar nekaj zastojev je po državi na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Na Primorski avtocesti med Senožečami in Ravbar Komando proti Ljubljani, med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Na Dolenski avtocesti med Višnjogoro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani, pa še zastoj na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Vozite previdno in srečno. Ura pa je 12:37 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti v božji objem odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Bojc, po domače Jurkov ata, mizarski mojster v pokoju iz Lončarske ulice 7 v Dolenji vasi. Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti v božji objem odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Bojc, po domače Jurkov ata, mizarski mojster v pokoju iz Lončarske ulice 7 v Dolenji vasi. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Videm pri Gorica. Pogrebna sveta maša bo na dan pogreba ob 8. v Župnijski cerkvi svetega Roka v Dolenji vasi. Pokojni danes leži v tamkajšnji mrliški vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za maše ali v dobrodelne namene. Svojci sporočajo žalostno vest, da je gospodar življenja v 87. letu starosti poklical k sebi drago Jožefo Marinček, rojeno Vozel. Svojci sporočajo žalostno vest, da je gospodar življenja v 87. letu starosti poklical k sebi drago Jožefo Marinček, rojeno Vozel. K večnemu počitku jo bodo pospremili jutri ob 14. na pokopališču Žalna. Žara drage pokojne bo na dan pogreba od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dober namen.

Čas pa kar teče, 20 minut pred 13. uro imamo za vas še eno obvestilo. Drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi druga romarska skupina v Indijo se uspešno polni, a nekaj prostora je še. Greste zraven? Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala vas vabi. Če ste si na pot potihoma želeli, a ste mislili, da je prepozno, ni. Zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij pa na spletni strani agencije Oskar.

Ena dobra stara ABBA pa vedno požene kri po žilah, kaj pravite? 12:45 minut je ura, smo že v petkovem popoldnevu, upam, da se zdaj bremena delovnih obveznosti počasi rahljajo, da že prihajate in se prebijate proti koncu delovnega tedna. No, vsem tistim, ki imate še marsikaj pred sabo, seveda veliko uspeha, ne bom rekel sreče, ker vem, da je pri vsakem delu potrebno kar veliko truda, mi se bomo pa tudi potrudili. Tukaj na radiju imamo vprašanja na vse odgovore. Ali obratno, kakorkoli. Tukaj sta Uroš in Tjaša.

0: Hej, stric, a veš kak vic?
1: Zakonski par sedi na obali in gleda morje, kjer mojster jadranja na deski uči njuno hčerko te veščine. Nenadoma opazita, da se mlada do pasu v vodi poljubljata. Žena reče:
2: "No vidiš, ta učitelj je pa res odgovoren, zdaj najino deklico uči še umetnega dihanja."

Še 4 minute manjkajo do 13. ure, ko bo zapela Evropa. Tokrat bomo slišali Španijo. V kakšni pesmi pa, če ostanete z nami, izveste vse. Kar se tiče dneva, danes bo sončno, čez dan nekoliko bolj vroče, jutri sprva še deloma sončno, popoldne pa krajevne plohe in nevihte, a več o njih popoldne, ko bo malce bolj jasna slika. V Ljubljani trenutno 28 stopinj, v Mariboru 27, Koper jih ima 32, Novo mesto Celje in Murska Sobota pa 27 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Senožečami in Rabar komando proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolinski avtocesti pa med Višnjo goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Zastoji še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Veliko razlogo, da vozite previdno in spoštujete vse prometne predpise. Srečno!

0: Cena glasbenega voščila z dvema pesmima je 20 evrov, za prijatelje radija Ognišče pa le 15. Hitro pokličite 01 512 11 26. Rezervirajte termin v soboto ali nedeljo in poklonite unikatno darilo. Voščilo na radiju Ognišče. V Škofji Loki na 104,5 MHz. Evropa poje.
1: Pesmarica Evropske unije nam danes želi pokazati špansko ljubezensko pesem, ki so jo v Španiji izbrali kot primer ene najlepših te zvrsti. Pesem Rosanne Arbelo iz leta 1996 ni le ljubezenska pesem, temveč je žalovanje za odsotnostjo ljubljene osebe, zaradi katere bi življenje lahko postalo nepredstavljivo. Raj bi se spremenil v pekel, celo zrak, ki ga diha, in utrip srca bi postala brez spomina. Kljub tej bolečini in skrbi pa pesem ne izraža le žalosti, temveč namero boja proti njej, ki bi jo lahko povzročila izguba ljubljenega. Zato Rosana neposredno nagovarja ljubljenega, ki nosi breme za vse, kar bi se zgodilo. Če te ni tukaj, ljubezen po špansko.

Simpatična melodija Aleksandra Novaka je bila tole 13 minut, podatek za vse tiste, ki vam čas še kroji usodo današnjega petka. Nekateri ste se tega že otresli in se ozirate po čem lepem, po kakšnem potovanju, morda po morju, morda boste šli v Dalmacijo. Malo sreče, zrno soli, puna ljubavi in mira, ostani mi uvek takva, nek ti more uvek svira. Pravi pesem Dalmacijo od pisme Sicila. Klape, šufit.

0: Referendum. Muzeul Ljubljančanka in Ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirninam pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
1: Na 89,1 MHz.

Nekaj Meškovega v izvedbi skupine Hiša je bila tole. Ja, glasba je lepota tudi našega radija, zakaj ne? Upam, da tudi vi uživate v njej. Nas je počeraj pretresla novica, vsaj pop-rokovski svetovni svet, da se je poslovila po težki bolezni. Pevka, ki je imela zelo specifičen tak raskav glas, njeno pravo ime je bilo Gaynor Sullivan, drugače pa je poznala pod Bonnie Tyler. Leta 1977 se je izstrelila svojo skladbico It's a Heartache, ampak takrat je postala znana tudi po tem svojem glasu. To je bilo po operaciji, s katero so ji odstranili vozličke na glasilkah, ampak glas je ostal raskav in zato so jo nekako stalno tiščali tudi v rok vode. No, kakorkoli že, za seboj pustila ogromno dobre glasbe, tudi naslednjo.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišče.
2: Zdaj pa dovolite, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da malce pokukamo proti 15. uri, ko bo v našem programu kraljevala oddaja Utrip dneva. In danes vse niti v rokah drži Alen Salihovič. Alen, kaj bomo slišali?
3: Lepo zdrav, kljub temu, da je petek, prav nič ni, bomo rekli,
2: dolgočasen dan.
3: Dolgočasen dan, tako je. Začeli bomo seveda z dogajanjem v državnem zboru. Poslanci danes spet niso bili sklepčni, da bi odločali o novih parlamentarnih preiskavah. Tokrat naj bi glasovalna naprava zatajila nekdanjemu predsedniku vlade Robertu Golobu. Več o tem seveda o 15. Vlada pa želi z decentralizacijo države resno. Silila je že prva ministrstva, nekatera naj bi bila še v teku, a sindikati opozarjajo, to skoraj da ne bo mogoče. Predvsem je skrb pri tistih, ki se že danes denimo iz Gorenjske ali Notranjske vozijo v Ljubljano in bi se po novem morali voziti morebiti v Maribor ali Novo mesto. Referendum o parkiranju ali referendum o Jankovičevem vodenju mesta, to nas čaka v nedeljo. Poklicali smo enega od nasprotnikov tega odloka ljubljanskega, Klemna Flajsa, ki mu bo mogoče prisluhniti tudi v mozaiku dneva ob 18. Seveda pa je v tem tednu bilo v spredje tudi zasedanje Zveze NATO. Tam je bil zunanji minister Tone Kajzer, ki se danes budi v Berlinu. Poklicali smo ga in ga vprašali, kaj sta sklenila z njegovim nemškim kolegom, predvsem pa, kako vidi sklepe vrha NATO in tudi slovenske pozive, ki so se včeraj pojavili pri stranki Resnice in stranki Levica, da Slovenija naj izstopi iz Zveze NATO in naj o tem odločamo na jesenskem referendumu. In tudi še nekaj športnih novic o Tadeju Pogačarju, pa seveda o polfinalistih nogometnega svetovnega prvenstva in spoznali bomo Slomškove Romarje. Ti so se na pot odpravili iz Svetega Pavla v Labotski dolini, peš proti Mariboru, mariborski stolnici. Jutri popovdne bodo prišli.
2: Lepo, vidim, da vam dolg čas res ni v desku. Vam pa, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ne bo dolg čas ob 15, ko boste slišali vse podrobnosti.

0: Naš jutrišnji gost, Anton Harej, je član Nove Slovenije, bil je tudi podžupan Nove Gorice, v prostem času pa se ukvarja z breskvami. In v 25 letih je bilo že vse sorte.
1: Smo imeli tudi, nismo obirali, ja, pozeba. Bilo je 3 dni -5, -6 in to je bilo preveč. Drugač pa je, kukor kaj, ta spomladanske pozebe -2, -3 vedno še vedno preživi.
0: Ne zamudite, jutrišnje oddaje Naš gost, začela se bo ob 17.

0: Ja, glasba, ki poboža, faraoni so bili tole in skladbica z enega preteklih festivalov Melodije Morja in Sonca, na katerem so faraoni večkrat kraljevali. Ja, pretekli konec tedna se je odvil letošnji festival, jubilejni 45. po vrsti in utrinke s priprav na festival, pogovore z letošnjimi udeleženci boste lahko slišali v petkovem večeru. Voditeljica je bila tudi letos Lorela Flego skupaj z Marjem Galuničem in o pripravah na festival je denimo povedala tudi tole.
1: Čisto po pravici bom povedala, vsako leto je nivo adrenalina popolnoma enak. Isti strah, ista trema, iste neprespane noči, iste prebavne motnje, vse kar pride zraven zaradi te treme. Na začetku je vedno izredno, izredno težko, dokler ne začutiš publike in dokler ne vidiš, ali so ti naklonjeni, ali se zabavajo, ali mogoče je vse skupaj predolgo, karkoli že. In to zelo hitro občutiš. In takrat, ko prebiješ ta led, se lahko sprostiš in se zelo, zelo zabavaš. In vedno je tako, da se konča festival, ko se konča, je vedno v tebi ena taka skoraj grenka nota, zato ker ti je žal, da je vse skupaj mimo. Toliko truda, toliko dela in zdaj je konec. Do naslednjega leta, če te pokličejo seveda, ampak ja, v resnici je to vedno zelo, zelo lepa izkušnja, krati tudi stresna, pa vendar zelo hvaležna, da sem lahko del te zgodbe.
0: Tako, takole z vidika voditeljice festivala Lorele Flego boste po večeru slišali tudi besedo izvajalca. Med drugim tudi skupine, ki je dosegla drugo mesto, zmagala po mnenju občinstva Il Divji.

0: To so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
1: Ura je 14. Čas za kratka poročila. Z nami je Rok Mihelc.
2: Lepo pozdravljeni. Poslanke in poslanci znova niso sprejeli dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank.
3: Ugotavljam, da je bilo navzočih 85 poslancev, za je glasovalo 37, proti 46, s čimer ugotavljam, da dnevni red 16. izredne seje državnega zbora ni bil sprejet, zato zaključujemo 16. izredno sejo državnega zbora.
2: Je rezultate glasovanja sporočil predsednik parlamenta Zoran Stevanovič. V predlog dnevnega reda je bil tokrat sicer na pobudo stranke Resnica uvrščen tudi predlog dopolnitve zakona o grbu, zastavi in himni. Zato so iz vrst Svobode, SD ter Levice in Vesne verjetno računali, da bo stranka tokrat potrdila dnevni red. A tudi tokrat ni šlo brez zapletov. Ko so začeli glasovanje o dnevnem redu prvič, so bile tehnične težave, zato je Stevanovič prekinil sejo za 10 minut. Glasovalna naprava naj ne bi delala poslancu Svobode Robertu Golobu. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je včeraj na Cetinju kot častna gostja udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne Gore, ki letos obeležuje 20 let neodvisnosti. Na srečanju s predsednikom Jakovom Milatovićem je potrdila prijateljstvo med državama in izrazila nadaljno trdno podporo Slovenije na evropski poti Črne Gore.
4: Pa Črnogorcem in Črnogorkam želim enotnosti. Slovenija jo je v času priključevanja Evropski uniji zmogla, prepričana sem, da bo to storila tudi Črna Gora.
2: Črna Gora je sicer vodilna v procesu pogajanj z Evropsko unijo. Njena ambicija, da postane 28. članica Unije leta 2028, je pomembno sporočilo celotni regiji. Evropska perspektiva Zahodnega Balkana mora ostati verodostojna, konkretna in dosegljiva, je dejala predsednica Pirc Musar, ki je čestitala Črni Gori in njenim prebivalcem ob 20. obletnici neodvisnosti. Združene države Amerike bodo nadzorovale umik izraelskih sil z dveh območij v južnem Libanonu. Umik se bo začel v nekaj dneh, je včeraj izjavil neimenovan ameriški uradnik. Po njegovih navedbah bodo nova pogajanja med Izraelom in Libanonom potekala prihodnji teden, pri čemer naj bi jih Bejrut pogojeval z omejenim umikom. Kmalu bomo začeli vzpostavljati stike z mednarodnimi partnerji, da bi libanonski vladi pomagali učinkovito vnovično vzpostaviti suverenost na teh območjih in širše po vsej državi, je še pojasnil uradnik. Na filipinskem otoku Mindanao je v dveh zemeljskih plazovih umrlo 15 ljudi, 6 jih še pogrešajo. Plazova sta posledica močnega dežja, ki ga je prinesel bližajoči se tajfun Bavi, ki naj bi v prihodnjih dneh dosegel tudi Tajvan, nekatere japonske otoke in jugovzhod Kitajske. Ta območja se na močne padavine, poplave in vetrove pripravljajo s številnimi varnostnimi ukrepi. Na Tajvanu so že evakuirali več kot 2000 ljudi ter zaprli številne šole in pisarne.
5: Popodne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popodne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa do 31 stopinj Celzija. Velja pa opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato pazljivo. Še obeti,

0: V nedeljo in ponedeljek bo sončno. Dodajmo še vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana pretežno jasno 29 stopin, Ajdovščina 31, Koper 30, piha jugozahodnik v sunkih do 34 km na uro, Kranj, Vrhnika in Litija tudi 30 stopin, Novo mesto jasno 29, tudi Ravne na Koroškem 29, Maribor, Celje, Murska Sobota, Logatec, Hrastnik, Slovenske Konjice, Ptuj in Lendava 28 stopin, Postojna in Bohinjska Češnjica 27, Jezersko 26, Kredarica pa v oblakih in 13 stopin Celzija. Nekaj ovir je na cestah, na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, nastal je daljši zastoj. Na štajerski avtocesti za Šentiljem proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Zastoj še na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Vozite previdno in srečno na poti. Ura pa je 14:06.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: تيش وتمي.
1: Ja, zunaj ni hladno, a naj ne bo hladno v srcih, nas poziva Gašper Rifl. Še ena skladbica z preteklega MMS-a in tudi Gašperja boste lahko slišali v današnji oddaji petkov večer, zato bodite z nami od 20. naprej.

Ko sem spomladi gostovala pred tem mikrofonom, sem povedala, da minevajo 4 meseci, kar je Igor Omerza objavil in javno predstavil 2 knjigi, Temno stran dela in Svetlo stran dela. Gre za 1000 strani skrbno dokumentirane polpreteklosti nekoč vodilnega slovenskega časopisa. Razkriva pa, prav neusmiljeno, to, da je tako rekoč vsa vodilna ekipa dela delovala kot posebni oddelek politične policije. V prvih 4 mesecih delo ni našlo volje, da bi ob teh knjigah karkoli objavilo, no zdaj so minili še 4 meseci. Delo še zmeraj popolnoma molči. Tako med drugim v današnjem komentarju tedna razmišlja prevajalka in publicistka Alenka Puhar. Prisluhnili ji boste lahko ob 14:30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Izjemno sušne razmere v kar petih slovenskih regijah.
2: V državnem zboru že dvakrat glasovanje o seji, ki je očitno ne bo. Kaj to pomeni za ustanovitev preiskovalnih komisij?
1: Vlada z decentralizacijo države misli resno, selitev sedeža prvega ministrstva že v teku.
2: Referendum o parkiranju v Ljubljani ali referendum o Jankovičevem vodenju mesta.
1: V Sloveniji začetek izvajanja opisov smrti povojnih pobojov po novem zakonu.
2: Minister Tone Kajzer v Berlinu. Slovenija in Nemčija želita še okrepiti sodelovanje.
1: Šport Tadej Pogačar po včerajšnji izjemni gorski etapi do svoje 23. etapne zmage na dirki po Franciji in do rumene majice.
2: Vreme, danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri popoldne krajevne plohe in nevihte.

0: Referendum. Poziv Ljubljančankam in Ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirniram pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, Glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
1: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, Jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
2: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Na 104,2 MHz. Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.
5: Ura je 14:30 minut. Komentar tedna. Pripravila ga je prevajalka in publicistka Alenka Puhar.
6: Nekaj besed namesto žvižganja bom povedala za današnji komentar. Malo mi je nerodno, vendar priznam, pred nekaj desetletji mi je bilo žal, da ne znam žvižgat na prste. Kakšnih 40 let je tega, kar je to postalo prav koristna veščina. Bil je čas rastoče kljubovalnosti režimu komunistične partije, ko se je začelo dogajati ljudstvo ali ulca. Ljudje niso več hoteli skandirati Tito partija, ampak so vpili, da imajo dost, da so eni lopovi, da jih je treba izgnati in so tudi žvižgali, topotali in spuščali zaničljive glasove ali kako naj se izrazem. Na letošnji junijski državni proslavi se je med govorom državne predsednice Nataše Pirc-Musar oglasilo nekaj žvižganja, in to je bilo potem kakšen teden predmet silnega zgražanja. Žvižgi so se oglasili ob besedah, da je naša 35-letna zgodovina postala tudi zgodovina nenehnih bojev za vpliv na medije, nemalokrat tudi zgodovina poskusov razvrednotenja in utišanja novinarskih razkritij o korupciji, o tujem vmešavanju volitve in o drugih aferah mednarodnih razsežnosti. Če nadaljujem citat, tudi napovedani ukrepi proti nevladnim organizacijam in civilni družbi na splošno, ki ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu, zavor in ravnovesi, spominjajo na obujanje starih metod vpliva in nadzora, ki jim je samostojna Slovenija pred 35 leti odločno rekla ne. To so besede gospe predsednice in zatem je nadaljevala. Podrejanje javnih medijev in drugih neodvisnih kritičnih akterjev ni samo napad na svobodo novinarskega dela. Je tudi pot v enoumje, ki vladajočim omogoča, da počnejo, kar želijo, tudi če je to nezakonito, saj jim podrejeni mediji ne bodo gledali pod prste. Spreminjanje javnih medijev državne in spodbujanje zasebnih medijev v škodo javnih ni razvojno. vsi si želimo in tako dalje in tako dalje. Te besede predsednice države so bile kritično uperjene proti novi vladi, ki jo je sestavil Janez Janša, in bile so variacija na očitajoči govor nekaj dni prej. Ko je predsednica sprejela novo vlado, jo je posvarila, kako nesprejemljivo je omejevanje civilne družbe, poskus nadzora nad posamezniki, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne RTV v državno RTV. Na tej junijski slovesnosti ob državnem prazniku je bilo veliko ljudi, ki niso od včeraj, in se jim je to očitanje zdelo precej nenavadno. Predvsem pa je kar v prvi vrsti sedelo nekaj pomembnih akterjev, ki niso od včeraj in so živahno sodelovali pri oceni in rabi metod vpliva in nadzora, ki jim je samostojna Slovenija pred 35 leti odločno rekla ne. Že to, da jim oseba, ki k temu odločnemu ne, ni tako rekoč nič prispevala, bere Levite, je malo čudno. Še bolj, če se njena pridiga opira na nevladne organizacije in civilno družbo na splošno, ki ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu zavor in ravnovesij. Namreč, Janez Janša, ki se ga je podučevalo, je bil v opisanem času eden vodilnih junakov civilne družbe, akter v nevladnih organizacijah, recimo v druščini mirovnikov, in je bil znan po več prav odločnih ne. Zaradi tega so ga tudi postavili pred sodišče. Bil je obsojen in zaprt. Bil je, potem ko je bil spuščen iz preiskovalnega zapora, tudi član odbora za človekove pravice, ki je nastal prav zaradi Janševe aretacije in ki je po vseh kriterijih daleč najbolj številno, množično, vplivno in za slovensko demokracijo ter samostojnost odločilno gibanje. Zato dejavnost, mimo grede rečeno, nihče od nas ni bil plačan. Res je, da vsega kljubovalnega početja po večini nismo plačali z arestom, z različnimi manjšimi oblikami kazni pa, rečem v oklepaju. Če predsednica današnje Slovenije tega poglavja zgodovine ne pozna ali se dela, da ne pozna, ne ve, je pozabila, zasluži žvižganje. V prvi vrsti je sedel tudi Milan Kučan, ki prav tako marsikaj ve o nevladnih organizacijah in civilni družbi ter njenem pomenu, ve tudi o enoumju. Je mogoče zaskrbljeno napel ušesa ob oceni predsednice, kako nesprejemljivo je omejevanje civilne družbe, nadzor nad posamezniki in, omejevanje svobode medijev, ker vse ima, da ne pozabim, pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu zavor in ravnovesja. No, gotovo je vedel, da bo gospa predsednica o pravem trenutku potegnila zavoro in izgovora odstranila moteče elemente. Recimo to, s kakšno silno nejevoljo je šef slovenskih komunistov spremljal nastajanje nevladnih organizacij in pobude civilne družbe v 80-ih letih. Ali kako se je trudil z nadzorom posameznikov in sejanjem zdrah, da bi bili v teh nevladnih krogih čim manj uspešni. Kako mu ni bilo pod čast pomagati politični in vojaški policiji, da je aretirala Janeza Janšo. In kako je to nastajajočo civilno družbo razglasil kar za fašistično oziroma neonacistično. Do tega sklepa je prišel ob opazovanju silne nekulture, saj so ljudje pisali nesprejemljive stvari in na javnih tribunah topotali z nogami. S to oceno je vsem osebam drugačnih nazorov priskrbel najbolj sramotno nalepko, ki jo zdaj pridno uporabljajo vsi, ki hočejo veljati za leve in progresivne in nasploh za cvet človeštva. Da zdaj ponovim refren. Če predsednica države tega poglavja ne pozna ali se dela, da zanj ne ve, zasluži žvižganje. Pa naj zdaj rečem še kaj o novinarski svobodi. Ko sem spomladi gostovala pred tem mikrofonom, sem povedala, da minevajo 4 meseci, kar je Igor Omerza objavil in javno predstavil 2 knjigi, Temno stran dela in Svetlo stran dela. Gre za 1000 strani skrbno dokumentirane polpreteklosti nekoč vodilnega slovenskega časopisa. Razkriva pa prav neusmiljeno to, da je tako rekoč vsa vodilna ekipa dela delovala kot posebni oddelek politične policije. V prvih 4 mesecih delo ni našlo volje, da bi o teh knjigah karkoli objavilo. No, zdaj so minili še 4 meseci. Delo še zmeraj popolnoma molči. Tako da, kaj ne zdaj? A naj ugibam? Mogoče je pa res strašni Janez Janša preslišal vse lekcije o pomenu svobodnih in neodvisnih kritičnih medijev.
5: Komentar tedna.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Izjemne sušne razmere v kar petih slovenskih regijah.
2: V državnem zboru že dvakrat glasovanje o seji, ki je očitno ne bo. Kaj to pomeni za ustanovitev preiskovalnih komisij?
1: Referendum o parkiranju v Ljubljani ali referendum o Jankovičevem vodenju mesta?
2: Upravne enote bodo začele izvajati vpise smrti povojnih pobojev v matični register.
1: Aktivnosti vlade, ki zadevajo okrepljeno pomoč slovenstvu po svetu, prehajajo v višjo prestavo, sta napovedala premier Janša in ministrica Lepšimenko.
2: Minister Tone Kajzer v Berlinu. Slovenija in Nemčija želita še okrepiti sodelovanje.
1: Šport Tadej Pogačar po včerajšnji izjemni gorski etapi do svoje 23. etapne zmage na dirki po Franciji in do rumene majice.
2: Vreme, danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri popoldne krajevne plohe in nevihte.

Ja, še nekaj glasbe, ki upam, da vam da krila poleta v temle petkovem popodnevu, dragi prijatelji. Že prav kmalu, ob 15. boste slišali vse, kar se dogaja doma in po svetu. Naši novinarji pridno pripravljajo novice in vas bomo o vsem obvestili. Ne bo pa med njimi Tele, ki je tudi zelo razveseljiva, prihaja pa iz kulturnih logov. Mariborski komorni zbor Hugo Wolf je na nedavnem tekmovanju v Franciji prijel veliko nagrado oziroma Grand Prix in postal absolutni zmagovalec tekmovanja. Slovenijo je zastopal med 26 zbori iz 16 držav. Kako dobri pevci smo Slovenci, kaj ne da, oziroma imamo tudi dobre zborovodje. No, čestitke zboru in če vam bo kaj do petja, pa zapojte pri naslednji skladbici.

0: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
4: Na jesenicah

0: v današnji oddaji.
1: Izjemne sušne razmere v kar petih slovenskih regijah.
2: V državnem zboru že dvakrat glasovanje o seji, ki je očitno ne bo. Kaj to pomeni za ustanovitev preiskovalnih komisij?
1: Referendum o parkiranju v Ljubljani ali referendum o Jankovičevem vodenju mesta?
2: Upravne enote bodo začele izvajati vpise smrti povojnih pobojev v matični register.
1: Aktivnosti vlade, ki zadevajo okrepljeno pomoč slovenstvu po svetu, prehajajo v višjo prestavo, sta napovedala premier Janša in ministrica Lepši Menko.
2: Minister Tone Kajzer v Berlinu. Slovenija in Nemčija želita še okrepiti sodelovanje.
1: Šport Tadej Pogačar po včerajšnji izjemni gorski etapi do svoje 23. etapne zmage na dirki po Franciji in do rumene majice.
2: Vreme, danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri popovdne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V večjem delu Slovenije se sušne razmere še naprej zaostrujejo. Agencija za okolje opozarja, da so izjemno sušne razmere že prisotne v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, v Beli krajini, na Kočevskem in na Obali. Zelo sušno je tudi na Koroškem, v Podravju, po Murju ter ponekod v osrednji Sloveniji. V zadnjem mesecu je po državi padlo precej manj dežja od običajnega, visoke temperature pa so še povečale izhlapevanje vode s tal. Ker tudi v prihodnjih dneh vremenoslovci napovedujejo pretežno sončno in vroče vreme, na Arsu pričakujejo nadaljnje poslabšanje sušnih razmer. Posamezne plohe ob koncu tedna po njihovih ocenah ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance. Državni zbor je danes zasedal le nekaj minut. Na izredni seji so se poslanci zbrali, da bi tokrat pa vendarle potrdili dnevni red seje, na kateri naj bi na predlog opozicije odredili dve parlamentarni preiskovalni komisiji. Prva naj bi se ukvarjala z Black Cube, druga pa z obvodnim financiranjem strank. A ni šlo po načrtih opozicije. Ponovila se je zgodba z junijske seje. Več Tanja Dominko.
3: Ko so začeli glasovanje o dnevnem redu prvič, so bile tehnične težave, zato je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović prekinil sejo za 10 minut. Po premoru je takole sporočil.
4: Dobil sem tudi izpisek vseh glasovanj in je jasno, da so popolnoma vse glasovalne naprave delale, zato razglašam rezultat glasovanja. Ugotavljam, da je bilo navzočih 85 poslancev, za je glasovalo 37, proti 46, s čimer ugotavljam, da dnevni red 16. izredne seje državnega zbora ni bil sprejet, zato zaključujemo 16. izredno sejo državnega zbora. Lep dan vsem.
3: Razburjenje v dvorani je bilo očitno in tudi tokrat se je pojavil nekdo, ki je trdil, da mu glasovalna naprava ni delala, tako kot smo na prejšnji seji z isto točko dnevnega reda poslušali poslance Levice. Tokrat je bil to poslanec Svobode, Robert Golob. Če dnevni red ni potrjen, seje ne more biti. Naš sogovornik v oddaji Spoznanje več predsode kman, dr. Žiga Turk, je o obtožbah strani Levice po prejšnjih zapletih in o dogajanju na sploh v državnem zboru dejal.
5: Ko gledam tele spopade med resnico in levico, se spomnim na tist preširno vers, ne, ga stakne na zadnje, ki bil je kos, ki bil mu je kos. Ne. Skratka, levica je, kako rekel, zelo elokventna, zelo demagoška. Zdaj so pa našli nekoga, no, ki jih obvlada oziroma ki jih sprehaja, ki jih disciplinira. Drugač so to, bom rekel, neke take zgodbice. Meni je pravzaprav težko gledati prenos iz slovenskega parlamenta, ker je in z vidika zabave in z vidika neke vsebine zadeva tako šipka.
3: V zvezi z afero Black Cube povemo še, da je Urad vlade za komuniciranje danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. Nobena datoteka ni izvirna datoteka snemalne naprave. Vse so bile obdelane, so zapisali v povzetku posameznih rezultatov. Znakov, ki bi nakazovali, da so posnetki v celoti ali deloma nastali z umetno inteligenco, ni bilo mogoče ugotoviti, so še zapisali. Kakorkoli opoziciji se danes matematika ni šla. Tako da je tudi preuranjeno reči, kaj to pomeni za ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij. Očitno bodo počakali, da bo o tematiki presojalo ljudstvo na referendumu, tako je medijem dejala poslanka demokratov Elena Zavadlav Ušaj.
6: Mi podpiramo

0: parlamentarne preiskave, ampak v tem primeru, ker so že zbrani podpisi, bomo počakali na odločitve državljanke in državljanov.
1: Na očitke, da danes v državnem zboru niso ravnali v skladu z ustavo, je odgovoril predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
2: Ustavno sodišče bo svoje povedala. Jaz sem prepričan, da je pravica poslancev do glasovanja in do glasovanja po lastni volji nedotakljiva in da mu to ravno ustava zagotovi.
1: Preiskovalna komisija o aferi Black Cube se mu ne zdi sporna, druga pa.
2: Bi si želel, da se ta zadeva Black Cube absolutno razreši. Mi smo celo predlagali, da se ti preiskovalni odločijo na dve izredni seji. Black Cube bi absolutno podprl, čeprav ga že organi pregona preiskujejo, ampak ta druga komisija se nam pa zdi problematična izključno zaradi tega, ker gre spet za dvojna merila. Gre samo za preiskavo določenih strank, določenih pa pač ne. Ne vem, zakaj bi bile nekatere stranke nedotakljive.
1: Je dejal Stevanovič.
3: Ljubljančani bomo v nedeljo odločali na referendumu o spornem parkirnem odloku, čeprav ga je mestni svet medtem umaknil. Pobudniki iz civilne iniciative za Ljubljano ustrajajo, da je bil umik pravno sporen, zato želijo, da o odloku odločijo volivci. Za uspeh referenduma bo moralo proti odloku glasovati najmanj 45.500 volivcev, več Alen Salihovič.
4: V referendumsko kampanjo se je prijavilo 6 strank in organizacij, vsi se izrekajo proti parkirnemu odloku. Stranke Glas za otroke in družino, Levica Vesna, Piratska stranka in Mi socialisti, ter fizična oseba Klemen Fajs, sicer predstavnik civilne iniciative za Ljubljano. Mestna občina Ljubljana v kampanji ne sodeluje. Fajs je za naš radio kampanjo takole ocenil.
5: Ja, tle je župan odigral taktično igro, kjer je najprej trdil, da je odlok zavrnen in na ta način potem tudi si umil nekako roke na tem, da bi nastopal v sami kampanji, da bi on poskušal prebivalce prepričati, zakaj pa odlok je dober, kar še vedno trdi. In smo zaradi tega pač sami izpeljali to kampanjo, brez da bi imeli nekoga, ki bi sploh predstavljal nasprotno stran in zagovarjal njene argumente. Ampak ja, mi vseeno kampanjo ocenjujemo kot zelo uspešno, ker se mi zdi, da smo zdaj pa uspeli odpreti to širšo temo tega, kako se Ljubljano vodi, ali je Ljubljana mesto, kjer vsem odloča en človek, ali je Ljubljana mesto, kjer imamo besedo ljudje. In mislim, da je to v srcu te kampanje in v srcu tudi odločitve na samem referendumu 12.7. to nedeljo, kjer bo pač pozivamo ljudi še enkrat, da glasujejo proti takšnemu postopanju mestne oblasti, proti novim parkirninam v stanovanjskih naseljih, kjer sploh lastništvo ni razčiščeno in proti, ne vem, megaprojektom, s katerimi se ustvarja luknje v mestnem proračunu, ki jih zdaj poskuša občina krpati.
4: Je povedal Klemen Fajs. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v Ljubljani predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc poziva občane naj glasujejo proti uveljavitvi odloka. Po njegovih besedah referendum ne odloča le o parkiranju, ampak predstavlja tudi pomembno sporočilo mestni oblasti pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Primc trdi, da želi mestna občina sistem plačljivega parkiranja iz Štepanskega naselja razširiti tudi na druge ljubljanske soseske. Kot pravi, Ljubljančani ne potrebujejo parkomatov pred bloki, ampak nova parkirišča. Ob tem je znova kritiziral župana in ga obtožil, da se referenduma boji ter kljub drugačnim napovedim sodeluje v referendumski kampanji.
6: Referendum.
7: Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
4: Na Poljskem obeležujejo 80. obletnico pogroma nad poljskimi judi v mestu Kelce.
3: Papež iraškim mladim, vedno se lahko odločite, da bo v vašem srcu mir.
4: Po Slomškovih stopinjah peš od svetega Pavla v Labotski dolini do Maribora.
3: Šport. Francija prvi polfinalist nogometnega svetovnega prvenstva.
7: Prometno-informacijski center.
8: Ja, lep pozdrav. Trenutno na primorski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas na viaduktu Črnikav proti Kopru. Edina prometna nesreča pa na glavni cesti Velenje-Dravograd pri Dolžah, kjer je popolna zapora. Je čas popodanske prometne konice že aktualen. Predvsem gužve zastoje po celotni ljubljanski obvoznici, kakor tudi pred delovnimi zaporami. Še posebej to popoldne na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ja, daljši zastoje pa že na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru. No, toliko v teh trenutkih. Za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
7: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
3: Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se mudi na obisku v Berlinu, kjer se je srečal z nemškim kolegom. Kot je poudaril, so odnosi med Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo prijateljski in zavezniški, aktualne geopolitične razmere pa zahtevajo še tesnejše sodelovanje.
6: Slovenija in Nemčija zagovarjata popolnoma isto stališče in Ukrajini je potrebno pomagati in ta pomoč se bo še okrepila in dokajšen del pogovorov se, bomo rekli, nanaša tudi na to področje. Seveda pa najprej v osnovi dvostranski odnosi, odlično gospodarsko sodelovanje. Mi se moramo zavedati, da z Nemčijo zdaj dosegamo že skoraj da 15 milijard evrov menjave. To so zelo velike, lepe številke. Hkrati imamo izzive v Nemčiji, kot veste, na splošno v Evropi je potekal ta proces deindustrializacije, to je prizadelo tudi naše gospodarstvo. Pogovarjali se bomo oziroma o tem teče beseda, o, bomo rekli, o učinkoviti energetiki, na kakšen način zagotoviti energetsko varnost. In ne nazadnje, seveda, odnosi se dotikajo tudi drugih področji, kjer se pogovarjamo o širitvi Evropske unije oziroma kjer so prioritete tiste, ki jih tudi z Nemčijo vidimo podobno. Ne.
3: Minister Kajzer je v pogovoru za Radio Ognjišče pozitivno ocenil tudi nedavni vrh Zveze NATO. Poudaril je, da Slovenija krepi svojo verodostojnost v zavezništvu ter ostaja zavezana skupni obrambi in podpori Ukrajini. Ob pobudah za izstop Slovenije iz NATO pa je dejal, da je varnost skupna vrednota vseh državljanov in da je o njej treba razpravljati odgovorno ter na podlagi dejstev. Več pa ob 18. Zdaj pa na Poljsko, kjer obeležujejo 80. obletnico pogroma nad poljskimi Judi v mestu Kielce. Gre za enega najhujših izbruhov protijudovskega nasilja po tragediji holokausta v povojni Evropi, ki ga je poljski komunistični režim leta 1946 želel prikriti in predvsem pozabiti. Kako se Poljaki spominjajo tragedije, smo za komentar prosili teologa Nejca Krevsa.
9: Poljski premier Tusk je poudaril, da je spomin na žrtve opomin, kam lahko vodi ta sovraštvo in antisemitizem. Pogrom se je zgodil julija 1946, ko so pripadniki policije in vojske napadli judovsko skupnost v Kielceh. Med njimi so bile številne družine, ki so preživele nacistična taborišča. Kot da morija nacizma ni bila dovolj, od skupno 6 milijonov ubitih judov v času holokausta jih je kar polovica prihajala iz Poljske. Tudi povojni komunistični režim ni prizanašal številnim verujočim. Tragična zgodba povojne Poljske ima ozadje v starodavnem antisemitskem mitu, po katerem so Jude obtoževali ritualnih umorov otrok. Tudi pred 80 leti je ta izmišljeni mit zahteval več kot 40 poljsko-judovskih življenj. Poljski deček je pobegnil od doma, ker se je bal kazni, se je med vračanjem domov izmislil, da so ga ugrabili Judje. Izmišljotina se je hitro razširila kot govorica po mestu, množica civilistov pa je skupaj s policijo in vojsko napadla judovsko skupnost, ki se je 14 mesecev po koncu druge svetovne vojne komaj opomogla. Masaker je terjal na desetine življenj, komunistične oblasti pa so kmalu po dogodku sodile domnevnim storilcem. Do danes ni dokončno pojasnjeno, kakšna je bila vloga komunističnih oblasti pri dogodkih in ali so posamezni predstavniki varnostnega aparata nasilje spodbujali ali zgolj dopuščali. Oblast je dogodek pozneje politično izkoristila za propagandne namene, da bi zatrla proti komunistično delovanje, številni arhivski materiali o dogodku pa so bili uničeni. Ocenjujem, da je pomembno, da takšnim povojnim tragedijam vselej prisluhnemo, saj žrtve kričijo bolj kot kadarkoli prej. Tudi mlad deček, ki se je takrat izmislil v grabitev, je resnico povedal šele po pacu komunističnega režima na Poljskem. Demokratizacija ni le proces preoblikovanja družbeno-političnega sistema iz totalitarizma v demokracijo, ampak tudi priložnost, da ranam preteklosti vselej ponudimo pieteto in glas resnice.
3: Papež Leon XIV. Je poslal video sporočilo mladim, ki so iz različnih koncev Iraka v teh dneh zbrani v Erbilu. Spodbudil jih je, naj odkrijejo živ odnos z Bogom, da bodo lahko razsvetljevali druge in bili tudi sami razsvetljeni. Ob tem je poudaril, da okoliščin in preizkušenj pogosto ne moremo nadzorovati, vedno pa se lahko odločimo, da bo v naših srcih zavladal Kristusov mir. Več Marijana Debeve.
10: Letošnje srečanje mladih, ki ga organizira nadškofija Erbil, nosi naslov poslanstvo, kar se po papeževih besedah lepo ujema z naravno željo mladih, da bi naredili nekaj velikega in pustili pečat v svetu. Sveti oče računa nanje, da bodo pomagali oblikovati cerkev in svet. Seveda se zaveda, da ni vedno lahko biti luč v svetu, zlasti v času vojn, negotovosti in nestabilnosti. Kljub temu izraža veliko zaupanje v mlade. Ne bojte se in ne mislite, da ste pri tej nalogi sami. Jaz sem z vami, cerkev je z vami. Zaupajte Jezusu, poslušajte ga v molitvi in po vodstvu drugih ter mu dovolite, da vas vodi. Če bodo živeli po veri, bodo drugi v njih prepoznali resnico in smisel, po katerem tudi sami hrepenijo, ter tako postali deležni iste luči, je prepričan sveti oče. Da pa bi se to uresničilo, je treba živeti ljubezen in pristno človeško bližino, ki jo morajo najprej sami začutiti in sicer v odnosu z Bogom. Papež je mlade spodbudil, naj se ukoreninijo v ljubezni ter postanejo graditelji trajnega miru. Morda ne boste mogli nadzorovati svojega položaja ali izzivov, s katerimi se boste morali soočiti. Vendar se lahko vedno odločite, da bo v vaših srcih zavladal Kristusov mir. Krepost upanja nas spodbuja, da svoj pogled usmerjamo proti nebesom. To pa ne pomeni, da pozabljamo na svet, temveč da mu z zaupanjem prinašamo mir in življenje, ki prihajata od Kristusa, čigar luč razsvetljuje novi Jeruzalem, je iraškim mladim zatrdil sveti oče, ter jih povabil, naj nikoli ne dvomijo o Božji dobroti in naj se ne bojijo načrta, ki ga ima Gospod za njihovo življenje.
7: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
3: Po uveljavitvi zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki omogoča enostavnejši upis smrti oseb, ki so življenje izgubile neposredno po koncu druge svetovne vojne in med njo, so na notranjem ministrstvu dorekli način izvedbe upisov. Upise v matični register bodo začele izvajati upravne enote. Več Rok Mihevc.
11: Na sestanku na temo izvedbe upisov so sodelovali državna sekretarja Božo Predalič in Denis Zobarič ter predstavniki strokovnih služb ministrstva in policije, upravnih enot ministrstva za obrambo, komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč, inštituta za novejšo zgodovino in nove slovenske zaveze. Upise v matični register bodo začele izvajati upravne enote skladno s 14a členom zakona o matični registru na podlagi predhodno izdanih pravnomočnih odločb o ugotovitvi smrti, so sporočili z ministrstva. Dokazovanje bo temeljilo na znanstveno urejeni zbirki žrtve druge svetovne vojne. Zbirka je rezultat dolgoletnega raziskovalnega dela raziskovalcev Inštituta za novejšo zgodovino. Seznam, ki vsebuje več kot 100 tisoč vnosov posameznikov, je po navedbah ministrstva obsežen sistematičen popis vojaških in civilnih oseb, ki so med drugo svetovno vojno in neposredno po njej izgubile življenje zaradi posledic vojne. Zbirka temelji na pregledu arhivskega gradiva, matičnih knjig in drugih zgodovinskih virov. Namen zbirke je zagotoviti čim bolj popoln in preverjen popis oseb. Zbirka se redno dopolnjuje in predstavlja pomemben raziskovalni ter dokumentacijski vir, ki je javno dostopen na portalu Zgodovina Slovenije Sistori, so pojasnili na ministrstvu. Zakon sicer določa, da se predlog za uvedbo postopka ugotovitve in upisa smrti v matični register vloži pri upravni enoti, na območju katere je kraj, kjer je imel umrli zadnje stalno prebivališče, če tega ni mogoče ugotoviti, pa po kraju rojstva. Predlog lahko vložijo sorodniki v ravni ali stranski vrsti brez omejitve, svojci po svaštvu in državni tožilec. Društva in druge fizične osebe, ki razpolagajo s podatki potrebnimi za vpis smrti po 14a členu, pa lahko te podatke posredujejo državnemu tožilcu za potrebe vložitve predloga. Predlagatelj mora k predlogu predložiti dokaz, s katerim verjetno izkaže, da je oseba umrla. Kot dokaz se šteje izjava stranke, pisna izjava priče, ustna izjava priče, dana na zapisnik, listine ali druga dokazna sredstva.
3: Po 2 letih je znova zasedal svet vlade za Slovence po svetu. Na njem so predstavniki vlade in slovenske skupnosti iz tujine razpravljali o ključnih vprašanjih ohranjanja slovenske identitete, povezovanja ter krepitve sodelovanja med domovino in rojaki po svetu. Premier Janez Janša in ministrica Suzana Lep Šimenko sta napovedala okrepljeno podporo vlade Slovencem po svetu. Tudi o tem Rok Mihevc.
11: Janša je po seji poudaril, da je ohranjanje slovenske identitete temelj za obstoj in razvoj slovenskih skupnosti zunaj meja države. Po njegovih besedah zgolj formalna podpora ni dovolj, če med ljudmi ne ostane živ občutek pripadnosti slovenskemu jeziku, kulturi in narodu. Ob tem je napovedal spremembe v delovanju sveta, ki bo v prihodnje zasedal pogosteje kot doslej.
12: Enkrat letno ali pa kot je bilo v zadnjem času, zgolj na 2 leti pač nek sestanek, ker se bo govorilo o stvareh in se bo čez 2 leti pol ugotavljalo, da večina tega ni bilo narejeno. Bo več teh srečanj, danes tehnika omogoča tudi pač sestanke nadaljavo.
11: Eden ključnih ukrepov predvideva, da bodo predlogi zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na področje Slovencev po svetu, v času javne obravnave posredovani tudi predstavnikom slovenskih skupnosti v tujini, je pojasnila ministrica Lep Šimenko.
13: S tem jim dajemo, bom rekla, pomemben signal, da dejansko lahko sooblikujejo tudi pri pripravi samih zakonskih sprememb in nas morda opozorijo na tiste res nujno potrebne spremembe na tem področju, ki bi jih morda mi, ki živimo v matici, lahko zanemarili.
11: Poseben poudarek bo vlada namenila učenju slovenskega jezika, ohranjanju slovenske kulture ter krepitvi slovenske identitete med rojaki v tujini.
13: In pa, da bomo enostavno okrepili tudi in vse možne strukture, vključili mlade Slovence po svetu. Eden izmed, bom rekla, tudi pomembnih področji, oziroma zelo pomembnih področji, ki je bil danes velikokrat izpostavljen, pa je okrepljeno gospodarsko sodelovanje z slovenskimi gospodarstveniki po svetu.
11: Predstavniki vlade so ob zaključku srečanja poudarili, da želijo slovenskim skupnostim po svetu poslati jasno sporočilo, da Slovenija želi biti aktiven in zanesljiv partner svojim rojakom po vsem svetu, ter da želijo skupaj z njimi graditi še tesnejše vezi za prihodnost.
3: Po sledih blaženega Antona Martina Slomška te dni poteka tradicionalno romanje od benediktinskega samostana v Svetem Pavlu na avstrijskem Koroškem do mariborske stolnice. Na več kot 200 kilometrov dolgi poti romarji vsak dan prehodijo približno 25 kilometrov, ob tem pa čas namenjajo molitvi, pogovoru in srečevanju z ljudmi ob poti. Kakšno je vzdušje, je preverila Maja Morela Čuk.
14: Letos se je na pot podalo 10 romarjev, nekaj pa se jih pridružile za krajši del poti. Prehodili so že kraje avstrijske Koroške, od Šentpavla preko Božjega groba do Humca in Pliberka ter naprej na Holmec in Vuzenico. Slednja je bila še posebej zanimiva.
15: To so kraji, ki so Slomškom povezani tako ali drugače. Vrhunec je v mestnem delu zagotovo Vuzenica, kjer je bil Slomšek 6 let župnik. Nadžupnik tam je tudi že pisal kar precej molitvenikov, zelo znamenit priročnik Blaže in Nežica nedeljski šoli.
14: je za naš radio pojasnil vodja romanja Alojz Kačičnik. Vsak dan prehodijo približno 25 kilometrov. Ob vročini in številnih vzponih pot ni lahka, vendar skupna hoja ustvarja prostor za pogovor, molitev in duhovno rast.
15: Torej vsak dan tudi potem mašujemo, večkrat se ustavimo pri kakšnih znamenjih, križev je veliko, drugače pa se prepleta eno in drugo. Pogovori, ki so se nas tudi dotaknili, zelo osebne izkušnje, ki smo jih izmenjali, veliko krat povezane tudi z vprašanjem tega res, kaj Bog hoče od nas, kaj pomeni preizkušnja, ki jo doživimo smrt, ne, slovo od ljubljene osebe, kako to sprejeti, kako priti do tega, kar pravi Jezus, Oče, naj gre ta kelih mimo mene, če je mogoče, a ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi.
14: Slomškova romarska pot danes povezuje kraje, kjer je blaženi Anton Martin živel in deloval. Skupno je dolga 650 kilometrov. Večdnevno romanje pa letos poteka tretje leto zapored. Pot bodo sklenili jutri popovdne, ko bodo predvidoma ob 15. uri prispeli k grobu blaženega Slomška v Mariborski stolnici.
16: Športni pregled začenjamo na dirki po Franciji, pri včerajšnji izjemni zmagi Tadeja Pogačarja, ko je osvojil šesto gorsko etapo letošnjega Tour de France. Sam je bil navdušen nad razpletom, zmago je takoj po etapi uvrstil med pet najbolj veličastnih. Napadu je na najtežjem usponu okoli 43 km pred ciljem, slavil z 2:38 pred Dancem Jonasom Vingegorom. Z novo zmago v Pirinejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega, svojim moštvom pa storil velik korak proti peti skupni zmagi, čeprav je Pariz še daleč. Za Pogačarja je bila to druga letošnja zmaga na Turu, sicer je skupno pri 23 zmagah na francoski pentli, v karieri pa je zdaj najboljši kolesar na svetu pri 123 zmagah. Od tega je Tadej Pogačar 15-krat slavil zgolj to sezono. Na dirki po Franciji nastopata še dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik, a sta imela v svojih ekipah vlogo pomočnikov. Danes 175-kilometrska trasa od Hegetmoja do Bordoja, znova bodo v ospredju šprinterji. Tako bo tudi jutri. Francoska nogometna reprezentanca je sinoči postala prvi polfinalist svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Francozi so v Bostonu premagali Maroko z 2:0. Za Francijo sta zadela Kylian Mbappé v 60. in Ousmane Dembélé v 66. minuti. Francozi se bodo pomerili z boljšimi z dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma bo drevi ob 21. v Los Angelesu. Jutri ob 23. se bosta v Miamiju pomerili Norveška in Anglija, zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3 zjutraj v noči na nedeljo v Kansas Cityju, igrali bosta Argentina in Švica. Drevi se bo v Monte Carlo odvil večer diamantne lige atletov, nastopili bosta tudi Tina Šutej v skoku s palico in Naja Filipič v troskoku. Šutejeva, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Sicer pa bodo poznavalci pozorni na skok s palico in na šveda Armanda Duplantisa, ki bi rad doma in sicer na stezi, ki je njegova tudi za treninge, popravil svoj rekord 6 m/5 cm, ki ga je na stadionu Luja II. Dosegal lani. Živahno bo v Ljubljani. Na Ljubljanici se bo namreč odvila četrta izvedba odbojke na vodi in organizatorji zagotavljajo, da bo prinesla veliko napete športne akcije, letos pa prvič ne bodo tekmovali le vrhunski povabljeni igralci, ampak tudi rekreativci. Končajmo pa s klubskim nogometom. Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v gosteh pri moldavskem Šerifu iz Tiraspola igrali neodločeno 0:0. Povratna tekma bo v četrtek ob 20. v Mariboru. Sicer pa je prvoligaš Maribor včeraj uradno potrdil prestop reprezentanta Žana Krničnika, ki je podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Sicer je Krničnik v Mariboru zdaj sedma okrepitev, pred njim so prišli Behar Feta, Miha Blažič, Ivana Inović, Jan Mlakar, Žan Jošenak in Klot Gonkalves. Toliko v športnem prispevku, ki sem ga pripravil Jure Sešek.
3: Preglejmo zdaj vremensko napoved. Popodne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, ponekod bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popodne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa do 31 stopinj Celzija. Velja pa opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana pretežno jasno 31 stopinj, Koper in Nova Gorica 33, Črnomelj in Metlika 32, Tolmin, Ajdovščina, Idrija, Trebnje, Litija, Kranj in Mežica 31 stopinj Celzija. Novo mesto pretežno jasno 30, Celje, Vrhnika, Krško, Hrastnik, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Podčetrtek in Lendava 30 stopinj, Maribor 29, tudi Murska Sobota, Logatec, Kočevje, Gornji Grad, Rateče, Velenje, Slovenj Gradec 29 stopinj. Slovenske Konjice in Ptuj 28, Postojna, Ilirska Bistrica, Gorenja vas, Listca, Babno Polje 27, Pohorje 26, Jezersko 24, Kredarica pa zmerno oblačno in 14 stopinj Celzija.
17: In dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo, 29. novembra, v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
3: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Velenje-Dravograd pri Dolžah. Zastoji pa na naslednjih odsekih. Promet je zaradi popodanske prometne konice seveda povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na cestah Celje-Vojnik, Stranice, Slovenske Konjice in Lesce Bled prav tako zastoji. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste lahko slišali pogovor z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, ki bo iz Berlina spregovoril o odnosih med Slovenijo in Nemčijo, o vrhu Zveze NATO ter pobudah za izstop Slovenije iz zavezništva. Pred nedeljskim referendumom v Ljubljani pa bomo preverili tudi argumente nasprotnikov parkirnega odloka. Gost bo predstavnik civilne iniciative za Ljubljano Klemen Fajs. Odziv pa bomo povzeli tudi po pozivu Aleša Primca. Lepo vabljeni k poslušanju mozaika dneva ob 18. Ura pa je 15 in 33 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnice. Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti v Božji objem odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Bojc, po domače Jurko Ata, mizarski mojster v pokoju iz Lončarske ulice 7 v Dolenji vasi. Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti v Božji objem odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Bojc, po domače Jurko Ata, mizarski mojster v pokoju iz Lončarske ulice 7 v Dolenji vasi. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Videm pri Gorica. Pogrebna sveta maša bo na dan pogreba ob 8. v Župnijski cerkvi svetega Roka v Dolenji vasi. Pokojni danes leži v tamkajšnji mrliški vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za maše ali v dobrodelne namene. Svojci sporočajo žalostno vest, da je gospodar življenja v 87. letu starosti poklical k sebi drago Jožefo Marinček, rojeno Vozel. Svojci sporočajo žalostno vest, da je gospodar življenja v 87. letu starosti poklical k sebi drago Jožefo Marinček, rojeno Vozel. K večnemu počitku jo bodo pospremili jutri ob 14. na pokopališču Žalna. Žara drage pokojne bo na dan pogreba od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dober namen. Svojci sporočajo, da je v 85. letu umrla Katarina Jelenc, rojena Benedik, po domače Jakcova iz Bukovščice 17. Svojci sporočajo, da je v 85. letu umrla Katarina Jelenc, rojena Benedik, po domače Jakcova iz Bukovščice 17. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču v Bukovščici. Od drage pokojnice se lahko poslovite danes od 18. naprej na njenem domu. Svojci sveče in cveteje hvaležno odklanjajo. V 87. letu starosti je odšel k Bogu po večno plačilo mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric, dr. Jože Kušar, upokojeni izredni profesor na fakulteti za arhitekturo in nekdanji prorektor Univerze v Ljubljani, doma Zižanske ceste v Ljubljani. V 87. letu starosti je odšel k Bogu po večno plačilo mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric, dr. Jože Kušar, upokojeni izredni profesor na fakulteti za arhitekturo in nekdanji prorektor Univerze v Ljubljani, doma Zižanske ceste v Ljubljani. Pogreb pokojnega sveto mašo bo v ponedeljek ob 12. na ljubljanskih Žalah. Žara bo na dan pogreba od 7. naprej v vežici svetega Nikolaja. Svojci prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za župnijo svetega nadangela Mihaela na Barju.

0: In še nekaj kratkih obvestil. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Logatec vabi jutri na 13. spominski pohod na Cesarski vrh spominsko svetomašo, ki bo ob 10. Mašo bo daroval rotarski župnik Jernej Marenk. Na gori pri Sodražici bo romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob njenem rojstnem dnevu v nedeljo 19. julija. Ob 14.45 bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 16. uri sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres. Na obletnico rojstva se bodo pripravljali tudi z 9-dnevnico, ki bo od petka 10. julija, torej od danes, vsak dan sveto mašo ob 17. v nedeljo 12. julija pa ob 16. Še k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na koncert glasbenika, skladatelja, pesnika Gala Džurina z naslovom Naj življenje pesni Sleherni moj dan, ki bo ob 20. na gradu Bogenšperk. Vstop je prost. Festival Imago Slovenije pa vabi ob 20.30 v Mestni muzej v Ljubljani na koncert Dua Mistral iz Italije.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Radio Ognjišče.
3: V Mariboru na 104,5 MHz.

Krasen duet, Eva Boto in Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse. No, upam, da imate zdaj koga ob sebi, na katerega se lahko naslonite. Če pa trenutno ni v vaši bližini nobene opore, pa mi ponujamo svoje rame v nadaljevanju. Veseli bomo, če boste z nami in skušali bomo poskrbeti tudi za to plat, da vam bo lažje. 15:44 pa je ura.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Kako otroke navdušiti za gibanje v naravi, z otroki v gore, zdaj le so krasni tedni, za kaj takšnega. No, o tem bomo govorili o doživetjih narave. Blaž Lesnik bo imel tudi zelo zanimive sogovornike, zato vabljeni, da prisluhnete oddaji ob 17. Sicer pa bo danes sončen dan, čez dan tudi vroče, jutri pa sprva še deloma sončno, popoldne pa že krajevne plohe in nevihte. Trenutno v Novem mestu in Celju 30 stopinj, v Ljubljani 31, Murska Sobota in Maribor jih imata 29, no v Kopru pa razkošnih 34 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Velenje-Dravograd pri Dolžah. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah, pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarji proti Mariboru je zastoj, pa na Primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru in na cestah Celje-Vojnik, stranice Slovenske Konice in Lesce-Bled. Vozite previdno, pa srečno.

0: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Gori na 102,3 MHz. Uspešnice vaše in naše mladosti.
4: Devetinsedemdeseti rojstni dan praznuje ameriški folk pevec in besedilopisec Arlo Guthrie. Najbolj je poznan po debiju Alice Restaurant Massacre, satirično

vlakom od Chicaga do New Orleansa. Arlovo pesem Massachusetts pa je istoimenska ameriška zvezna država, kjer je pevec preživel večino svojega življenja, vzela kar za svojo nekakšno himno. Prisluhnimo pesmi iz leta 1972, ki se je najbolj zapisala v srca in ušesa poslušalcev. Arlo Guthrie in City of New Orleans.

Klapa se mi kanta, veliko lepe glasbe, upam, da uživate v njej, dragi prijatelji. Precej nove nastaja, predstavljamo jo tudi v glasbenem medgeneracijskem večeru, ob sredah zvečer, ki je nadomestil mojo generacijo, ta prihaja potem spet v prvo vrsto septembra šele, no do takrat pa veliko, veliko ustvarjalne glasbene ustvarjalnosti dobiva svoj prostor. Tole, kar boste pa zdaj slišali, je pa nekaj starejšega iz časov, ko sta bila še skupaj Albano in Romina Power in ena tistih večnih melodij.

0: Prisluhnite oddaji, v kateri bodo spregovorili mladi živilci, študenti, ki so se s svojimi novimi prehrambenimi produkti predstavili na tekmovanju Ekotrofelija in delček svojega znanja namenili trajnostni in inovativni prehrani.
1: Gre za instantno seno kašo, ki je navdihnjena po tradicionalni slovenski sladici, lahko pa jo pripravimo kot nadomestek obroka.
2: Šlo je v bistvu za biskvitne rezine, ki so bile zasnovane na čičirikini moki, aquafaba, to so bile ene izmed naših pomembnejših sestavin.
3: Naša ideja je bila, da bi v bistvu te olupke od zelenjave ponovno uporabili in bi jih spremenili v nek snack oziroma prigrizek.
0: Kako je mladina prišla do realizacije teh idej, pa slišimo nocoj v kolokviju ob 21.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili, kar

0: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
1: Ej, stric, a veš kak vic?
2: Zakonski par sedi na obali in gleda morje, kjer mojster jadranja na deski uči njuno hčerko te veščine. Nenadoma opazita, da se mlada do pasu v vodi poljubljata. Žena reče:
3: "No vidiš, ta učitelj je pa res odgovoren, zdaj najino deklico uči še umetnega dihanja."

0: 16 in 22 minut je ura, petek 10. julij, še vedno, ampak že popovdne, pozno popovdne, dragi prijatelji, in upam, da ste zdaj že v nekako lažem dihanju. Pa kaj govorim, to velja zgolj za tiste, ki ste imeli kar precej delovno dopovdne. Morda ste pa mnogi zdaj le prav že na oddihu, na dopustu, ja, vam pa želim, da uživate na vso moč. Vsem, kar vam življenje ponuja, pa seveda tudi v našem programu, v katerem bo precej glasbe, zvečer pa bomo rekli kakšno tudi o festivalu Melodije, Morja in Sonca. Sprehodil sem se med letošnjimi nastopajočimi in tudi kdo, koga drugega ujel pred mikrofon, denimo letošnjo voditeljico Lolelo Flego, ki je povedala o festivalu, kaj ji pomeni tole.
1: Torej, zame je to mogoče eden redkih festivalov tovrstnega tipa, ki so ostali v Sloveniji. Na prvem mestu bi rekla to, vedno pravim, je premalo časa za vse tiste kulturne stvari, ki poskrbijo za našo razvedrilo. Ali je to moda, ali je to film, ali je to glasba, vedno smo tam, nikoli ni dovolj denarja za tovrstne stvari. Torej, na prvem mestu bi rekla, da sem del ene res ogromne mašine, ki me vsako leto znova veliko novega nauči. Kar se mogoče sliši čudno, ker človek bi mislil, dobro, sej si vsako leto to zraven ali pa skoraj, res je, ampak po drugi strani je to glasbo v živo, je bend v živo, je prenos v živo, skratka veliko faktorjev, ki so lahko tvegani, torej zame je to vedno ogromen izziv in hkrati je tudi festival, ki odpira vrata poletju. Zame po MMS-u se v resnici začne poletje, torej ni povezano z drugim datumom, z koledarjem, kot pa z MMS-om, takrat je poletje.
0: Zanimivo. Ja, ne vem, kaj je za vas tisti mejnik, no, ampak upam, da vsekakor uživate v poletju. Bomo pa uživali tudi v kakšni od preteklih skladbic z festivala MMS, tale je iz leta 2000, črto je potegnil Slavko Ivančič.

0: Radio Ognjišče. Poletna glasbena osvežitev.
1: Pensate che moriría sin ti?

Konec junija se je na gospodarski zbornici Slovenije odvilo tekmovanje Ekotrofelija. Kaj to je? Boste pa izvedeli v današnjem kolokviju, seveda, če ga boste poslušali. Ob 21. začnemo, bo pa zanimivo. Danes bo še sončno popoldne, čez nekoliko bolj vroče je seveda tudi danes. Jutri pa bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Trenutno v Ljubljani jasno 31 stopinj, enako tudi v Novem mestu, v Mariboru 29, v Celju in Murski Soboti 30, v Kopru pa 34 stopinj Celzija. Spet je odprta glavna cesta Velenje-Dravograd pri Dolžah, ki je bila zaradi prometne nesreče zaprta. Promet je zaradi popodanske prometne konice seveda povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa na mestnih obvoznicah pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti med Celjem Vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru je še zastoj, pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Pa zastoj še na cestah Celje je Vojnik, stranice Slovenske Konice in Lesce Bled. Vozite previdno in strpno.

Draga petkova družba, dovolite, da vas za hipec popeljem v jutrišnjo soboto, samo pokukat, kako bo slišati naš radijski program. Jutri praznuje sveti Benedikt, opat, zelo pomemben svetnik, zavetnik Evrope. V oddaji iz naših krajev bomo poročali o novi naložbi japonske korporacije Yaskawa v Sloveniji. Obiskali bomo tudi Novo mesto, kjer se kmalu začenja gradnja urbanega parka Loka, ki bo mesto še tesneje povezal z reko Krko. Iz okolice Idrije prihaja zanimiva arheološko-paleontološka novica. Odkrili so kar 235 milijonov let star zob morskega plazilca Plakodonta. Za konec pa vas bomo povabili v Rogatec, kjer pripravljajo že 28. likov na Taberhi, tradicionalno prireditev z bogatim etnološkim in kulturnim programom. Lepo vabljeni k poslušanju jutri ob 8. Oratorijska zgodba o Hajdi bo odmevala tudi v sobotni iskrici, ki se bo začela ob 9. S pomočjo zapisa, ki ga je za mavrični zabavnik prispevala Mateja Gomboc, bomo spoznali to navihano, preprosto deklico, ki je spletla veliko prijateljskih vezi in se vedno veselila nad življenjem. Nekaj minut oddaje bomo namenili tudi prijaznemu opomniku, da med počitnicami čim manj časa preživimo pred ekrani. Lepo vabljeni k poslušanju. V oddaji za življenje bomo ob 11. gostili Alenko Rebula. Vstop v poletje, počitniški čas in dopustovanja znova ponujajo odlično priložnost za izstop iz prenatrpanega ritma življenja. Mnoge k prenapetemu vsakdanjiku silijo strahovi, primerjanja, prevelika pričakovanja, doseganje ciljev, ki jih narekujejo umetno ustvarjena merila sodobne družbe. Kje smo mi? Kako do časa za radosti trenutkov, zakaj lovimo življenje, namesto da bi ga samo živeli? Po odgovore smo se odpravili k odlični sogovornici, veseli in hvaležni pa bomo tudi vašega zanimanja in poslušanja ob 11. Naš gost ob 17. bo Anton Harej, ki je univerzitetni diplomirani politolog, dolgoletni član stranke NSI. Bil je državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predtem pa je upravljal delo sekretarja v službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Decembra 2022 ga je novogoriški župan Samo Turel imenoval za podžupana. Harejevo delo je poleg navedenega zaznamovalo tudi udejstvovanje v okviru civilne pobude Tebe Boga hvalimo, ki si prizadeva za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev na Goriškem. Prav to ga je stalo mesta podžupana. No več pa v oddaji naš gost, jutri ob 17. V sobotnem duhovnem večeru Radio Ognjišče boste najprej slišali duhovni nagovor škofa Andreja Glavana, sledila bosta prve nedeljske večernice in rožni venec s prošnjo za nove duhovniške in redovniške poklice. Ob 21. pa bo radijska kateheza Naši očetje v veri. Za papežem Leonom I. je bil Gregor I. drugi in edini papež, ki mu je zgodovina prisodila naslov Veliki. Bil je prvi papež iz vrst zahodnega meništva, zato je mogel benediktinskemu redu naložiti dolžnost misionarjenja med novimi evropskimi poganskimi narodi. Zapustil je globoke duhovne spise, preuredil je bogoslužje in petje, gregorijanski koral. V jutrišnji katehezi Naši očetje v veri nam bo brat dr. Miran Špelič približal spis Gregorja Velikega o svetem Benediktu. Tako torej jutri v soboto 11. julija, danes pa že prav kmalu doživetja narave. Ostanite z nami in priživite kar se da prijetno petkovo popoldne.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: In zdaj dovolite, da pokukamo še proti 18. uri, ko bo na sporedu naša večerna informativna oddaja Mozaik dneva. Danes jo pripravlja Petra Stopar. Petra, kaj bomo slišali?
3: Ja, lepo pozdravljeni. V državnem zboru je minila seja brez potrditve dnevnega reda, kaj to pomeni za opozicijske preiskovalne komisije, kaj razkriva forenzično poročilo o posnetkih iz zadeve Black Cube in katera vprašanja ostajajo brez odgovora, bomo slišali pa tudi pogovor z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem o vrhu NATO, varnostnih izzivih in razpravah o članstvu Slovenije v zavezništvu. Pred nedeljskim referendumom v Ljubljani pa bomo preverili, zakaj pobudniki opozarjajo, da ne gre le za parkirnine, temveč tudi za način vodenja prestolnice. Poročali bomo tudi o današnji seji Sveta vlade za Slovence po svetu, ki je odločil, da bo okrepil vezi z rojaki zunaj domovine.
2: Vse podrobnosti pa boste slišali v Mozaiku dneva, ki se začne ob 18. Petra, hvala.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi druga romarska skupina v Indijo se uspešno polni, a nekaj prostora je še. Greste zraven? Romarska pot v deželo svete Matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala vas vabi. Če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, ni. Zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na spletni strani agencije Oskar.
1: Referendum. Poziv Ljubljančankam in Ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirninam pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
2: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
3: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
2: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

0: doživetja narave.
1: Spoštovani ljubitelji narave, prijazen pozdrav planinski in gorniški v današnji oddaji. Poletni dnevi vabijo v naravo, gore pa so za mnoge družine prostor skupnih doživeti, prvih osvojenih vrhov in nepozabnih spominov. A pot v gore z otroki zahteva tudi dobro pripravo, potrpežljivost in premišljene odločitve. Danes bomo v doživetjih govorili prav o tem, kako torej najmlajšim približati planinstvo, kako izbirati poti, ki bodo primerne njihovim sposobnostim in kako poskrbeti, da bo vsak izlet predvsem varen in prijeten. Ob začetku planinske sezone je Planinska zveza Slovenije v Planinskem domu na Uštah Žerenku nad Moravčami pripravila novinarsko srečanje posvečeno varni hoji v gore in mladim planincem. V nadaljevanju bomo slišali novega predsednika zveze Martina Šolarja, planinskega inštruktorja in sekretarja Damjana Omerzuja, načelnico mladinske komisije Ano Skledar ter planinsko vodnico in mamo štirih otrok Urško Petek, ki je nedavno izdala priročnik Majhni koraki, veliki vrhovi. Gremo torej lepo po vrsti, najprej k napovedi vremena ob koncu tedna, ko bodo blizu naših krajev višinske vremenske motnje. Dežurni meteorolog Luka Ravnik.
2: Torej nek hladnejši zrak, ki se zadržuje, delamo nad vzhodno Evropo in delamo tudi nad zahodno Evropo in

0: že v jutranjem času ni izključena kakšna ploha ali pa nevihta nad severnim Jadranom oziroma Tržaškim zalinom, območje slovenske Istre in Furlanije Julijske krajine. Danes se bodo plohe in nevihte razvile nad severno Italijo in te lahko, če temu rečemo, preživijo tudi noč in dosežejo potem tudi severni Jadran. Drugače pa potem čez dan razvoj, predvsem sredi dneva in popovdne, plohe in neviht posod po državi možnost. Vremensko dogajanje bolj plohasto ali neviht, to se bo lahko zavleklo potem tudi v noč na nedeljo. Tako da nedelja kaže ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle, potem pa čez dan kaže na kar lepo sončno vreme, nekaj plitve kopaste oblačnosti, predvsem v hribih in nekaj severovzhodnega vetra. Potem pride pa v tem ta prihodnji teden, ne, ki pa kaže, da bi se potem postopno lahko grelo oziroma šle temperature po podanskem času, v glavnem kar na 30.
1: Jutri bodo torej vrhovi v oblakih, plohe in nevihte se bodo lahko zavlekle v noč, temperatura na 1500 metrih, jutri okoli 15 na 2509 stopinj. No, ob koncu oddaje vas bomo povabili tudi na lepo planinsko doživetje v objem gora, kjer bo skrbnik Oče na planini za Listcem predstavil koncert klasične glasbe. V nedeljo se bo odvil. Dobrodošli v doživetjih, k poslušanju vabiva Marko Zupan in Blaž Lesnik.

0: Spremljate poletna doživetja narave.
1: Ko se odpravimo v hribe z otroki, mora biti varnost na prvem mestu. Po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije je letno okrog 50 poškodovanih otrok udeleženih v nesrečah v gorah in na težko dostopnih terenih. Novi predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar, ki je tudi inštruktor planinske vzgoje in oče štirih otrok, razmišlja takole.
2: No, moje izkušnje z otroci, ker zdaj so to odrasli možje, so že malo zade, ampak se pa občasno ukvarjam pa z vnukoma. Tako da...

0: dejansko moramo svojo pot v gore z otroki in vedno hodimo z otroki v gore, v vsakem trenutku, celo življenje na nek način, v takih in drugačnih kombinacijah, ampak treba je prilagoditi cilje tistim, ki jim želimo gore približati, da jih vzljubijo, da postanejo del njihovega življenja, se pravi mladim, otrokom, vnukom, kakorkoli že. Pomembno pa je, in to se mi zdi izjemno važna stvar, da starši svojih ambicij, izpolnjenih ali neizpolnjenih, ne prenašajo direktno na otroke. Lepo je, ko ugotoviš, da otrok sledi tistemu, kar imaš tudi sam rad. Še lepše je, ko ugotoviš, da je boljši od tebe, to je nekaj najlepšega, ampak naj do teh stvari pride spontano, na nek naraven način, načelo postopnosti je izjemno pomembno. In res, to je zelo pomembno. Svojih ambicij ne prenašajte na otroke, prilagodite cilje na nek usmerjen, mehak način. Seveda, otrok ne ve, kam gre, kako gre. Mi smo tu, da ga vodimo, ampak prilagodimo z načelom postopnosti našo hojo v gore z otroki na način, da jim tega ne bomo zagrenili, da bojo radi v okviru svojih osnovnih celic, družin, prijateljev in tako naprej vedno v življenju hodili v gore.
1: Več kot 20 tisoč mladih planincev od predšolskih otrok do starosti 26 let predstavlja skoraj tretjino članov Planinske zveze. Za delo z mladimi že 7 desetletij skrbi Mladinska komisija.
0: Gre pravzaprav za dve stvari. Na mladih svet stoji, to smo vedno rekli, in pravzaprav se soočamo s tem, da je priložnosti, ki jih imajo mladi, posebej, ko zapuščajo osnovno šolo, zelo, zelo veliko. In zato je treba, bom rekel, na nek način sistemsko delati z mladimi. Po en strani imamo tukaj našo mladinsko komisijo, ki praznuje 70 let, ki dela v zadnjih letih izvrstno in to želimo tudi v vodstvu Planinske zveze podpirati, ker to je po en stran dvojna valilnica kadrov iz otrok, ki se bojo dobro naučili hoditi v gore, bojo upam postali mladinski voditelji, vodniki, gorski reševalci, ne nazadnje izhajajo iz teh vrst, ki so še kako pomemben segment tistih, ki nam v gorah pomagajo. In zato je treba z mladimi delati. Jaz ne pravim, da se ne da naučiti hoje v gore, tudi če začneš hoditi kasneje, ampak hoje v gore na nek način vse življenjski proces, skozi se lahko kaj učimo. In to je valilnica za vse te strokovne kadre, ki jih imamo po drugi strani, pa roko na srce je Mladinska komisija oziroma delo z mladimi tudi valilnica za ljudi, ki bodo v bodoče delali v društvih in pa tudi na zvezi. Vemo, da je danes problem z prostovoljci, da je problem z ljudmi, ki želijo delati na tem področju in če bomo dobro delali z mladimi, bojo prav gotovo nekateri ostali in prevzemali vloge, ki jih imamo mogoče danes mi, pa si želimo, da jih prevzemajo čim bolj mladi.
1: Da bi s pomočjo otrokom prijazne in prilagojene ponudbe na planinske koče privabili čim več družin, Planinska zveza že od leta 2013 podeljuje certifikat Družinam prijazna planinska koča. Trenutno ga ima skoraj tretjina, to je 45 planinskih koč po vsej Sloveniji. V Planinskem domu na Uštah Žerenku nad Moravčami je predsednik Martin Šolar še poudaril.
0: Certificiranje je vedno pravzaprav tudi vzpodbuda, da dajmo narediti nekaj boljšega. Certifikat ni zato, da ga obesimo na steno, tako kot tam vidite, ampak da se pogledamo v gledalo in se vprašamo, ali za strukturo ljudi, ki prihajajo na našo kočo, dejansko delamo dobro. Po en stran gre tukaj tudi čist za neke fizične prilagoditve družinam, mladim otrokom, da so tukaj neka oprema, otroški stolčki pri mizih, podstavki, da je morda tudi privijalna miza v predelu toalet in tako naprej, kotiček z igrali, vsaj zunaj in seveda tudi prilagojene otroške porcije, da se jih da dobiti. Vse to lahko ponudimo v družinam prijaznim kočam, ki imajo ta certifikat, ta certifikat se pa, veste, se pa obnavlja. Ni to enkrat za vselej, ampak je, kot smo rekli, pogled v gledalo, ali delam dovolj dobro, ali želim še naprej delati v tem smislu, da imam ta certifikat.

0: spremljate poletna doživetja narave.
1: Slišali smo predsednika Planinske zveze Martina Šolarja. Poletna planinska sezona od sredine junija do sredine septembra v gore privabi največ planincev. Vedno imejmo v mislih nepredvidljivo vremensko dogajanje, ki smo mu priča zadnje čase, in upoštevajmo, da je to lahko v gorah še intenzivnejše. Opozarja generalni sekretar Damjan Omerzu, tudi planinski inštruktor, ki bo spregovoril še o opremi, ki jo seveda prilagodimo glede na zahtevnost in dolžino planinske poti ter nadmorsko višino.
2: Če se sprehodimo čez neke ključne kose opreme, najprej seveda ne smemo mimo ustreznih obuval, priporočamo višje čevlje, predvsem pa kvalitetne podplate. Primerno Tori danes na trgu je ogromno različnih variant, nič ni tudi nenavadno, da imamo v bistvu več različnih kosov čevljev za različne poti, vsak seveda se odloči zase, še vedno pa nekje zlata sredina ostajajo neki lahki višji čevlji s kvalitetnim podplatom za obiskovanje gora v leti, a ne tako lahko tudi sredogorja, predvsem pa visokogorja. Vse skupaj zapakiramo v ravno prav velik nahrbtnik, skratka, da znotraj spravimo vse, da ni več preveč prostora in da ga udobno nosimo. Izziv seveda je, da imamo sabo ravno prav, tudi tisto, kar potrebujemo in tisto, s čimer nas lahko, oziroma si lahko pomagamo, če nas kaj preseneti. Vedno je v nahrbtniku, upamo, da na dnu in da tam tudi ostane prva pomoč. Čelna svetilka, ki nam primarno pomaga, če nas slučajno ujame tema. Zaščita proti soncu, kakšne kape, klobučki, sončna očala, sončna krema. Vemo, da v gorah tudi po leti lahko pričakujemo nenadno poslabšanje vremena in nižje temperature, tako da tudi rokavice, bafi, kape so vedno v nahrbtniku tudi na najbolj vroč dan. Rezervna topla oblačila in pa seveda zaščita, osnovna zaščita za dež. Samo imamo vedno planinski zemljevid. Sicer je dejstvo, da se čedalje več pomagamo z aplikacijami na telefoni, ampak včasih tudi baterija telefona ali pa signal zataji, tako da je priporočljivo med vedno seboj tudi planinski zemljevid in pa seveda tukaj en primer dnevnika slovenske planinske poti, če zbiramo žige in si na tak način popestrimo obiskovanje hribov. Na zahtevnejših poteh seveda še ostala tehnična oprema, niti ne bom zdaj vse našteval, ampak osnova pa čelada, kadarkoli smo na zahtevnejših poteh, ali pa kjer je možno padajoče kamenje. In pa seveda hrana pijača, spet količinsko odvisna od dolžine ture, na katero se podamo. Vedno seveda, če gremo mi planinskih koč, računamo na pogostitev tudi v planinskih kočah, pa vendar neka zlata rezerva in tekočina pa vedno vzamemo s seboj. To je polet v vročih dneh še toliko bolj ključno.
0: Spremljate poletna doživetja narave.

tretjo prinesem tebi. Čuvaj mi jo skrbno. Naj te spominja name.

Kako otroke navdušiti za hojo v gore? Planinska vodnica in mati štirih otrok Urška Petek je z gorami povezana že od otroštva. Danes svoje bogate izkušnje prenaša tako na učence v šoli kot na družine, ki želijo varno in sproščeno odkrivati svet planin. V pogovoru nam bo zaupala, kako je nastajala njena planinska pot, kaj jo gore učijo o življenju. Zakaj je pomembno, da starši svoje ambicije postavimo na stran, ter kako otrokom približamo veselje do gibanja v naravi. Spregovorili bomo o varnosti, o družinskih dogodivščinah, izzivih na poti, ter o tem, kako ustvarjati spomine, ki ostanejo veliko dlje kot le fotografija z osvojenega vrha. Kajti, kot pravi sama, smisel družinskega planinstva ni vrh, ampak to, da na poti uživamo skupaj.

0: Urška Petek, planinska družina, seveda ne nastane kar naključno. Kakšna je vaša zgodba, vaša planinska pot od najbrž mladih let? Prele smo že govorili o tem, da se otrok navduši za hribe, če hodi s starši, že zelo zgodaj.
1: Ja, pravzaprav moja hribovska zgodba se začne že res iz ranega otroštva. Prihajam iz hribovske družine. Oče je bil alpinist, gorski reševalc in smo, bom rekla tako, že naše otroštvo, imam še dva brata, že naše otroštvo je nekako potekalo v hribih. Ne? Počitnice so bile vezane na hribe, na razna prečenja, spanja po bivakih. Ne? In bom rekla, nam moram, ali sem imela srečo, ali pa nekako v bistvu sta nam starša dala eno tako lepo, pozitivno izkušnjo. In oba s starejšim bratom so zelo ostala v hribih, zelo povezana v bistvu tako s hribi, dela v hribih in je ta zgodba pelje naprej. In nekak je moja želja mogoče, ali pa ne vem, da bi tudi svojim otrokom ali pa tudi ostali pač otrokom v šoli, na planinskih krožkih, na taborih dala to lepo izkušnjo, a ne? Da jim odrasli poskusimo ustvariti to prijetno okolje, kjer se dobro počutijo, da vidijo, da tukaj so res lahko otroci, da živijo svoje otroštvo, da je lepo, včasih treba zobesti, včasih pridejo neprijetne situacije, ampak tako, kaj je Marko prej spostavil, v hribih se zelo, bom rekla tako, v spredje stopi ta čut za sočloveka, ta empatija, a ne? In se mi zdi, da najbolj pomemben cilj tega hribovstva je to, da smo skupaj, da znamo skupaj stopiti in da so hribi nekaj pozitivnega, lepega.
0: Z Markom sta oba iz hribovske družine, torej ta sinergija verjetno ustvarja zgled za celotno družino.
1: Ja, vsekakor je to mnogo lažje, če so interesi, bom rekla, podobni ali pa so v isto smer obrneni. A ne? In se mi zdi, tukaj se je zelo hitro poenotva. Zdaj ni pa nič narobe. Včasih srečaš tudi kakšnega starša, ki več ali manj sam hodi z otrokom, pa ni nič narobe. Pač to je njun čas. A ne? In je fino tudi to si tako vzeti, a ne? Da v bistvu da ta čas skupaj kvalitetno preživita, naprimer sin pa oče, a ne? In ima ta res čas za pogovor med sabo, tketa globje, vezi, bom rekla, en ta bolj pristen odnos, a ne, mogoče bolj poglobljen in intenzivnejši, ki, bom rekla tako, ostane nekak za cel življenje. Ne. Pa zdaj ne bo, ali je to mama, sina, je oče, hči, ni važno, kakšna povezava. Ne.
2: Spremljate poletno doživetje narave.
0: Kako pa pri vas izgleda izbiranje ture, koliko recimo med letom časa preživite med konci tedna ob vikendih v gorah? Kako se odločite, kam boste šli in za koliko časa?
1: Ja, zdaj pri nas je tako, da rekla ob vseh obveznostih, ki jih imamo, že včasih zelo težko najdeva tist dan, ko smo pa vsi prosti, a ne? Tako da res vsi gremo. A ne? To se zelo redko zgodi. Največkrat je tako, da eden od naju gre, ali pa mi dva sama dva z dvojčkoma, a ne? Z najmlajšima najstnika imata že svoje obveznosti, svoje želje, svoje potrebe. A ne? In je to malo težje. Zdaj pa navad, če se da, izhajava iz otrok. A ne? Kašne želje imajo, kaj bi pa mi danes, a ne? Ali pa tako, pa se že prej zmenimo. Včasih se pa mi dva zmenimo, veš, kaj tam je zelo luštna pot, kaj pa če bi šli mi tole pogledati, a ne? Pa se mi dva med sabo pogovoriva, včasih otroci reče, joj, mami, a bomo šli naslednjič tja, pa jih pol tudi, a se spomnite, ko smo videli zadnjič v nokočo, pa ste rekli, da bi šli, no, pejmo jutri mi to pogledati, a ne? Tako, bom rekla, nekak moraš z roko v roki iti, predvsem poslušati se. En drugega in partnerja in otroke in upoštevati nekak te želje. Ne? Včasih pa pride tudi dan, ko otroci reče, mami, mi pa danes ne bi šli nikamor, ali gremo sam gor v Bistrco ali pa ne, nekaj pa se pa naredimo en sprehod, pa rečem, ok, v redu, ne bo pa danes pa to. Ne? Tako. Tako da,
0: to so izkušnje iz učiteljskega poklica?
1: Mogoče, ja, mogoče bom rekla tako, združite vsega in učiteljskega poklica in svojega otroštva, ne, ker vse prevečkrat slišim zgodbe, ne, ker rečejo odrasli že, ne. Veš kaj, meni so se pa hribi toliko uprli, ker so me doma sil in v bistvu, bom rekla tako, se nekak poskušam temu izogibati, prevečkrat sem ta stavk slišala in se vzdržim oziroma zavestno upiram temu, a ne, da bi nekoga silila. Ne, in se mi zdi, da v bistvu je to, ta prisila nikoli nič dobrega ne prinese. Ne, ne bo to čas spontan lepo preživeti, pa bo največ vreden.
3: Natikače in sandale, danes bom pustil doma.

0: še daleč.
1: Ne, ni več daleč. Še slabe pol ure.
0: Daleč.
1: Ne, ni več daleč. Še dobre pol ure.

0: Doživetja narave spremljate. Naša gostja je planinska vodnica, učiteljica in mati štirih otrok Urška Petek.
1: Ker je išel pri planinski založbi tudi vaš vodnik, majhni koraki, veliki vrhovi, vas bom vprašal takole, kako bi svetovali družini z majhnimi otroki, ki želi to poletje vsaj nekaj dni preživeti tudi na kakšnem izletu, morda celo večdnevni turi v gore. Kako se tega lotiti in kam bi šli?
2: Ja, zdaj v bistvu ta priročnik, že tudi sam ponuja, bom rekla tako, ene napotke, kako približno se pripraviti, ampak naprimer, pri nas imamo ogromno teh planin, družinam prijaznih koč, kjer bom rekla, je to hribovstvo z otroki zelo podprto, in se da zelo lepo v bistvu, bom rekla, take enostavne, lahke ture, od koče do koče tudi speljata, ne pa v bistvu si tam prenočišče uredimo, se v bistvu že prej pozanimamo, mogoče že prej tudi pogledamo z otroki, kaj lahko tam vse doživimo, in so lahko take zelo lepe izkušnje, res prijetne, lepi dnevi, kakovostno preživeti dnevi, počitnice, mogoče več dnevne skupi in ki bodo otrokom zelo ostale lahko spomenuti.
1: Torej, ni potrebno iskati nekih ciljev v visokogorju, sredogorje in te planine, ki imajo prenočitvene zmogljivosti v planinskih kočah, ki so družinam prijazne, so čisto v redu.
2: Vsekakor, v bistvu sploh z manjšimi otroci, z mlajšimi, res ni nobene potrebe po nekih grozno visokih ciljih, visokih vrhovih, nekem res visokogorju, ker se mi zdi, da ta naše sredogorje je res tako pestro, prijetno, bom rekla tako kreativno pravzaprav, in kjer se da ogromno lepega časa preživeti, z veliko hoje lahko, če si pač to izberemo, krat pa v bistvu nam pa še zmeri dopušča mnogo enih izhodiščnih variant, umestnih postankov, umestnih zanimivosti, ki popestrijo tele naše izlete, in mislim, da pri nas v Sloveniji, bom rekla, v našem hribovskem svetu oziroma v tem področju imamo ogromno idej, možnosti in načinov za preživetje.
1: Predvsem je pomembno, da vemo, kaj je dobro za otroke in kaj bo imel od tega, ker ko vidimo recimo na Triglavu z nahrbtnikom otroka v njem nekaj mesečnega, vemo, da je to predvsem za starša dosežek, za otroka pa kvečemu neka nepotrebna zadeva. Konkretno, kako boste pa vi, vaša družina, preživela to poletje, ki je pred nami? Imate že kakšne načrte?
2: Ja, tako bom rekla, ravno za letos nekak, seveda, pač nas je velik, moramo se en drugmu prilagajati, Prva stvar, ki je, imamo tabor Vesele Gorice, kjer načeloma smo kar vsi udeleženi, je pa tako, da ta starejša dva sploh Adi zdaj že ima počitniško delo in tako, in vem, da tukaj v bistvu ga že težko zraven vključimo, ker ima svoje obveznosti, Laro mečken lažje, ampak Marko pa sploh ima, ko je sezona vodenja, ima ogromno dela pač na terenu, tako da smo več ali manj sami, seveda, jaz imam pa dopust, mi smo pa z otroki prej. In bom rekla tako, imamo kar, predvsem jaz imam kar nekaj enih takih luštnih ciljev, tako kot sem prej povedala, bolj nižinskih, krožnih poti, kjer se mi zdi, da bosta malčka ali pa tudi Lara, če se jih bo le uspeli nam pridružiti, da bomo lahko veliko časa preživeli intenzivnega, pestrega, z mnogo dogajanja, in mislim, da bo prekratko poletje.
1: No, naprimer, samo nekaj konkretnih ciljev.
2: Naprimer, gor, Kranjska gora, Mojstrana, je ogromno teh krožnih poti, z umestnimi postanki, pa raznih slapovih in tako, kjer se da veliko časa preživeti. Potem, naprimer, polhograjski hribi, tolminski hribi, so v bistvu tele planine, zelo žive poleta, kjer se da fino preživeti.
1: Vaši idrijski domači?
2: Ja, seveda, vsekakor tudi. Ampak, bom rekla, ti so že domači, tist nam že pripada nekak, da moramo iti. Tako da tisti že ne štejemo več kot cilj. Ja.
1: Urška, hvala lepa in lepo poletje.
2: Hvala tudi vam.

0: Planinska doživetja narave spremljate. Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije skupaj z mladinskimi odseki, ki delujejo v okviru planinskih društev, že 70 let skrbi za popularizacijo in kakovost planinstva. Spodbuja mladinsko organiziranost, mladinsko delo ter usposablja strokovne kadre, ki delajo z mladimi. Letos torej Mladinska komisija praznuje 70 let delovanja. O tem, kakšno je vzdušje v jubilejnem letu, kako teče delo in ali je mladih dovolj ter ali prostovoljstvo v planinstvu živi, bo povedala več načelnica Mladinske komisije Ana Skledar.
1: Ja, jaz bi rekla, da kar živi. Mislim, da je to tudi odraz našega dela v zadnjih nekaj letih. Ko sem prevzela, me je bilo precej strah, a bojo mladi, ki bojo dejansko delali, pa sem skozi leta ugotovila, da mladi so pripravljeni delati, mladi so pripravljeni prostovoljno delati, nameniti svoj čas nekemu prostovoljnemu delu, sam treba jim je dati priložnost. Večkrat srečam kakšnega predsednika, kakega planinskega društva, ko mi reče, joj, mi pa nimamo mladih. Ja, dajte jim priložnost, jaz je včasih jih je res težko najti, ampak ko enkrat najdeš neko ekipo, ki se rada druži, ki rada preživlja čas skupaj, potem to se tudi preslika naprej in dajte jim možnost, da sami delajo, potem bojo marsikaj naredili. Ker tudi v Mladinski komisiji letos, ko praznujemo 70 let, vidim, da je en kup mladih, ki delajo z veseljem, delajo s srcem in delajo zelo dobro. To je v bistvu tudi odraz enega kupa dogodkov, ki jih letos ob 70-letnici organiziramo. Tak najbolj pomemben je Gojzerfest, ki je namenjen mladim, družinam in se bo odvijal 19. septembra v Tivoliju, če bo vse po sreči, in bo združeval en kup različnih aktivnosti, ker bodo mladi lahko spoznali od različnih kosov opreme, različnih aktivnosti, pridružili se nam bojo različni izvajalci z delavnicami in z vsem, kar spada zraven, k planinstvu, kot pa tudi na splošno vse, kar je v bistvu za otroke in za mlade zanimivo. In tudi tam bo v bistvu kot bojo osvajali vrhove, ampak ne bojo osvajali vrhovo, ampak bojo osvajali različne čna znanja, tudi preko žigov in pa preko zbiranja v bistvu takih različnih aktivnosti. Mm-hmm.
0: Se pravi, si velja zapomniti 19. september za različno starostna obdobja.
1: Tako je. Dogodek bo primeren tako za mlajše, kot pa za malo starejše. Jaz mislim, da se bo našlo nekaj zanimivega za čisto vse.
0: No, vsekakor vsak, ki je šel skozi to obdobje hoje v planine, v gore, že od otroštva naprej skozi to najstništvo, odraslo dobo, bo lahko rekel, da je pomembno, da je uveden že v mladih letih. Seveda je pa tudi kakšen primer, kjer se zgodi, da zažari ta iskra veselje do planinstva tudi v kasneje. Najbrž bi tudi takšne radi povabili kako?
1: Ja, res je. Mi vsaj v Mladinski komisiji v zadnjih letih opažamo, da imamo vedno več udeležencev na študentskih taborih in študentskih izletih, ki jih Mladinska komisija organizira. In sem pridajo tudi mladi, ki v preteklosti niso tako hodili in se tukaj tudi najdejo in potem od nas grejo potem v planinska društva, postanejo vodniki. Je kar nekaj takih zdaj v zadnjih letih in jaz vse lepo vabim. Tudi tiste, ki so izkušeni, kot pa tiste, ki niso, ker nekaj se najde za vsakega.
0: No, se pravi, nekdo, ki nima še nobene izkušnje iz, ne vem, nikoli še ni bil više od 1000 metrov, recimo, se lahko najde, lahko dobi tudi dovolj znanja, pa izkušenj in seveda zgledov, da lahko ga potegne v to.
1: Res je. Imamo tudi dijaške tabore, študentske tabore, vabljeni vsi, ne rabijo med znanja, mi se naučimo in se prilagodimo v bistvu vsem izkušnjam.
0: Prav je, da poveva, da gre za to ponudbo na ravni Mladinske komisije, seveda pa podobne ponudbe živijo tudi v posameznih planinskih društvih, kjer delujejo mladinski odseki, ne?
1: Ja, res je. Po celi Sloveniji delujejo mladinski odseki, planinska društva, ki z veseljem sprejmejo vse ljudi, ki so pripravljeni priti, pripravljeni z njimi hoditi v hribe. Seveda je treba začeti malo z lažjimi, pa potem napredovati do težjih, da mora biti prva tura, da greš recimo z planinskim društvom na Grossglockner ali pa na Triglav v Sloveniji. Najprej treba začeti z malim in počasi rastiti. So pa v društvih zelo izkušeni vodniki, ki točno vejo, kako vse skupaj zapeljati.
2: Spremljate poletne doživetja narave.
0: V tem jubilejnem letu verjetno je več dela kot ponavadi in seveda se izkaže, da nekatera društva s svojimi odseki so bolj vključena in več naredijo. Kje je to mladinsko življenje najbolj živo?
1: Ja, na vseh regijah obstajajo kaka društva, ki so res močna. Kot celotna regija je Savinjska ena izmed bolj močnih regij. Tukaj v tej bližini je pa recimo Litija, je taka, ki imajo tudi oni samostojne študentske tabore, družinske tabore in pa mladinske tabore. Tako da to sta neki taki dve društvi. Ih je pa zraven njih še res ogromno.
0: Tu se pozna tradicija dela, ne, ki izhaja že od zgodovine.
1: Ja, res je. Nekatera društva, predvsem društva, ki so močna, delajo z mladimi od vrtca naprej že vrsto let in ponavadi se to tudi zelo dobro odraža. Ne moramo pa reči, da je to samo eno društvo. Teh društev je res veliko. Včasih ima eno društvo malo više, malo zatona, malo je odvisno tudi od prostovoljcev. Se veste, ko grejo študentje v Ljubljano, se kake stvari spremenijo. Tako da en kup društev je, ki res delajo dobro. In tudi če nimajo toliko članov, so lahko ponosna, da v bistvu sploh kaj delajo. Ne?
0: In če se zgodi ta zaton, lahko stopi na mesto pomoči tudi mladinska komisija. Kako do vas, kako, kaj lahko pričakuje, kakšno podporo, pomoč?
1: Seveda, naše podpore lahko vedno pričakujejo. Mi se trudimo biti čim bolj dostopni, tudi jaz se trudim biti čim bolj dostopna z različnimi maili. Vem, vedno povem, da sem na razpolago, da me lahko pokličajo s kakšnimi idejami. Trudimo se, da bi društva med seboj tudi povezali, zato da se sami ne borijo z istimi stvarmi, ampak se dve društvi skupaj in potem je že izvedba iz leta popolnoma lažja kot pa samo z enim društvom.
0: Kaj šele tabora, ne?
1: Kaj šele tabora. Tabori so pa predvsem pomembni zaradi vseh teh povezovanj. Redko katero društvo v bistvu tabor organizira skupaj, ponavadi se povežemo, tudi naše društvo se poveže, da izvedemo potem eno tako dobro doživetje za otroke.
0: Ana, hvala lepa in čestitke ob jubileju.
1: Hvala.

0: Pod črno prst bomo povabili v nadaljevanju, spoštovani poslušalci. Rožnova koča na planini za Liscem je kraj, ki je že večkrat imel mesto v naših oddajah, v našem etru. In tudi tokrat bomo povabili na dva dogodka. Najprej pa lepo zdrav skrbniku Franci Beguš. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Najprej gremo v to soboto, ko bo jubilej koče. Kaj to pomeni?
1: Ja, najbrž veste, da je Rožnova koča sicer prva slovenska koča, ki je bila narejena 1894, 1944 je pa pogorela. In od 1944 do 2006 je ni bilo. No in leta 2004 so Bohinci se lotili nove koče in se je od 2006 zgradili. No in v soboto bo pa 20-letnica te nove koče, Rožnove. Nekateri rečejo prenovljena ni, ker je nova, ampak se ni važno, da se razumemo.
0: Nova in prenovljena, kakorkoli že, ampak ja. Vsekakor priložnost za to, da se postavi spet en mejnik, da se praznuje in na to praznovanje je vabljen kdo?
1: Predvsem te prvi graditelji. Drugač pa vsi člani, Bohinci in pravzaprav čisto vsi Slovenci, sej naša.
0: Tako, ob 11. se bo začelo?
1: Ob 11. v soboto se začne ta uradni del proslave. Naredili so to ob 11. že delno zaradi tega, če bi se slučajno vreme kaj skvarilo, ampak mislim, da smo na ta pravi strani, da bo v redu.
0: To je prava stran in to je prva stran. Ne? Zdaj pa, če obrnemo list, greva pa še na drugo stran, ki je še malce bolj posebna ali pa ne, kakorkoli za ljubitelje glasbe, ki znajo povezati Rožnovo kočo, pa ime Franci Beguš in pa klasično glasbo. Gre spet za en lep koncert v naravnem okolju.
1: Ja, res je. Letos bojo, to je prvi koncert to sezono, igrali bojo trije diplomanti Baselske akademije za glasbo iz Švice. Moram reči, da sta dva Slovenca, to sta Miha Grmek pa Urška Zupan. Potem je pa še en Čeh, fagotist, so pač generacija, ki so skupaj študirali in ker je ta Miha tudi meni pomagal polet kot študent, še ko je končal srednjo šolo, in si je skozi želel, da bo tudi on enkrat nastopil in zdaj ima to priliko.
0: Franci, zdaj je to že kar... zdaj je že to ena referenca, ne? Če mlad glasbenik nastopi v amfiteatru pred Rožnovo kočo.
1: Ja, upam, da je res tako. Je nekaj res, ne? Da tako, če gledamo veliko dobrih glasbenikov sem imel z cele Evrope, najbolj mi je všeč to, če jih bom še kdaj povabil, rečejo. Tako da je oboje stransko to.
0: Tako, in tudi to se kdaj zgodi, vsekakor pa mislim, da zdaj ne mine sezona, ko ne bi se zgodil vsaj en koncert.
1: Ja, to je res. Včasih so bili tudi štirje. Moram reči, da predvsem tem je zelo veliko meni pomagal moj sin, ki ima pač veliko prijateljev glasbenikov in na ta način gre ta stvar še malo lažje.
0: Ja, se širi krog, ne, in dobro ime.
1: Ja, jaz včasih hecam, a ne rečem, da mi je zdaj vrača vložek.
0: Ja, tako. Vedno se potem zadeve vrnejo in tudi tokrat bo tako vse ljubitelje klasične glasbe. Torej, vabimo to nedeljo, kdaj in kaj bomo slišati?
1: Zdaj tako. Igrali bojo te, sem rekel, na lesene inštrumente, malo za hec, Bach. Zdaj, čisto točen, ne vem, kjer je invencije, ampak ker to se še on sam ni čisto odločil. Bo zanimivo, moram še to povedati, ravno tam Miha Grmek je, jaz sem mu že rekel, da je obseden z Bahom, ne? Tudi takrat, ki pri meni bil, je vadu, in je bil na prvi strani.
0: bo lepo,
1: pa vreme bo tudi, pa še to moram povedati, veliko ljudi še ni slišalo koncerta od Cankarjevem domu ali po Filharmoniji. In se ti glasbe kar malo bojijo. Pa to tle slišijo, jih pa kar prevzame.
0: Tudi prostor ima svojo vlogo, ne? Igra. Kdaj?
1: No, to bo v nedeljo ob 15. uri. Se pa, ko si pridržujemo to pravico, da uro prej ali kasneje naredimo, če je kakšna grožnja gor z vrha.
0: Tako da naj torej malce spremljajo tisti, ki
1: bi... Malo rezervice. Ja. Naj grejo zjutraj mehem brzgode na Črno prst ali pa na Lisec, Lisec je zdaj zelo popularen hrib, ker je to najboljši razglednik v Bohinju, pa začela je že počas se barvati alpska možina, po kateri smo mi znani, to je endemit. Tako da, vabljeni.
0: Ja, razlogov veliko, ne samo ta osnovni, zaradi katerega se slišiva, torej Bach pod črno prstjo, privoščite si, spoštovani poslušalci, če le utegnete. Morda pa pride še kakšen koncert v tej poletni sezoni.
1: Sigurno vem, da bo še 28. augusta, ta datum je že fiksiran, ampak ostali pa pridejo, se veste, se srečajo te fantje nekje 4 dni prej in pridejo.
0: Tako.
1: In takrat jaz pol tudi pokličem in obvestim vse ostale.
0: In se jim v biografiji začrta nova točka, spet koncert na Orožnovi koči.
1: Ja, res je.
0: Franci, hvala lepa in seveda prijetno nedeljsko popovdne v objemu gora in klasične glasbe.
1: Najlepša hvala za lepe želje. Mislim, da nam bo vse to ratalo.

0: Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
1: Tudi junijska številka Planinskega vestnika, ki ga zdaj le odpiramo, prinaša temo, o kateri smo danes govorili. Zdenka Mihelič, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav prav vsem poslušalkam in poslušalcem iz uredništva Planinskega vestnika. Junijska tema meseca je z otroki v gore. Tudi o tem, kaj to pomeni, kako organizirati in pripraviti skupne izlete z otrokom od zibke dalje, vse do mladostištva. Kako se spremeni dinamika planinske družine z rojstvom otroka in kako je dragoceno skupno preživljanje časa v hribih, saj gre med drugim tudi za skupno doživljanje narave. Objavljamo tudi praktičen primer izleta z otroki. Tako da je tudi prvi intervju iz teme meseca z Urško Petek. Drugi intervju je z Jožetom Melanškom, ustanovnim članom Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije, ki se spominja začetkov organiziranja dela mladih in dela z mladimi. Tretji intervju pa je z Massimom Capucejem, italijanskim gornikom, plezalcem, popotnikom in izvrstnim fotografom, katerega članek in fotografije najdete tudi v Planinskem vestniku in prav tako tudi na naslovnici te številke. Massimo Capuče je že pred leti z nami navezal stik, poslal članek in z veseljem smo ga zares dobrega tudi objavili. In lahko rečem, zdaj je to že kar mednarodna revija. Tako da res dobrodošli tudi vsi ostali pisci in fotografi, ki doživljate kakšne lepe dogodivščine v gorah, posnamete lepe fotografije. Z veseljem bomo objavili tudi vaše dobre članke in dobre fotografije. Kaj še najdete v Planinskem vestniku v juni 2026? Pišemo o razgibanem grebenu nad dolino Draga, o poti okrog Krode del Toni, slikoviti visokogorski poti v Sekstenskih dolomitih, o ajdovski deklici, o kateri so nas malo napačno obveščali, da je pa kar izginila. Pa seveda temu ni tako in o tem, kako je zopet tam, najdete v tej številki vestnika. Raziskujemo Breginski kot, praznujemo 100 let vrta Julijana, najstarejšega alpskega botaničnega vrta v Sloveniji in 130 let Soške podružnice Slovenskega planinskega društva, prav tako pa se veselimo z mladimi planinci v Bohinji ob njihovi 50-letnici delovanja. V rubriki Z nami na pot vas vabimo v gore v Toskani in sicer na Monte Cusno, Cinque Terre, Monte Colchia in Monte Cimone. Prijetno branje Planinskega vestnika. Naj bo to čim bolj prijetno v kašni hladni senčici, po dobri turi, osvežujočo pijačo in seveda, kjerkoli vas bo v nadaljnih dneh vodila pot, srečno, varen korak na čisto vseh vaših poteh.
3: Doživetja narave.
1: Dragi prijatelji narave, oddaja je pri koncu. Spomnila nas je, da so najlepši vrhovi tisti, na katere se povzpnemo skupaj. Z otroki v gore ne hodimo zato, da bi osvojili cilje, ampak da si podarimo skupen čas, se naučimo spoštovanja do narave in privzgojimo otrokom tudi veselje do gibanja ter odgovornost. Hvala vam za vašo pozornost. Varen korak in prijetne planinske poti ter čim več lepih skupnih trenutkov v objemu slovenskih gora. Vam želiva Marko Zupan in Blaž Lesnik.
3: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Državni zbor znova ni odredil preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in financiranju strank. V opoziciji grozijo z ustavno presojo.
3: Videtič, forenzično poročilo o posnetkih ne odgovarja na vsa odprta vprašanja.
2: Minister Kajzer zaradi Ognjišče o vrhu NATO, vprašanju članstva v zavezništvu in o obisku Berlina.
3: Fajs pred občinskim referendumom. V nedeljo ne odločamo le o parkirninah, ampak tudi o načinu vodenja Ljubljane.
2: Vreme, jutri bodo predvsem popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte.
3: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stoper, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V Svobodi in Levici so napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče, ker koalicijska večina z resnico že drugič ni potrdila dnevnega reda seje. Tako državni zbor ne bo odločal o ustanovitvi opozicijskih preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in financiranju strank. Urad vlade za komuniciranje je med tem javnosti posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil

0: cepljenka, kar je zatrjeval nekdani premier Robert Golob. Ob tem je spomnil, da je podobno stališče že ob objavi posnetkov izrazil tudi tonski mojster Niko Gamolin. Po Videtičevem mnenju se pri vsem skupaj postavlja vprašanje, zakaj ni bilo takojšnjega odziva policije in tožilstva. Kako Slovenija in Nemčija krepita sodelovanje v času vse bolj negotovih varnostnih razmer, kakšno je sporočilo zadnjega vrha Zveze NATO in kako odgovarja na pobude za izstop Slovenije iz zavezništva? O tem je za Radio Ognišče spregovoril zunanji minister Tone Kajzer, ki se mudi na obisku v Berlinu. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
1: Mudite se v Berlinu pri svojem nemškem kolegu, gospod minister Tone Kajzer. Katere teme sta v pogovorih izpostavila, o čem sta govorila?
2: Poglejte, odnosi med Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo so zgledni, so prijateljski, so zavezniški, seveda pa v aktualni geopolitični situaciji zahtevajo tudi ti odnosi prilagoditev, se pravi ukrepitev sodelovanja, če se začnemo pogovarjati najprej o varnosti. Poglejte, v Evropi poteka že peto leto kinetična agresivna vojna z napadom Rusije na Ukrajino in na tem področju Slovenija in Nemčija zagovarjata popolnoma isto stališče in Ukrajini je potrebno pomagati in ta pomoč se bo še ukrepila in dokajšen del pogovorov se, bomo rekli, nanaša tudi na to področje. Seveda pa najprej v osnovi dvostranski odnosi, odlično gospodarsko sodelovanje. Mi se moramo zavedati, da z Nemčijo zdaj dosegamo že skoraj da 15 milijard evrov menjave. To so zelo velike, lepe številke. Hkrati imamo izzive v Nemčiji, kot veste, na splošno v Evropi je potekal ta proces deindustrializacije, to je prizadelo tudi naše gospodarstvo. Pogovarjali se bomo oziroma o tem teče beseda, o, bomo rekli, o učinkoviti energetiki, na kakšen način zagotoviti energetsko varnost. In ne nazadnje, seveda, odnosi se dotikajo tudi drugih področji, kjer se pogovarjamo o širitvi Evropske unije oziroma kjer so prioritete tiste, ki jih tudi z Nemčijo vidimo podobno. Ne. Prav tako situacija na Bližnjem vzhodu, pa seveda znotraj Evropske družine. Tako da teh tem je zelo veliko. Zdaj sem bil tudi v Zveznem parlamentu. Mi si želimo tudi ukrepiti sodelovanje na medparlamentarni ravni in srečal se bom zdaj tudi s skupino gospodarstvenikov, tako da jaz mislim, da je ta obisk pokril vsa ključna področja in jaz se v bistvu, ker sem praktičen človek, že veselim nadaljnega sodelovanja, ker bomo skozi akcijski načrt vse te aktivnosti, ki jih bomo zdaj dogovorili, tudi spremljali, tako da se potem pokaže v konkretnih rezultatih in ne nazadnje tudi v številkah.
1: Teme Ukrajina, Bližnji vzhod, pa tudi številna druga področja so bila osrednja tema tudi nedavnega zasedanja vrha NATO, ki ste se ga udeležili prvič kot minister, kako bi ga ocenili?
2: Poglejte, mislim, da je o tem veliko povedal že gospod predsednik vlade. Jaz lahko samo dodam, da je ta ocena, ki je on podal popolnoma točna. Slovenci se seveda vračamo zdaj, bomo rekli, na nek način okrepimo nazaj našo verodostojnost. Mi vidimo, ni vse seveda samo v številkah, ampak številke so tudi pomembne. Govorimo o deležu družbenega bruto produkta, ki ga namenjamo za obrambo, za varnost, za odpornost naše družbe. Tukaj smo že naredili par korakov naprej, vezano tudi na situacijo v Ukrajini. Kot ste bili obveščeni, je Slovenija zdaj namenila dodatna sredstva po lanskem letu v ta program za protizračno obrambo Ukrajine, ker se soočajo zdaj s hudimi težavami. In potrebno je reči, da NATO kot obrambno zavezništvo, ki temelji na skupnih vrednotah, obrambno zavezništvo verzije 3.0, NATO 3.0, v bistvu predstavlja to osnovno, bomo rekli, platformo za zaščito vrednot. Vrednote so pa za te, za katere smo se odločili pred 35 leti. Govorimo o demokraciji, o vladavini prava, o ekonomski svobodi, ne nazadnje. Jaz to vedno izpostavljam, da brez ekonomske svobode drugih svobod ni. In jaz sem začutil tudi izjemno dobro energijo. Ne. Veliko krat se pač izpostavljajo zdaj te razlike oziroma različni pogledi na obeh straneh Atlantika. Govorimo o transatlantskem sodelovanju in kako Združene države gledajo na to. Seveda tudi ta del, jaz mislim, da prihaja do te točke, da Evropa prevzema ta delež

0: zagotavljanje varnosti in obrambe, kot ga pač bi morala že prej. Tako da suma sumarum jaz lahko rečem, da smo na pravi poti in tukaj zdaj Slovenija tudi prevzema svoj delež oziroma postaja nazaj verodostojna zaveznica v obrambnem zavezništvu NATO.
1: Le še to omenili ste zaščito vrednot, pa nekateri oziroma vsi tega ne delijo z zvezo NATO. Slišimo nekatere pozive tudi za referendum o slovenskem izstopu iz zavezništva. Mogoče vaš pogled, komentar?
0: Ja, glejte, jaz mislim, da moramo na tem, tukaj sem se z nemškimi sogovorniki pogovarjal tudi o tem, kako vidimo mi varnostno ogroženost, da pridemo do realne slike. Veste, veliko je mogoče takih preprostih razmislekov v smislu, da se nas to ne tiče, da se ta vojna, ta agresija nas ne tiče. Seveda se nas tiče, ker se dotika naših osnovnih vrednot, vkolikor se poruši sistem in to si želijo, verjemite mi, tisti, ki pač stojijo za tem, da v evropska varnostna arhitektura, ki temelji na suverenosti, nedotakljivosti meja, da to pade, to pomeni, da pade popolnoma celotna struktura evropske in tudi globalne varnosti. In te stvari je potrebno, bomo rekli, gledati v širšem kontekstu, ne samo skozi neko dnevno politično ocenjevanje, kaj bo kateremu politiku prineslo takšno stališče. Jaz mislim, da je potrebno ljudem naliti čistega vina, v teh stvarih se odkrito pogovarjati z argumenti in potem priti, ker to so teme, ki se tičejo, bomo rekli, vitalnih interesov nas Slovencev, varnosti in prosperitete. Zato sem jaz prepričan, da bo tukaj vendarle prevladala modrost, odmerjenost in zavedanje, da smo tukaj Slovenci skupaj. Naša varnost ni se ne deli, veste, na leve ali desne ali kakorkoli, naša varnost je skupna. Tako da jaz tukaj ostajam zmerno optimist, kar pač vedno tudi povem.
2: Je za Radio Ognjišče povedal zunani minister Tone Kajzer. Nadaljujemo na Bližnjem vzhodu. Po iranskih napadih na ladje v Hormuški ožini so v Teheran prišli katarski predstavniki, ki posredujejo o pogajanjih med ZDA in Iranom. Da so ZDA privolile v nadaljevanje pogajanj o koncu vojne, je na svojem družbenem omrežju potrdil ameriški predsednik Donald Trump, a ponovil, da je premirja konec. Izrael pa je ob zaostrovanju napetosti včeraj sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran in to še z večjo silo kot doslej, če bo potrebno.
3: Referendum.
2: Ljubljančani bodo v nedeljo odločali na referendumu o spornem parkirnem odloku, čeprav ga je mestni svet medtem umaknil. Pobudniki iz civilne inicijative za Ljubljano ustrajajo, da je bil umik pravno sporen, zato želijo, da o odloku odločijo volivci. Za uspeh referenduma bo moralo priti proti odloku glasovati najmanj 45.500 volivcev. S Klenom Fajsom, predstavnikom civilne inicijative za Ljubljano, se je pogovarjal Alen Salihovič.
1: Gospod Fajs, končuje se kampanja pred nedeljskim referendumom v Ljubljani proti razširitvi parkirišč oziroma parkirnih mest plačljivih. Mogoče najprej vaša ocena kampanje, nekako so jo večina medijev kar spregledala.
4: Ja, tle je župan odigral taktično igro, kjer je najprej trdil, da je odlok zavrnjen in na ta način potem tudi si umil nekako roke na tem, da bi nastopal v sami kampanji, da bi on poskušal prebivalce prepričati, zakaj pa odlok je dober, kar še vedno trdi. In smo za tega pač sami izpeljali to kampanjo, brez da bi imeli nekoga, ki bi sploh predstavljal nasprotno stran in zagovarjal njene argumente. Ampak ja, mi vseeno kampanjo ocenjujemo kot zelo uspešno, ker se mi zdi, da smo zdaj pa uspeli odpreti to širšo temo tega, kako se Ljubljano vodi, ali je Ljubljana mesto, kjer vsem odloča en človek, ali je Ljubljana mesto, kjer imamo besedo ljudje. In mislim, da je to v srcu te kampanje in v srcu tudi odločitve na samem referendumu 12.7. to nedeljo, kjer bo pač pozivamo ljudi še enkrat, da glasujejo proti takšnemu postopanju mestne oblasti, proti novim parkirninam v stanovanjskih naseljih, kjer sploh lastništvo ni razčiščeno in proti, ne vem, megaprojektom, s katerimi se ustvarja luknje v mestnem proračunu, ki jih zdaj poskuša občina krpati.
1: Gospod Fajs, glede na to, da se že nekaj časa ukvarjate s problematiko Ljubljane, kaj vas je v tem času najbolj presenetilo?
4: Ja, manjko kakršnega kol posluha, možnosti za kompromise. Recimo v Štepanskem naselju smo po zboru občanov imeli sestanek z županom, kjer nam je župan brez kakršnega kol oklevanja povedal, da teh ukrepov ne bo mogoče izvesti. Malo do ne nobenega od njih, vsaj nobenega od pomembnih, in ta manjko posluha se vleče že od januarja, ki je začinjen z lažmi, z manipulacijami o tem, koliko avtomobilov je v naseljih, koliko je parkirnih mest v naseljih, in potem se pač, če mi razkrivamo te informacije, pa seveda župan potem beži pred tem, da bi se soočil s temi stvarmi, in ja, pač nas je presenetilo, ker smo res mislili, da bo imeli vsaj neke boljše odgovore, da bojo sposobni pojasniti te razpoke v njihovem narativu, ki ga dajejo ven, ampak ker tega niso sposobni pojasniti, so se zgleda raje zatekli k temu, da se izognejo kjeremu koli soočenju in poskušajo pobegniti z odgovornostjo.
2: Je povedal Klemen Fajs. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v Ljubljanski predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc poziva občane naj glasujejo proti uveljavitvi odloka. Po njegovih besedah referendum ne odloča le o parkiranju, ampak predstavlja tudi pomembno sporočilo mestni oblasti pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Primc trdi, da želi mestna občina sistem plačljivega parkiranja iz Štepanskega naselja razširiti tudi na druge ljubljanske soseske. Kot pravi, Ljubljančani ne potrebujejo parkomatov pred bloki, ampak nova parkirišča. Ob tem je znova kritiziral župana in ga obtožil, da se referenduma boji ter kljub drugačnim napovedim sodeluje v referendumski kampanji. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 7 upravnih enot. Med njimi sta načelnika Ljubljanske in Mariborske enote Marko Grujičič in Nika Pozeb Kolenc. Naslednji mesec bosta vodenje kot vršilca dolžnosti prevzela Sven Engelsberger in Željko Vogrin. Matos je razrešil še načelnike upravnih enot v Novem mestu, Tolminu, Kamniku, Grosupljem in Kopru. Vsem je ponudil nadaljevanje delovnega razmerja v organih državne uprave, so navedli na ministrstvu.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
5: V Ljubljani je danes potekala seja Sveta vlade za Slovence po svetu. Predsedujoči premier Janez Janša je pojasnil, da so govorili o tem, kako pomagati rojakom, in tu je temeljna naloga.
6: Slovenska identiteta, ne? Če ni ljudi, ki čutijo slovenstvo, potem tudi vse ostalo ne pomaga veliko.
5: Janša je še napovedal upeljavo odgovornih oseb.
6: Sa ministrstva bodo imenovala kontaktno osebo oziroma kontaktno točko za reševanje problemov iz delokroga njihovega resorja.
5: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko pa je napovedala okrepitev dejavnosti.
7: Da bomo dejansko okrepili vse aktivnosti vezane na učenje slovenskega jezika, ohranjanje slovenske kulture in pa slovenske identitete čez meja Slovenije, in pa da bomo enostavno okrepili tudi vse možne strukture, vključili mlade Slovence po svetu. Eden izmed, bom rekla, tudi pomembnih področji oziroma zelo pomembnih področji, ki je bil danes velikokrat izpostavljen, pa okrepljeno gospodarsko sodelovanje z slovenskimi gospodarstveniki po svetu.
5: Seje Sveta za Slovence po svetu bodo ponovem 2 na leto nadaljavo, 1 pa v živo.
8: Zmagovalec 7. etape kolesarske dirke po Franciji je Belgijec Tim Merlier. Na trasi od Hegetmoja do Bordoja je prepričljivo slavil v sprintu glavnine. Slovenski as Tadej Pogačar je ostal vodilni v skupnem seštevku. Francija je prva polfinalistka svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Francozi so v četrtfinalu v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bodo pomerili z boljšimi iz tekme Španija-Belgija. Ta bo drevi ob 21. v Los Angelesu. In še k tenisu, prvi finalist turnirja v Wimbledonu je nemški teniški igralec Alexander Zverev. V polfinalu je 7-6, 6-2 in 6-4 ugnal Britanca Arturja Ferija, ki je v glavnem delu nastopil s posebnim povabilom organizatorja. Zverev se bo v nedeljo za drugo zaporedno zmago na Grand Slamih pomeril bodisi z Italijanom Janikom Sinerjem, bodisi Srbom Novakom Džokovićem.

0: Poglejmo še vremensko napoved. Zvečer in po noči bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, po noči in zjutraj na Primorskem ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 28 do 31 stopinj Celzija. Še opozorilo. Povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti? V nedeljo bo sprva nekaj izmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, ponekod bo pihal severovzhodni veter, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. Dodajmo pa še nekaj aktualnih podatkov o vremenu. In sicer Ljubljana, jasno, 31 stopinj, Novo mesto zmerno oblačno, 32, Trebnje, 31, Celje, Kranj in Tolmin ter Nova Gorica, Idrija, Metlika, Gornji Grad in Velenje, 30 stopinj, Vrhnika in Bohinjska Češnjica ter Mežica, 29, Maribor, Murska Sobota, 28, Lisca, 26, Pohorje, 25, Kredarica pa zmerno oblačno in 14 stopinj Celzija. Nekaj zastojev je še na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Vozite previdno in srečno na vseh poteh. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18 in 20 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Referendum. Poziv Ljubljančankam in Ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirniram pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, Glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
1: V Domžalah na 104,5 MHz.

0: No, pa je petkov večer tukaj. Kako na vse zadnje, vendarle hitro mineva čas, kaj ne da. No, upam, da tudi vam, da se vam ne vleče in da prispevamo k temu, da je vse hitreje oziroma bolj lahkotno. No, trudimo se v tej smeri. Dovolite pa, da vam predstavim večerni program Radija Ognjišče, kaj vse vam ponujamo do 22. ure. Čisto na kratko se bomo sprehodili. 15 minut pred 19. bomo razgrnili pred vas nekaj spominov, tudi tokrat jih je pripravil kolega Tone Gorjup. Potem bo rubrika Svetnik dneva, ob 19. pa neposredni prenos svete maše in sicer iz cerkve svetega Martina v Velenju. Že zdaj vabljeni, da se nam pridružite, da poslušate in sodelujete. Po maši boste slišali še prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20. pa se bo začel petkov večer. Pretekli konec tedna se je v auditoriju Portorož odvil praktično edini zabavno glasbeni festival, ki ga Slovenci še imamo, Melodije morja in sonca. In v oddaji boste slišali pogovore z mnogimi letošnjimi udeleženci pred nastopom na 45. izvedbi festivala. Ob 20. začnemo, nikar ne zamudite. Konec junija se je na Gospodarski zbornici Slovenije odvilo tekmovanje Ekotrofelija. V tokratnem kolokviju bomo slišali nekaj pogovorov s študenti, ki so na omenjenem tekmovanju predstavili inovativne in trajnostne zasnovane živilske izdelke, več pa ob 21. V oddaji Ritem srca, ki je v petkovih večerih na Radiu Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, pa bomo prisluhnili novemu albumu ameriške zasedbe We the Kingdom z naslovom Everything I Thought Was Pleasure. Pridružite se nam v poslušanju iskrenih pesmi o predaji, izkušnjavah in polnosti življenja v Kristusu nocoj ob 21:30. Takole čisto na kratko, no, na začetek tega našega večera pa postavljamo še ponovitev komentarja tedna. Pripravila ga je Alenka Puhar. Komentar tedna.
1: Nekaj besed namesto žvižganja bom povedala za današnji komentar. Malo mi je nerodno, vendar priznam, pred nekaj desetletji mi je bilo žal, da ne znam žvižgat na prste. Kakšnih 40 let je tega, kar je to postalo prav koristna veščina. Bil je čas rastoče kljubovalnosti režimu komunistične partije, ko se je začelo dogajati ljudstvo ali ulca. Ljudje niso več hoteli skandirati Tito partija, ampak so vpili, da imajo dost, da so eni lopovi, da jih je treba izgnati in so tudi žvižgali, topotali in spuščali zaničljive glasove ali kako naj se izrazem. Na letošnji junijski državni proslavi se je med govorom državne predsednice Nataše Pirc-Musar oglasilo nekaj žvižganja in to je bilo potem kakšen teden predmet silnega zgražanja. Žvižgi so se oglasili ob besedah, da je naša 35-letna zgodovina postala tudi zgodovina nenehnih bojev za vpliv na medije, nemalokrat tudi zgodovina poskusov razvrednotenja in utišanja novinarskih razkritij o korupciji, o tujem vmešavanju volitve in o drugih aferah mednarodnih razsežnosti. Če nadaljujem citat, tudi napovedani ukrepi proti nevladnim organizacijam in civilni družbi na splošno, ki ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu, zavor in ravnovesi, spominjajo na obujanje starih metod vpliva in nadzora, ki jim je samostojna Slovenija pred 35 leti odločno rekla ne. To so besede gospe predsednice in zatem je nadaljevala. Podrejanje javnih medijev in drugih neodvisnih kritičnih akterjev ni samo napad na svobodo novinarskega dela. Je tudi pot v enoumje, ki vladajočim omogoča, da počnejo, kar želijo, tudi če je to nezakonito, saj jim podrejeni mediji ne bodo gledali pod prste. Spreminjanje javnih medijev državne in spodbujanje zasebnih medijev v škodo javnih ni razvojno. Vsi si želimo in tako dalje in tako dalje. Te besede predsednice države so bile kritično uperjene proti novi vladi, ki jo je sestavil Janez Janša, in bile so variacija na očitajoči govor nekaj dni prej. Ko je predsednica sprejela novo vlado, jo je posvarila, kako nesprejemljivo je omejevanje civilne družbe, poskus nadzora nad posamezniki, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne RTV v državno RTV. Na tej junijski slovesnosti ob državnem prazniku je bilo veliko ljudi, ki niso od včeraj, in se jim je to očitanje zdelo precej nenavadno. Predvsem pa je kar v prvi vrsti sedelo nekaj pomembnih akterjev, ki niso od včeraj in so živahno sodelovali pri oceni in rabi metod vpliva in nadzora, ki jim je samostojna Slovenija pred 35 leti odločno rekla ne. Že to, da jim oseba, ki k temu odločnemu ne, ni tako rekoč nič prispevala, bere Levite, je malo čudno. Še bolj, če se njena pridiga opira na nevladne organizacije in civilno družbo na splošno, ki ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu zavor in ravnovesij. Namreč, Janez Janša, ki se ga je podučevalo, je bil v opisanem času eden vodilnih junakov civilne družbe, akter v nevladnih organizacijah, recimo v druščini mirovnikov, in je bil znan po več prav odločnih ne. Zaradi tega so ga tudi postavili pred sodišče. Bil je obsojen in zaprt. Bil je, potem ko je bil spuščen iz preiskovalnega zapora, tudi član odbora za človekove pravice, ki je nastal prav zaradi Janševe aretacije in ki je po vseh kriterijih daleč najbolj številno, množično, vplivno in za slovensko demokracijo ter samostojnost odločilno gibanje. Zato dejavnost, mimogrede rečeno, nihče od nas ni bil plačan. Res je, da vsega kljubovalnega početja po večini nismo plačali z arestom, z različnimi manjšimi oblikami kazni pa, rečem v oklepaju. Če predsednica današnje Slovenije tega poglavja zgodovine ne pozna ali se dela, da ne pozna, ne ve, je pozabila, zasluži žvižganje. V prvi vrsti je sedel tudi Milan Kučan, ki prav tako marsikaj ve o nevladnih organizacijah in civilni družbi ter njenem pomenu, ve tudi o enoumju. Je mogoče zaskrbljeno napel ušesa ob oceni predsednice, kako nesprejemljivo je omejevanje civilne družbe, nadzor nad posamezniki in, omejevanje svobode medijev, ker vse ima, da ne pozabim, pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu zavor in ravnovesja. No, gotovo je vedel, da bo gospa predsednica o pravem trenutku potegnila zavoro in izgovora odstranila moteče elemente. Recimo to, s kakšno silno nejevoljo je šef slovenskih komunistov spremljal nastajanje nevladnih organizacij in pobude civilne družbe v 80-ih letih. Ali kako se je trudil z nadzorom posameznikov in sejanjem zdrah, da bi bili v teh nevladnih krogih čim manj uspešni. Kako mu ni bilo pod čast pomagati politični in vojaški policiji, da je aretirala Janeza Janšo. In kako je to nastajajočo civilno družbo razglasil kar za fašistično oziroma neonacistično. Do tega sklepa je prišel ob opazovanju silne nekulture, saj so ljudje pisali nesprejemljive stvari in na javnih tribunah topotali z nogami. S to oceno je vsem osebam drugačnih nazorov priskrbel najbolj sramotno nalepko, ki jo zdaj pridno uporabljajo vsi, ki hočejo veljati za leve in progresivne in nasploh za cvet človeštva. Da zdaj ponovim refren. Če predsednica države tega poglavja ne pozna ali se dela, da zanj ne ve, zasluži žvižganje. Pa naj zdaj rečem še kaj o novinarski svobodi. Ko sem spomladi gostovala pred tem mikrofonom, sem povedala, da minevajo 4 meseci, kar je Igor Omerza objavil in javno predstavil 2 knjigi, Temno stran dela in Svetlo stran dela. Gre za 1000 strani skrbno dokumentirane polpreteklosti nekoč vodilnega slovenskega časopisa. Razkriva pa prav neusmiljeno to, da je tako rekoč vsa vodilna ekipa dela delovala kot posebni oddelek politične policije. V 1 mesecih delo ni našlo volje, da bi o teh knjigah karkoli objavilo. No, zdaj so minili še 4 meseci. Delo še zmeraj popolnoma molči. Tako da, kaj ne zdaj? A naj ugibam? Mogoče je pa res strašni Janez Janša preslišal vse lekcije o pomenu svobodnih in neodvisnih kritičnih medijev.
2: Komentar tedna.

te stika, jaz sem brez tela in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. Slovenski Bistrici na 107,3 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
2: Leta 1407 je celjski grof Herman II. Izdal ustanovno listino Pleterske kartuzije. Kartuzijani so sicer prišli že leta 1160 v Žiče, 1174 v Jurklošter ter 1260 v Bistro. Na današnji dan 1834 je v Dolu pri Ljubljani umrl zgodovinar, zbiratelj starin in mecen Jožef Kalasanc Erberg. Kot pravnik je bil v službi kranjskih deželnih stanov. V svojem gradu v Dolu je imel bogato zbirko umetnin, listin, dokumentov in knjig. Ob njem je uredil botanični vrt. Bil je mecen mnogim takratnim Slovencem. Dokončal je spis v nemščini, poskus osnutka za literarno zgodovino Kranjske, ki je pomemben vir za našo starejšo literarno in kulturno zgodovino. Precejšen del gradiva, ki ga je zbiral Jožef Kalasanc Erberg, je prevzel Ljubljanski deželni muzej. 10. julija 1928 se je v Mariboru rodil kipar Slavko Tihac. Kot kipar je začel s figuralno plastiko. Najraje je uporabljal kovino, pa tudi les, beton in steklo. Na današnji dan 1991 je Slovenska skupščina sprejela Brionsko deklaracijo. Nastala je na pogajanjih med Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in Jugoslovansko federacijo, ki so jih vodili predstavniki Evropske skupnosti. Deklaracija je za 3 mesece zagotovila mir in čas za pogajanja ter zaustavila izvrševanje aktov o osamosvojitvi Slovenije. Predsednik takratne skupščine France Bučar je o njenem namenu dejal.
3: Intervencija te zahodnoevropske trojke je v bistvu to, da nas v teh 90-ih dneh pravzaprav poskušajo ponovno prepričati, da mi nekako vendarle ostali v okviru Jugoslavije. Mi smo s to deklaracijo, oziroma s to izjavo ob sprejemanju Brionske deklaracije, zelo jasno in glasno povedali, mi v vsakem primeru mislimo nadaljevati z našimi osamosvojitvenimi koraki.
2: Je dejal France Bučar. 10. julija leta 2008 je v Ljubljani umrla arheologinja Ljudmila Plesničar Gec. Spremljala je izkopavanja na območju antične Emone in o tem obširno pisala. Na današnji dan 2017 je v Slovenski Bistrici umrl slavist, pesnik, pisatelj in režiser Janko Čar. Urejal je Slomškova dela in izdal Slomškovo berilo. Izdal je zbirko pesmi Med svitom in zarjo in zbirko božičnih zgodb. Bil je v društvu katoliških pedagogov. Po njem se imenuje župnijska knjižnica v Slovenski Bistrici. 10. julija 2024 je v Mengšu umrla misionarka Cecilija Frančiška Rode, sestra kardinala Franca Rodeta. Odraščala je na Rodici, bežala na Koroško, se naselila v Argentini in tam pridružila usmiljenkam. Bila je na misijonih v Iranu, kjer je skrbela za vzgojo otrok in deklet. Pozneje se je posvetila gobavcem in zapuščenim. Cecilija Rode je bila zatem svetovalka vrhovne predstojnice. Zadnja leta je živela v Mengšu. Spomine je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 10. julij, Veronika Giuliani, Clarissa iz preloma 17. in 18. stoletja. Današnja godovnjakinja sveta Veronika Giuliani je bila doma iz Italije. Rodila se je 27. decembra leta 1660 v kraju Marcatello kot sedmi otrok premožnih staršev. Pri krstu so ji dali ime Uršula. Ko je pobožna mati umirala, je poklicala k sebi svojih pet hčera in jim priporočala, naj se v stiski zatečejo k eni izmed presvetih Kristusovih ran. Štiriletni Uršuli je mati podelila rano Jezusovega prebodenega srca. Ko je Uršula dopolnila 17 let, je vstopila v samostan redovnic Kapucink, kjer je dobila ime Veronika. Leta 1694 je postala voditeljica novink, od leta 1716 do svoje smrti pa je bila opatinja. Kmalu po vstopu v samostan se je v Veroniki obnovilo gospodovo trpljenje, podobno kot približno 500 let poprej v življenju svetega Frančiška Asiškega. Tudi Veronika je dobila na svojem telesu znamenja Jezusovih ran. Jezus jo je obdaril z deležem svojega trpljenja. Na glavi se ji je videla trnjeva krona, zato jo upodabljajo s trnjevo krono na glavi. Imela je globoka mistična doživetja, istočasno pa je silno trpela zaradi napadov hudobnega duha, ki jo je mučil podobno kot pozneje svetega arškega župnika Janeza Vianeja. Veliko hudega je prestala tudi od svojih redovnih sester v samostanu, posebno od predstojnice, ki jo je imela za domišljavko. Vzeli so ji vodstvo novink, prepovedali so ji, da bi se pogovarjala z drugimi sestrami, skoraj dobesedno so jo izobčili samostanskega življenja. Škof je iz Rima dobil naročilo, naj zadevo z vso ostrostjo preišče in sporoči svojo razsodbo. Preiskava je trajala dolgo časa. Na koncu je škof sporočil v Rim, da je sestra Veronika nezlomljivo zvesta v veri in pokorščini, da kljub vsem preizkušnjam ohranja vedrino duha, da se nadaljujejo njene mistične prikazni. Na njegovo prošnjo je papež preklical vse prepovedi. Kmalu na to so jo sestre soglasno izvolile za opatinjo. To službo je opravljala 11 let, do svoje smrti 9. julija leta 1727. Za svetnico jo je razglasil papež Gregor XVI leta 1839. Trpinka, sestra Veronika, je po naročilu svojega spovednika pisala dnevnik in van zapisala vse, kako je Bog deloval v njeni duši. Danes ta dnevnik obsega 10 objavljenih zvezkov. Nenavadne stvari, ki so v njem, so potrdile mnoge priče. Dnevnik pa je pisan s takšno odkritostjo, da je papež Pij IX, potem ko ga je prebral, uskliknil: "To ni svetnica, to je velik svetnik."

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ura je 19 in pred nami je neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Daroval jo bo tamkajšnji vikar Roman Travar, orgle pa bo igrala Jana Lesnik. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.

0: mollement. Usmiljeni Bog, s ponižanjem svojega Sina si dvignil padli svet in nas osvobodil sužnosti greha. Naj se tega veselimo zdaj in v večnosti s Kristusom, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Ozeja. To govori Gospod, Izrael, vrni se Gospodu svojemu Bogu, zakaj po svoji krivdi si padel? Vzemite besede s seboj in vrnite se Gospodu ter mu recite, odpusti vso pregrehu in vzemi za dobro, da ti darujemo sad svojih ustnic. Asirci nas ne bodo rešili, ne bomo več sedli na konja in tega, kar so izdelale naše roke. Ne bomo več imenovali naš Bog. Zakaj pri tebi najde sirota sočutje? Ozdravil bom njih za blodo, rad jih bom ljubil. Zakaj moja jeza se je od njih odvrnila? Kakor rosa bom Izraelu, cvetel bo kakor lilija. Pognal bo korenine, kakor na Libanonu. Njegove veje se bodo široko razprostirale, veličasten bo kakor oljka in njegov von bo kakor von kadila. Vrnili se bodo in sedli bodo pod mojo senco, zopet bodo pridelovali pšenico in gojili vinsko trto. Nje vino bo slovelo kot libanonsko. Kaj ima Efraim še skupnega z Maliki? Kaznoval sem ga, nato sem ga osrečil. Jaz sem kakor zelena cipresa, iz mene izhaja sad, ki je na njem. Kdor je moder, bo to razumel, kdor je razumen, bo spoznal, da so Gospodova pota ravna. Pravični hodijo po njih, grešniki pa na njih padejo. To je Božja beseda. Oznanjeval bom tvojo hvalo. Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho, popolnoma me peri moje krivde in mojega greha me očisti. Oznanjeval bom tvojo hvalo. Glej, odkritosrčnosti se veseliš in v notranjosti me učiš modrosti. Pokropi me s hizopom in bom očiščen, operi me in bolj kot sneg bom bel. Oznanjevam tvojo hvalo. Čisto srce obok mi ustvari in duha stanovitnosti v meni obnovi. Ne zavrzi me izpred svojega obličja in svojega svetega duha mi ne oduzemi. Oznanjevam tvojo hvalo. Vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem in duha velikodušnosti v meni utrdi. Gospod, odpri moje ustnice in moja usta bodo oznanjevala tvojo hvalo.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Bodite torej previdni kakor kače in preprosti kakor golobje. Varujte se pa ljudi. Zakaj izročali vas bodo sodiščem in vas bičali v svojih shodnicah? Pred poglavarjem in kralje vas bodo vlačili zaradi mene v pričevanje njim in poganom. Kadar vas pa izročijo, ne skrbite, kako ali kaj bi govorili. Zakaj dano vam bo tisto uro, kaj govorite? Ne boste namreč govorili vi, ampak duh vašega očeta je, ki bo o vas govoril. Izdajal pa bo v smrt brat brata in oče sina, in otroci bodo ustali zoper starše in jih izročali v smrt. In sovražili vas bodo vsi zaradi mojega imena. Kdor pa bo ustrajal do konca, ta bo zveličan. Kadar vas bodo preganjali v enem mestu, bežite v drugo. Kajti resnično povem vam, ne boste obhodili Izraelovih mest, preden pride Sin človekov. Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, po naravi bežimo pred preganjanjem, saj smo ustvarjeni za občestvo drug z drugim. Toda kraljestvo teme še vedno oblikuje ta svet. Vojne, nasilje, krivice in delitve vseh vrst vplivajo na družine, skupnosti in narode. Zdi se, da se sovraštvo veliko lažje uveljavlja kot mir in harmonija, ki jo Kristus želi vzpostaviti za ustanovitvijo svojega kraljestva. Eden najzanesljivejših načinov, da se izognemo preganjanju, je, da ne govorimo javno o Jezusu. Tisti pa, ki glasno in jasno govorijo o večnih resnicah Evangelija, se pogosto znajdejo v situaciji, ko so zavrnjeni. To je bila resničnost, na katero je Jezus pripravljal svoje apostole. Podoba, ko pravi, da jih pošilja kakor jagnjeta med volkove, vzbuja tako nedolžnost, ki naj bi jo utelešali, kako tudi sovražnost, s katero se bodo neizogibno soočali. Kot jagnjeta naj bi delovali s krotkostjo, ranljivostjo in popolno odvisnostjo od dobrega pastirja. Cerkveni oče sveti Janez Zlatust je zapisal: dokler smo jagnjeta, bomo zmagovali, in če tudi nas obkroža veliko volkov, jih bomo premagali. Če pa postanemo volkovi, bomo poraženi, ker bomo prikrajšani za pastirjevo pomoč. On ne pase volkov, ampak jagnjeta. Danes, ko nas Gospod pošilja oznanjati evangelij, ne smemo pričakovati nečesa drugega kot to, s čimer so se srečevali Jezusovi učenci skozi zgodovino cerkve. Če želimo nadaljevati Jezusovo poslanstvo, moramo biti pripravljeni na preganjanje in se nanj odzivati v duhu evangelija, biti previdni kakor kače in preprosti kakor golobje, saj vrednote evangelija v današnji družbi niso splošno sprejete. Mnogi namreč evangeljske vrednote vidijo kot grožnjo, zlasti grožnjo tako imenovani človeški svobodi. Zato danes prav tako potrebujemo dar Svetega Duha, kot so ga prvi učenci, da nas navdihuje in vodi, da lahko pristno pričujemo o Gospodu v današnjem svetu. Cerkev je skozi vso svojo zgodovino bila odvisna od vodstva Svetega Duha. Dobra novica je, da nam je Sveti Duh enako na voljo, kot je bil v najzgodnejših dneh Cerkve. Bratje in sestre, Bog nas vabi, da živimo iz Kristusove velikonočne skrivnosti in se po njej spreminjamo. Ker smo slabotni, ga prosimo.
1: Za Bogu posvečene, da bi za dobre sadove pastoralnega dela znali živeti in trpeti.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Za politike, da bi varovali dostojanstvo vsakega človeka od spočetja do smrti.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Za katehete, da verski resnic ne bi le oznanjali, temveč jih tudi živeli.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Za preganjane kristjane, da bi jih napolnilo veselje, ki jim ga nihče ne more vzeti.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Za pokojne, da bi v večnosti uživali tvojo bližino in nebeško veselje.
2: Prosimo, da sliši nas.
0: Prosim in molimo za zdravje v družini in za zdravje vseh molilcev pri svetem Martinu. Za pokojno Marijo, Pater Neš in druge naše rane brate in sestre, ne se veseli v nebeškem kraljestvu. Vsemogočni Bog, naj sprejemamo trpljenje in ga prenašamo z neomajno vero. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

0: Bratje in sestre, da bo vsemogočni Oče spremljal to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, tebi izročamo te darove, očisti nas grehov in nam pomagaj, da bi z naših dejanj vsak dan bolj odsevalo Božje življenje. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da tebe večnega in vsemogočnega Boga nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni ljubezni obhajamo spomin njegove smrti, v živi veri spovedujemo njegovo vstajenje in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo.
1: Svet, svet,
0: svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna su nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodove, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postane telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se na vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Matro Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, za apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš sedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomaga, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdil mir, on jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo, mir bodi vedno z vami.

Gledajte, to je jak nebožje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagopovabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Molimo. Večni Bog, obogatil si nas tolikimi darovi, prosimo, nadaljuj v nas svoje odrešenje, da te bomo lahko brez konca hvalili. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Molimo k Svetemu Duhu. Pred teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih, pokaži nam pot, po kateri ne gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni, ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristransko splivala na naše dejanja. Daj, da v tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom, na veko veke. Amen. Gospod z vami. Blagoslovi in varuje ne vas vsemogočni nasmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdimo v miru.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Daroval jo je vikar Roman Travar, orgle pa je igrala Jana Lesnik. V nadaljevanju našega programa boste lahko slišali prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan. Ob 20. pa lepo vabljeni k poslušanju petkovega večera, v katerem bo reportaža z preteklega festivala Melodije, morja in sonca.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: V pričakovanju 50. obletnice izvolitve svetega Janeza Pavla II. Za papeža se začenja projekt digitalizacije njegovega fotografskega arhiva. Gre za pobudo dikasterija za komunikacijo, katere namen je ohraniti in ovrednotiti izjemno dediščino milijonov fotografij, ki pripovedujejo o življenju poljskega papeža in zgodovinskem obdobju, ki ga je bistveno zaznamoval. Če tehnologija ohranja vidno, ljudje ohranjajo nevidno. V tem primeru gre za skoraj 30 letja dolgo zgodovino pontifikata Janeza Pavla II., ki je ujeta v več kot 4 milijonih podob. Ta izjemna vizualna dediščina bo končno digitalizirana in podeljena s celotnim svetom. Pontifikat Karola Vojtile je pustil neizbrisen pečat v sodobnem imaginariju. Zato dikasteri za komunikacijo začenja celovit postopek zaščite in ocenitve tega dragocenega fotografskega arhiva. Projekt, ki je bil predstavljen v sredo 8. julija na sedežu dikasterija, je del precej širšega programa, ki ga je že leta 2023 pod vodstvom Francesca Mašija začela tehnološka sekcija dikasterija. V projektu bodo sodelovali Francesco Sforza, fotograf, ki je z objektivom svojega fotoaparata spremljal in ovekovečil pontifikate od Pavla VI. Do Leona XIV., laboratorij za restauriranje filmov Bolonjske kinoteke, ki se ukvarja z znanstveno koordinacijo in restauriranjem, ter podjetje za tehnologijo digitalizacije Bukab. Cilj je svetu povrniti fotografski spomin na 27 let pontifikata Janeza Pavla II., ki je med drugim povzet v 104 apostolskih potovanjih in 146 pastoralnih obiskih, kar skupaj znaša več kot 4,7 milijona fotografij, ki dokumentirajo izjemno učiteljstvo in mednarodno prisotnost poljskega papeža. Številke, ki govorijo tudi o osrednji vlogi, ki so jo imele fotografije v letih njegovega pontifikata. Prve fotografije te bogate dediščine segajo v leto 1977, ko je bil za potrebe vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano v dveh majhnih sobah, od katerih je bila ena pod stopnicami, postavljen prvi improvizirani fotografski studio. Z leti se je razvil arhiv, ki danes z milijoni fotografij pripoveduje o pomembnem obdobju v zgodovini cerkve. Projekt vključuje kompleksen operativni proces, od pridobivanja fotografskih negativov do uredniške izbire, od preselitve gradiva do njegove zaščite, tudi z restauratorskimi deli, če bo to potrebno. Rezultat bo digitalna dediščina, posvečena ohranjanju in vrednotenju vizualnega spomina, dostopnega vsem. V dobi, ki jo zaznamujejo globoke tehnološke preobrazbe, ima projekt tudi simbolno vrednost. Prefekt dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini je poudaril, kako ta pobuda med drugim priča o prehodu iz analognega v digitalno, v današnjem svetu, v katerem spomin brez podob tvega, da bo oslabel in izumrl. Ruffini je izpostavil pomen ohranjanja dela tistih, ki so bili pred nami, saj prav s pogledom v preteklost gradimo prihodnost. Dejal je še, da tehnologije nikoli ne smemo ločiti od človeškega zanimanja in inteligence, zlasti ko gre za fotografijo in podobe.
2: Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je 8. in 9. julija v Benetkah in bližnjem Jezolu s tamkajšnjimi prebivalci podelil pričevanje o trenutni situaciji v sveti deželi. Med različnimi srečanji je povabil, da ne bi pozabili na to regijo, ki je še vedno zelo preizkušena, ter bi ustrajno molili za mir in spravo. Kardinal Pizzaballa je na dvodnevni obisk prišel na povabilo beneškega patriarha Francesca Moralje. Ob prihodu na patriarhat so ga pozdravili tudi nekateri predstavniki oblasti. Kot je poudaril župan Simone Venturini, Benetke želijo biti še bližje sveti deželi in njeni krščanski skupnosti. Ne le z materialno podporo, temveč tudi z navzočnostjo, ki jo zaznamujejo prijateljstvo, poslušanje in podelitev. V teh težkih mesecih je kardinal Pizzaballa v izjemno kompleksnem kontekstu zaznamovanem z globokimi napetostmi dal pričevanje ravnovesja, modrosti in sposobnosti dialoga, je poudaril župan ter dodal, da Benetke, ki so zgodovinsko in kulturno povezane z Jeruzalemom, ponovno izražajo svojo pripravljenost, da podprejo vsako pot, ki lahko prispeva k miru in sobivanju med ljudstvi. To temo je ponovil tudi sam kardinal Pizzaballa, ki je dejal, da se iz Benetk, mesta kulture in mednarodnega izložbenega okna, lahko še močneje dvigne krik po miru za sveto deželo. Kardinal je zatem obiskal baziliko svetega Marka in se zaustavil v molitvi pri evangelistovih relikvijah. Zatem je potekalo srečanje z novinarji, med katerim je pojasnil, da je kljub premirju situacija v Gazi še vedno izredno težka. Tam je ostalo 541 kristjanov. Izgubili so vse. Največji problem je pomankanje infrastrukture. Ljudje živijo v šotorih, brez kanalizacije, obdajajo jih miši, ki jih tudi grizejo, je dejal Pizzaballa ter dodal. Med vojno je bilo bistveno vprašanje preživetja. Zdaj se pojavlja veliko drugih vprašanj. Kdaj se bo to končalo? Kaj bo z nami? Zdravniki pravijo, da otroci potrebujejo psihološko pomoč. Vsi so travmatizirani. Tako med Izraelci kot med Palestinci vlada ozračje medsebojnega nezaupanja. Vsi se čutijo ogroženi. Zelo težko je razumeti, če in kako se bo vse skupaj končalo ter kaj nas čaka v prihodnosti, je dejal kardinal in zatem povedal, da je cerkev začela v Gazi ponovno vzpostavljati šolo, ki nudi celoten izobraževalni program, saj morata biti vzgoja in izobraževanje prednostni nalogi. Zaenkrat je vpisanih 500 otrok, to število pa želijo podvojiti. Poleg izvajanja pouka delijo tudi obroke in si prizadevajo ponovno zgraditi skupnost. Po besedah Pizzaballe od institucij prihaja zelo malo znamenj upanja, medtem ko jih je iz civilne družbe veliko. Potrebno jih je gojiti, zlasti tiste, ki prihajajo od mladih. Na naslednjih volitvah po poletju bomo videli, kdo ima podporo. V tem ozračju se lahko pojavi skušnjava, da bi se zanesli na močnega voditelja. Hamas ni tako priljubljen. Obstaja želja po spremembah. Vendar so razmere nestabilne in je težko napovedati, kaj se bo zgodilo, je še dejal jeruzalemski latinski patriarh. Po njegovih besedah so po napetostih v preteklih mesecih zaradi prepovedi obhajanja velike noči zdaj odnosi z vlado dobri. Prišlo je do nesporazumov, vendar je potrebno ohranjati komunikacijske poti in iti naprej za skupno dobro. Upanje na mir lahko izhaja iz civilne družbe. Iz prizadevanja vsakega posameznika, da zgradi nekaj lepega in resničnega. Nasilen jezik ustvarja izključevanje, zavračanje in nasprotja. Spodbujajmo kulturo miru. Benetke nam lahko pomagajo, da bo to sporočilo še močnejše, je še dejal kardinal Pizzaballa med srečanjem z novinarji. V sredo popoldan je odšel v Jezolo, letoviško mesto ob Jadranskem morju. Najprej je daroval sveto mašo v župnijski cerkvi Marije Pomočnice, zvečer pa je bil gost na srečanju, ki ga je za širšo javnost organizirala občina. Pogovor je vodil novinar Matejo Macuci, ki se je navezal predvsem na kardinalovo pastoralno pismo z naslovom V velikem veselju so se vrnili v Jeruzalem, ki je išlo pri vatikanski založbi. Človek se navadi na vse, tudi na življenje v konfliktnem okolju. Gledati moramo na realnost, je dejal kardinal in nadaljeval. Vojna se ne bo kmalu končala. Ravno nasprotno. Ampak ali imamo kot cerkev kaj povedati? Kaj lahko storimo tudi od tukaj, da bi stvari spremenili? Moramo se vključiti, tvegati, izzivati, predlagati. Ne pozabimo, da smo odrešeni, da smo rešeni, da nam je bilo odpuščeno. Začeti moramo govoriti o odpuščanju, o spravi. In prva stvar, ki jo moramo storiti, je, da prisluhnemo drug drugemu. Pizzaballa je nadaljeval. Ni res, da je vse dovoljeno, da lahko storim karkoli, ko se bojim za preživetje. Ni vse izgubljeno. Ni malo ljudi, ki se prepustijo toku dogodkov. Dehumanizacija nas lahko pripelje do uničenja. Obstajajo globoke rane, za katere bo potrebno zelo veliko časa, da se bodo zacelile. Ustvariti je treba življenjske opore. Kljub vsemu nas Bog kliče, da ostanemo skupaj. Kaj lahko storimo? Govoriti moramo o tem, kar se dogaja v sveti deželi. Ohranjati moramo pozornost in kot verniki predvsem moliti, je dejal patriarh. Svoj dvodnevni obisk je sklenil v Benetkah, kjer je maševal v cerkvi svete Marije zdravja. Med homilijo je poudaril: poklicani smo, da gojimo željo po miru, ki izhaja iz Kristusa in nas osvobaja. Nikoli se ne smemo prepustiti sovraštvu, zameri, duhu maščevanja, ampak moramo hrepeneti po miru in pravičnosti. Jezus nas uči, da moramo biti svobodni glede končnega izida. Naše delovanje ne sme biti pogojeno s pričakovanjem odgovora, temveč željo po dobrem in po srečanju, ki vedno ostaja povsem prostovoljna odločitev. V času, ko se zdi, da o usodi človeštva odločajo svetovni veljaki, se moramo vsi spominjati naslednjega: blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Kajti tisti, ki so krotki danes, gradijo jutrišnjo prihodnost, je sklenil homilijo kardinal Pizzaballa. Beneški patriarhat je ob koncu njegovega obiska v želji, da bo sodelovanje s sveto deželo še plodnejše, napovedal, da bo podprl gradnjo šole v Gazi s pomočjo darov iz nabirk po župnijah in škofove karitativnosti.
1: Sveti sedež izpostavlja, da varovanje vode pomeni varovanje samega življenja. Vodo prepoznati kot skupno dobro pomeni preseči ozke interese in delovati v duhu solidarnosti in pravičnosti, v korist sedanje in prihodnjih generacij. Stalno opazovalno predstavništvo Svetega sedeža pri Združenih narodih je podalo izjavo ob razpravi o šestem cilju trajnostnega razvoja, da je treba vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Politični forum na visoki ravni je potekal 7. julija na sedežu Združenih narodov v New Yorku. Dostop do varne pitne vode in sanitarij je bistvenega pomena za polno uživanje pravice do življenja, beremo v izjavi Svetega sedeža. Vendar milijarde ljudi še vedno nimajo dostopa do varne in zanesljive vode ter sanitarij. Ta neenakost ni le razvojni izziv, ampak velika krivica, ki krši človekovo dostojanstvo in duši celostni človeški razvoj. Te razlike niso le neuspeh pri doseganju cilja trajnostnega razvoja, temveč tudi pomankanje zavezanosti varovanju svetosti življenja. Voda ni niti dobrina, niti gospodarski vir, ki bi ga bilo treba izkoriščati. Je skupno dobro in skupni dar, zaupan vsej človeški družini. Zato je bistveno, da se z njo upravlja na podlagi pravičnosti, solidarnosti in univerzalne namembnosti dobrine za sedanje in prihodnje generacije. Sveti sedež izpostavlja, da je nujno povečati podporo državam v razvoju, zlasti tistim, ki se nahajajo v posebnih razmerah, in sicer zagotavljanjem večjih finančnih sredstev, prenosom tehnologije in krepitvijo zmogljivosti. Hkrati pa je treba vlagati v pojmovanje vode kot skupne dobrine človeštva in se upreti komodifikaciji osnovnih človeških potreb. Vendar pa doseganje cilja trajnostnega razvoja, ki se nanaša na vodo in vodne vire, ne zahteva le tehničnih virov, ampak prav tako korenito kulturno in etično preobrazbo. Izobraževalni in ozaveščevalni programi, ki spodbujajo odgovorno upravljanje, so zato temeljnega pomena. Posameznike, družine in skupnosti je treba spodbujati k prepoznavanju vrednosti vode, izogibanju odpadkom in sprejemanju trajnostnih vzorcev porabe. Ta pristop zahteva obnovljen občutek odgovornosti na vseh ravneh – osebni, lokalni, nacionalni in mednarodni. Prav tako spodbuja politiko, da naj daje prednost blaginji revnih in ljudem v stiski – ter zagotavlja, da bo imel vsakdo dostop do te skupne dobrine. Še beremo v izjavi Svetega sedeža.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas. Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v petkovem večeru. Pretekli konec tedna se je v portoroškem auditoriju odvil festival Melodije morja in sonca, že 45. po vrsti. Občinstvo je prisluhnilo 14 novim tekmovalnim skladbam, med katerimi so prav gotovo tudi pesmi, ki bodo zaznamovale letošnje poletje in se zapisale med festivalske uspešnice. Tik pred festivalom sem uspel pred mikrofon ujeti nekaj letošnjih nastopajočih in z njimi opravil kratke pogovorčke, ki jih boste lahko slišali v nadaljevanju. Skozi vroč poletni večer sta občinstvo spet popeljala Mario Galunič in pa Lorela Flego, ki sta prvič skupaj stala na festivalskem odru pred natanko 27 leti. Lorela, ste pravzaprav ikona festivala MMS. Skupaj z Marijom sploh, tudi letos prinašata na oder najbolj še eno lepo prijazno energijo, eleganco, nekaj humorja, tako kot vsako leto.
2: Najlepša hvala za vse te komplimente. Ja, absolutno. Jaz mislim, da so to faktori, ki so ključni za dober festival, čeprav z Marijem sva vedno neka rdeča nit, ampak v resnici glavni akteri festivala so vedno pevci. Oder je njihov, prireditev je njihova in potem mi seveda se maksimalno trudimo, da pokažemo tisto svojo najboljšo verzijo sebe, da mogoče najdeva neke take iskrive trenutke tudi med nama in da živiva to glasbo v živo, ki je tukaj res neprecenljivo lepa.
1: Vem, da je zadaj veliko dela, veliko truda, pa vendar sta lahko na odru potem tudi res sproščena in se zabavata, na vse zadnje za to gre pri festivalih, ne?
2: Čisto po pravici bom povedala, vsako leto je nivo adrenalina popolnoma enak. Isti strah, ista trema, iste neprespane noči, iste prebavne motnje, vse kar pride zraven zaradi te treme. Na začetku je vedno izredno težko, dokler ne začutiš publiko. In dokler ne vidiš, ali so ti naklonjeni, ali se zabavajo,

0: ko dela zdaj je konec. Do naslednjega leta, če te pokličejo, seveda, ampak ja, v resnici je to vedno zelo, zelo lepa izkušnja, krati tudi stresna, pa vendar zelo hvaležna, da sem lahko del te zgodbe.
1: Kaj vam osebno pomeni festival Melodije morja in sonca?
0: Torej, zame je to mogoče eden redkih festivalov tovrstnega tipa, ki so ostali v Sloveniji. Na prvem mestu bi rekla to, vedno pravim, je premalo časa za vse tiste kulturne stvari, ki poskrbijo za našo razvedrilo. Ali je to moda, ali je to film, ali je to glasba, vedno smo tam, nikoli ni dovolj denarja za tovrstne stvari. Torej, na prvem mestu bi rekla, da sem del ene res ogromne mašine, ki me vsako leto znova veliko novega nauči. Kar se mogoče sliši čudno, ker človek bi mislil, dobro, sej si vsako leto zraven ali pa skoraj, res je, ampak po drugi strani je to glasbo v živo, je bend v živo, je prenos v živo, skratka veliko faktorjev, ki so lahko tvegani, torej zame je to vedno ogromen izziv in hkrati je tudi festival, ki odpira vrata poletju. Zame po MMS-u se v resnici začne poletje, torej ni povezano z drugim datumom, z koledarjem, kot pa z MMS-om, takrat je poletje.
1: Kaj pa glasba? Vedno je nekaj novosti, seveda festival bazira na novostih, pa vendar je potem tudi vmes nekaj nostalgije, kje se vi najdete tukaj?
0: Mislim, da letos imamo odlično mešanico med tem, da imamo stare v navednicah in seveda v dobrem smislu guruje na odru in pa veliko tudi mladih, ki bodo poskrbeli za svežo energijo. Jaz sem po duši romantična, torej lahko bi rekla, da so mi vedno všeč tiste skladbe, ki so bolj balade, ampak potem, ko se znajdem sredi skladbe, ki ima zelo lep ritem in je hitra in je mogoče ena taka skladba, ki te spodbuja, da plešeš zraven, mi je tudi to všeč. Tako da bom rekla, da je zelo odvisno od trenutka. Vse znam ceniti. Znam ceniti tudi balado, ki zna biti po svoje romantična in mogoče celo nostalgična in žalostna s klavirjem, ali pa recimo skupina ali pa pevka, pevec, ki ima ogromno plesalcev in se dogaja ni da ni na odru.
1: So vam kakšne melodije z tega festivala mogoče še posebej pri srcu?
0: Moram reči, da posebno mesto v mojem srcu ima od nekdaj Slavko Ivančič. Vedno sem zelo občudovala kot prvo njegov glas, potem občudovala sem to, kar on je kot ikona, bom rekla te mogoče starejše generacije, gospod Slavko Ivančič, res njegov pomen na Obali ali pa širom po Sloveniji, vedno mi je bil tak glas nekako primerljiv z Brianom Adamsomom in všeč mi je bilo zato, ker se vedno znal tudi z besedili dotakniti ne take zelo globoke note moje duše. Njegova sporočila preko glasbe so bila zelo, zelo globoka in posebna. Jaz vedno pravim, da glasba je kot en soundtrack našega življenja, ne? Ena taka kulisa, ki te spremlja takrat, ko so na vrsti posebni momenti, ki so lahko zelo, zelo veseli ali pa pač ne. In Slavko je v tem smislu mene zelo zaznamoval, tako da od črte do drugih pesmi, ki jih je imel, res jih nosim v srcu.
1: No, če se v koncu še vrneva na festivalski oder, z Marjem imata vse pripravljeno, začrtano ali so neki delčki, kjer si pustita proste roke?
0: Moram reči, da je tukaj idealna kombinacija med tem, da mora biti zelo veliko pripravljeno zaradi televizije in prenosa in seveda zato, da sva točna, kar se tiče napovedi, že zaradi spoštovanja do izvajalcev. Po drugi strani pa to, kar mogoče televizici ne vedo oziroma ja, tisti, ki spremljajo oddajo v živo, ne vidijo tega na televiziji, da mi zabavamo publiko takrat, ko so oglasi. In tega ni na televiziji, ampak to je en tak moment, ki je zame tako noro pristen zaradi tega, ker publika, tisti, ki prihajajo v auditorij, to že vejo, ker to je v bistvu tradicija za te družine, ki prihajajo vsako leto in vejo, da takrat, ko so oglasi, se vedno nekaj dogaja. In takrat midva tudi pokaževa tisto najbolj pristno plat, ki morda ni najbolj primerna za televizijo, je pa čisto okej za auditorij. Tako da to bi rekla, da je mogoče tisti moment, ki mi je res najbolj pri srcu, ker takrat se lahko zgodi vse živo in je veliko smeha in mogoče pade še kakšen vic zraven in je res super.

0: nebo. Mladi Štajerci iz skupine Il Divji so letos svojo pesmijo osvojili tako auditorijsko publiko, občinstvo, ki je glasovalo po telefonu. Pred nastopom pa so bili takole razpoloženi. Il Divji, vračate se na melodije Morja in Sonca. Čestitke najprej za to, za ta uspeh. To je uspeh.
1: Hvala lepa, hvala.
0: In prvič je bilo tako dobro, da ste si zaželeli še.
1: Ja, v bistvu že od prvega nastopa dalje smo si želeli iz dveh razlogov. Prvič,

0: ker je to edini taki poseben festival, ki je ob morju, ki nam res tudi stilsko nam duša poje, ko slišimo pesmi z tega festivala. Mnogo legend je tukaj nastalo, mnogo legend tukaj še vedno nastopa in imamo izredno spoštovanje do tega festivala, to je prvi razlog. Drugi razlog je pa ta, da je na odru omejitev 5 nastopajočih in ko smo imeli duet z Izakom Palmo, je naš Aleš mogel na žalost počakati pod odrom in smo takoj rekli, takoj ko bo šansa, gremo spet, da bomo vsi. In zdaj nam je uspelo.
1: In zdaj ste popolni. Pesem, ki jo prinašate na festival je...
0: Morje mi. Morje mi je v bistvu fraza iz stavka. Na vaš smo dali tak naslov, da se ljudje malo vprašajo, kaj se to pomeni, ker je nelogična postavitev. Ampak potem, ko slišiš cel stavek, morje mi je to podarilo, je pa potem zelo smiselen stavek. In celotna pesem je hvalnica življenju. Govori o neki hvaležnosti, o tem, kaj vse se ti v življenju zgodi. In moje mnenje je, oziroma mislim, da je to naše mnenje, da če ima človek rad tiste pristne slovenske vrednote, dom, družino, ljubezen in se rad vrača v spomina za nazaj iz hvaležnosti do vsega, kar je naredil, do staršev, do prednikov, potem mu bo ta pesem zagotovo všeč in mu bo duša zapela.
1: Kaj vam pomeni festivalski oder stopiti pred publiko? Festival je nek prav poseben nastop, ne?
2: Ta festival, nastop na tem festivalu nam res ogromno pomeni, ne? Tako kot je Žižiga povedal, ko smo prvič stopili na ta oder, smo si želeli, da še stopimo še enkrat, ne? V naši polni zasedbi in res se zelo veselimo tega nastopa in upamo na najboljše.
1: Med letošnjimi nastopajočimi je ogromno Štajercev, Prekmurcev, pravzaprav je manj domačinov. Kaj to pomeni, da MOL je najbolj, da privlači vse Slovence, ne?
3: Je, jaz mislim, da pač domačini imajo morje vso leto, ne, in to je tisti razlog, mogoče mi pa seveda, ker nismo tako blizu morja, pogrešamo morje, ta zrak, ta von morja in pač ja, z veseljem smo Štajerci prišli na obalo, pa da pokažemo tudi, kaj znamo, ne.
1: Pripravljate morda tudi kak scenski nastop?
4: Takrat, ko smo bili torej na festivalu z Izakom, takrat smo delali več na sceni in koreografiji, letos pa predajamo vso moč pesmi. Tako da nismo posebej pripravili nobene koreografije, ker menimo, da je pesem dovolj močna.
1: Aleš, tvoji občutki so pa zdaj prav posebni, ne? Glede na ostale fante, ki so že doživeli ta oder.
5: V bistvu, oni so že enkrat bili na melodijah Morja in sonca, tako da je trema malo manjša tudi zaradi njih, ker so že bili na tem odru. Ampak je posebno občutek, ja prvič stati na takem odru, tako da se že veselim.
1: Najbrž je največji uspeh, če je pesem lepo sprejeta, če jo publika sprejme, če si jo potem požvižgava. Kaj bo še uspeh za vas?
0: Mi smo že ob prijavi na festival dejali, da tudi če se ne uvrstimo med finaliste, bo Slovenija dobila lepo zimzeleno pesem in zdaj bo dejansko dobila krila in to je za nas zmaga. To, da prideš med finaliste, še enkrat med finaliste Melodije Morja in sonca, je za nas izjemna čast in večje časti pesem ne more dobiti.
1: Fantje, jaz vam želim čudovit nastop, pa da bi vmes uspeli tudi uživati.
2: Hvala lepa.

0: Na letošnjih melodijah Morja in sonca je nastopila tudi mlada Mariborčanka Ana.
1: Ana je ena najmlajših, mislim, da na festivalu MMS 2026 pri 22 letih.
2: Ja, res je, res je. 22 let sem stara, pa to je to.
1: Ampak festival si pa spremljala že prej.
2: Ja, seveda. Spremljala sem že od tistega leta, ko je še bil Domen Kumer, se mi zdi, da je nastopal, pa v bistvu sem tudi za nazaj gledala, sploh še si tu, recimo od Marte Zore, ja. Pesem je zelo všeč, pa tak, spremljam.
1: In kakšni so recimo bili včasih pogledi na festival, kakšni so danes, ko si sama nastopajoča?
2: Pa jaz mislim, da še vedno ima festival Melodije Morja in Sonca velik pomen za sploh ta kulturni prostor slovenski, ker se mi zdi, da res nastane neka pesem poletja vsako leto in enostavno ima nek čar, ki ga mogoče ravno pričara tudi morje, sonce in ta auditorij.
1: Ti prinašaš ljubezen, reci, da me imaš rad, je naslov tvoji pesmi. Zakaj gre?
2: V bistvu sem se tudi pri svojih 22 letih začela soočati z neko mogoče izgubo skozi čas in to je v bistvu moja neka osebna izpoved na način, kako sem jaz rasla s tem, kako jaz predelam to in pokazala sem s tem nek mogoče delček sebe, ki ga do zdaj nisem. Sem bila malo bolj ranljiva s tem in enostavno je nastala v neki tistem trenutku bolečine pa ranljivosti in na to sem v bistvu zelo ponosna. No. Mi je res pri srcu pesem pa nosi res močno sporočilo.
1: Najbrž je težko odpirati srce, takole recimo, ne vem, neznani publiki, pa vendar je to tisto, kar glasbenika naredi glasbenika, da deli svoje občutke, ne?
2: Res je, sploh pa to, da pač enostavno v nekem času, ko smo ranjeni, kakorkoli, pač nastajajo pesmi, nastajajo besedila kot nek, kak bi rekla, to daš ven na papir enostavno in potem nastane nekaj lepega.
1: Ana, si že dosegla kar nekaj lepih uspehov glasbenih. Kam pa je zazrta tvoja pot? Je glasba nekaj, kar bo ostalo del tvojega življenja?
2: Zagotovo bi si želela, da ostane glasba del mojega življenja. Predvsem pa tudi pojem pri skupini Karneval, tako da imam ogromno nastopov tudi, sem vesela. Pa definitivno bi še rada ustvarjala, izdala kak album, zdaj sem začela tudi sodelovati z založbo Art Music Records slovensko, tako da pa tudi zdaj že z ustaljeno ekipo sodelujem z Krešimirjem Tomcem, producentom in enostavno moram reči, da se mi zdi, da bi mi bilo žal, če bi nehala z glasbo se ukvarjati to zaradi teh ljudi okoli mene. Evo to.
1: Kaj se pa za Ano dogaja na odru, kadar takole muziciraš in imaš pred seboj publiko? Najbrž je to prav poseben trenutek, ne?
2: Pa je. Čeprav včasih se malo zamislim, ker gledam celo publiko. Fak se probam skoncentrirati na cel nastop, na tiste občutke, na zgodbo, ki jo želim predati, da se tudi čuti tista energija, ker se mi zdi, da ljudje največ vzamejo od tega. Ko je tista prava pristna energija prisotna, da čutijo neko iskrenost v tebi in enostavno na to se poskušamo sredotočati.
1: Veliki festivalski oder ponuja ob seveda festivalskem bendu in publiki en prav poseben nastop. Kako pa ti doživljaš to?
2: V bistvu se zelo veselim. Veselim se vseh luči, veselim se ljudi, ki bodo sedeli v auditoriju, v bistvu vsega. Evo, se pravijo ljudje, da je to nek pomp, pa da, ja, pa glasba je na prvem mestu, sej, res je, logično, brez glasbe ne bi bilo tega. Tako da, iskreno se res ful veselim.

0: Tudi mlada petčlanska zasedba Runner je na melodije Morja in sonca prišla iz Maribora. Runner, lepo pozdravljeni, kako ste?
1: Super in prevročeni.
2: Ja. Premočeni.
3: Petkrat danes kopani, šestič še pride.
0: Kakšna je sicer vaša zgodba? Kakšne odre sicer zasedate? Kje vse nastopate? Kje vas lahko slišimo? Kakšno glasbo igrate?
1: Naša zgodba je v bistvu taka, da prihajamo v bistvu res iz neke take točke, kjer smo izdali, bom rekel, prvi komad in pridobili večjo prepoznavnost takoj na radiji, za kar smo bili zelo hvaležni in dobesedno zdaj 3 leta kasneje, ko smo tu, lahko rečemo, ko pogledamo nazaj, da so bili odri nam zelo naklonjeni, bom rekel, od prejšnjega tedna, ko smo nastopali na festivalu Lent, na večerovem odru, potem v Križankah smo nastopali v sklopu festivala.
3: Tako, v areni pod Pohorjem na Radio City ob letnem koncertu, tako v Šiški.
1: Smo imeli samostojni koncert na Ljubljanskem gradu, tako da lahko rečemo, da za nami so zelo lepi odri in verjamemo, da pred nami so še lepši.
0: No, vsekakor po stažu ste zelo mlad bend, kar pomeni, da je celotna pot še pred vami. Kako pa je začrtana glasbeno, recimo? Ne? V kakšno smer se nagibate, kako ustvarjate?
3: Mi smo dokaj demokratičen band in proces ustvarjanja se probamo ne limitirati. Vsak lahko prinese karkoli želi svojega. Smo izdali 2 EP-ja, enega v slovenščini, enega v angleščini. Trenutno tudi razmišljamo, kako zapakirati naslednjo za to obdobje in strmimo proti albumu.
1: Je pa bom rekel, tu sam v bistvu ravno točka našega benda in zakaj nam v bistvu uspe prodreti na razno razne zadeve, ravno to, da se ne omejujemo žanersko. Kdorkoli bo pogledal naš opis, pa si ga nismo niti nujno sami tak nadali, bo prebral cel kup enih v bistvu žanrov dopisanih k našem imenu. Mi ne razmišljamo tako in čar našega benda, ravno to, da se imamo ful fajn, ko delamo glasbo in mi tudi v bistvu imamo napisano, vse posod mi delamo glasbo iz srca, zato se potem ti žanri prepletajo in po moje smo tudi mnenja, da žanri, meje med žanri so zabrisane, v bistvu je point sam tega, da igraš glasbo, ki jo rad ustvarjaš. V bistvu
3: imamo frazo, runner je žanr.
0: Krasno, ja, no se to je bistvo glasbe, ne? Fun. Ko tega ni več, potem najbrž tudi glasbe ni več. A lahko predstavimo vse člane, zaenkrat ste tukaj ob meni, 3.
2: Ja, jaz sem Marko Matjašič, klaviaturist, potem imamo Tadeja Kločnika na basu, Dominik Širovnik na kitari, Marko Bera, ki pa ga trenutno zdaj ni, ker je še na poti, je naš bobnar in pa naša Neli Lalovič je pa na vokalih, torej pevka.
0: MMS, veliki festival.
3: V bistvu, mi smo zelo počaščeni si deliti oder in ta festival z tako veličino drugih izvajalcev. Tudi morje, popevke, se mi zdi, da celotni paket je nekaj, kar je treba podpirati, to kulturno dediščino. Ja.
1: Najmogoče omenim sam to, da mi nismo razmišljali o tem, da bi se prijavili na melodijo Morja in sonca, ampak dejansko smo bili povabljeni v sklopu nagrade bodočnosti, ker po eni strani mogoče kot band bolj solistično vidiš, da so ti, bom rekel, vsi festivali, s čemer ni popolnoma nič narobe, ampak to, da smo dobili to nagrado, nam v bistvu dosti več pomeni kot pa karkoli drugega. V bistvu gre za neko potrditev, da se na sceni pomikamo, da smo vidni in da smo opazni in jaz mislim, da svojo pesmijo bomo tudi upravičili to nagrado in smo zelo počaščeni, da se je vse skupaj spletlo tak, da smo, bom rekel, na nek način naključno, ampak tudi ne naključno. To vse se zgodi, kot se mora.
0: Imate eno takšno posebno prijetno energijo, zabavno, fun, ne, smet smo pri tem. Bo tak tudi vaš nastop? Valovali boste, ne? Valovi je naslov vaše skladbe.
1: Jaz mislim, da fan mogoče ni najbolj izraz, katerim bi ga pisal, bo pa predvsem čustven, bo zelo bo čustven. Neli, ki je, se pravi, zdaj ni tukaj z nami, je besedilo tudi tako napisala, da je v bistvu čustveno zelo doživeto in mislim, da bo predvsem čustven in nek bungalov, valov čustev, ki bo preplavil po mojem celo množico ljudi, vsi, ki bo poslušali.

0: Dolenjsko je na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca zastopal Gašper Rifelj.
1: Gašper, pesem Naj ne bo hladno, na vse zadnje ni vremenska, kar bi pričakovali v tej vročini, ampak je ljubezenska, ne?
2: Pa ne ena, ne drugo.
1: V bistvu
2: je to pesem, ki se mi zdi bo prinesla veliko enega sonca. Predvsem se mi zdi, da živimo trenutno v svetu, kjer na vsakem koraku je nek negativizem, veliko ljudje znamo hitro kaj obsojati, biti pod stresom, jezni in tako naprej. In s to pesmijo, nekako bom rekel, spominjam in opominjam vse poslušalke in poslušalce, ki bodo poslušali to pesem, kaj je v življenju vsaj iz moje perspektive pomemben, kaj je mogoče, kako jaz pri svojih 35 letih razmišljam. In se mi zdi, da oziroma si želim, da če bom vsaj nekomu osmislil življenje s to pesmijo, da se bo rekel, pa res, kaj se paham za neke stvari, se je vse pomembno, ne, preživeti in tako naprej, ampak veliko drugih stvari je pomembno, kako živimo, koga imamo ob sebi, koga imamo radi, da ni tok tega obsojenja, da ni meja, kot govorim v pesmi, na konc koncu je pomembno to, da nam je v življenju lepo, tukaj smo zato, da se imamo fino, ta čas, ki nam je dan in da ga izkoristimo, kar se da najboljši. Jaz si želim res, ko bodo ljudje poslušali to pesem, da če bodo tako, če bom nekoga malo premaknil, da bo ob sebi objel osebo, ki je poleg njega in rekel, ej, pismo pa se sva cool, se imava dober, ne, se mi zdi, da bo moj namen dosežen. Veselim se predvsem tudi vsega tega, da je tukaj gre za live band, da bo vse odigrano v živo, da prideš, zapoješ, odigraš, imaš 3 minute in res želim izkoristiti tako. Predvsem si želim, da se bom tako pri svojih 35 letih, da bom suveren, da bom suveren v glasu, da bom, želim si priti na oder, povedati ljudem, kar imam za povedati in si želim, da jih mal zbudim, no.
1: Družina si rekel, da ti veliko pomeni. Bo kaj družinskih članov, navijačev v auditoriju?
2: Absolutno. To me zelo lepo pogreje, da bosta moja dva otroka tudi z mano na ta večer in je to nek tak res poseben občutek, ko sta dva najbolj pomembna človeka v mojem življenju. Tukaj z mano, ob men, je tako neka res taka lepa, prelepa energija. Tukaj bo tudi moja seveda družina, moji najbližji prijatelji, tako da sem zelo vesel, da nekako dihajo skupaj z mano in čutim res tako lepo njihovo podporo.
1: Gašper, želim ti lep, uspešen nastop in verjamem, da nam kot publiki ne bo hladno.
2: Najlepša hvala in vsem vašim poslušalkam, poslušalcem želim eno res, res krasno poletje.

0: Na festival MMS 2026 se je s pesmijo Dve naravi uvrstila tudi simpatična Eva Kovačič. Eva, festivalski oder čaka. Kakšni so občutki zdajle, pred?
1: Mečken me žučki dajejo, ampak je ena taka pozitivna trema in se tega odra res neizmerno veselim, no. Ker sem že pred leti poskušala prijeti na festival, pa se mi je končno ta velika želja uresničila.
0: Kaj pomeni festival? Zakaj je recimo takšna želja mnogih glasbenikov?
1: Ker je to, sploh zdaj trenutno, se mi zdi, da je festival Melodije morja in sonca še edini v Sloveniji, kjer se lahko izvajalec predstavi širši množici, da se predstavi predvsem v tem, kaj počne, v čem uživa, kakšna njegova zgodba, kakva glasba ga izpopolnjuje to, no.
0: Sicer si znanka mnogih odrov, tudi glasbenica sicer, učiteljica in tako naprej. Kako čutiš glasbo?
1: Glasba je v bistvu zame en tak bek od vsega tega hrupa in me res izpopolnjuje, no. Me dela srečno, brez tega si ne znam predstavljati življenje. No. Tudi mogoče nekoč v naslednjem življenju bi si tudi želela biti pevka.
0: No, ampak nisi zgolj pevka, si tudi avtorica. Tudi pesem, ki jo boš predstavila, Dve naravi, je pravzaprav tvoja pesem.
1: Je tako, no. Ni čist v resnici moje, no. Sem imela pomoč pri besedilu, no. Pri besedilu mi je pomagala moja zelo draga prijateljica, Dragica Šteh. Melodijo sem postvarila sama, no. Razen pri bridžu, no, je zraven mi v prste vmes moj producent Roman Sarjaš, katerega potem je tudi on napisal aranžma za to pesem.
0: Kaj prinaša pesem, o čem govori?
1: Pesem govori v bistvu o dveh plasteh človeka, o nas, o delu nas, no, ki smo včasih depresivni, se vrtimo v nekem takem začaranem krogu, trpimo, smo žrtve in potem o drugem delu nas, ki je pa zelo pozitivno naravnan, gleda svet z pozitivnimi očmi, vidi vsa med dobro, stvari, tudi v slabem vidi dobro. In v bistvu, kaj sem hotela reči, jaz sem ona, jaz sem ti, se noter najde v tekstu. Ne? To v bistvu tle pove, da smo si v resnici ljudje med sabo zelo podobni. Vsi gremo čez neke težke preizkušnje in se potem iz njih znamo dobro pobrati in zaživeti naprej.
0: In kaj bo zate uspešen nastop?
1: Mene je že to uspešno, da sem sploh lahko na tem odru. To je za me en tak velik blagoslov. Drugače pa bom zelo vesela, no, če se bo koga ta pesem dotaknila in da bo našel sebe.

0: Na velikem odru melodij Morja in sonca v portoroškem auditoriju je letos debitiral tudi obalni pop-rock trio Couch. Fantje med letošnjimi izvajalci, ki pretežno prihajajo z štajerskega prekmurskega konca, ste vi domačini?
1: Ja, lahko bi tako rekli, v bistvu smo z obale doma.
0: Spremljate sicer tudi festival MMS že dlje časa?
1: Ja, seveda, to je klasika.
0: Vaša zgodba je pa kakšna? Ste relativno mlada skupina, ne samo po letih, tudi po stažu?
2: Smo, ja, ene 3-4 leta, kaj tašnega.
0: No, ampak zelo ustvarjalna 3-4 leta, ne?
2: Ja.
0: Tudi album, ki je zelo odmeval.
2: Tako, ja, tako smo slišali, da se govori o nas.
0: Dobro. Kaj bi rekli, kako bi se definirali? Kakšne vrste glasbo prinašate sicer?
3: Na načeloma igramo tak pop-rock s kakšnimi odstopanji, no. Radi malo gremo ven iz te klasičnosti, ampak ja, načeloma vseeno hočemo biti med neki publike, no. Vsaj si jo za začetek pridobiti, pol pa mogoče si bomo privoščiti tudi kakšno bolj, kakšno odmik v kakšno drugo smer.
0: Na festivalskem odru boste debitirali. Kaj vam to pomeni? Ena takšna predstavitev. Pravzaprav gre za enega redkih, če ni zdaj na koncu ob vsem umirjanju ostalih festivalov, edini festival te zvrsti.
1: Ja, v bistvu nam dosti pomeni, da smo prišli zraven, smo imeli željo in šla skozi in upam, da bomo naredili tako, kot smo si zamislili. No? To je v bistvu cel point, da naredimo tako, kot hočemo.
0: Zdaj ob vaši hudomušni energiji si obetam en tak zanimiv nastop. Delate na tem tudi?
3: Ja, smo se potrudili, ja.
0: In šli boste na dopust. Dopust je naslov vaše skladbe. Kaj ta prinaša?
3: Ja, točno to, kar ste rekli. Malo tak hudomušen komad, malo ironičen. Ampak zabave, no, po moje bo se dosti ljudi poistovetilo z njim.
0: Kaj je vaš namen, vaša želja, da nimo zdaj na festivalu, pa tudi sicer v glasbi?
3: Po moje, naša največja želja je, da ohranimo to igrivost in pač, da napredujemo v glasbi. Zdaj, to je pač ena taka prilika, ja, slučajno prišla, da se malo, mislim, da je ful dobro za to, da se pokažemo malo širši publiki in to je bil tudi naš namen, zato smo se pač prijali, pokažemo našo glasbo, naš bend in tako, ja. Da naprej pa kaj delati naprej komadje, čim več ustvarjati to.
0: In koliko je tukaj tistega, da človek išče neko svojo lastno pot, svoj lasten zven, ali se enostavno preda tistemu, kar prihaja pač pod roke?
1: Ja, v bistvu mi se nikoli nismo neki dosti omejevali, smo naredili pač, kar nam je bilo všeč in na tak način mislim, da je šlo tudi naprej, ne. Mislim, da je to v bistvu kar pomembno zadeva.
0: Ta pesem še z drugimi napoveduje nov album?
2: Ja, ja, smo izdali v bistvu že 2 singla, ta bo pa tretji, ne, tako da ja, napoveduje nov album.
0: Ja, nič, fantje, hvala lepa vam za tale klepet, želim vam veliko uspeha, kaj bo za vas, no, mogoče še to uspeh na tem odru? Če se boste imeli luštno, če bodo poslušalci sprejeli vašo pesem?
1: Ja, vsekakor je prva stvar, ki mora biti, to, da smo mi dobro in ko sem že prej povedal, da izpeljamo tako, kot smo si zamislili. Zdaj, če bo poslušalcem pesem všeč, smo pa dosegli v bistvu vse.
0: No, krasno. Jaz vam želim, da to dosežete. Hvala za klepet, pa dobro na vaši glasbeni poti še naprej.
1: Hvala.

0: pesmijo Za naju je na letošnjih Melodijah morja in sonca nastopil Baladero. To je umetniško ime Dominika Bagole. Dominik, letos povratek na MMS in to je en prav poseben odr, ne? Festivalski odr, najbrž da nekaj prinese novega, neko novo energijo. Ne?
1: Ja, jaz sem rekel, ne, zdaj Baladero na Melodijah morja in sonca spet, tokrat številko 5. Na prejšnjih sem bil številko 7, ampak ja, iskreno sem bil celo presenečen nad tem, da grem spet tako hitro. Ne? Sicer seveda najprej iskreno presrečen, da sem bil spet izbran. V bistvu na prvi festival sem bil povabljen, ker sem takrat bil prejemnik nagrade MMS Bodočnost, skladbo Kantina. Pa je se rodila ta skladba Za naju, ki smo jo sčarala z Krešimirjem Tomecom in ekipo. Smo jo sčarali in nekako se je zaželela na morje. Ne? Ni bilo to nekako v planu. Nekako se je zgodilo, časovno skladba bi morala mogoče že malo prej celo biti zunaj. Potem smo odlašali z enimi videospoti in ker se je še zmeraj delala, je postajala če dalje bolj nekako poletna, morska, festivalska. Pa smo rekli, zakaj pa ne bi poskusili in evo, ja, spet smo tu in tokrat na 45. festivalu Melodije morja in sonca in jaz sem res vesel, da se znova vračam, ker je se prvič vračam na nek festival, zares, ne, se seveda vračam na iste odre, ko koncertiram kot Baladero, ampak to je pa eno posebno doživetje, ne, spet številni odlični glasbeniki in glasbenice, spet spoznavamo nove ljudi, novo glasbo, družimo se ob glasbi in meni je v bistvu ta ideja festivala, se pravi, z najdaljšo tradicijo pri nas, ker se glasba izvaja v živo, zelo blizu, nasploh se mi zdi, da se ta duh morja in sonca prenese tudi ne zgolj med glasbenike in glasbenice, vse na odru, ampak tudi med občinstvo in nazadnje. Ko smo nastopili, ne vem, jaz sem se počutil tako zelo blizu domače, ni bilo nekega občutka, da gre v resnici za neko tekmovanje tudi festivalsko, ampak dejansko za eno druženje ob glasbi.
0: Kaj prinaša pesem Za naju?
1: Za naju je v prvi vrsti posvečena moji intimni ljubezni, ki traja zdaj že 15 let, moji dragi Eriki. Čeprav to ni prva pesem, ki sem jo napisal za njo, je pa res nekako ta, ki se je povsem navdahnila z to tematiko, ampak spet zelo povezano z morjem, ker namreč sva bila spet enkrat poleti v Strunjanu in je bil tam konec avgusta en tak res zlat, čudovit, neverjeten sončni zahod po res prelepem dnevu na obali, ne? In jaz sem takrat tako razmišljal, kako lepo je pri nas, mislim, nasploh Slovenija kot država, kot dežela, kot vse te pokrajine, ki jo krasijo, ne. Jaz sem z Prekmurja oziroma z Goričkoga doma, ne, in pač že tam nam je morje oteklo. In zato pač smo zelo radi tudi na obali. In ne vem, enostavno sem bil nekako presunjen takrat, res je božalo tisto sonce in lesket zlat po valovih. In takoj, ko sem prišel domov, nekako se je ta skladba rodila, sem pa zanimivo v tistem času kupil eno špansko kitaro, celo na avstrijskem spletnem bolšjaku, ne, pač rad nabiram inštrumente in jaz verjamem, da so v inštrumentih tudi skladbe, ker se mi je že zgodilo, da se recimo z neko drugo kitaro so se rodili zlati časi, z pianini, ki jih imam, neke druge skladbe, ne, in res verjamem to in ja, pač ko sem se vsedel drugi dan, mislim, da celo tisti večer je pač nastala melodija in potem je pesem kar prišla sama od sebe. Tako da ja, ta pesem oziroma skladba na nek način govori nasploh o ljubezni in da se pravi kot poje refren na koncu, ne, zvezde sijejo za naju in luna to noč, ko svet sesuva se, za naju ljubezen je moč. In to, da je ljubezen moč, se mi zdi, da je neka poslanica te skladbe. Jaz sem že od nekdaj zaljubljen v glasbo, čeprav sem jo pestro, ovinkasto pot, tudi z različnimi prepovedi, ker pač, ja, od kjer prihajam, zdaj prav umetnik ni bilo biti lahko ali pa čisleno, ne. Je bilo treba s trebuhom za kruhom pa tako naprej. Ampak, ne vem, neka ljubezen se mi zdi do ustvarjanja je predvsem tisto, kar mene žene naprej, se pravi avtorstvo, pa tudi nastopanje na odrih. Čeprav priznam, da se manjkrat mogoče pojavim na tako večjih odrih, pač sem vedno bolj v nekih intimnih okoljih, sem bolj doma. Ampak ja, spet se ljubezen vrača v to in očitno se je vrnila tudi ljubezen do Melodij morja in sonca in do Portoroža in do auditorija, ker zanimivo, ne, jaz sem tu če še lahko to povem, z dedkom preživljal kot otrok nekaj poleti in sva hodila, pač vedno me je zbudil in sva, najprej sva šla k Sveti Maši, ne spomnim se imena, zelo lepa cerkvica, se pravi tam na poti do Belega križa in potem sva naredila krožno pot, to je bilo ob 6 zjutraj, se mogo stati seveda, in potem po tisti krožni poti, ki sva prišla nazaj v Strunjan, tam nekje na polovici sem si zaslužil prvo kokto, ne? Ali je bila ura, ne spomnim se več, ampak stari časi, to je bilo še z časa prejšnje države in zelo sem si zapomnil te kraje, obenem smo pa tudi z mojo družino doskrat letovali tukaj in mislim, da imam otroške spomine, da so bile tu v auditoriju včasih tudi poletne diskoteke, zdaj ne vem, je to nekaj, kar je meni v glavi ostalo, nisem šel preverjati, ker si naj bi rad pokvaril spomina. Ampak ja, nekako me res tukaj na obali je nekaj, kar meni daje veliko navdiha, ne? In zanimivo. Pač že 2 leti nazaj, ne, je Prekmurec pel o kantinah, ki pri nas ni, čeprav prihajam z uštarije oziroma z gostilne. Ne? Ampak ja, nekako me res vleče tudi v ta, imam ljubezen tudi do morja, do morskih krajev, mogoče do tega neke vrste lahkotnosti, ki je tu, ki je mogoče vseeno drugje včasih malo zmanjkam.
2: Hvala ti za tale pogovor in naj te ponese.
1: Hvala tudi vam in pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.

0: Na veliki oder festivala Melodije morja in sonca se je letos zavihtel tudi legendarni Daniel Popovič, ki ga seveda poznamo, če ne drugače, po njegovi Giuli. Besedilo za njegovo pesem v italijanščini Sogno d'amore je napisal prav tako legendarni član zasedbe Faraoni Pietro Poceco. Daniel, dobrodošli na MMS-u, festival, ki ste ga verjetno tudi spremljali. Ne?
1: Sem spremljal zmeri vsa leta, ampak sem se mislil, lep festival, dobra organizacija, mogoče bo mi je enkrat ratalo, da prijavim kakšen komad, ampak evo, to se tako zgodilo, ne? S Pierom sem dolgoletni prijatelj, se mislim, gremo, ima jedan lep komad, to je storija u resnici, jedan ljubezinska zgodba, ne? In tako mi se ful dopalo besedilo, sam se mislio da je zdaj pa čas, ne, u tih letih kad imamo te neke iskušnje i ljubavne i pa, uspone i padce, ko da dao sam sve od sebe da istresem svu pozitivu. Evo.
0: Kako ste se pa vidva pravzaprav našla?
2: Ma tako, dobro se poznamo i mi je poslao to melodijo, ki je zelo lepa, podobna tistih melodije, ki smo delali mi Faraoni, je zelo podobna i tako sem se to imel, napiši lep tekst in tako jaz sem imel na tako dobro ljubezensko zgodbo in se jo napisal, zato ker muzika je tako lepa in če poješ potem v italijanščini se reče prosti, da je eno ljubezensko pesem, dobi večjo težo, ki veste kako je italijanščina, ima ljubezen, amore, mori, to. In tako to mi je prišlo in on se zaljubil tudi ta tekst, ki je zelo se mi zdi dosti lep in
1: lepo se
2: poje.
1: To je italijanski ful lep jezik in lep za petje, tako ni čudo da italijanska glazba kod moda, kod arhitektura, kod sve na splošno, mislim, vemo da brez Italije ne bi bilo tega svega na tem svetu, ne, to znam.
2: Glasbe, ne, kad se tiče glasbe.
1: Glasbe i svega ostaloga.
2: Ja potem tudi umetnik se vedno da recimo na neki novega, išće vedno neki novega, ne more vedno isto biti, ne more, neki vedno išće neke dobrega, zdaj on poje to u italijanštini i to bo nekaj, ma kako more on pet to tako u italijanštini dobro? To je zanimljivo.
1: Lepo zbuni, ne?
2: Ja.
1: To hoćem reći da sam poslao već komadu, ne?
0: Aha.
1: Sam mislio, mogoće mu se ta ne bo svidla, ampak ta je onako himnična, ne? Baš ima tako jedan lep refren. Cijelo vrijeme se nekaj dogaja. Naslov te, u engleštini bilo United Universe.
0: Aha.
1: Kako sam ja, kot i mi svi, smo na neki način nesrećni zaradi tega zla koje se događa u svijetu, pa te vojne i tako napravim, pa sam bio motiviran kao recimo Toto Cutugno kada je napisao tale komad
2: United Europe,
1: onda sam ja došao na ideju da se na engleskom pijam United Universe. In sam mislao na te euro, samo bila je to je komad koji je bio melodijski, govorim, poslana isključno zato da da neku poruku. Gre zato da daš neku svoju ideju, da istreseš tu svoju negativnost, da nekako informiraš ljude, da ih preusmjeriš na tu ljubav, na tu empatiju, jer te empatije je premalo, ljubezen do živali, do ljudi i tako naprej. Mislim, vidimo da su ljudi postali patetični, da na neki način treba konstantno govoriti o temu. Mislim, mi smo u letih resnih, pa onda ne želimo da se mlađe generacije dogaja to kaj se dogajalo nama, da imamo te slabe spomene i tako napravi, nego tko da se razvijamo na splošno. Zato kažem, on izbrao tu taj komad. To je njemu bio ušeć. Od svih tih mu je taj bio najbolji ušeć. Kad sam ja ful srećan bio zaradi tega, zato kad sam ja taj komad resno melodijske, govorim, nekako tako složio da je himničan. Da od začetka do konca se poje. Zdaj je bilo uprašaj kakšno besedilo bo naredio. Ja sam, kažem, u italijanštini i slovenštini, rekao, nemam ništa protiv slovenštine, ampak u tem primjeru je meni mamba Belgika, ne? I meni su, taj italijanski mi je preljep jezik, inače, mislim, in tko i za petje, in kad slušam taj jezik, mislim, to je tako jedna spontanost kod tog jezika, tako da je fenomenalno.
0: Oba sta že prepevala nič koliko pesmi, ki so postale večne.
1: Upamo, da bo ta tudi ostala.
0: Ali človek to že, ko se pesem rojeva, že to čutite, ali kako je zdaj?
1: Ja, komad nastane nekje u srcu, če imaš ljubezen do glazbe, ljubezen do bilo čega, mislim, do ljudi, ne, na splošno, ne, onda u tem primjeru nastanu lepe zgodbe. Mislim, ampak, ja nisam sam u teme, mi smo tu kao neka simbioza alge i gljive. Jer mi ne moremo jedan bez drugoga. On je tu za besedilo, ja sam tu za glazbu i tko se nekako se vežemo jedan na drugoga. Ja. Mislim, ali to su iskušnje. No? To ne mora napisati jedan mladi fant od 20 let.
2: Ja, To so, so leta, leta dela in mi smo dali skozi toliko zgodovine, tudi v politični zadevi, kar je bila Jugoslavija prej in tako. Imamo toliko te vrednote notri in potem pridejo ven, ki imamo izkušnjo tega. Tako, ja.
1: Ti, kad si mlad, kad si ful ambiciozan, hočeš pokazati svojo tehniku, ne vem kaj se ne, tehnika ni toliko pomembna, pomembna je taj, u redu če imaš tehniku, ali stvar je u tome da moraš imati tu, kako bih rekao, emociju, kako ćeš to prenesti, ili na glas, ili na instrument, to je poanta, to ne pride čez noć. Čez leta, ne.
2: Tudi kitare, ki si vnotri, so prave kitare, se sliši, da je kitara, ki je živa. In to je naša glasba, to je naš sistem glasbe.
1: Ampak ima mnogo italijanskog v toj pjesmi, moram reči.
0: Pietro, vam pa tudi ta festival veliko pomeni. S Faraoni ste pa tukaj pisali neko svojo zgodbo. Ne?
2: Smo zmagali trikrat in tudi bili drugi, tretji, tako da ja, naša zgodba se je zvlekla prav na tem odru največ. Potem smo imeli tudi našo obletnico, tukaj je bil poln auditorij. In ja, smo zmagali takrat v italijansko pesmijo leta 92, da pa samo stojitevi tako, ki mi tukaj govorimo dva jezika. Mi smo tukaj manjšina, ampak mi se razumemo in lepo živimo skupaj. Tako kakšen krat mogoče gor Ljubljana ne vejo za to situacijo tukaj. Ne? Ampak povem, da ta festival je zelo lep in bi mogel biti ne samo en dan, ima dva, tri dni. Lete, kaj dela San Remo, koliko dni ima San Remo. Ker to je lepota in tukaj imamo morje, imamo rože, imamo melodijo, mediteransko melodijo in vsak, ki živi gor, recimo, lepo, mu pride lepo to poslušati. Zaradi tega Faraoni zdaj malo počivamo, ker smo imeli nesreče, nekaterih ni več, na žalost, ampak se držimo še skupaj, mogoče bomo še kaj naredili. Upajmo.

0: Festival Melodije morja in sonca 2026 je vsekakor prinesel veliko dobre glasbe. Nekaj glasbenikov sem uspel ujeti pred mikrofon, z drugimi se bomo srečali kdaj pozneje, vsekakor pa je prinesel tudi nekaj zapletov. A ne glede na to, ostaja praktično edini festival popularne zabavne glasbe, na katerem predstavljajo tako avtorji kot izvajalci nove stvaritve. Ob koncu pa še beseda umetniškega vodje festivala, to je Andreja Efe. Andreja, najprej čestitke. 45 let festivala, to ni mači kašel. To vedo predvsem ljudje, ki take stvari pripravljajo.
1: Ja, res, hvala za čestitke. Ni seveda vseh 45 let moje zasluge, ampak ja, v zadnjih letih skušam krmariti tako, da ima ta 45-letni mladenič še vedno bil atraktiven za mlajše občinstvo, za mlajše pesmi, ampak obenem, kot sem ravno danes dejal v enem intervjuju, da bo še vedno se družil z legendarnimi prijatelji, kot se spodobi za tako starost in se znal tudi obleči praznično, mogoče malce odštekano, kot se spodobi za 45. rojstni dan. Ja, ni mači kašelj, danes žal ni veliko festivalov ostalo v Sloveniji, sploh pa osrednji pop festival v Sloveniji je Samota, ki že dolgo ni več samo o morju, o Portorožu, o obali, že dolgo ni več samo lokalna znamenitost in dogajanje, ampak je postal nekaj, kar je ravno tudi s tem, da ste radijske postaje tukaj danes eno stičišče medijev, glasbenikov, glasbene scene in avtorstva, bom rekel, to je zelo pomembno v današnjih digitalnih in vse bolj umetnih časih in avtorstva na en lep poletni dan, ki postane pomembna izložba za slovensko glasbo.
0: Festival je doživljal skozi vsa ta leta razno razne, torej spremembe, vzpone, tudi kak padec vmes. Čuti pa se zadnjih nekaj let tvoj pečat. V čem pravzaprav v glavnem je ta pečat? Čutiti je to povezovanje nove energije in nostalgije, čutiti je povezovanje, kot si rekel, tudi medijev.
1: Ja, hvala, me veseli, če čutiti nek pečat, trudim se, da bi bil in da ga tudi postopoma upeljem. To ni vendar moje privat igrišče, tudi festival seveda ni izraz in odraz mojega osebnega glasbenega okusa, se zavedam, da tudi ne sme biti to, ker pač moram biti prostor za marsikaj, za tradicijo, za novosti, za mogoče nove zvoke, nove trende. In predvsem mislim, da je ta pečat v tem, da skušam z ene strani se zgledovati po najboljših možnih tujih zgledih, v tem primeru to definitivno Sanremski festival, ki je naš starejši brat, saj 30 in nekaj let starejši, od katerega se lahko veliko naučimo in se učimo. Tudi nedavnega sem bil v Rimu na en poseben tečaj in izobraževanje, ki ga Raj pripravlja, se imenuje World of Sanremo, kako se sploh Sanremo dela. Govorili smo z vsemi za kulisijo, marsikatero tajno tudi izvedeli in ene stvari se lahko tudi aplicirajo tukaj, tiste, ki so seveda pozitivne in so lahko pomembne. To ne pomeni, da oponašamo italijanski festival, ampak da pač nekatere čisto tehnične in medijske in glasbene stvari vzamemo od tistih, ki imajo več izkušenj. To je en del tega pečata, drugi del je, da mogoče ta tudi moj osebni mediteranski in malce nomadsko mednarodni duh, ker sem rojen tukaj, odraščal v Afriki, se šolal med Anglijo in Italijo, živim delno v Španiji, delno tukaj, da mogoče daje eno odprtost, ki pomeni, da ne gledamo na našo sceno in na našo glasbo kot na nekaj zaprtega, obsojeno samemu sebi, ampak da se pač lahko širi in pri tem se mi zdi, da se naučiš, da druženje med ljudmi, druženje energije med radijskimi postajami, med mediji, med nami, ki ustvarjamo festival, med glasbeniki, tudi med sebojno, med glasbeniki je zelo, zelo pomembno. In pomembno je, da se ustvari en duh spoštovanja. Ne. Pri meni se zdi, da pri mojih izbirah, ne samo za ta festival, tudi pri radijskem urednikovanju, pri produciranju skladb, je vedno ena kombinacija, če v končni fazi skušam strniti, na kombinacija iskanja kakovosti in spoštovanja. Kakovosti v izvedbi, kakovosti v vsebini, kakovosti v odnosu, kakovosti v zvoku, kakovosti v tehniki, ampak tudi spoštovanja med ljudmi, ki to delajo. In spoštovanja do tega, kar pol narediš, ne? Ker če do vsega imaš odnos, da je to kar nekaj in je to kar nekaj minljivo, v končni fazi to tudi postane. Ne? Če pa skušaš narediti stvari tako, da pustiva en pozitiven pečat za seboj, se mi zdi, da niti ne toliko na dolgi rok se to začne poznati.
0: Čisto osebno, kateri trenutki so najbolj sladki? Načrtovanje, kreiranje podobe ali potem, ko zadeva začne teči ali ko je končana? Je sploh kdaj končana?
1: Ja, končana težko, ker po festivalu seveda potem strnemo misli, vtise in moram reči, da že nekje oktobra sem z glavo pri novih projektih in tam nekje proti novemu letu imamo že ene operativne sestanke in tudi kar se tiče sponzorov in sodelovanja, takrat čas, ko se mora že dogovarjati. Ampak moram reči, da mogoče najbolj sladki trenutki so dejansko takrat, ko se ti porodi neka zamisel, neka ideja in imaš tisto sladko bolečino, kako bomo to naredili, kako bom tudi morda prepričal tiste, ki vem, da jih je težje prepričati, kako bomo to tehnično, finančno ali karkoli že izpeljali. To je ena stran. Druga stran pa se mi zdi, da je zelo sladek trenutek, ki je vedno takrat, ko začne prva pesem in vem, ok, zdaj je festival štartal, karkoli je bilo težav, smo zdaj prebrodili od zdaj naprej, vidim, da bo šlo lepo. Ko konča festival, tisti trenutek pa je mogoče grenko sladek, ne? Ker vendar si želiš, da si misliš nekako, a je to zdaj to, a je to zdaj vse. Kljub temu, da je trajalo skoraj 3 ure, se ti zdi, toliko časa smo delali na tem, če bi še malce dlje trajal, bi še vedno uživali.
0: Hvala lepa za tale klepet, pa seveda hvala lepa, da skupaj z ekipo ne samo ohranjate, ampak razvijate ta lep in pomemben festival.
1: Hvala za obisk tukaj v našem MS Radio Village, hvala za to, ker ste z nami, z slovensko glasbo in s tem festivalom in jaz pravim, to je en handshake, kot pravijo Angleži, ne? En stisk rok med mediji in med temi, ki glasbi dajo prostor, med temi, ki glasbo ustvarjajo. Enih ni brez drugih, ne? Zato sem zelo zadovoljen, da ste danes tukaj in da se lahko o tem tako lepo pogovarjamo. Tako da hvala in lep pozdrav vsem poslušalcem.

0: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
0: 500 svetovalnih minut na teden.
1: 1000 minut za duhovnost.
0: Več kot 50% slovenske glasbe.
1: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
2: V nadaljevanju našega programa, dragi prijatelji, bo glavno besedo prevzela mladost. Kaj je to ekotrofelija? Tekmovanje. Ampak kakšno? Boste izvedeli, če boste prisluhnili kolokviju, ki ga pripravlja Maja Morela Čuk.
3: Kolokvij.
4: Dobar večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado kolokvij poslušate. Maja Morela Čuk sem v vaši družbi in za nocoj sem pripravila nekaj pogovorov z zanimivimi študenti različnih univerz, ki so se konec julija udeležili nacionalnega tekmovanja Ekotrofelija Slovenija in posegli po zmagovalnih mestih. Gre pravzaprav za tekmovanje z področja razvoja inovativnih in trajnostno zasnovanih živilskih izdelkov. In že 18 let zapored to tekmovanje organizira Gospodarska zbornica Slovenije in tako študente spodbuja k razmišljanju in vključevanju trajnostnih pristopov v fazi razvoja izdelkov. V bistvu, po domače povedano, študenti razvijajo nek živilski izdelek in potem vse to dokumentirajo, nato pa strokovna komisija njihove izdelke oceni. Pri tem gleda na inovativnost, trajnost, pa tudi na tržni potencial, kako torej naj bi se produkt prijel na tržišču. In s kakšnimi idejami se je letos predstavila mladina, slišimo v nadaljevanju, zato ostanite.

0: Z vami oddaja Kolokvi na Radiu Ognjišče, spoštovani poslušalci, in danes bomo v družbi študentov, ki so se udeležili nacionalnega tekmovanja Ekotropelija, in ena takih je tudi moja sogovornica Pija Žužek Perc. Pija, živjo.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Ti si predstavnica ekipe GibaGo, ki je osvojila prvo mesto. Najprej iskrene čestitke.
1: Najlepša hvala.
0: Kako je bilo slišati razglasitev, da je prav vaša ekipa osvojila prvo mesto?
1: V bistvu sem bila kar čustvena, ko smo zaslišali, da smo zmagali, ker je bilo v sam projekt vloženega veliko truda, veliko ene energije, veliko ene predanosti in res smo bili veseli, ko smo zaslišali naše ime.
0: Aha, rekla si veliko energije, veliko predanosti. Če bi to pretvorila v ure, kaj praviš, koliko bi jih naneslo?
1: Težko rečem po urah, lahko pa rečem, da predvsem zadnje dva meseca je bilo kar intenzivno, bi lahko rekla kar tako cel dan, ne vem, po dva meseca.
0: Torej, res to terja eno svojo vrstno predanost. Zdaj pa GibaGo je v bistvu vaša pogruntavščina, ki ste jo takrat na samem tekmovanju predstavili. To je, vemo, da gre za izdelek, kako bi ga opisala meni oziroma našim poslušalcem?
1: Gre za instantov seno kašo, ki je navdihnjena po tradicionalni slovenski sladici, lahko pa jo pripravimo kot v bistvu nadomestek obroka. Torej, ni samo neka sladica, ne gre samo za neko neuravnoteženo dobesedno sladico, ampak obrok. Poleg tega ima pa še noter dodane jabolčne tropine, ki so v bistvu stranski produkt proizvodnje recimo sokov, tako da noter v naš izdelek vključujemo nekaj, kar bi se sicer zavrglo, pa mi tega ne bi počeli. Torej, uporabimo nek stranski tok.
0: Dobro, zdaj me pa zanima potek snovanja izdelka prav od same ideje do zaključka.
1: Ja, v bistvu sem skozi brala svoje sošolčke in pa svojega prijatelja Tima, s katerim sem že sodelovala na enem hekatonu. In potem smo se samo prijavili in smo se prijavili brez ideje. In potem smo gruntali, se dobivali, mal pogovarjali, kaj bi, s katero idejo bi sploh lahko začeli. Potem smo pa nekje na poti prišli na osene kosmiče in pa zajtrke in tako dalje in potem smo se začeli pogovarjati in mal bolj realizirati vse to skupaj.
0: Rekla si, da je vaša osena kaša navdihnjena po eni znani slovenski sladici, po kateri?
1: Prekmurski gibanici.
0: Aha, pa kdo izmed vas prihaja iz tistih koncev, da ste prišli na to idejo ali kako se je to zgodilo?
1: Ne, smo pa izvedeli, da ima naš mentor tam neke korenine.
0: Aha.
1: Sicer no, nihče ne izhaja iz teh koncev, imamo pa radi v bistvu vse slovenske sladice. Smo se pol pogovarjali, s katero bi v bistvu šli na tekmovanje, ker nismo ciljali samo na eno sladico, ampak več. Potem smo si pa zbrali prekmursko gibanico.
0: Verjetno pri tem postopku ni šlo vse gladko, so bile kakšne posebej prepreke, ki se jih spomniš, so ostale v spominu?
1: Ja, zdi se mi, da sam projekt je lahko zalogaj, če imaš, kako bi rekla, s tem prvič spopadaš, in sicer težko je razdeliti vloge kot vodja ekipe, sama sem bila vodja ekipe, tako da bi delo bilo pravično razporejeno, da

0: je razporejeno po zmožnostih. Moraš imeti kar trdo kožo in pa, ne vem, izkušnje z delom z ljudmi tudi. Tako da ja, s tem smo imeli malo težave, ampak smo na koncu vse rešili. Aha, kot je treba.
1: Katera pa so tista področja, na katera vse si morala razdeliti vaše delo?
0: Torej, veliko dela je omejenega tudi samo na to, recimo, da greš samo v trgovino in kupiš en vrč. Ali pa greš v trgovino in kupiš tiste skodelice. Ali pa greš v trgovino, ker rabimo mlete orehe in tako dalje. Ni to samo vsebinsko delo in pa, ne vem, brainstormanje, torej neke ideje pa to, ampak dejansko tudi velikega fizičnega dela, rabimo tiste letake, kdo gre lahko prevzeti in tako dalje.
1: Kako je bilo pa potem na sami predstavitvi, na tekmovanju?
0: Meni osebno je bilo ful stresno, sem bila res živčna. Dokler nismo nastopili, se mi zdi, da ti se res pol leta v bistvu veš, da greš na ekotrofeljo, da greš na neko tako tekmovanje, ki se na koncu izvede v 10 minutah, kar se mi zdi res wow, noro. Tako da jaz sem bila kar živčna do same predstavitve. Ko pa enkrat steklo, pa ko smo, se mi zdi, da kot ekipa začutili, da je vse v redu, da nam gre tako po planih, je pa res ratal lepo. Z veseljem smo predstavili svojo idejo, res smo se podpirali, res smo se dopolnjevali in je bilo res tako magično.
1: Velik poudarek na tem tekmovanju je trajnost, pa veliko se nasploh govori o tem pojmu tako v družbi, se mi zdi. Kako ga pa dojemaš ti pa tvoja ekipa?
0: Torej, trajnost dojemamo kot nekaj, kjer lahko ponovno uporabimo neke stranske surovine, v našem primeru jabolčne trupine, in pa da zagotavljamo neko uravnoteženo prehrano skozi nek sodobni čas. Mi pripravljamo obrok, ki je sicer tradicionalen, slovenski navdihnjen po prekmurski gibanici, ampak zanga ne rabimo 3 ure priprave. Torej ga premikamo v sodobni čas in ga pripravimo le v 3 minutah. Torej za nas je trajnost tudi nekaj, kar prenašamo za prihodnje generacije, hkrati pa ohranjamo neko tradicijo.
1: Uhum, no in kdaj pa bo vaša Giba Go na voljo na različnih policah? A imate to že v načrtu?
0: Upamo, da čim prej.
1: No, krasno, naj se uresniči, držimo pesti, Pija.
0: Hvala.
1: Torej, to je eden izmed načrtov v prihodnosti Giba Go-a. Še kaj, kar načrtujete v kratkem ali pa na daljši časovni rok?
0: S to zmago se podajamo v Pariz na Evropsko ekotrofelijo, kjer bomo svojo zgodbo zapeljali malo drugače in se tega zelo veselimo, potem pa, ko pridemo domov, pa zagotovo se osredotočamo tudi na druge načrte in upamo, da bo res izdelek čim prej na policah.
1: Pija Žužek Perc, najlepša hvala, naj vam uspe dobro. V tujini, tako kot na domačih tleh, sem prepričana, da bomo za vas še slišali in prav je tako.
0: Najlepša hvala tudi vam.
1: Zdaj pa lepo poletje, vse dobro, Pija.
0: Vse dobro, hvala enako.

0: Spremljate kolokvi, spoštovani poslušalci, nadaljujemo pa z naslednjo gostjo, Kajo Materič. Kaja, živjo.
1: Pozdrav.
0: S kolegicama si del ekipe Čivita, ki se je prav tako predstavila na ekotrofeliji. Daj nam prosim povej, kakšen izdelek ste pa ve pripravile oziroma zasnovale.
1: Torej, mi smo pripravili Čivito, šlo je v bistvu za, bomo rekli, biskvitne rezine, ki so bile zasnovane na čičirikini moki, aquafaba, to so bile ena izmed naših, tudi vidika trajnostnosti, pomembnejših sestavin. Bilo je pa v bistvu dva okusa, vanilija in rožič, tako da ni kakav, pa tudi malce bolj lokalno, evropsko. Je bil pa izdelek v bistvu zasnovan predvsem, da bi bil namenjen otrokom. Bil je nekak izziv, kako izboljšati okus izdelka, ker imajo nekak stročnice ponavadi okus, ki ga otroci mogoče nimajo najbolje. Hkrati pa pač, da bi bil izdelek ne samo toliko funkcionalno boljši od tistih, ki so že na trgu, ki so ponavadi samo iz kakšne pšenične moke, veliko sladkorja, ni hranilna vrednost, lih toliko primerna, da bi lahko rekel, to pa je zelo hranilno, ima tudi neke pozitivne lastnosti, ni nek navaden sladek biskvit, da bi ga v bistvu tudi starši potem rajši predstavili svojim otrokom kot neka alternativa kakšnem kinderju ali pa kakšen barni. No.
0: Kaj je, omenila si trg? Ja, in veliko ponudbe je na njem. Me pa zanima, kako izluščiti nekaj, česar še ni, in to spraviti v eno tako idejo, ki bo funkcionalna. A je to velik zalogaj? Kako se tega sploh lotiti? Odkud vam ideje?
1: Je bil velik zalogaj. Mi smo izhajali iz tega, da smo želele neko biskvitno rezino pripraviti. Vedeli smo, da je na evropskem trgu oziroma med evropsko populacijo, da ljudje pa zaužívamo premalo stročnic, ki so pa hranilno zelo bogate. Smo nešteto, bom rekla, receptov sprobale. Na koncu se je eden posrečil oziroma nam je uspelo formulirati ustrezno strukturo, teksturo, okuse, da so bili dobri. Tako nekako bi lahko rekla, zelenjava v sladki obliki.
0: Kaja, a je vaše delo potem bolj fokusirano na delo v laboratoriju ali kuhini? Kje se to dogaja, odvija?
1: Torej, mi smo naš izdelek razvijali v kuhini, tako v domači kot na zdravstvena fakulteta nam je odstopila oziroma smo imeli možnost tudi tam naš izdelek razvijati. Seveda pač so bile tudi neke mikrobiološke analize potrebne za izvesti v sodelovanju z veterinarsko fakulteto, nam je to uspelo upraviti. Je pa tako, no, mi smo bile zelo veseli, da smo lahko znanje, ki smo ga tekom študija pridobile, torej mi da zmajo s področja sanitarnega inženirstva, Urška s področja grafičnega oblikovanja oziroma na NTF-ju, da smo lahko to v en končen izdelek združile in je bil tudi to za nas dokaz, da smo lahko uporabile znanje oziroma smo ga uspešno uporabile, to, kar smo pač pridobile tekom izobraževanja, ne, do zdaj.
0: Kaj pa vas kot mlade strokovnjakinje danes mogoče najbolj skrbi na področju prehrane?
1: Veliko je alternativ, tudi kar se tiče vstopa novih živil na trg, je treba imeti dobavitelje, ki jim zaupa ali pa upravljati pa sam neke laboratorijske analize, da je izdelek res ustrezen z vidika zdravja in pač varnosti za potrošnike.
0: Glede na to, da si rekla, da je vaš izdelek Čivita namenjen otrokom, torej to kupujejo še vedno starši, kaj misliš, se ti zdi, da danes ta populacija, torej staršev mladih, bolj razmišlja o tem, kaj je do njihovi otroci, ali morda prevladuje tudi to, da je ugodno, hitro dostopno?
1: Ja, jaz mislim, da bom rekla, mladi, moderni starši razmišljajo o tem, kaj kupijo svojim otrokom. Sicer, naprimer, v vrtcih, šolah so zdaj tudi zelo zaostrene te smernice prehranjevanja, da se mogoče nekateri starši kar za glavo držijo, kaj bo pa njihov otrok jedel, ne? Ampak je tako, ne? Vse je odvisno tega, kaj mi otroku najprej predstavljamo, če mu prvo ponudimo neka živila, kot so, ne vem, zelenjava ali pa mogoče malo bolj neutralni rahlo grenki okusi, bo to prej sprejel, kakor pa če mu najprej damo, ne vem, čokolado, ne, ali pa kakšne bombone, kakšen sladek puding, sladko je tako vsem všeč, a ne, in se potem prehitro navadimo na te sladke okuse, da potem tekom pač odraščanja, a ne, začnemo ali pa manj posegamo po kakšnih bolj zdravih alternativah, ki nimajo tako sladkega okusa, oziroma zdravih živilih, ne bom rekla, glih alternativah, kot so pač zelenjava in razni izdelki ali pa jedi, ki vključujejo zelenjavo.
0: Kaja, če pa pogledava zdaj še malo v prihodnost, či vidite, kje se vidite, kako boste nadaljevali projekt s kolegicami?
1: Torej, Čivita je primarno nastal kot nek razvojni študentski projekt, ker smo želeli sodelovati na ekotrofeliji, pač nam je prinesel ogromno znanje in izkušenj tudi po nekih poslovnih izkušenj, mogoče tudi kompetence z nekih drugih področji, mal marketing, financ, česar nismo bili prej tako vešči oziroma sploh se nismo s tem prej nikoli še ukvarjali, ker pa v bistvu se načrtujemo nadaljevanje študija na magistrski stopnji, torej ja, pač redno nadaljevanje študija. Je bilo to bolj kot neka izkušnja za nas, seveda pa pač si puščamo nekako odprte možnosti za prihodnje, potem po zaključku študija, tako da bomo videli, kaj prinese prihodnji projekti, prihodnost po zaključenem študiju.
0: No, torej, to je bil že res dober pogled naprej, torej razmišljanja so, verjamem, da idej ne bo zmanjkalo. Kaja Materič, najlepša ja. Hvala, ker si bila gostja tokratnega kolokvija. Mi, vsi poslušalci URED in radijska ekipa vam želi seveda uspešno, pa da bi še kdaj slišali za Čivito in videli na kakšni prodajni polici.
1: Hvala.

0: Dobrodošli nazaj, spoštovani poslušalci. Kolokvi spremljate na radiju Ognjišče. In zdaj na telefonski zvezi pozdravljam še enega sogovornika, Urbana Jecla. Urban, lepo pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: Tudi ti si s kolegi sodeloval na ekotrofeliji z izdelkom Repil. In v opisu sem prebrala, da gre pravzaprav za liofiliziran slani prigrizek iz zelenjavnih olupkov. No, zdaj pa nam prosim še malo dodatno razloži, kaj to sploh pomeni ta opis.
1: Naša ideja je bila, da bi v bistvu te olupke od zelenjave ponovno uporabili in bi jih spremenili v nek snack oziroma prigrizek. Liofilizacija je pa v bistvu kot navadno sušenje, ampak poteka na principu sublimacije, se pravi z zamrzovanjem, v bistvu dehidriramo izdelek in ga potem posušimo. Dodali smo pa še pač fermentacijo za boljši okus.
0: No in sej to, Urban, me pa zanima, a ne, zdaj, da res, da prihajaš iz študijske smeri, ki se pač ukvarja tudi s prehrano, ampak kako, v bistvu, zakaj prideš kot študent do take ideje, ja, mi bi pa naredili neki iz olupkov, pravzaprav iz odpadka. A je v današnjem svetu težnja po tem?
1: Ja, v bistvu vse že ekotrofelija je načeloma pač temelji na tem ponovni uporabi in pač bio, recikliranje in take stvari. Tako da mi smo v bistvu hoteli res biti najbolj, čim bolj inovativni in zbrati res nek pač postopek, ker še pač ko je res modern, mislim, ni veliko liofiliziranih izdelkov, ne? In pač pa smo se odločili na koncu za to.
0: In kaj ti je bilo najbolje pri procesu ustvarjanja Repila?
1: Bi rekel, da v iskanju idej se mi zdi, da je bilo pač zelo težko najti ideje, ker je res že velik izdelkov na trgu in da smo zdaj mi našli tisto res neko inovativno idejo, je pač bil izziv za vse nas.
0: Na kaj vse ste pa v bistvu vi še morali misliti? Na katera področja vse, ko ste se odločali postaviti ta izdelek?
1: V bistvu zraven je bila ta pirologija, v bistvu ta dokumentacija, potem embalaža, kaj vse mora vsebovati embalaža, se pravi, neke, so neki standardi po v evropski uredbi in smo se pač mogli držati teh standardov, gledati, da prehranske trditve držijo z prehransko tabelo, potem pa še bilo tudi ekonomska stran.
0: Bi nam znal Urban predstaviti pri financah, na kaj morate biti pozorni, kakšne izračune ste delali, da bomo si znali predstavljati, tako kaj potegne ustvarjanje enega izdelka na prehranjevalnem trgu, kaj to v bistvu pomeni?
1: Bi rekel, da je pač treba najprej sešteti vse stroške in bolj na koncu preračunati tisto maržo, ki pač bi ostala na koncu podjetju.
0: Verjamem, da zdaj zelo pomembno je tudi področje marketinga. Kako ste se pa tega lotili?
1: Ja, v bistvu najprej smo mogli zbrati ciljne kupce in pa smo se na podlagi tega odločili, kako bi sploh mi to promovirali, če bi bil izdelek nek za starejše, a ne bi bilo zdaj glih logično, da bi mi to promovirali na nekih socialnih omrežjih.
0: No in kaj ste ugotovili? Vi ste delali za koga in za kakšen marketing ste se konkretno odločili?
1: Ja, mi smo naredili od bistvo za populacijo, recimo športnikov in ljudi, ki pazijo na pač energijski vnos, kar je pač tudi sam izdelek nizko energetsko bogat. Odločili smo se pa pač ja za socialna omrežja in LinkedIn povezave.
0: Ker si omenil, da ste delali za takšno populacijo, ki tudi malce skrbi, kaj bo vnesla v svoje telo, kaj meniš, kakšna bo po tvojem mnenju prehrana čez kakih 10 ali 20 let, a misliš, da bomo jedli precej drugače kot danes?
1: Jaz mislim, da se bo spremenila, ker tudi vidim pri posameznikih, da se če dalje bolj zavedajo, pač kaj jejo in tudi mislim, da je tu vpliva ta prehranska industrija. Ljudje če dalje bolj vejo, kaj se dela v tej prehranski industriji in kere stvari se vse dodajajo noter in mislim, da čim bolj zdaj gledajo na to naravno energijski vnos in da je tudi hranilno bogata.
0: Vaš Repil je narejen delno, predstavljen tudi mogoče majčkeno širši javnosti na ekotrofeliji, ampak kaj pa na tej točki še, na kateri ste, potrebno, da bo vaš izdelek enkrat na voljo na slovenskem tržišču?
1: Mislim, da bi dejansko prišel na trg, bi mogel še izboljševati okuse, ta proces je pač lahko zelo dolg in zdaj za izboljšavo okusov narediš en izdelek in pol vidiš, da še ni v redu, pa bi še dodal, pa bi še dodelil okus. Verjetno bi še lahko zboljšal mogoče marketing, da bi dejansko naredil socialna omrežja in bi tam pač promoviral.
0: Torej, ideje za naprej tudi so. Zdaj pa morda še ob zaključku vprašam, Urban Jecel, a bi priporočal tudi ostalim študentom, ki naj zdaj le poslušajo, naj se odločijo za takšen podvig, snovanje prav svojega lastnega prehranskega produkta?
1: Ja, jaz bi definitivno priporočil, ker ni to dejansko sam pač, da narediš izdelek, ampak tudi dobiš veliki izkušen timskega sodelovanja z ostalimi, tudi na drugih področjih, ko mogoč ne veš toliko veliko. Jaz sem tudi dobil veliko iz ekonomskega sveta, iz marketinškega, ker je tudi pač več dejavnikov je noterana, ni sam prehranski.
0: Tako, torej mreženje je zagotovo en vidik, pa tudi različne izkušnje, ki pridejo prav zagotovo tudi potem v karierni poti, ko se enkrat študij zaključi, pa se je treba postaviti v nekem podjetju na svoje noge, na primer.
1: Ja, tako je.
0: Urban Jecel, najlepša hvala, ker si si vzel del tega poletja, da si bil naš sogovornik v kolokviju. Mi ti želimo vse lepo, tudi vašemu izdelku Repil. Naj vam gre po načrtih, morda pa ga zagledamo kdaj na policah v trgovini.
1: Ja, mogoče tudi.
0: Urban, hvala lepa, pa lepo poletje.
1: Hvala za povilo, adio.
0: Hvala tudi vam, dragi poslušalci, za pozornost v tokratni oddaji, v kateri so spregovorili mladi živilci, ki so se s svojimi novimi prehrambenimi produkti predstavili na tekmovanju Ekotrofelija in delček svojega znanja namenili trajnostni in inovativni prehrani. Toliko za danes. Le kakšno temo bomo odprli prihodnič? Ja, to bomo izvedeli čez 14 dni, ko vas ponovno pozdravim, Maja Morelačuk. Do takrat pa vse dobro in lep večer še naprej. Kolokvij.
2: Petkov redni večerni program, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, bomo kot običajno končali sodobno krščansko glasbo. Oddajo Ritem srca pripravlja Andrej Jerman.
3: Ritem srca.
4: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
5: Lep pozdrav in dobrodošli v minutah, ki jih na radiju Ognišče namenjamo sodobni krščanski glasbi. V svoji družbi vas tudi tokrat pozdravljam, Andrej Jerman, in vas vabim, da ostanete z mano tudi v naslednjih minutah, ko se bomo ustavili ob novem albumu ameriške zasedbe We The Kingdom. Gre za večgeneracijsko družinsko zasedbo iz Nashvilla, ki jo sestavljajo vodja zasedbe, producent ter multiinstrumentalist in pevec Ed Cash, njegov brat Scott Cash na kitarah, pa Edov sin Martin Cash na tolkalih, ter družinski prijatelj Andrew Berthold, prav tako multiinstrumentalist. Skupina je sicer nastala leta 2018 pod mentorstvom Eda Casha, kot omenjeno priznanega producenta, med drugim sodelavca Chrisa Tomlina ter drugih zasedb, kot so For King and Country, Need to Breathe in še koga. No, hitro so postali prepoznavni z energičnim mešanjem elementov tako imenovane worship glasbe, slavilne glasbe, folka in roka. No, njihov preboj pa je prišel z albumom Holy Water, ki je šel leta 2020, in jim je prinesel tudi dve nominaciji za Grammyja, pa dobne nagrade za najboljšega novega izvajalca leta ter najboljšega izvajalca leta ter več hitov, ki so uspešno kotirali na raznih krščanskih lestvicah. Z več kot milijardo pretočnih predvajanj po svetu pa ostajajo ena od zasedb, ki torej pušča močan pečat na polju sodobne krščanske glasbe. Obstaja določena vrsta iskrenosti, ki pride le od ljudi, ki so dovolj dolgo živeli, da vedo, kaj resnično zadovoli in kaj ne. No, We The Kingdom so vedno pisali oziroma ustvarjali od tam, torej z mesta, križišča, kjer se srečujejo vera, bolečina, veselje in tudi predaja. Njihova aktualna EP plošča Everything I Thought Was Pleasure prinaša pesmi oziroma razmislek, kaj pomeni slediti Jezusu, ko nam svet nenehno ponuja nadomestke. To je torej zasedba, ki je dala čez, kot pravimo, družinske rane, spravo, duhovno prebujenje in različne vrste ozdravljenja, vse to pa ne pride čez noč. Njihovo pričevanje tako nikoli ni bilo spolirano in sterilno, bilo je predvsem resnično. In tudi ta EP plošča prinaša prav tak, nekoliko surov, osvežilno iskren in neposreden utrip. Prisluhnimo za začetek pesmi God's Way, Božja pot, ki z izjemno preprostostjo zajame razodetje v izbiri ozke poti, torej poti, ki ni vedno lahka, a vedno vodi v svobodo. Pesem tako pripoveduje zgodbo grešnika, zgodbo nekoga, ki je vero oziroma vso svojo energijo položil v stvari tega sveta, a je na koncu obstal sam prazen, svojo rešitev in svoj smisel pa je končno našel pri Bogu. Pomensko navezavo na besedilo svetega pisma pa lahko najdemo na primer v knjigi Pregovorov, kjer je v 14. poglavju v 12. vrstici zapisano, marsikatera pot se zdi človeku prava, njen konec pa so poti smrti. To je torej opomnik, da izbiranje Božje smeri v življenju ni breme, ampak rešitev in pot v resnično polno življenje.

We the Kingdom so bili z nami v pesmi God's Way iz novega albuma Everything I Thought Was Pleasure. Poslušate podajo Ritem srca na radiju Ognjišče, v kateri nocoj predstavljamo, lahko rečemo, iskreno in svežo zbirko pesmi te ameriške zasedbe. Nadaljujemo s pesmijo Lake of Fire, ognjeno jezero, jezero ognja, ki se ne izmika resničnosti duhovnih posledic življenja v grehu. Pesem je drzna, neposredna in prinaša sporočilo, ki je še kako potrebno v svetu, kjer se pogosto izogibamo pogovoru o grehu ali večnosti. We the Kingdom pristopijo k temi z nujnostjo, ki izhaja iz razumevanja, kaj je na kocki, no kot enega glavnih grehov pa pesem izpostavi zaljubljenost vase, torej ponos in napuh. Sporočilo pesmi pa se naslanja tudi na besede iz Judovega pisma, kjer je v prvem poglavju v 23. vrstici zapisano: rešite druge in jih potegnite iz ognja. Spet do drugih pa bodite usmiljeni, vendar strahom, in sovražite celo obleko, ki jo je omadeževalo meso. Njen namen pa torej ni strašenje, temveč spodbuda k budnosti in nas tako spominja, da je Božje usmiljenje sicer resnično, a da je potreben tudi naš korak proti njemu, dokler imamo za to še čas.

With the Kingdom so bili z nami v pesmi Lake of Fire, jezero ognja z aktualnega albuma Everything I Thought Was Pleasure. Poslušate oddajo o sodobni krščanski glasbi na radiju Ognišče, oddajo Ritem srca. No, ena izmed bolj nežnih in tudi tolažilnih pesmi na albumu je pesem The Plans, načrti. Navezuje pa se na besede iz knjige preroka Izaije, kjer je v 55. poglavju v 9. vrstici zapisano: kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi. Prisluhnimo torej skupini With the Kingdom in pesmi The Plans, ki prinaša sporočilo, da je Bog z nami in da ima za nas načrt, če tudi je ta mnogokrat našim očem skrit.

Na radiju Ognišče poslušate oddajo Ritem srca, z nami pa so bili v pesmi The Plans, skupina We The Kingdom, pesem pa je z drugimi izšla na njihovem zadnjem aktualnem EP albumu Everything I Thought Was Pleasure. Nadaljujemo pa slavilno pesmijo, morda najbolj klišejsko, če lahko uporabim ta izraz, slavilno pesmijo. Na tem albumu to je pesem So Good, tako dober, ki govori torej o božji dobroti, o delih, ki jih je avtor v svojem življenju izkusil na lastni koži, torej o spreobrnenju in milosti, ki je sledila, ter hvalnici, ki jo zdaj rešen poje Bogu. We the Kingdom in So Good.

So Good so nam peli With the Kingdom, poslušajte podajo Ritem srca, ki smo jo nocoj na radiju Ognjišče namenili novemu albumu omenjene zasedbe. Naše glasbeno druženje pa bomo sklenili s pesmijo Pray, ki nas torej vabi v iskreno molitev in zaupanje sredi življenjskih viharjev. Torej, to prošnjo pa pesem prepleta z besedilom molitve, ki jo je svojim učencem na usta in srce položil Jezus sam. To je molitev Oče naš. In z njo se od vas za teden dni poslavljam tudi Andrej Jerman, ki sem oddajo uredil in pripravil. Pa vse dobro, ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
0: Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni še enkrat, tokrat na pragu našega nočnega programa. Vse do polnoči in po polnoči vse do jutra vas bomo spremljali s ponovitvami oddaj pa s posebnim glasbenim izborom z namenom, da vam ne bo dolg čas in da boste morda kakšno vsebino, ki ste jo zamudili, vendarle slišali. Kaj smo pripravili v tej noči? Ob 22:30 minut boste lahko šli na otok z Gregorjem Čušinom, tokrat ob pesmih Maje Vidmar. Ob 23:00 bomo ponovili današnjo svetovalnico. V njej nas je raziskovalka doktorica Maša Hribar spomnila, da prehranska dopolnila niso tako zelo nedolžna. Govorili smo o vnašanju hranil v povezavi z našim zdravjem. Ob 23:30 minut boste lahko ponovno slišali prispevek iz večerne oddaje Mozaik dneva, in sicer pogovor z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, ki je iz Berlina spregovoril o odnosih med Slovenijo in Nemčijo, o vrhu zveze NATO in še o čem. Ob polnoči pa bo čas za nekaj nostalgične glasbe. Ponovili bomo namreč četrtkovo večerno oddajo ob radijskem ognjišču. Ob 2:00 zjutraj vam bomo postregli še s ponovitvijo oddaje Naj bo pesem, moja posoda tvojega imena, ob 3:30 s športno oddajo, ob 4:25 pa boste ponovno lahko slišali kulturne utrinke. Začenjamo pa s ponovitvijo torkove popodanske rubrike Sol in luč. Želim vam prijetno poslušanje, predvsem pa mirno in lahkotno noč.
1: Sol in luč. Vsako leto desetina odraslega prebivalstva trpi zaradi klinične depresije. Zakaj je tako težko biti srečen? Naše življenje postane prežeto s smislom, ko si prizadevamo za plemenite cilje.
4: Kako se znebiti depresije, tesnobe in negotovosti in zaživeti zadovoljno in z občutkom poslanstva? Nekaj odgovorov na ta pereča vprašanja ponuja knjiga, ki jo bomo predstavili v tokratni oddaji Sol in luč. Dr. Russ Harris jo je naslovil Past sreče in postala je svetovna uspešnica. V njej govori o tem, kako iskanje sreče običajno vrne natančno nasproten rezultat. Postanemo nesrečni. Predstavi načela oziroma kar terapijo sprejemanja in predanosti in zatrjuje, da prav vsi lahko uidemo iz pasti sreče ter najdemo pristno zadovoljstvo v življenju. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige Past sreče dr. Russa Harrisa.

Biti človek je boleče. V kratkem času, ki nam je odmerjen, izkusimo številne trenutke navdušenja, čudenja in veselja. Lahko izkusimo ljubezen, povezanost in prijateljstvo, pa tudi brezno osamljenosti, zavrnjenosti.

temeljito soočiti s to resničnostjo. Garamo, da bi našli srečo, a prepogosto nam spodleti in celo, ko nam uspe, je uspeh pogosto kratkotrajen. Na koncu pa smo nezadovoljni in hočemo več. Zakaj je tako težko biti srečen? Raziskave kažejo, da se hitro ujamemo v mogočno duševno past. V življenju se trdno oklepamo številnih nekoristnih prepričanj o sreči. So misli, ki so splošno sprejete, ker, takšno je splošno mnenje, vsi vedo, da so resnične. Toda mnoge zavajajoče misli rade potrjujejo začaran krog. Bolj ko se trudimo za srečo, bolj trpimo. Ta duševna past pa je tako dobro skrita, da večinoma ne dojamemo, da smo v ujetništvu, kar je slaba novica. Dobra novica pa je, da obstaja upanje. Lahko se naučimo, kako prepoznati, da smo ujeti v pasti sreče. Še bolj pomembno je, da se lahko naučimo, kako se rešiti iz nje.

Sol in luč. Življenje za mnoge ni pošteno. Nekateri imajo težko otroštvo. Morda so izkusili zlorabo, zanemarjanje ali pa zapustitev. Nekateri živijo v skrajni revščini ali na območju, kjer je polno nasilja in kriminala ali morda celo v vojnem območju. Drugi pa živijo v primernih domovanjih, kjer jim je na voljo tako rekoč vse. Nekatere pestijo hude bolezni ali invalidnost, drugi so zavidljivo zdravi. V vseh državah sveta zeva ogromna vrzel med najmanj in najbolj privilegiranimi pripadniki družbe. Morda ste opazili, da so v knjigarnah oddelki s knjigami za samopomoč vse večji. Depresija, tesnoba, jeza, ločitev, težave v odnosih. O vseh mogočih tegobah obstajajo knjige. In vsako leto je več psihologov, učiteljev, svetovalcev ter terapevtov. A navkljub vsej tej podpori in nasvetom je človeštvo zagrenjeno vse bolj, ne vse manj. Statistični podatki so osupljivi. Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje depresijo kot eno izmed največjih, najdražjih in najbolj hromečih bolezni na svetu. Vsako leto desetina odraslega prebivalstva trpi zaradi klinične depresije. Vsak peti pa na določeni točki svojega življenja izkusi takšne tegobe. Zakaj je torej tako težko biti srečen? Da bi odgovorili na to vprašanje, se moramo vrniti 300 tisoč let v preteklost. Življenje naših prednikov v kameni dobi je bilo precej nevarno. Nevarne živali, neizprosno vreme in pomankanje hrane so bile le nekatere od nevarnosti. Če je hotel človek v kameni dobi preživeti, je moral nenehno oprezati za stvarmi, ki bi mu lahko škodile, in če pri tem početju ni bil najbolj zbran, je umrl mlad. Bolj ko so naši predniki znali predvideti nevarnosti in se ji izogniti, dlje so živeli in več otrok so imeli. Človeški um je tako z vsakim novim rodom vse bolje opažal nevarnost, jo predvideval in se ji izogibal.

Soul in Luce. Danes, 300 tisoč let pozneje, naš sodobni um nenehno opazuje, vrednoti in ocenjuje vse, na kar naletimo. Je nekaj dobro ali slabo? Varno ali nevarno? Škodljivo ali koristno? Danes nas um ne svari pred tigri in medvedi, ampak pred izgubo službe, zavrnitvijo, kaznijo zaradi prehitre vožnje, možnostjo, da bi nas osramotili v javnosti, zboleli za rakom ter zaradi nešteto drugih običajnih skrbi. Zato nas ves čas skrbi zaradi stvari, ki se pravzaprav le redko zgodijo. Um nas nenehno svari pred zavrnitvijo in nas primerja s preostankom družbe. Nič čudnega, da toliko energije namenjamo za tuhtanje o tem, ali bomo ljudem všeč. Nič čudnega, da nenehno razmišljamo, kako bi se lahko izboljšali, ali pa se ponižujemo, ker naj ne bi dosegali meril. Že bežen pogled v družbene medije zadostuje, da najdemo celo plejado ljudi, ki se zdijo pametnejši, bogatejši, vitkejši, bolj slavni, vplivnejši, skratka, uspešnejši od nas. Nato se primerjamo s temi glamuroznimi medijskimi stvaritvami in se počutimo manj vredne, ali pa smo razočarani nad svojim življenjem. In kot da to ne bi bilo dovolj, lahko um ustvari domišljijsko podobo osebe, ki predstavlja naš ideal in nas primerja z njo. Številni so prepričani, da je sreča naše naravno stanje. Toda statistični podatki jasno kažejo, da to ni tako. Za človeka je naravno, da nenehno čustvuje. Čustva pa se stalno spreminjajo. Zdaj so prijetna, zdaj boleča. Odvisno od tega, kje smo, kaj počnemo in kaj se dogaja. Če živimo celostno, občutimo celoten spekter človeških čustev. Prijetnih, kot je ljubezen ali radovednost, ter bolečih, kot so žalost, jeza in strah. Vsa ta čustva so normalen in naraven del človeškega življenja. Drugi prevladujoči mit je, če nismo srečni, je nekaj narobe. Zahodna družba logično sklepa, da je psihološko trpljenje nenormalno. Kaj natanko sreča je? Večina ljudi bi srečo opisala kot dobro počutje, prijetno občutenje veselja, radosti ali zadovoljstva. Stari Grki so imeli posebno besedo za življenje, ki je temeljilo na iskanju občutkov sreče. Hedonija. Iz česar izvira sodobni izraz hedonizem, iskanje užitka. Vsi doživljamo prijetne občutke, zato ne preseneča, da hlepimo po njih. A kot vsa človeška čustva in občutki, je tudi sreča minljiva. Pride in gre. Ne glede na to, kako zelo se jih skušamo oklepati, nikoli ne ustrajajo dolgo. Sreča pa ima še en pomen, namreč, da živimo bogato. Naše življenje ima smisel takrat, ko razjasnimo, zakaj se zavzemamo v življenju in začnemo delovati skladno s tem. Potem se vedemo kot človek, v kakršnega bi se radi spremenili. Počnemo stvari, ki se nam zdijo resnično pomembne in se pomikamo v smereh, ki se nam zdijo plemenite. Naše življenje postane prežeto s smislom. Ozavestimo poslanstvo in izkusimo silno vitalnost. Ne gre za bežen občutek, ampak močno čutimo, da živimo dobro, s
Starogrška beseda za tovrstno obliko sreče je eudaimonija, ki jo danes pogosto prevajamo kot razcvet. Ko se vedemo kot človek, kakršen bi radi postali, se učinkovito odzivamo na izzive ter počnemo stvari, ki nam bodo dolgoročno izboljšale življenje. Približujemo se zastavljenim življenjskim ciljem. Za številne ljudi približevanje pomeni preživljanje kakovostnega časa z ljubljenimi, skrb za dobro telesno pripravljenost in telesno zdravje, prijaznost in skrbnost do drugih. Sleherno početje nas lahko približa ali oddali od zastavljenih življenjskih ciljev, odvisno od položaja. Past sreče pomeni, da se na vse pretege skušamo izogniti ali znebiti neželenih misli in čustev, da bi okrepili srečo. Ironično pa je, da bolj ko se naprezamo, težavnejše misli in čustva ustvarjamo.

Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Past sreče doktorja Rasa Harrisa, ki je išla pri založbi učila. Brala sva Mateja Sobotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč na radiu Ognjišče tudi pripravlja.

0: Za naslednje pol urice vas bomo v nočnem programu Radija Ognjišče odpeljali na otok. Tak poseben otok, ki ga sestavlja dobra glasba in pa lepa poezija. Naš kapitan pa bo Gregor Čušin.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobro večer. Sreda je 8. julij, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Običajno to vsi dobro obvladamo, a vseeno nocoj nekaj pesemskih navodil, kako se zaljubiš. Tak je naslov pesniške zbirke Maje Vidmar. Pristanišče je odprto, spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje.

Bila sva brezmejna tišina, ničesar večjega ni bilo. Na to sva tišini odzemala besede, izgovarjala sva meje in pisala pesmi. Zamejila sva prostor, v tej sobi dihava. Zamejila sva telo, s to kožo se objemava. Zamejila sva ljubezen, med temi besedami se opotekava. Nobena najna pesem ni večja od tišine, vse so manjše. Za vsako sva hvaležna. Tu bi se rada postarala.

Ko se zaljubiš v svojo preteklost, se v tebi rodi starec, ki se mu tresajo tvoje roke, ki ga bolijo tvoje noge in težko vstaja iz tvoje postelje. Včasih si malo nestrpna do nadležnega gosta, toda nič ne ustavi zaljubljene ženske. In ko se ljubi tega zave, izgine kot knjiga med knjigami. Stoletja se je nihče ne dotakne, le zrak ji suši zaobljeni hrbet, dokler ne zagori v požaru, ki ga pomnijo še tisočletja.

Ali te ljubim mimo tega, da mi ustrezaš? Ali te ljubim, ko mi ne ustrezaš? Ali te, ko mi ne ustrezaš, lahko ljubim mimo želje, da mi boš nekoč ustrezal? Ali mi boš ali ne boš zaprl usta s poljubom?

Kako se lahko zaljubiš v moškega, ki te ljubi? Samo odpustiš mu, da je tako slabo izbral.

Kaj piše tam, vprašaš, da bi prebrala kuskus? In si vesel, da nasedem. Vse povsod nastavljaš drobne pasti za besede, kakor okus in koruza in za vse, kar se rahlo zatrese iz mojih ust. Seveda sem jezna, da se zabavaš brez mene in verjetno na moj račun. Seveda sem srečna, da so besede in da si ti in je to nekako povezano z mano in traja.

Kako se lahko zaljubiš v svojo smrt? Nežno olupiš svoje ustnice, ličnice in nosni hrustanec z obraza. Ko ti izpadejo zobje, žaluješ za vsakim posebej. In ko živi jezik zdrsne skozi spodnjo čeljust, ga ljubeče prestrežeš. Zdaj ti je lažje. Toda dokler ne odložiš oči, te moti barva kotelečih se pomaranč in občutek čudeža v zaporedju njihovih trkov. Istočasno ti dela težave drugi stavek 7. simfonije in predvsem strah, da ne znaš prepoznati tišine. Tišina začne naštevati vse, ki jih varaš svojo novo zaljubljenostjo, in ko te oblije toplota njihovih dotikov, začneš trepetati. Ne s telesom, svojim trepetom trepečeš, kako da bi trepetala večnost. Trepetajoča se nenadoma spomniš besed, katerihkoli besed, ali tistih, da nihče ne postane boljši samo zato, ker je umrl. Potem se umirjaš in celo obmiruješ v zavesti, da si ne boš odpočila nikoli.

10 užitkov poznám v srednjem toku. Prvi, ko se ob skali deli nedeljivo, ki mu ni konca in tudi rezani. Drugi, ko se belo speniva na drugi strani skale in se vedno drugače objameva, čeprav se nisva razšla. Tretji, ko gre iz dežja kaplja brez dotika vame in je jasna sled. Četrti, ko mi razsuti dež, kot da jo imam, razčeše kožo. Peti, ko glas, ki se sliši, ni moj glas, pesem vlage v mahu pa je. Šesti, ko je res vlažno in je tam, kjer diham povsod. Sedmi, ko otrok pogleda ali tudi na drugem oknu dežuje. Osmi, ko se zmedem tudi jaz. Deveti, ko sem. Deseti, ko me ni.

0: Spremljate nočni program Radio Ognjišče, dragi prijatelji. V jutranji svetovalnici smo govorili o vnašanju hranil v povezavi z našim zdravjem. Prehranska dopolnila niso tako nedolžna zadeva in o njih je spregovorila naša strokovna gostja. Vabljeni, da prisluhnete ponovitvi oddaje.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Danes bomo govorili o zdravju in z njim povezanimi vnosi z različnimi prehranskimi dopolnili. Morda bi pomislili, da si suhomesnatimi izdelki vnesemo v telo največ natrija, torej soli, pa vendarle je zadnja raziskava Inštituta za nutricionistiko pokazala, da se to lahko zgodi tudi z vnosom oziroma s pitjem iz šumečih tablet, torej napitka, ki ga vnesemo v telo. O tem bova najprej govorila z gostjo, ki jo prav lepo pozdravljam v studiu, doktorica Maša Hribar. Dobrodošli.
4: Zdravljeni, hvala.
3: Ste raziskovalka na Inštitutu za nutricionistiko in v tej svoji nedavni raziskavi ste se lotili prav šumečih tablet. Koliko ste jih raziskali in zakaj prav ta, če rečem tako, fokus, zakaj ste se lotili tega?
4: Ja, tako, v naši zadnji raziskavi smo nekako pregledali 71 šumečih tablet na našem tržišču, ne, se pravi, to je res kar velika, veliko število. Zanimalo pa nas je v bistvu zato, ker je to neko tako živilo oziroma prehransko dopolnilo, ki je zares lahko precej pogosto uporabljeno, pa je obenem tudi zelo malo raziskano. In nas je v bistvu zanimalo, kaj se noter v teh živilih nahaja, predvsem pa recimo mogoče tudi kakšne sestavine, ki gor niso označene. Mogoče tukaj lahko povem, da na prehranskih dopolnilih označevanje te osnovne tabele, ki jo poznamo iz vseh ostalih živil, se pravi, koliko je gor maščob, sladkorjev in tako dalje, to označevanje na prehranskih dopolnilih ni potrebno. Torej, zares potrošnik sam zelo težko ve, koliko je noter soli. In v bistvu to se je potem spodbudilo, da pogledamo, koliko pa tam noter je zares soli.
3: Torej, drugače kot recimo na zdravilih, kjer je potrebno napisati, kakšne so sestavine na prehranskih izdelkih, to ni potrebno.
4: Sestavine so še vedno napisane, ampak hranilnih vrednosti ni. Se pravi, tisti števil, ki nam dajo neko... Iz sestavin se še vedno lahko orientiramo. Se pravi, med sestavinami bo še vedno pisalo noter neke natrijeve soli. Se pravi, smo lahko vedno na to pozorni, a ne? Zares je to bolj neka, se pravi, mora biti potrošnik toliko bolj ozaveščen in imeti toliko več znanja. Ne? In predvsem recimo problem za tiste ljudi, ki se mogoče izogibajo natriju, se pravi soli, zaradi raznih zdravstvenih težav in mogoče potem še uživajo razna dopolnila in mislijo, da se zares s tem delajo neko korist, ne? Obenem pa lahko ne vede, tako uživajo še več natrija.
3: Ja, kaj ste ugotovili v raziskavo? Rekli ste, ste vključili 71 izdelkov, to je res veliko, to se pravi šumeče tablete v razponu različnih sestavin, ne, oglaševane kot vitamini, multivitamini, magnezij.
4: Ja, tako. Zares smo ugotovili, da pa če seveda tudi odvisno od tega, koliko proizvajalec priporoča šumečih tablet na dan. Ne? Obenem tudi to pomeni, koliko mi kot sami te šumečih tablet zaužijemo. Se pravi, čujem. Torej, če v bistvu mi to pijemo kot nek mogoče napitek sladki, a ne, mi se moramo zavedati, da je to vsem prehransko dopolnilo in da to ni nek sok ali pa nek napitek ali pa napitek za žejo, ne, ampak je to prehransko dopolnilo in to pomeni, da pa če nekako spijemo in recimo nekateri proizvajalci priporočajo tudi 3 tablete na dan. Ne. In če zares to poštevamo, nekako pomeni, da lahko že s temi 3 tabletami na dan zares zožijemo kar tretjino priporočene celodnevne vsebnosti soli. A ne?
3: Nekdo bo rekel, se to pa vseeno tretjina še ni problem, ne pa vendar lahko postane kdaj.
4: Ja, mislim, zares je lahko to kar hiter problem, ker ljudje zožijemo že tako v Sloveniji enkrat več soli, kot je priporočeno. A ne? Prav nekje je tista meja, ki bi jo smeli zožiti, je 5 gramov, neka mala žlička, ne, in se pač ja, si pogosto ne solimo dodatno 5 gramov, ampak v bistvu je najpomembnejši vir soli v naši prehrani recimo kruh, ne, in potem razna neka druga živila, ki zares jim damo sol z namenom okusa. Se pravi, če jemo in v Sloveniji pa zaužijemo nekako poprečno 10 gramov soli na dan in če potem zaužijemo s temi dopolnili raznimi šimičimi tabletami še zraven par gramov, ne, je pa zares to že kar znatna vsebnost.
3: Se števa, ne?
4: Tako se števa se, ja.
3: Torej, povprečna vsebnost soli je znašala 0,64 grama na tableto, pri nekaterih izdelkih pa torej lahko zaužijemo tudi do 1,8 grama soli dnevno. So bile med posameznimi izdelki velike razlike?
4: Ja, so bile velike razlike zares, a ne. Več jih je bilo, recimo, več soli je bilo v nekih raznih vitaminskih

0: tisti nek natrijeva sol oziroma natrij neki neki, to zares je kar dober znak, da ima to živilo lahko noter pač pomembno vsebno soli. In mogoče, če se soli izogibate, a ne, z različnih razlogov ali pa kako drugače, je potem mogoče smiselno, da se temu izdelku izogibate.
1: Pa bi bilo po vašem mnenju smiselno tudi, da bi bilo označevanje količine, denimo natrija na izdelku obvezno?
0: Seveda, to bi bilo super, ne? Ampak žal je to tudi neka zakonodaja, ki jo zelo, zelo težko spremenimo z danes na jutro, no? Tako da to bi bilo seveda zelo priporočljivo. Ne?
1: Tako spremljate svetovalnico, spoštovani poslušalci. Doktorica Maša Hribar je naša gostja v današnji zdravstveni, bi lahko rekli, svetovalnici. Govorimo o zdravju, o tem, kako si želimo tudi sami pomagati z različnimi dopolnili, ki jih zaužijemo, in včasih misleč, da delamo dobro, ni čisto tako. Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka. Seveda te šumeče tablete, ki ste jih zdaj raziskovali, so eno poglavje, lahko rečemo, sicer pa se tudi s širšim naborom prehranskih dopolnil ukvarjate, recimo tudi vitamin D je bil ena tema vašega raziskovanja. Kaj ste tam ugotovili?
0: Torej ja, pred raziskavo smo delali še eno raziskavo na šumečih tabletah in zares smo ugotovili, v bistvu smo gledali skladnost označevanja, se pravi tega, kaj piše na sami embalaži in recimo potem s tem, kaj dejansko je v teh tabletah, ne, šumečih v tem primeru. In smo ugotovili, da zares, da je bilo precej slabo to jemanje pri vitaminu D, kar pomeni, da ga je kdaj pisali, da ga je noter več, koliko ga je pa dejansko bilo. In tukaj mogoče lahko spet potem pride ta problem, kjer v bistvu spet mislimo, aha, ok, delamo nekaj zase, jaz uživam vitamin D, zdaj je zima, ne? Se pravi, zares je vitamin D edino prehransko dopolnilo, ki bi ga pa zares mogli uživati, ne? Se pravi, z tega načeloma dobimo vse dovolj s prehrano. Se pravi, vitamin D pa je edino tisto, ki zares nam ga pogosto manjka, ne? In zato je lahko to potem spet problem, ker pač mislimo, aha, nekaj delamo dobrega zase, obenem pa tega ne dobimo dovolj. Na drugi strani pa smo tudi ugotovili, da je tudi kar nekaj izdelkov pa celo vsebovalo neke presežene vsebnosti, nekega zelo dejansko priporočljivega vnosa, se pravi, predvsem pri magneziju je bilo tako, da ima magnezij, načeloma vsega magnezija ne bi smeli zaužiti s prehranskimi dopolnilji, ne, ampak s hrano. Zares, kaj to pomeni v praksi, ne, to pomeni, da mogoče ne, da je za nas potem nevaren, ampak zares imamo lahko neke stranske učinke in magnezij pač ima odvajalne učinke. In pač ogromenkrat se potem spet nekaj tako zaživa, brez da bi potem zares vedel, zakaj se nam to dogaja. Tako da pri prehranskih dopolnilih je treba biti precej bolj pozoren, kot si mislimo. No.
1: Ja, torej, če se mogoče še malo ustaviva pri vitaminu D, ravno nasprotna situacija, bi lahko rekli, kot pri nasplošno šumečih tabletah in vsebnosti natrija, premalo.
0: Tako.
1: Ga je bilo.
0: Tako, premalo.
1: Glede na navedbe v deklaraciji oziroma na embalaži. Kako pa naj se potrošnik znajde, po vašem mnenju, ko recimo stoji pred polico z izdelki prehranskih dopolnil, kako naj ve, kaj je v resnici tisto, kar kupuje?
0: Ja, potrošnik sam zares za te stvari zelo težko ve, a ne. Lahko se orientira na to, se pravi, mogoče tukaj povem še eno stvar. Delali smo še potem tudi eno raziskavo, preverili smo isto kakovost dopolnil, se pravi skladnost z tem, kar je gor napisano, pri vitaminu D v kapsulah. Tam smo ugotovili precej boljšo skladnost, ne? Se pravi, tam so pa ta odstopanja precej manjša. In mogoče tukaj, kaj lahko sam potrošnik naredi, je pač to, da kupuje prehransko dopolnila tam, kjer pač je neko večje zaupanje. Spravo, to so ponavadi razne lekarne, ki imajo potem tudi neko dvojno, tudi svoje preverjanje. Se pravi, oni pogosto tudi preverjajo, kaj je notro v teh dopolnilih dejansko je, a ne? Pač potem tudi neki predvajalci,

0: ki imajo gor certifikate, zunanje, preverjene, se pravi, to nekako je lahko orientacija, da nam pomaga izbrati. Pogosto mogoče tudi zamenjujemo prehranska dopolnila in zdravila, ne? Ampak tukaj je pa mogoče ta, če še malo se okoli tega ustavim, no? Zapravo prehranska dopolnila niso zdravila, ne? Ker pač zdravila zdravijo, prehranska dopolnila dopolnijo prehrano, ampak v tem primeru, ne, če pa recimo želimo mogoče vzeti neko prehransko dopolnilo, pa lahko tudi pogledamo, ali se kakšno prodaja v kakšno zdravilo prodaja na prostem trgu, se pravi brez recepta. Ker zdravila imajo pa zelo natančen odzor vsebnosti, učinkovitosti in tako dalje. Se pravi, če imamo vitamin B12 v obliki prehranskega dopolnila in zdravila, vemo, da je tisto, kar je zdravilo, zelo nadzorovano in sigurno bolj to, koliko gor dejansko piše.
1: Torej, velika razlika, ne? Zdravilo
0: velika
1: ali
0: razlika,
1: prehransko dopolnilo. No, ampak prejle ste rekli, da pravzaprav iz tega nabora prehranskih dopolnil, ki je danes res velik, zares potrebujemo samo vitamin D.
0: Tako, tako.
1: Kako bi to razložili oziroma utemeljili?
0: Ja, se mi zdi, da se kar upažamo, no, da se v družbi, da mogoče prevladuje neko napačno mnenje, da more pač vsi, ki v bistvu skrbimo za svoje zdravje, zraven uživati tudi prehranska dopolnila. Ne? Vse tista ta nujna, ki nam jih tako posod prodajajo. Ne? Ampak zares samega pomankanja nekih vitaminov in mineralov imamo v Sloveniji zelo malo. In edino hranilo, ki nam ga pogosto primankuje, je vitamin D. In še to zares pri večini ljudi samo po zimi. In to v bistvu se pravi poleti, dobimo ta vitamin D s soncem, ko smo odzuni na soncu, ko sprehajamo do trgovine, zares dobimo že dovolj. Se pravi, če imamo gor neke kratke rokave, je zares dovolj, se pravi, se ne rabimo sonce za to, vitamina D bomo imeli dovolj.
1: Ni se potrebno nastavljati tako soncu v tistih najbolj kritičnih urah za to, da bi ga imeli dovolj, ne, da bi bil to razlog, tako, da se sončnimo zaradi vitamina D, se ga v zdaj takšnem poletnem času dobi hitro dovolj.
0: Tako, tako. Se pravi, brez skrbi, če imate gor neke kratke rokave in greste 5 minut po soncu, 10 minut, je zares to čist dovolj, se pravi, se ne rabi nobenega sončanja, se pravi, to lahko kvečemo škodljivo, kar pomeni, da v bistvu poleti ima večina ljudi dovolj. Medtem, ko pa po zimi, če smo v Sloveniji, zares ti pravi sončni žarki ne pridejo do naše kože in se ta neka naše telo ga ne more zares samo ustvariti. Ne? In takrat pa rabimo telesu pomagati z nekim vnosom vitamina D. Žal pogosto so živila sama precej revna za vitaminom D, kar to v bistvu pomeni, vsebujejo ga v večjih količinah zares samo ribe. Torej, če pa uživate dovolj rib, kar je seveda zelo priporočljivo, to za druge stvari, a ne, tudi to potem ni potrebno. Če pa ne, pa se potem dejansko priporoča vitamin D v obliki prehranskih dopolnil. Tako da to je v bistvu edino prehransko dopolnilo, ki se ga priporoča. Ostala zares niso potrebna, ker tudi ljudje v Sloveniji se mogoče sploh ne zavedamo tega zares, kako enostavno je tudi zaužiti z običajno prehrano, ker je nič posebenega vsa pomembna hranila. To ni težko.
1: No, ampak ko sva ravno pri ribah, kaj pa omega-3?
0: Tako. Ja, zato so potem tudi ribe tako zdrave.
1: Se pravi, če jih imamo redno na jedilniku, ni težav, ne? Ampak mogoče jih kdo ne mara oziroma ne uživa redno, je potem priporočljiva alternativa tableta oziroma vnos s prehranskim dopolnilom ali ne?
0: Načeloma se tega ne priporoča. Če se ne uživa rib, se potem lahko uživa kakšna druga olja, se pravi, ki so mogoče kakšno repično olje, orehovo olje in tako dalje. Se pravi, so neke rastlinske alternative tem oljem. Vedno se proba najprej poskušati z nekimi običajnimi živili, ker zares ta običajna živila ne res redko predstavljajo neko tveganje, medtem ko si pa s prehranskimi dopolnili, s nekim kombiniranjem teh dopolnil, naredimo lahko več škode kot pa koristi. Z navadnimi živili pa to res težko. Se pravi, si lahko mogoče na neko solato, na mesto damo gor pa sončno olje, damo gor pač orehovo olje, pa še mogoče malo drugačen okus in bo še bolj zanimivo.
1: Z vami današnja petkova svetovalnica, doktorica Maša Hribar z Inštituta za nutricionistiko je naša gostja. O prehranskih dopolnilih, šumečih tabletah govorimo danes in telefoni so se zbudili. Dobar dan, gospa Lenka, lepo zdrav.
2: Ja, pozdravljeni, hvala, zanimiva oddaja. Jaz bi pa malo tole pokomentirala tele prehranske dodatke.
1: Izvolite.
2: Ker meni ni jasno, kako človek ve, koliko ene sestavine potrebuje. Ker jaz mislim, da najprej bi mogli imeti natančno analizo, česa ti manjka, koliko manjka, potem, da tega ne zaužijamo preveč. In kako je s temi prehranskimi dopolnili in tudi ostalimi tabletami, ki imajo toliko enih dodatkov. Naprimer od fruktoze do barvil in vseh teh sploh ne vem kakšnih dodatkov še. Zakaj se to ne omeji? Ker to mene naprimer draži kakšna fruktoza, to mi potem ne paše. Ali pa tudi kakšni dodatki, ki so, niso glih vsi tako nedolžni.
1: Spremljate pa oziroma preberete deklaracijo in
2: preberem,
1: vas zanima,
2: ja,
1: kaj vse.
2: Ja, to pa preberem. Zato pa potem, ko to preberem, se kar ne odločam, da bi kaj vzela. Ja. Hvala lepa vam.
1: Hvala lepa vam za vprašanje. Tako, grem, hvala, srečno. Imamo še dva klica, ampak prosim, počakajte, pa gremo najprej k temu prvemu vprašanju.
0: Tako, hvala za klic. Mogoče odgovor na prvi del vprašanja. Kako zares vemo, kaj nam manjka in da bi rabili vsi imeti nek krni test, da nam pove, ali imamo dovolj tizga, dovolj tredga. Mislim, da nekako tukaj ne bi zares rabili to komplicirati. Obenem se tudi za vse stvari ne da vedeti kar v krvi, pa ne da zmeriti, pa recimo sploh ne vemo, ni nekih enostavnih testov.
1: Ampak tudi spreminja se, ne?
0: Tako,
1: mislim, tudi skozi dan recimo tako, človek ostane in potem.
0: Tako. Pa mogoče, da vas s tem ne prestrašim. Ja. Hočem povedati zares prav nasprotno stvar. Da smo se začeli ljudje vsi s prehrano kar zelo ukvarjati, koliko posameznega hranila bi rabili. In zares mogoče zadeva sploh ni toliko zakomplicirana. Če se držimo nekih osnovnih načel zdrave prehrane, ki so, jih ponavljamo že skozi, mi da so simple, ampak žal se jih še vse ne držimo, nekako če pojemo dovolj sadja in zelenjave, se pravi, da ima res nekako vsak večji obrok zraven še kar znaten del zelenjave, če se recimo držimo te stvari, enkrat na teden ribe, potem dovolj zelenjave, dovolj sadja, dovolj živil, ki recimo vsebujejo prehransko vlaknino, se pravi neki polnozrnati izdelki, polnozrnat kruh, se zares ne rabimo ukvarjati s tem, ali imamo dovolj unga vitamina, tega vitamina ali minerala. Če pač je to, a ne, seveda, potem je pa tako vsak posameznik vedno drugačen. Če imamo res neko hudo pomankanje, se potem s tem ukvarja zdravnik. Sami se s tem ne rabimo ukvarjati, ker to pač je zares, če zaživamo neko zdravo prehrano, zares ne rabimo vedeti, opečen človek ne rabi vedeti, koliko je noter folata v solati. A ne? Pa sem pomeni, da morate zaužívat hrano, ki je načeloma zdrava, pa tudi ni problem. To ne pomeni, da se potem nikoli ne sme živa sledice. To samo pomeni prehrana, ki je ravnotežena, kdaj je malo več tezga, kdaj je malo več unga. A ne?
1: In je dobro tudi, da je recimo solata z domačega vrta, ne? Kot pa tista, ki jo
0: zares,
1: pripeljejo
0: ja.
1: Ne vem kot.
0: Zares,
1: na tisoč kilometrov stran.
0: Načeloma je lahko bolj okusna, ne bom pa rekla, da je nujno tista slabša glede na sestavo. Se pravi, solata, a ne, lahko mogoče kakšen vitamin manj, ampak tudi solata z vrta je razlika v vitaminih, ali nam raste v senci ali
1: no,
0: v soncu.
1: Tako,
0: se pravi,
1: to gotovo, ampak ja. Mogoče so tiste, ki so pripeljane zaradi transporta še v narekovajih obogatene s kakšno kemikalijo, da vzdrži sam transport, ne, to pa.
0: Ja, načeloma, a ne, te kemikalije, ki so na samih živilih, imajo neko razpolovno dobo. Kar pomeni, da do samega potrošnika mora razpadati. Se pravi, živila, tudi mogoče bi to prej neko vprašanje zraven, živila za potrošnika morajo biti varna. Se pravi, v trgovini, ne, tudi vidite ogromno, kaj so potem nekot poklici, kar pomeni, da se ta tudi preverjajo. In živila vse, kar na naših policah, morajo biti varna. In gor tudi, ko piše recimo številke E pa razna aditivija, ne, to zares mogoče je okoli tega tudi to nek tak blazen preplah, ampak mogoče bi tukaj rekla, kaj pomeni to, da je gor številka E, ne? Ali pa da je nek aditiv. To pomeni to, da je neka evropska agencija zares pogledala zelo natančno, kaj ta aditiv dela, koliko ga lahko imamo in zares so zelo natančno določene meje, koliko v enem živilu se lahko tega nahaja. Ne? Se pravi, to niso kar neke, to zares obstajajo meje. Če pa nekomu so da dela nek problem posamezno živilo, kot recimo fruktoza ali laktoza ali katerakoli druga stvar, je pa tako, kot je tudi že gospa samo menila, ne? Je potem pa edin način to, da se temu izogibamo. Se pravi, se potem pogleda na embalažo, ni pa res, da recimo če nekdo mu dela težave neka fruktoza, glukoza in tako dalje, da bo tudi komu drugemu. Se pravi, to so potem neke razne individualne stvari.
1: Tako. Dobro, še k naslednjima klicoma. Najprej gospod Jože, lepo zdrav, dobro dan.
3: Dobar dan. Jaz bi pa vprašal gospo neko, ona zagovarja zdravila. Mene pa zanima, kako to moj sorodnik je užival vse po pravilih doktorja za diabetes. Zdravila leta in leta. A na koncu za sladkorno umrl. Zdaj me to razlaga, če je zdravilo, se neka stvar pozdravi, ne, primer, in je v redu. Ne pa, da vse življenje uživaš in potem za isto bolezen. Druga zadeva, ki ste rekla pre, ne, te trgovski centri, ne, ki pravite, ne, da vse aditive noter, ampak obvestilo je, da vsebuje stranske učinke, smrtno nevarno, ampak še zmeraj me v prodaji. Kaj se zdaj to dogaja, to me razložite. Hvala lepa.
1: Hvala vam za vprašanje.
0: Torej, ja, hvala za vprašanje. Torej, nobeno živilo, ki ima opozorilo, da je smrtno nevarno, to na našem trgu ni, to ne obstaja. Spravi, katerokoli živilo, ki je nevarno, ni na trgu. To je mogoče zmota, ker so zraven tudi pri alkoholu recimo neka opozorila, a ne? Ali pa recimo gor je opozorilo za ljudi, ki ne morajo uživati glutena in tako dalje. Ne? Se pravi, da se morajo
1: za njih,
0: to je ogrožujoče, ja. Ne? Ampak načeloma nobeno živilo ni nevarno. Živila, ki jih dobimo v trgovini, so preverjena, se jih ne rabimo bati, no? To ni nič nevarnega, se pravi, to je pa živilo, ki se ga ne rabimo bati. Ne? Glede zdravil bi pa jaz rekla, da jaz sem po izobrazbi doktor prehrane in ne doktor medicine, tako da teh nekih primerov ne morem komentirati, sem jih ne bi komentirala.
1: Je pa vsekakor vsako zdravilo ima svoj učinek in tudi stranske učinke, ki so jasno napisani.
0: Tako.
1: Ne, tudi,
0: Tako in pač ni rečeno, da bo vedno pozdravljamo, pač zdravijo oziroma vzdržujejo zdravje oziroma pomagajo. Ne? Ampak,
1: in zdravnik se za nje odloči takrat, kadar ima učinek, pozitiven učinek je večji kot pa tisto stransko, kar pride in je
0: tako.
1: Slabo.
0: Tako.
1: Lepo zdrav, gospa Majda.
4: Ja, je lepo zdrav obema. Veste, kaj mene zanima? Jaz tudi imam len tole prehransko C plus D3 in cink. A je to kaj narobe, ker sem še tudi brala za kakšne stvari, če preveč jem leš, da ni dobro.
1: Torej vitamin C, vitamin D in cink.
4: Ja, D3 in cink.
1: Tako, ja. Dobro.
0: Ja, hvala. Načeloma ni nič narobe, se pravi, če je to vse, kar uživate, samo pač predvsem je treba biti pozoren, ne tudi jaz, ko pravim. Pač nič hudega, če se zadeva uživa, sam treba biti mogoče pozorana. Ne? Se pravi, pomembno je to, če imamo recimo 3 tabletke, pa zares ne vemo, kaj se v njih nahaja, pa ima ena tabletka malo cinka, pa druga tabletka malo cinka, pa še mogoče tam nek multivitaminski dodatek, ne? Je pač treba pogledati, da na koncu, a ne vsem gor na embalaži piše, koliko odstotkov dnevnega vnosa ta dopolnila vsebujejo. In če na koncu to seštejemo skupaj, za večino teh stvari ne bi smel biti več kot 100%.
1: Dobro, gospa Majda, hvala za vprašanje. Še eno je prišlo v režijo in sicer pravi takole, je D-vitamin v pršilu kupljen v lekarni tudi v redu kot prehransko dopolnilo.
0: Ja, tako, a ne?
1: Prej ste rekli namreč, da so boljše kapsule oziroma da v tabletah, ne?
0: Ja.
1: Da je bolj natančno določena.
0: Delali smo zares raziskavo na to temo,
1: ja.
0: In smo gledali, če je razlika v tem, kako naše telo bistvo prevzame nase, kako ga absorbira, se temu reče. Ne? Vitamin D, če je mogoče v tabletah, v pršilih na vodni osnovi, na oljni osnovi. In zares smo ugotovili, da med temi pršili v tem tabletami ni velike razlike. Tako da spet je bolj pomembno to, če je, a nekaj sem rekla prej, če je prehransko dopolnilo kupljeno v lekarni, mu lahko sigurno bolj zaupamo okrat po nekemu prehranskemu dopolnilu, ki smo ga kupili preko spleta. Tako da, če je bil kupljen samo pršilo, ni problem, seveda je isto, kot kar je neka tableta.
1: Ali kapljice.
0: Ali kapljice, karkoli nam pač bolj ustreza, karkoli nam je mogoče lažje zapožirati, ne. To zares nima neke velike razlike. Važno je, da ga pač potem zaživamo. Enega recimo živa tudi mogoče enkrat na teden, v večjih količinah eni vsak dan. To je pač koliko kar ljudje jim paše, koliko se pač odločijo. Ne? Pač ja, in če kupimo recimo zadevo v lekarni, je potem to bolj priporočljivo. Ne? Če pač potem kupimo tudi ko zdravilo v prosti prodaji, je še bolj priporočljivo. Ne? Potem pa se počas ta stopnja zaupanja mogoče malo zmanjšuje.
1: Še zadnji klic bomo sprejeli v današnji oddaji. Gospod Jernej, pozdravljeni in dobro dan.
5: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
5: Jaz bi pa vašo gospod vprašal sem nekaj. Kakšno sol priporoča? Grobo sol ali rafinirano? Procesirano.
1: Dobro, hvala lepa.
0: Hvala. Tako, pri soli zares oblika oziroma način mletja nima take velike razlike. Mogoče pa lahko povem to, da nekoč, saj ne vem, če ste mogoče vas je to zanimalo, pa ljudi to zanima zraven.
1: Jod,
0: tako. Nekoč je bila kar neka ta, dejmo, kameno sol vsi jes, ker je to bolj zdrava sol, a ne? Kaj ima not več mineralov. Ne? In mogoče se spet zdaj vrnemo nazaj, lepo z temi še večjimi tabletami. Ne? Uh-huh. Če bi hotel uživati sol zaradi drugih mineralov, ki jih vsebuje sol zraven, ne poleg natrija, bi zares mogli ložiti kar nekaj soli, da bi dobil zraven kakšne še druge minerale. Tako da to zares, katero sol uživamo, nima take razlike, sploh kakšne obliki je. Predvsem pomembno pa je to, da je ta sol jodirana. Se pravi, nima veze kakšna je oblika, ga priverite samo to, če je sojodirana, to zares se obogati avtomatsko, ne? Se pravi, v svinjecu za večino soli je pač je jodirana, ker pomeni spet je to, ne? Da ker so ugotovili, da je v Sloveniji pomankanje joda tako pogosto, zares, da je bilo zelo pogosto tudi potem bolezensko izraženo, so zares uvedli postopek jodiranja soli in v Sloveniji od takrat naprej imamo precej manj težav ščitnico, ker pa že vsi pojemo dovolj joda.
1: Golšavost je bila, tako. Ne, pogosta. Torej, s tem ni več težav, težave pa so s prekomernim vnosom soli.
0: Tako.
1: To pa ste rekli, da Slovenci zaužijemo preveč soli po raziskavah. Torej, je tu potrebna previdnost.
0: Tako.
1: Na kakšen način mogoče s tem skleneva?
0: Ja, pač pri soli, a ne, kot sem rekla prej, pogosto se ne zavedamo, kje sploh je. In zanimivo je meni bilo vedno to, da je največ soli dobimo dejansko s kruhom. In zakaj? Pa sej kruh vsebuje kar nekaj soli, ampak predvsem zato, ker pojemo precej kruha. A ne? In pa samo zavedati se moramo zares mogoče, kaj jemo in mogoče se mogoče izogibati ne pač kruhu, ampak nekim drugim virom, kjer lahko sami nadzorujemo, koliko soli zaužijemo. Zapravi, nekim prehranskim dopolnilom, ki imamo dodano sol, probamo mogoče na mesto soli uporabljati razne začimbe, kakšen drug način, tudi simo počasi, ko se svoj okus počas navajati na to, da je hrana manj sana. Se pravi, da recimo, ne, da zdaj, ko doma delamo kruh, da kar naenkrat damo not pa nacoli, ampak počas lepo zmanjševati.
1: Zmanjšujemo, ne? Tako. Sej, če sami pripravljamo hrano, je to v naših rokah, ne? Marsikdaj pa se v gostiščih, restauracijah kar uporablja, kar znatne količine soli, kar se zazna pri okusu, ne? Tako. Tam pa je druga stvar, ja. Druga zgodba. Ja, pri koncu smo. Hvala vsem, ki ste sodelovali s svojimi vprašanji, seveda pa najprej hvala vam, doktorica Maša Hribar, za sodelovanje in za posredovanje tehle izsledkov raziskav najnovejših glede šumečih tablet, s katerimi smo zdaj seznanili tudi naše poslušalce. Hvala lepa in lep pozdrav tudi vašim kolegom na Inštitut za nutricionistiko.
0: Hvala.
6: Svetovalnica.
7: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Spremljate nočni program Radia Ognjišče. V večerni informativni oddaji Mozaik dneva ste lahko slišali pogovor z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, ki se je oglasil iz Berlina in spregovoril o odnosih med Slovenijo in Nemčijo, o vrhu zveze NATO in še čem. Lepo vabljeni, da prisluhnete ponovitvi.
2: Mudite se v Berlino pri svojem nemškem kolegu, gospod minister Tone Kajzer. Katere teme sta v pogovorih izpostavila, o čem sta govorila?
3: Poglejte, odnosi med Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo so zgledni, so prijateljski, so zavezniški, seveda pa v aktualni geopolitični situaciji zahtevajo tudi ti odnosi prilagoditev, se pravi ukrepitev sodelovanja, če se začnemo pogovarjati najprej o varnosti. Poglejte, v Evropi poteka že peto leto kinetična agresivna vojna z napadom Rusije na Ukrajino in na tem področju Slovenija in Nemčija zagovarjata popolnoma isto stališče in Ukrajini je potrebno pomagati in ta pomoč se bo še ukrepila in dokajšen del pogovorov se, bomo rekli, nanaša tudi na to področje. Seveda pa najprej v osnovi dvostranski odnosi, odlično gospodarsko sodelovanje. Mi se moramo zavedati, da z Nemčijo zdaj dosegamo že skoraj da 15 milijard evrov menjave. To so zelo velike, lepe številke. Hkrati imamo izzive v Nemčiji, kot veste, na splošno v Evropi je potekal ta proces deindustrializacije, to je prizadelo tudi naše gospodarstvo. Pogovarjali se bomo oziroma o tem teče beseda, o, bomo rekli, o učinkoviti energetiki, na kakšen način zagotoviti energetsko varnost. In ne nazadnje, seveda odnosi se dotikajo tudi drugih področji, kjer se pogovarjamo o širitvi Evropske unije oziroma kjer so prioritete tiste, ki jih tudi z Nemčijo vidimo podobno. Ne. Prav tako situacija na Bližnjem vzhodu, pa seveda znotraj Evropske družine, tako da teh tem je zelo veliko. Zdaj sem bil tudi v Zveznem parlamentu, mi si želimo tudi ukrepiti sodelovanje na medparlamentarni ravni in srečal se bom zdaj tudi s skupino gospodarstvenikov, tako da jaz mislim, da je ta obisk pokril vsa ključna področja in jaz se v bistvu, ker sem praktičen človek, že veselim nadaljnega sodelovanja, ker bomo skozi akcijski načrt vse te aktivnosti, ki jih bomo zdaj dogovorili, tudi spremljali, tako da se potem pokaže v konkretnih rezultatih in ne nazadnje tudi v številkah.
2: Teme Ukrajina, Bližnji vzhod, pa tudi številna druga področja so bila osrednja tema tudi nedavnega zasedanja vrha NATO, ki ste se ga udeležili prvič kot minister, kako bi ga ocenili?
3: Poglejte, mislim, da je o tem veliko povedal že gospod predsednik vlade. Jaz lahko samo dodam, da je ta ocena, ki je on podal popolnoma točna. Slovenci se seveda vračamo zdaj, bomo rekli, na nek način okrepimo nazaj našo verodostojnost. Mi vidimo, ni vse seveda samo v številkah, ampak številke so tudi pomembne. Govorimo o deležu družbenega bruto produkta, ki ga namenjamo za obrambo, za varnost, za odpornost naše družbe. Tukaj smo že naredili par korakov naprej, vezano tudi na situacijo v Ukrajini. Kot ste bili obveščeni, je Slovenija zdaj namenila dodatna sredstva po lanskem letu v ta program za protizračno obrambo Ukrajine, ker se soočajo zdaj s hudimi težavami. In potrebno je reči, da NATO kot obrambno zavezništvo, ki temelji na skupnih vrednotah, obrambno zavezništvo verzije 3.0, NATO 3.0, v bistvu predstavlja to osnovno, bomo rekli, platformo za zaščito vrednot. Vrednote so pa za te, za katere smo se odločili pred 35 leti. Govorimo o demokraciji, o vladavini prava, o ekonomski svobodi, ne nazadnje. Jaz to vedno izpostavljam, da brez ekonomske svobode drugih svobod ni. In jaz sem začutil tudi izjemno dobro energijo. Ne. Veliko krat se pač izpostavljajo zdaj te razlike oziroma različni pogledi na obeh straneh Atlantika. Govorimo o transatlantskem sodelovanju in kako Združene države gledajo na to. Seveda tudi ta del, jaz mislim, da prihaja do te točke, da Evropa prevzema ta delež za zagotavljanje varnosti in obrambe, kot ga pač bi morala že prej. Tako da suma sumarum jaz lahko rečem, da smo na pravi poti in tukaj zdaj Slovenija tudi prevzema svoj delež oziroma postaja nazaj verodostojna zaveznica v obrambnem zavezništvu NATO.
2: Le še to omenili ste zaščito vrednot, pa nekateri oziroma vsi tega ne delijo z zvezo NATO. Slišimo nekatere pozive tudi za referendum o slovenskem izstopu iz zavezništva. Mogoče vaš pogled, komentar?
3: Ja, glejte, jaz mislim, da moramo na tem, tukaj sem se z nemškimi sogovorniki pogovarjal tudi o tem, kako vidimo mi varnostno ogroženost, da pridemo do realne slike. Veste, veliko je mogoče takih preprostih razmislekov v smislu, da se nas to ne tiče, da se ta vojna, ta agresija nas ne tiče. Seveda se nas tiče, ker se dotika naših osnovnih vrednot, vkolikor se poruši sistem in to si želijo, verjemite mi, tisti, ki pač stojijo za tem, da v evropska varnostna arhitektura, ki temelji na suverenosti, nedotakljivosti meja, da to pade, to pomeni, da pade popolnoma celotna struktura evropske in tudi globalne varnosti. In te stvari je potrebno, bomo rekli, gledati v širšem kontekstu, ne samo skozi neko dnevno politično ocenjevanje, kaj bo kateremu politiku prineslo takšno stališče. Jaz mislim, da je potrebno ljudem naliti čistega vina, v teh stvarih se odkrito pogovarjati z argumenti in potem priti, ker to so teme, ki se tičejo, bomo rekli, vitalnih interesov nas Slovencev, varnosti in prosperitete. Zato sem jaz prepričan, da bo tukaj vendarle prevladala modrost, odmerjenost in zavedanje, da smo tukaj Slovenci skupaj. Naša varnost ni se ne deli, a veste, na leve ali desne ali kakorkoli, naša varnost je skupna. Tako da jaz tukaj ostajam zmerno optimist, to kar pač vedno tudi povem.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Petek je za nami, sobota pa pred nami. Mi pa smo nekje vmes v tele noči, dragi prijatelji. Spremljate nočni program Radija Ognjišče, v katerem vam bomo zdajle ponudili v poslušanje ponovitev četrtkove večerne oddaje ob Radijskem ognjišču. Vajeti bo prevzel Matjaž Merljak.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob Radijskem ognjišču.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratnem glasbenem večeru. Ja, glasba iz nas izvleče najgloblja čustva. Včasih nas pomiri, včasih razživi, vedno pa pomaga k temu, da se naše počutje spremeni. In zato ob četrtkih zvečer poslušamo glasbo, še posebej glasbo z vinilnih plošč. In nocoj so pripravljene rubrike Ista pesem v dveh izvedbah, pripravljen je tudi duet in ja, pripravila sva z Markom tudi uganko za vas, tako da že zdaj vabljeni k poslušanju, tudi sodelovanju. V drugem delu pa boste lahko sporočili svoje glasbene predloge, tokrat po SMS-ih. Tako, Marko Zupan in Matjaž Merljak sva v vaši družbi in za začetek naj se oglasi pesem Z melodij morja in sonca leta 84, napisala sta jo Karel Novak in Tomo Jurak, zapela pa jo je Irena Tratnik in je prejela tudi nagrado za debitantko.

Ja, tole je bila Irena Tratnik, morje, sonce in njegov nasmeh smo slišali. Zdaj lepa je na našem gramofonu že pripravljena mala vinilna plošča iz leta 1970 in sicer bomo slišali pesem Miša Doležala in Alfija Kabilja. Slednji je bil mednarodno priznani hrvaški skladatelj, dirigent, aranžer in producent, pisal je glasbo za gledališke in filmske produkcije, pa tudi mjuzikle in pop glasbo in šansone in napisal je tudi Daj mi malo Nade, ki jo bo zapela Ana Štefok.

Tole je bila Ana Štefokin, Daj mi malo nade z male vinilne plošče iz leta 1970. Minulo noč je v bolnišnici na Portugalskem zaradi bolezni, zaradi katere je bila na zdravljenju umrla

Tako je Bonnie Tyler, It's a Heartache, z vinilne plošče, kot rečeno nocoj se bomo še spomnili te valižanske pevke, ki je minulo noč odšla v večnost, točno mesec dni po svojem 75. rojstnem dnevu. Mi pa bomo zdaj na gramofon dali vinilno ploščo z naslovom Slovenska popevka 74. To je bil 13. zaporedni festival Slovenska popevka, ki je potekal v Hali Tivoli 6., 7. in 8. junija leta 74. Ja, veliko lepih pesmi je prinesel, no med drugim se je na tem festivalu tudi zelo dobro lepo predstavil Zoran Crnković kot skladatelj, pisec in izvajalec pesmi Gremo na morje. Dobil je tudi nagrado za najboljšega mladega skladatelja.

0: Takole, Zoran Crnković in gremo na morje ali gremo na morje slovenske popevke 74, tole smo za vas zavrtili z vinilne plošče z tega festivala. Ja, zdaj le pa v obradijskem ognišču sledi velika uspešnica iz 60-ih let. In sicer Liza dal Occhi Blu, oziroma Liza z modrimi očmi ali modrooka Liza, italijanska pesem iz leta 69 bo tole, ki sta jo napisala Claudio Cavagliaro in Giancarlo Bigazzi, izvajal pa jo je Mario Tessuto. Pesem je na festivalu Un Disco per l'Estate osvojila drugo mesto in je bila za Maria Tessuta nekakšna odskočna deska, no Liza pa iz naslova seveda je bilo ime tudi Cavagliarovi babici. Številni izvajalci so tole pesem priredili, med njimi tudi Gabi Novak, ob sodelovanju seveda Arsena Dediča in ta priredba ima naslov Duga je duga noč. Torej nocojšnja, ista pesem v dveh izvedbah je zdaj le pred nami. Najprej Mario Tessuto, potem pa še Gabi Novak.
1: Ob radijskem ognju.

Takole je Mario Tesuto in ena kasnejših priredb masteringov te pesmi iz leta 69. Marko je zdaj le našel prav tisti začetni originalni posnetek, torej pojdimo v leto 69 in prisluhnimo Mariju Tesutu.

Tole Mario Tessuto, Liza Daloki Blue iz leta 69, zdaj pa kot rečeno še priredba Gabi Novak in Duga je Duga noč, nocojšnja, ista pesem v dveh izvedbah.

Ja, tole je bila Gabi Novak, Duga je duga noč in pred njo od Mario Tesuto, Liza Daloki Blue in nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. Tako smo se spomnili tudi Gabi Novak, namreč včeraj je minilo 90 let od njenega rojstva. Tako, zdaj pa znova spomin na Bonnie Tyler, ki se je minulo noč poslovila z tega sveta, rodila se je kot Gaynor Sullivan, na Veližanskem odraščala v skromnih razmerah skupaj z več brati in sestrami, ter že zgodaj začela peti v klubih in pubih. No, da bi se izognila zamenjavam z drugo pevko, si je na začetku svoje kariere izbrala tudi umetniško ime Bonnie Tyler, pod katerim jo tudi poznamo. Začetek svoje kariere pa dolguje srečnemu naključju. Londonski iskalec talentov se je sredi 70-ih let nameraval podati v Južni Wales in se srečati z mladim pevcem. Ampak je slišal tudi nastop Bonnie Tyler in ji kmalu zatem posredoval pogodbo za snemanje plošč. In leta 1976 je dosegla prvi uspeh s singlom Lost in Friends.

0: Bonnie Tyler, Lost in France. No, v nocojšnjem večere bomo še slišali tudi v pesmi, za kateri boste morda, pri kateri boste morda presenečeni, da jo je prva zapela prav Bonnie Tyler. Zdaj je ura 20:30, ob radijskem ognišču smo skupaj in zdaj je čas, da se nekako približate svojim telefonskim aparatom.
1: Vabljeni k sodelovanju ob radijskem ognišču.
0: Ja, kot rečeno, smo za vas nocoj pripravili tudi uganko. Nocoj ni glasbeni miks, ampak ja, pesem se že vrti. Vi pa povejte, kdo jo izvaja in kakšen je naslov.
1: Pokličite nas 01 512 10 00.

0: Tako, torej, zavrtili smo nekaj taktov tele pesmi, vi pa povejte, kakšen je naslov in kdo je izvajalec. Dober večer, halo, halo.
1: Dober večer, Dane iz Ljubljane. To je Janez Bončina, Benč je pa Maja z Biseri.
0: Žal, tole ne bo popoln odgovor in nepravilen odgovor. Ja, bo se treba malo potruditi. Dober večer. Z nami je zdaj poslušalec Vlado.
2: Halo?
0: Ja, Vlado, halo, se slišimo.
2: Ja, čujemo se, ja.
0: Kdo poje tole pesem in kakšen je naslov, nas zanima?
2: Ja, jaz mislim, ni to Bončina Benč, ne, a ni?
0: Ne, Vlado, ni. Ni, ja, bomo ugotovili, upamo, da. Zdaj le morda že z Mojco iz Logatca. Dober večer.
3: Ja, pa dober večer, jaz mislim isto, kdo pa ne bi bil.
0: Kdo pa ne bi bil, ja, Mojca ni, Janez Bončina Benč tole ni. Ja, mislim,
3: bom
0: da Benč...
3: Bom pa še malo poslušala.
0: Malo še poslušajte, ja. Mislim, da Benč nima takega L-ja kot tale pevec, ki tole poje. Ja, smo pa zanimivo. Malo lahko pomagamo, tole pesem našli na vinilni plošči Slovenska popevka 74. Ja.

0: Ja, Maja z biseri je zagotovo že tisto, kar ste ugotovili in to lahko potrdimo. Zdaj pa iščemo izvajalca tele pesmi. Ni iz Slovenije, ni Slovenec. Toliko lahko pomagava z Markom, prihaja iz naše južne sosede, tako pa še tale pomoč, zdaj pa na delo.
1: Obraz kot španske slike, oči velike.
0: Torej, pokličete 01-512-10-00. Silvester z Brd nas kliče. Pozdravljeni, Silvester. Halo, halo, Silvester ni več, je z nami naslednji. Dobar večer, tukaj oddajo ob radijskem ognišču. Halo, halo, povejte.
2: Halo.
0: Kdo nas kliče? Oglasite se, prosim. Ja, mi vas poslušamo, vi pa kar pogumno povejte, kdo ste in povejte rešitev. Ja, halo. Kako?
2: Dado Topič.
0: Dado Topič, kdo je to povedal?
2: Google.
0: Halo, povejte.
2: Google, Leskovec, Franc.
0: Franc.
2: Ja.
0: Franc, odkot nas kličete?
2: Dolenja vas, jaz sem za.
0: Torej, Dolenja vas. Pri...
2: Ja, Dolenja vas, Črkenca.
0: Pri Cerknici. Dobro. Franc, kako ste ugotovili?
2: Ja, na Google sem pritisnil, kaj sem
0: vedel. Dobro, v redu. Ja, vendar ne bi ugotovili.
2: Legat, legat se ne sme.
0: Legat se ne sme, pravilno, da ste pošteno priznali. Tako, ja, res, tole pesem je na slovenski popevki pel Janez Bunčina Benč, v alternaciji z njim tudi Jenny Darren iz Velike Britanije, ampak na plošči, ki je išla, torej plošči Slovenska popevka 74, pa najdemo Dada oziroma Adolfa Topiča, ki bo tudi seveda član Dinamita v korni grupe za sebe, za zedbe Lepi Sol, tudi Slađano je pel znamenito Princeso in tako naprej in tako naprej. V glavnem, čestitke, dragi Franc, ostanite na zvezi, da si Marko zapiše še vaš naslov, da vam pošljemo knjigo Založbe ognišče.
2: Halo.
0: Torej, ostanite na zvezi, Franc, ne odložite telefona. Tako, ja. Ja, tako, torej Dado oziroma Adolf Topič, tole pa je Benč.

Tako, hvala lepa Marko, je zdaj poskrbel, da smo res videli, da je razlika, ne? Eno je Benč, drugo je bil Dado. Ja, čestitke Francu in seveda, ja, pomagati si je dovoljeno, tako ali drugače, pošteno je povedal in pošteno si prislužil tudi lepo nagrado. Hvala vsem, ki ste tudi klicali, pa niste dobili zveze, bomo še kakšno tako uganko pripravili za naslednje četrtkove večere. Zdaj lepa bomo slišali Ljubim te z vsem srcem, z vsem svojim telesom, tudi svojim strahom, svojo bolečino, ki je skrita globoko v meni. Ja, Mirej Matije prihaja za nadaljevanje oddaje ob radijskem ognišču.

0: Ja, tako nas je nekoliko umirila Mira in Matije, zvrteli smo tole pesem o ljubezni z vinilne plošče z njenimi uspešnicami. V ponedeljek je bila 55. obletnica smrti Sačma. Louis Armstrong je bil prvi pomembnejši solist, ki se je proslavil skozi jazz in hkrati postal eden najvplivnejših glasbenikov v zgodovini. Kariero je začel kot trobentač in z leti pridobil veliko virtuoznosti. Bil je vsekakor vizionar, ki je trobenti in jazzu podal nove dimenzije. Deloval je med letoma 1919 in do svoje smrti 1971. Na mali vinilni plošči smo našli tudi njegovo Saint-Simon, Dobro je in Louis Armstrong.
1: Saint-Simon, lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good.

Louis Armstrong, Saint-Simon z vinilne plošče za vas, ki ste zdaj le z nami ob radijskem ognišču in zdaj le z veseljem tudi nadaljujemo z našo rubriko Duet. Z njo bomo odšli na Tartinijev trg, kjer je 22. julija leta 1978 potekal prvi festival Melodije, Morja in Sonca. Prinesel veliko lepih melodij že na samem prvem večeru, prvem festivalu in tudi duet nocojšnje oddaje je Plavo morje je moj dom z Neco, Falk in Edvinom.

0: Takole, duet v nocojšnji odaji, Edwin Flisser in Nica Falk ter pesem Branka Šemna in Jožeta Privška s prvih melodij Morja in sonca 1978. Ja, ste za Jadransko, morda Gejsko morje ali kakšen drug del Sredozemlja, mi bomo z naslednjo pesmijo odšli seveda kam drugam. Ne vem, Marko, lahko pogremo kar k tekili. No, bomo vse naučili v Španijo, se mi zdi. Hkrati pa velja vabilo vsem, ki ste z nami ob radijskem ognišču. V nadaljevanju bomo slišali tudi nekaj vaših glasbenih predlogov. Popevke, kot ste slišali, vrtimo v tej oddaji, torej pošljite jih na 051-377-377. Tole pa je, kar že slišimo v ozadju. Viva Espanja in hajno!
1: Ja, naš

Ja, Viva Espanija smo slišali z vinilne plošče in nemški pevec Haino je bil v naši družbi. Zdaj lepa si privoščimo še tekilo. Ja, pesem iz leta 78, ko je ameriška skupina The Champs že nekako zaključevala snemanjem albuma, so potrebovali še nekaj za B stran in na hitro nekako je nastala tekila, ki je postala kar lepa uspešnica in je leta 59 tudi prejela Grammyja za najboljšo ritem in blues izvedbo.

Takole, The Champs in Tequila. Mi bomo zdajle pred vašimi glasbenimi spomini se znova spomnili tudi Bonnie Tyler. V začetku 80-ih let je nekako bil njen drugi nov glasbeni začetek, če lahko tako rečemo, torej vrnitev nekako na glasbeno sceno. Njeni največji uspehi so nastali v sodelovanju s producentom in avtorjem pesmi Jimom Steinmanom. Dramatična balada Total Eclipse of the Heart je seveda prinesla prvo mesto v Veliki Britaniji in ZDA in tudi nominacijo za Grammyja. Tudi pesem Holding Out for a Hero, znana iz filma Footloose, je postala eden njenih večjih hitov. No, nekoliko v ozadju neopažen pa je bil njen album Hide Your Heart iz leta 1988, ampak na tem albumu najdemo tudi tole pesem.

Ja, to je seveda, ne, bar ste prepoznali, ne, The Best. Bolje jo gotovo poznate v izvedbi Tine Turner iz leta 89, ampak prva je tole pesem posnela Bonnie Tyler leta 88.

Ja, The Best je torej pesem Bonnie Tyler, potem jo je priredila Tina Turner in postala ena njenih največjih uspešnic. Tako, zdaj le pa, kot rečeno, tista, ki je prinesla nominacijo za Grammyja in jo bomo nocoj slišali z vinilne plošče in tako originalno izvedbo pesmi. Total Eclipse of the Heart, skoraj 7 minut, prisluhnite Bonnie Tyler.

Iz vinilne plošče smo nocoj za vas zavrteli Bonnie Tyler in Total Eclipse of the Heart, in sicer kar tisto album verzijo, dolgo nekaj manj kot 7 minut. Ja, za Bonnie Tyler, in čeprav je odšla z tega sveta, njene pesmi z nami živijo naprej in spomin na njo in na njen glas in na njeno interpretacijo prav tako. Z veseljem jo bomo še kdaj slišali, ne le v naši oddaji, tudi na našem radiju, na radiju Ognišče. 21:05 je ura, zdaj pa našo oddajo nadaljujemo z vašimi glasbenimi spomini, s tistim, kar ste poslali nocoj v naš SMS predal. Najprej je tu pesem za Tomaža, in sicer Tomaž Pengov in Mladi levi ter Oda Irini.

Tako Tomaž Pengov in mladi levi odaj Ireni za poslušalca Tomaža. No, poslušalec Ivo iz Maribora pa predlaga, da nocoj slišimo pesem Zagrljeni. Z nami bo Frano Lasič v spomin na tista leta v mladosti, ko si ob morju, pa tudi kje drugje, še srečeval objete pare, kar pravi Ivo je danes prava redkost. In naj tale pesem bo za vse, ki se z nostalgijo spomnijo tistih časov.

0: Frano Lasič je bil tole za Iva iz Maribora, no zdaj pa gremo na Gorenjsko. Poslušalka Jerneja je tudi v naši družbi v četrtkovem večeru ob radijskem ognišču rada posluša italijanske pesmi, zato je njena izbira Alan Sorrenti in Ti si edina zame. To se je l'unica donna per me.
1: Želimo vam dobro počutje ob radijskem ognišču.

Dan Sorrenti, za poslušalko Jernejo z Gorenjske je bil tole glasbeni predlog. Ja, kot kaže, so nocoj z nami take romantične duše, Mojca iz Logatca je med njimi in prosi za Ota Pesnerja in njegovo Vem, nekje živeti moram.

je bil Oto za Mojco, zdaj le pa pošiljamo pesem še eni Mojci. Ja, Mojca, vse najboljše in naj lep spomin na mladost obudi Engelbert.

0: Takole Engelbert za poslušalko Mojco. Ja, zdaj le pogremo v prelepo belo krajino. Poslušalka Martina, upam, da ste z nami zdajle in da pozorno poslušate, kaj ti prišla je na vrsto vaša cesarica in z njo tudi Oliver Dragojevič. Lepe pozdrave seveda vračamo in upamo, da bomo čim večkrat povezani.
1: Hrana za dušo in duha ob radijskem ognjišču.

Takole Oliver Dragojevič za poslušalko Martino iz Bele krajine, iz okolice Metlike. Ja, zadnja bo nocoj, na vrsto prišla poslušalka Marjana. Vsi ostali, ki ste pisali na 051-377-377, pa vabljeni, da nam prisluhnete tudi prihodni četrtek, ko bomo znova v drugem delu oddaje predvajali vaše glasbene spomine in predloge. Marko Zupan in Matjaž Mrljak se zahvaljujeva za pozornost in za poslušanje. In za zaključek je tu Helena Blagne. Lahko noč.

je bila oddaja o radijskem ognjišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, cenjeni poslušalci. Spremljate nočni program Radija Ognjišče. In pred nami je nova ponovitev nedeljske rubrike o zborovski sakralni glasbi. Naj bo pesem Moja posoda tvojega imena. Želim vam prijetno poslušanje. Naj bo pesem Moja posoda tvojega imena. Zato bom pel Gospodu.
1: Lep in dober večer voščim vsem, ki radi prisluhnete slovenski cerkveni pesmi. V nadaljevanju večera bodo z nami naslednji zbori. Slovenski komorni zbor, komorni zbori Pavska, vokalna skupina Ekce, konzorcijum Muzikum, komorni zbor Emanuel in cerkveni dekliški pevski zbor Buče. Slišali bomo tudi pevce Kranjskega kvarteta in ženski tercet, Natašo, Anico in Natalijo. S tremi glasovi pevk, ki so bile sošolke, bomo tudi začeli.